0: so right there, won't it?
1: Sport Total FM. Mai mult de

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni.
3: Bună dimineața tuturor.
2: Acum aici domnul Nazare, nu era, s-a teleportat.
3: Eram fugit.
2: Că ești din dacă te teleportezi, ci că ești din Telorman, auzi?
3: Am fugit la Tel Aviv.
2: Da, bună dimineața și lui Marian, care acum speră ca în astea... Bă, la Liga a doua se întrerupe campionatul?
3: Da, da, 3 săptămâni.
2: Păi îți dai seama ce își revine Steaua București? Da, în astea trebuie și Dinamo, că Dinamo deja e pe...
3: Și Poli se, cum să spun, se repar, să nu mai ia atât de multe goluri.
2: A, dar joacă spectaculos ca Inter.
3: Fai de cap,
2: e ca Inter, Poli. Joacă da. Pe cum... După modelul lui Inter Milano, nu?
3: Da, cam așa, da. A? Multe goluri primite, multe goluri date.
2: Mă, mai rece în București, asta este. Azi e echinocțiu, a fost azi noapte la ora 3. Suntem,
3: acum 4 ori.
2: Suntem și în toamna astronomică, nu doar calendaristică. Însă am un mare off și aici sigur că problema... adică trebuie să-l acuzați cei care stați în Otopen, să-l acuzați pe Marian. Da. Pentru că el mi-a dat informația.
3: Ah, el ți-a dat informația.
2: Da, e ceva incredibil ce se întâmplă.
3: Credeam
2: acolo în Otopeni.
3: Credeam că eu sunt de vină.
2: Păi nu, dar aveți și voi vina voastră, cei care stați în Otopeni.
3: Da, mă, dar noi nu stăm la aeroport.
2: Maimuțe găsite de polițiști pe taxile de la Otopeni. Băi, nu știu, trebuia să faceți ceva.
3: Băi, maimuțe în ghilimele. Să nu înțeleagă lumea.
2: Nu, nu sunt nici babuini, nici, nu, nici capucini,
3: nu sunt nici urangutani. Da? Să nu înțelegeți. Că ea de la grădina zoologică au fugit, s-au pus în taxi.
2: Maimuțe, maimuțe de alea electronice, maimuțe electronice.
3: Bă, eu nu știam că mai există așa ceva. Îți spun sincer.
2: Habar n-aveam.
3: Am crezut că gata, s-a terminat cu ele. Nu se mai...
2: Mă, eu n-am nimic cu taximetriști în general. Cu aia de la aeroport o să am întotdeauna. Sigur că pot să... Acum, maimuțele astea erau, domnul Mariam, pe taxiuri de-astea fantomă, cum le zicem noi, individuale sau de la companii? Că și asta e o chestie, să știi. Că aici poate să intervină și răspunderea companiei. Mai sunt, nu, companii de taxi? Bineînțeles că sunt. Așa. Aici zice așa că taximetriștii prinși aveau montate pe mașini celebrele maimuțele, maimuțe, da? Erau activate din telecomenzile aflate în posesia taximetriștilor, iar 3 polițiști din cadrul serviciului de poliție transportul aeriei Henri Coandă au participat la această acțiune. La verificarea ulterioară, în una din mașini au fost găsite 4

0: 4 doze?
1: Da.
0: Pe astea... A, ce conțineau substanțe cu efect droguri, psihoactiv? A, droguri. Drogurile da. Cunoscute sub den... Te pomenești că era protoxid de azot.
1: De baloane.
0: Acțiunea polițiștilor a fost prezentată de sindicatul Europol pe contul oficial de Facebook. Repet, eu înclin să cred că e vorba de taximetriști aia, independenți, cum le zic eu, și nu de firmele consacrate. Dacă e vorba și de firmele de taximetriști din cadrul firmelor consacrate, firmele respective ar trebui și ele trase la răspundere, pentru că vezi pe cine angajezi. Dar eu n-am mai mers cu un taxi, domnul Nazare, 5, 6, 7 ani, 8
1: taxi
0: ani.
1: Din ăsta clasic, nu?
0: Clasic, nu. Da, da, nu, am mers cu ride sharing. Deci da, numai cu ride sharing, recunosc. Nu că ar fi o chestie ieșită din comun, dar m-am obișnuit să merg cu ride sharing.
1: Mie îmi place cum e prezentată știrea asta pe un anumit site. Zice, 3 taximetriști care își făceau veacul la aeroportul Otopeni.
0: Păi aia independenții își fac veacul, să știi. Aia sunt, aia sunt, da, da, da.
1: Adică unii nu-și făceau veacul pe acolo. Aia ce mai fac? Stau pe acolo și prin 2-3 gușteri din ăștia...
0: Da.
1: O să le ia câte 1,5 milioane pentru o cursă și gata, și-au rezolvat problema în ziua aia.
0: Bineînțeles. Știi? Aline, i-am spus și eu că e și vina lui Daniel, deci nu mai scrie. Eu, te-i redundam, dragul meu. Toată lumea l-acuză și pe Daniel Nazare.
1: Eu îi aprovizionam cu mâncare.
0: Ca să stea acolo, nu să, să-și facă veacul.
1: Exact. Știi că pe lângă podul ăla care este, Doamne, care merge spre Balotești,
0: da,
1: spre Corbeanca,
0: da, da, da, da,
1: de desubt acolo sunt foarte multe mașini din astea care stau, că n-au unde să parcheze.
0: Mm-hmm.
1: Înțelegi? Mm-hmm. Inclusiv asta de ride sharing stau acolo pentru,
0: da,
1: a primi, știi?
0: Știu.
1: Că dacă te duci, nu ai unde să parchezi, mai ales că acum nu știu dacă ai mai fost în ultimele...
0: Cum adică n-am fost?
1: Ai fost acum ultimele săptămâni?
0: Păi, dar n-ai văzut ce se lucrează acolo, asta nici zi, n-ai loc,
1: nici n-ai, nici n-ai loc să treci.
0: Dar n-am povestit parchezi, că n-am putut să ajung la nimic, a trebuit să mă duc la un 100 la mama naibii ca să-l iau de la aeroport când am plecat de acolo, că e haos. Bine, la noi nu se pot face reparații fără haos. Nu, nu pot gândi lucrurile mai... Asta este, ce să facem.
1: Mai greu cu gânditul.
0: Mai greu. Bine că se face metrou ăla.
1: Ai spus tu de meteo mai devreme, ci că azi noapte pe Transfăgărășani zăpadă.
0: Păi da,
1: un strat fin.
0: Stai puțin, am imagini, nu mai am, de ieri, de la Bâlea Lac, cu zăpadă.
1: Da, da.
0: De ieri, de ieri dimineață, nu de azi noapte.
1: Asta
0: de ieri dimineață. Ci
1: că sunt de la Transfăgărășani, acum am văzut niște imagini.
0: Păi Bâlea Lac nu e pe Transfăgărășani.
1: Știu, dar zic că a tras și asta noapte.
0: O, a, o fi tras, a, nu,
1: o,
0: nu,
1: o dar de zăpadă.
0: Deja trăsese, asta vreau să zic, știi?
1: A, s-o fi topit a doua zi, știi, și acum a tras încă una. Mă gândesc că ziua a fost mai calm.
0: Da, altcineva zice, pe moșia ta, sub privirile tale se întâmplă,
1: da,
0: tot.
1: Da, extraordinar. Eu stau pe partea cealaltă.
0: Și zici că-s maimuțe dresate de tine, auzi?
1: Da.
0: Gata, te-am băgat la...
1: Nu sunt prieten cu pisicile și cu maimuțele.
0: Auzi, mă, că le-ai făcut și limonadă, zice cineva. Da. Ca să hidrateze și cu vitamina C, înțelegi? Adică nu doar cu apă. Nu se ia doar informație, ci să aibă și vitamina C. Bravo, bă, băieți. Ci că se numește tarif dinamic, nu sunt maimuțe.
1: Da, mai altceva,
0: știu, da, mă, ce, lasă, știu ce zic, da. El glumește aici, stai, stai, nu-l lua așa.
1: Maimuțele au numai tarif dinamic.
0: Da. Mai avem o veste bună. După alegerile din Statele Unite se va încheia războiul din Ucraina.
1: Da. Bazme de adormit copii.
0: Doamne Dumnezeule! Câte nu se vor întâmpla după alegerile din Statele Unite și... A, bine, dacă pierd puterea ăștia republicanii, probabil că se, probabil că se termină războiul. Probabil, probabil, nu știu, abar n-am. Dar invers mă îndoie. Cum te duci, mă, la... Mă, te duci în fața adunării ONU și spui așa, avem două variante, ori să facem pace, ori să anihilăm total... Republica Islamică Iran. Te duci și faci astfel de declarații. By the way, vezi că de acum ai ce face când te plictisești, pentru că ăștia de la Casa Albă i-au făcut lui Kim Irsen Trump post TV. Ai auzit-o, nu?
1: Să vorbească numai el acolo.
0: Deci numai el vorbește. De acolo curge pe Trump TV în permanență un program dedicat... onor împăratului, cu discursuri de ale lui, cu realizări de ale lui și toate celelalte.
1: Păi să-i facă și lui Gigi un post din ăsta.
0: Bă,
1: cu
0: știu,
1: slujbe, cu
0: asta
1: interviuri.
0: Nici măcar a piața a Kremlin nu seamănă. Asta seamănă direct a
1: Alzheimer.
0: Fenian. Nu, bă, e bine. Nu, Alzheimer, nu, nu, e Alzheimer. Poate să fie paranoie, megalomanie,
1: alteză.
0: Da, dar Alzheimer nu? Nu, nu. Unii ar spune, zice, nu, e Alzheimer căci că uită tot ce spune după aia și nu recunoaște.
1: Nu, uită câte tratate de pace a semnat, știi? Da, ai demență deja, nu,
0: eu zic că e mitomanie, dar mă rog, eu bag pe mitomanie, că și aia e o boală. Mitomania este o boală, da? Adică să minți la foc automat și la un moment dat să-ți crezi.

0: îți propriile minciuni. Dintr-un anumit punct nu mai faci distinția între adevăr și minciună. Mă rog. Da.
1: Salut, ne spune, nu are nume. Mai avem și ascultători fără nume în continuare.
0: Știi că era o echipă, tu nu mai de FFN ai auzit?
1: FFN, nu.
0: Era o trupă de pop rock, eu nu-i zic neapărat rock, formația fără nume. În România, da, FFN se chema. Vorbesc foarte serios.
1: Ascultătorul fără nume și taximetriștii stau la Otopeni și mai nou blochează la Băneasa Brăteaua de ieșire de la Selgros spre pod. Păi da, ieși îngustă și se bagă sub pod aici la Băneasa.
0: La Băneasa?
1: Păi da, ca să ia ca la aeroport.
0: Ia... Bine, acolo e o problemă la aeroport, că dacă de exemplu vii și chem mașina, ea trebuie să se ducă înainte ca să se întoarcă. Da. Așa că mai bine dacă tot chem pe cineva și vrei, ieși din aeroport, traversezi tu și iei de pe partea cealaltă. Serios, da. E mai simplu așa. Da.
1: Dar nu știu cum poți să traversezi pe acolo. Trebuie să te duci pe la pod, pe
0: dar
1: sus.
0: Nu. Cum? Când ești la aeroport în Băneasa?
1: În stânga trebuie să te duci.
0: Mă duc în stânga.
1: Asta zic.
0: Asta am spus, Daniel.
1: Dacă te duci în față direct,
0: nu, tati, nu.
1: Da, dar e ceva de mers.
0: Mă duc, este, da. Acum...
1: Mai ales dacă ai și un bagaj după tine.
0: Păi da, dar să trage pe roțea cu bagajul. Nu știu cine mai are bagaj în afară de ea cu papurnițe. Cine mai are fără roți?
1: La cât se lucrează pe acolo, nu știu dacă mergi numai drept așa, mai hop.
0: Mă, da, și tu ai niște pretenții acum.
1: E capitala europeană, domnul Maricescu.
0: Este, dar ce să facem?
1: Capitala europeană în șantier. Băi, am o veste bună.
0: Așa, Pitaciu, n-am dat vești bune? Că i-a prins pe ăștia cu maimuțe, asta e o veste bună că i-a prins.
1: Nu se mai plătește taxa de pod peste Dunăre, aia de la Fetești, de la Vadul Oi.
0: Adevărul că mă și duceam repede până acolo.
1: Nu, dar acum e bine că plătești cu SMS. Dar acum 10 ani știi ce era acolo?
0: Aia bine, da.
1: Pe vremea domnului premier Ponta.
0: Mă, mai ții minte când în București, în urmă cu câțiva ani, blocau ăștia, de dragul politicii, expansiunea panourilor fotovoltaice în București. Era o chestie care, bine, am înțeles-o din perspectiva luptei politice, dar altfel nu. Uite ce mai fac alții și nu în Spania, nu în alte lucruri. Apropo, tu știi Egiptul, așa săracă cum e și amărâtă, știi ce parc fotovoltaic are deja și cât îl dezvoltă?
1: Da, o strategie.
0: Exact, dar nu mergem până acolo. Mergem în Alpii Elvețieni, la 1810 metri, pe un lac de acumulare, unde se află domnul Nazare și domnul Marian și doamnelor și domnișoarelor și domnilor, 1400 de panouri solare plutesc pe apă jumătate de an, iar în cealaltă jumătate se așează pe fundul secat al bazinului. Deci fii atent ce fac băieții, fiind lac de acumulare, ia n-al seacă, înțelegi? Așa. Experimentul a fost proiectat să revoluționeze energia verde în mediul montan. Ce zic? Că în 2019 o companie a pus în funcțiune sistemul ăsta unic în lume și să vedem ce le-a adus. Mă rog, aici sunt descrierile tehnice, randamentul într-un real după 3 ani de teste în condiții extreme. Previziunile erau extrem de optimiste, combinația dintre altitudinea ridicată a aerului rece care optimizează. Apropo, știi că aerul rece e foarte bun și lipsa prafului și toate celelalte ajută fotovoltaicele astea. După primii 3 ani de funcționare, datele colectate însă au indicat o creștere de doar 30%. Bă, tot e o creștere. Înțelegi? E bine. Adică, acum noi nu vrem să facem panouri fotovoltaice pe la cu bâlea, de exemplu. Nu? Că la... ai zis tu de bâlea mai devreme, sau am zis eu de bâlea mai devreme. Nu, dar n-am putea să facem.
1: Domnul Maricescu, noi nu avem baterii de stocare și tu deja visezi prea tare în
0: depărtare. Da, ai dreptate. Noi vorbesc mai prostii.
1: Nu, întâi, cred că întâi faci baterii de stocare și după aia chestia asta. Sau le faci pe amândouă odată, dacă ai o strategie.
0: Da, da.
1: Dar
0: da,
1: noi nu avem nimic.
0: Da, ce să faci? Zice cineva, FFN era echivalentul lui BZN. Băi, BZN a murit toată viața. În tinerețe, BZN pentru mine era o muzică de bătrâni. Și cred că a rămas tot timpul. FFN era o muzică lălăită, adică un rock românesc. Am uitat cum îl chema pe... Mai avem de ăștia mai bătrân ca noi să ne spună cum îl chema pe solistul, pe vocalistul FFN-ului, că eu nu mai țin minte. Da, formația fără nume, domnul Nazare. FFN. Era interesant ca nume, să știi. FFN. Da. Nu era FSN, era FFN. Bun, cu știrile astea ai cam zăpăcit-o, așa, adică...
1: Păi, am dat știri bune.
0: Bă, îți dau eu una bună.
1: Așa.
0: Până și la ONU ieri, președintele tău a spus, adică Donald Trump...
1: Al
0: terii. Așa? Vrea să schimbe, spusese cu câteva zile înainte, pe un truf de-al lui, să nu se mai numească inteligența artificială. Și îndeamnă lumea să-i urmeze exemplu. Vreau să văd dacă am putere. Adică să se numească SI, superinteligență. Bă, știi, ai observat că are o boală cu denumirile? Lacul Ontario, Golful America, acum vrea să facă din statul New Mexico, statul New America.
1: Paranoia, asta e paranoia,
0: deci,
1: sigur.
0: El se ocupă de denumiri.

0: să spună dacă e mai veche, mai proaspătă, mai nu știu ce.
1: Da.
0: Cezare Colombo, primarul localității Valmadrera, situată în apropierea orașului Lecco, povestește astfel momentul cel mai delicat al unei povești care a început cu câteva luni în urmă, cu o cerere simplă și în același timp imensă, să ajute o familie să-și protejeze fiul.
1: Aha.
0: Copilul este elev în ciclu primar și suferă de favism, o afecțiune ereditară legată de deficitul unei enzime. În anumite condiții poate apărea o criză hemolitică acută, adică distrugerea bruscă a globulelor roșii. Pentru cei care suferă de această boală, consumul de fasole poate avea consecințe chiar foarte grave. Nu știam că există boala asta. Sincer, favism.
1: Favism, da. Da.
0: Și trebuie să știe dacă e proaspătă sau e veche ca să știe dacă va consuma.
1: Auzi, mă, Cristian Madolciuci, că îl chema pe vocalistul FFN-ului. Cineva a făcut o confuzie de neacceptat. A zis Liviu Tudan. Păi, totuși, Liviu Tudan roșu și negru, cunoscut și mai spre zilele, nu noastre, că e, dar măcar prin anii 80. Adică, da. Bine, domne, da. Neața, acum două zile discutați despre... Acum două zile, acum o săptămână. Despre asigurări în Germania. Iar eu am spus aici că asigurarea la auto e în jur de 100-120 pe lună. Păi nu, am spus și eu că nu cred, pentru că tu te-ai exprimat ca și cum ai fost pe an.
0: Exact. După sau aia, noi poate suntem obișnuiți cu anul aici.
1: Noi, aici, noi suntem, în general, oamenii își fac pe an ca să iasă mai ieftin. Mai e varianta cu 3 și 6 luni. Dar pe lună nu există. În Germania am înțeles că este cu plata pe lună și de asta te-ai exprimat tu atunci. Și de asta noi n-am crezut. Și uite așa confuzia.
0: Ei plătesc pe lună ca să nu recupereze nimic. La noi, de exemplu, dacă ți-o din asta pe un an și vinzi mașina după 3 luni, trebuie să faci cerere la asigurator să-ți dea banii pe aia 9 luni. Și e o procedură complicată. La ei probabil că plătești pe lună, ai vândut mașina luna asta, luna viitoare nu mai faci.
1: Da. Da, bun, ne-am lămurit de fapt de atunci cu că era vorba de o confuzie. Că ne-a spus și Mihai atunci
0: că plătea. Ne-a zis 120 de euro și noi am crezut că pe an.
1: Și i-am zis, ce faceți, fraților, ne luați la mișto? Da,
0: costă. Chiar invidioși pe voi, demții.
1: Invidioși e puțin
0: pe
1: spus,
0: poporul
1: adică,
0: german.
1: Da. Ci că îți poți face și la noi pe lună. Pe lună.
0: Cred că e foarte scumpă.
1: Habar.
0: Raportată la 12 luni.
1: Altcineva zice Gabriel Litvin, chitară și voce la FFN. Băi, nu mă. Uite că eu nu țin FFN, cuvântul meu. Ia, mă. Ăsta pe care știu eu cu moaca, că pe ăsta le rețin eu unul singur. Ia, mă. Da, mă, ăsta Madolciu era. De Madolciu zic. Dă Madolciu, fraților. O, mă luați pe mine cu texte de astea. Da, Cristi Madolciu. Bun. Da, domnul Nazare.
0: Mai am o știre. Frumos. Peste 1400 de absolvenți, ca să vezi că este foarte util Arena Națională. Deci 1400 de absolvenți ai Facultății de Medicină, UMF Carol Davila, depun jurământul lui Hipocrate pe Arena Națională.
1: Păi nu strigă gazonul.
0: Păi nu,
1: măi, și ce vrei, mă, să depunem jurământul la Ghencea? Unde vrei, măi, Mariane?
0: Dacă află meme știrea asta...
1: Asta era problema ta, că nu sunt pe Ghencea acolo, la armată.
0: Dar mă, chiar de ce nu i-a dus acolo? E mai ieftin aici.
1: Mă, asta vă deranjează, nu, chestia,
0: mă,
1: asta?
0: Glumesc acum. Eu făceam la mișto cu meme, știi, să nu se supere.
1: Nu, ar trebui să-i... meme se supără, că după aia vede înregistrarea George Popescu și zice, păi bă, meme, pe mine nu mai trimis la școală.
0: Auzi, mă, dar poate îi premiază la sala de conferință de presă atunci și nu mai calcă iarbă.
1: Păi sunt mulți, mă.
0: Da, știu. Nu,
1: asta e chestia, că au căutat
0: sau, cred că intră, spate. Dau și, dar fetele au toc. Dacă
1: au toc. Asta e ideea ta greșită, că fetele poartă toate toc. Azi toate poartă fără toc, majoritatea, mai ales în
0: festivitatea situații. Acolo o să aștept cu toc.
1: O să vină în ce? În rochii de seară?
0: Da, bineînțeles.
1: Haide, mă,
0: păi dacă au stricat copiii de 7 ani cu crampoanele lor.
1: Vorbesc de perioada recentă, da? Acum câțiva ani am fost la Fimiu și erau pe scenă, da? Nu erau, frate, cu tocuri fetele, nu mai vorbi tu. Ai tu tocuri, da. Ai tu cioc.
0: Să fie mai înalte, sunt unele care sunt mai scunde și vor să fie mai înalte.
1: Hai, nu vorbim de Esperanță Tunis aici, da?
0: Aoleu.
1: Te rog frumos.
0: Aoleu.
1: Da. Te interesează, mă, cea mai scumpă dulceață din lume?
0: M-am primit de la cineva alaltă, era o dulceață de ardei iute, dar am gustat.
1: Am mâncat dulceață. Ci că un borcan de dulceață de coacă de roșii,
0: aoleu,
1: produs de Maison du Trise în Franța, poate costa peste 200 de euro per kilogram, datorită metodei unice de fabricație păstrate de peste 400 de ani, relatează La Dernière Heure. Asta așa, ca idee. Francezii oricum au avut întotdeauna, de la ei vine, nu? Cu luxul. Luxul în orice, da? Luxul de la țoale, acum, mă rog, acum e cu țoale, cu alimente, cu ceasuri, cu ce vrei tu. Totul e cu...
0: Să știi că fanul doamnei Șucu, adică prietenul nostru Ionuț,
1: ce, are dulceață de coacă de roșii?
0: Nu, are producție de dulceață de smochine.

0: Știu, da.
1: Smochinul se crește în Otopeni, să știi.
0: Știu, mă, știu. Nu, nu, el nu-l crește la Otopeni. Face o confuzie major.
1: Ce
0: el nu crește, el nu, când ne aducea Ionuț smochinele, nu le aducea de la Otopeni. Eu așa știu. Eu avea în altă parte. Ionuț, te-ai trezit, mă? A, n-am spus că nu crește smochinul.
1: Da. Eu știu, dar că eu, de aici, da, în fine, hai
0: eu,
1: că-l întrebăm.
0: Eu cred că avea în altă parte livada aia. Eu nu mă dau în vânt după smochine, recunosc. Gestul lui a fost frumos.
1: Este un producător de smochine.
0: Da. De unde și vorba aia, te-ai smochinit. Dacă nu-ți iese ceva, sau ai îmbătânit, te-ai smochinit.
1: Nu, el produce smochine pentru maimuțele din Otopeni.
0: A, deci el e cel care întreține.
1: El le îngrașe.
0: El îngrașe taximetriștii cu... Bun, asta, uite că n-am știut-o, că de fapt Ionuț din Otopeni, fanul doamnei Șucu, este cel care, de fapt, e pe mână cu...
1: Cred că doarme.
0: Pleacă la arata drum mai încolo. Păi a arătat-o, ce zi fac acum, nu mai pot. Bă, și dacă vă interesează de schimbări de nume, dar nu propusă de Trump, stațiile de transport public Piața Timpuri Noi, situate pe calea Văcărești din București, își vor schimba denumirea începând de miercuri în Universitatea Titu Maiorescu. Asta e tare.
1: Pe acolo știi ce au făcut, pe unde era fabrica Timpuri Noi?
0: De ce se numește Titu Maiorescu, simplu?
1: Sunt numai complexuri rezidențiale și din astea, clădiri de birouri.
0: Uh-huh. Bine.
1: Timpuri Noi.
0: La și oferă o localizare mult mai precisă pentru studenți, profesori și cetățenii, că... Bă, da, asta nici măcar nu-i dă stat, universitatea asta. Înțelegi? Adică când te duci și la Politehnică, e Politehnică, stația Politehnică. Cred că și la universitate, la... aici în București, în centru, se cheamă stația așa, nu? Nu știu, că nu folosesc transportul comun pe acolo și nu știu, da.
1: Azi este ziua lui Narcis Răducan, la mulți ani. I-am spus de el.
0: I-am spus de el, acum de două ori e prea mult.
1: Paolo Rossi, fotbalist italian născut în 56 pe această dată, care a decedat în 2020.
0: Uh-huh.
1: Și cam atâta de la personalii. Claudia Cardinale a murit acum un an.
0: Eu te frate, acum ce facem, comemorăm?
1: Și Geo Staizescu, că am vorbit noi de Geo Staizescu, a murit acum 13 ani.
0: Acum măcar de Geo Staizescu, nu spun, Claudia Cardinale a fost, dar Geo Staizescu a reprezentat mult mai mult pentru noi.
1: Regizor, scenarist și actor român.
0: Deci, o spun de câte ori am ocazia, și acum am ocazia, Geo Staizescu, sigur că a produs ca orice regizor și lucruri nasoale, că ia exemple cu regizori giganți, da, Scorsese, uite ce face Ridley Scott de câteva filme încoace, dar a fost trei clase peste Sergiu Nicolaescu, trei clase peste Sergiu Nicolaescu, mai că Sergiu Nicolaescu a fost omul regimului și...
1: Ăsta n-a fost cu partidul.
0: Păi n-a... Nu știu, a fi fost și el, că a regizat destule.
1: Dar n-a fost atât de tare asta.
0: Da, în orice caz.
1: A fost mai moale.
0: A fost genial, absolut genial Geo Staizescu, pe când Sergiu Nicolaescu n-a fost niciun genial. A fost un tip de scurcăreț.
1: Și vezi că este ziua fostului ministru al sportului Ionuț Stroie, zis Chiloțel.
0: Bă...
1: Cel care s-a opus.
0: Dar nu era în chiloți, era în pantaloni scurți.
1: Deci, era că nu prea se vedea foarte bine.
0: Păi da, și atunci dacă nu se vedea foarte bine, deci îi spuneți chiloțel, mă. Eu chiloțel, știi la ce spun? La
1: unde bași hârtiile.
0: Bravo, mă, și ăla de plastic. Ăla e chiloțel.
1: Eu la ăla mă refeream.
0: Da. Iar moldovenii chiloțel spun la piloții foarte tineri. În loc să-l spună că-s piloței, sunt chiloței. Și atunci, da, chiloțel.
1: Sunteți un mare susținător, am auzit, al
0: sportivilor Craiova, nu? Stai cu Craiova, da.
1: Și împotriva legii Novac, era comunicate, s-a adunat adeziuni de la antrenori, de la astea, că e o prostie cu legea Novac.
0: Da, m-am văzut, dar o lăsam la mondenități mai încolo cu tineri. Mai încolo, lasă.
1: Dar ce vă grăbiți așa?
0: Nu știu, frate, vor să ne arate că sunt informați oamenii. Foarte bine că sunt informați.
1: Noi avem știri puține, tragem de ele și dumneavoastră...
0: Fiți atenți că începe scandalul după pauza publicitară. Scandalul vine din Maghreb și nimic, nu spun nimic mai mult. Scandalul vine din Maghreb. Mariane, te rugăm frumos!
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase.

6, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal.
0: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
2: o găsesc.
0: La Trafic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
1: Răzvan, chiar ai cifra asta?
2: Am trei.
0: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit, prieteni, la Metropola TV, la Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre.
3: Bună dimineața!
2: Și știți că eu am obiceiul ăsta, nu-mi plac emisiunile flate, plate și așa mai departe, și am chinuit, să știți, în pauză să-mi aduc aminte de o chestie ca să prefațăm marele subiect al dimineții. Iată cum îl prefațăm, nu știu dacă domnul Nazare, care a fost de două ori pe acolo, știe chestia asta, eu am fost o singură dată și am rămas cu memoria, cum să spun, fresh.
3: Vezi că Reghi a fost de două ori, ca și tine.
2: Ia să văd dacă știi, domnul Nazare, dacă ai auzit-o pe acolo.
3: Ha? Așa trebuie primit la aeroport, domnul Reghe.
2: Hai mă, nu știi melodia asta din Tunisia?
3: Au multe, bă.
2: Păi nu, asta e number one a fost. Allah, ya baba.
3: Baba Reghe.
2: Hai, e mișto piesa. Da. E foarte mișto piesa. Celebrul Sidi Mansur cântă piesa. Mă întreb câte melodii cu Sidi Mansur a ascultat Reghe cât a stat el în Tunisia.
3: Nu cred că prea multe.
2: Nu? Păi de două ori, mă. Și tu ai fost de două ori, dar tu ai fost câte o săptămână. El a fost mai mult. A strâns, mă, câteva luni în Tunisia? Jumătate de an?
3: Cred că vreo 3-4 luni.
2: A strâns doar atât, în două descălecări?
3: Prima oară a stat vreo, tot așa, vreo 3-4 luni, cred.
2: Domnul Nazare, ieri știu că mulți m-au acuzat când am spus că eu am așa un feeling foarte pătruns că Reghe nu va face treabă la FCSB nici în al doilea mandat, că tu vorbeai de al doilea mandat.
3: E al treilea asta la FCSB.
2: Nu, al doilea, am exprimat greșit. Al doilea an din al treilea mandat. Okay. Așa. Dar după ce am aflat cum s-au desfășurat lucrurile în ultimele zile acolo, sunt convins că omul ăsta n-a învățat nimic din greșelile lui. Eu așa cred. Dumneavoastră, ce părere aveți?
3: Eu ți-am spus că acolo nu este mediu care e în Europa sau în America sau în altă parte. Acolo oamenii, dacă i-ai deranjat odată cu o chestie, ăia nu uită. Eu așa cred.
2: Și dacă i-ai deranjat odată cu o chestie și vrei să mai pleci odată de acolo,
3: exact,
2: așa...
3: nu te mai lasă.
2: Bun, nu că nu te mai lasă.
3: Trebuie să dai banul.
2: Înainte de a semna orice, eu nu mă prezint la antrenament?
3: Păi el vrea să denunțe unilateral contract.
2: Păi cum? Pe ce bază? Că n-a fost plătit pe 3 luni sau ce?
3: Probabil că da.
2: Păi nu te supăra. Aici era credință că dacă vroia să-l denunțe unilateral nefiind plătit de 3 luni, o făcea înainte de a apărea toată discuția asta. Adică îi pun la dosar acolo tot. Să vezi tu ce are el de plătit. Vine la FCSB, dar rămâne dator vândut acolo.
3: Eu cred că el se folosește de asta cu 3 luni ca să poată să plece de acolo. Dar trebuie să demonstreze și trebuie să trimită o hârtie la FIFA.
2: N-a trimis-o. Deja aici rea credință. El o trimite acum nu pentru că e supărat că nu e plătit, ci pentru că trage o altă echipă de el, că e FCSB, putea să fie, nu știu, Eintracht Frankfurt,
3: de exemplu. Să nu plece, înțelegi? Putea să tragă.
2: Asta e, asta am vrut să spun. Adică,
3: da, știi,
2: urmează pașii corect.
3: Nici tunisienii aia nu sunt proști. Să spunem că nu l-au plătit 3 luni.
2: Da.
3: Băi, în momentul în care aflai că îl vrea o echipă, știi că trebuie să mulci niște bani de la el, îi plăteai contractele.
2: Da.
3: Sau un salariu, sau două salarii. Cumva să fie la zi. De asta nu cred că ăia sunt atât de proști, adică l-au lăsat pe el neplătit și ăsta a găsit chichița asta și a plecat fără nimic.
2: Nu, el n-a plecat, că e încă acolo.
3: Știu, dar a spus că nu mai vine la antrenament.
2: Deși i-au trimis executor judecătoresc.

0: Să constate că nu s-a prezentat la program, da?
1: Ca să aibă o hârtie.
0: Ca să aibă... Adică și tu când denunți unilateral contractul, nu poți să nu vii. Adică te lea... uite, hai să luăm pe Muhar. Muhar n-a putut fi legitimat la FCS și el a denunțat unilateral contractul. Bine, acolo cu datorii mai vechi de 3 luni, ca să ne înțelegem chestia asta. Și nici el n-a putut fi legitimat la FCSB până când n-a primit o hârtie de unde? De la FIFA.
1: Nu.
0: FIFA i-a zis, da, poți până să așa, poți să te angajezi, că ulterior poate nu-i dă dreptate, deși va da dreptate, că aici e situație cu insolvență, cu alte treburi.
1: El, știi? Dacă n-a fost la antrenament, în mod normal, ca să nu fie probleme, trebuie să trimită o hârtie din partea avocaților către club, în care să spună motivul pentru care el nu se mai prezintă la antrenamente începând de data respectivă. Acum, nu știm dacă a făcut chestia asta.
0: Mă, ci că Meme a zis că joi are antrenament și conferință de presă la FCSB și că altcineva a zis că e un fake news. Sau zice că Meme e un fake... spune că... Mă, eu nu știu cum e. Ca și presa din Turcia, presa din țările arabe, n-am eu încredere în ea. Dar ceva s-a întâmplat acolo și e clar că ăștia, clubul, nu sunt dispuși să cedeze. Că presa aia, auzi, e presă controlată la noi, dar aminte, în Tunisia. Hai să fim serioși. Adică, da. Da.
1: Eu cred că FCSB nu e implicată cu nimic aici.
0: A, nu, nu e FCSB, nu, el
1: un antrenor care are o problemă cu un alt club.
0: Ai văzut că n-am da. Spus, FCSB n-are absolut nicio treabă. Exact. El doarme după cum își așterne, asta vreau să spun. Și așa a făcut în ultimii ani.
1: Te mai întreb o dată ce te-am întrebat și ieri și n-ai știut nici tu să răspunzi, dar poate azi știi.
0: Da.
1: De ce pleacă de la un salariu de 50.000 de euro la unul de 15-20.000 de euro? Și mai trebuie să plătească și bani ca să primească aia 15-20.000. Explică-mi și mie.
0: Eu cred că are un salariu mai mare la FCSB de 15-20.000.
1: 30.000, să zicem, da? Tot e mai mic.
0: Și eu nu pun bonusul ăla de Champions League, că ăla n-ajunge.
1: Ăla n-ajunge,
0: da?
1: Păi, da, nu.
0: Nu știu, eu cred că...
1: Nu, dar nu-l punem în calcul, că nu știm dacă se întâmplă.
0: Păi, nu pot să mă gândesc decât așa. A găsit o portiță prin care cineva să-i plătească datoria pe care o are față de Universitatea Craiova.
1: Bun, aici înțeleg.
0: O plată în rate, da? Ca la bancă, nu? Da. De ceva de genul ăsta.
1: 30.000 oprește 10.000.
0: Așa, cum i-a oprit Meme după pușcărie, da? Așa. Ok, am înțeles.
1: Bun, asta e una, aici e de acord, până aici.
0: Da, da.
1: Mai
0: da,
1: departe. Da. Mai departe, mai ai vreun argument?
0: Nu știu, un ascultător zice asta cu denunțarea unilaterală de la Gigi. Probabil că și Reghe ar avocat și situația alta. Bă, da, voi aveți foarte multă încredere în judecata lui Reghe, ca om. V-a demonstrat în ultimii ani că are o judecată. Adică a fost în scandalul cu nevasta, s-a dus în Sudan. Îți spun, oameni care nu au antrenat în ultima vreme și probabil că din disperare unii s-ar fi dus. Îți spune cineva că eu am fost în Sudan odată și nu mai mă duc niciodată, numai ce am văzut acolo. El s-a dus în Sudan. Deci sunt niște chestii ciudate cu omul ăsta. Iertare, adică cu antrenorul, nu cu omul. Hai ca să nu vorbim până la om. Deci, da.
1: Bun, dar hai să spunem că e adevărată chestia cu 3 luni. Dom'le, n-a fost plătit de 3 luni.
0: Da, eu sunt convins de chestia asta.
1: El știa încă de sâmbătă. Putea să facă chestia aia repede, sâmbătă. De ce a trebuit să negocieze cu ăștia? Dacă el a 3 luni, sâmbătă dimineața suna avocatul, reziliere, pac, mail la FIFA, mail la Esperance Tunis, am plecat. De ce a stat să negocieze? Deci e clar că nu e asta, că altfel nu stăteai să negociezi. Pițurcă, când a fost în, nu mai știu unde a fost, prin Arabia Saudită,
0: avea
1: nu și-a primit banii.
0: Bă, avea contract beton. Ăla avea contract beton.
1: Da, și a trimis notificare la FIFA și la club să suit în avion și a venit acasă.
0: Da.
1: Și peste 2 ani a câștigat procesul.
0: Da.
1: Da. Aici nu. Adică tu faci, ești neplătit de 3 luni, dar negociezi cu ea. Păi ce negociezi cu ea?
0: Da.
1: Adică nu se leagă niște lucruri. El vrea să plece de acolo și ea nu-l lasă. Cam asta este...
0: Mă, acum eu nu vreau să vă bag în stare de război, dar vă citesc un titlu al lui Dincă. Reghe camp atac nuclear împotriva șefilor tunisieni.
1: Da, poate să dai și ce să le facă la ea.
0: Nu, a zis nu ne-au dat salariile de 3 luni.
1: Da,
0: păi da, asta și auzi, da, de-aia pleci tu că nu ți-au dat salarii de 3 luni sau pentru că ți-a dat telefon Gigi Becali? Hai ca să ne înțelegem. Dacă nu te suna Gigi Becali, ce făceai? Nu pleca, mă, de acolo, fa paiu cu tine.
1: Știi că am un prieten român care e tunisian, dar
0: da.
1: Care a făcut așa. Și mi-a spus că suporterii sunt împotriva lui.
0: Păi, auzi...
1: Adică nu-l halezi deloc pe Neri.
0: Păi...
1: Care el e un tip plăcut așa, nu intră în conflict, adică nu e
0: păi nu,
1: genul
0: ăsta. Nu te-ar putea hali suporterii după prima chestie, acum și a
1: doua. Păi asta spun.
0: În orice caz, domnul...

0: Reghe Camp. Aveți grijă, dacă nu reușiți la FCSB, în fotbalul arab nu mai pupați nici... Poate în Sudan, înapoi acolo, da. Unde, să
1: unde ai avut rezultate.
0: Auzi pe la Huti, asta, Huti, pe acolo să te duci, mata. Trebuie, e musai să faci ceva la FCSB, că dacă nu faci, s-a terminat.
2: Am discutat cu conducerea despre această situație financiară în urmă cu mult timp. Stafful meu a fost nu a fost plătit 3 luni și nu există premize de ședere. Ți-a plăcut? Cu premize de ședere?
0: Da, cu premize, da. Auzi, da, vorba unui ascultător, da, premize de reîntoarcere au existat?
1: Nu cred.
0: Păi, în primul vreau mandat, da, într-adevăr, el n-a fost plătit, a plecat, s-au judecat, a câștigat și tu te întorci unde n-ai fost plătit și mai stai iarăși 3 luni neplătit. Something's wrong.
2: Nici ei nu l-au plătit când l-au dat afară. Adică da, avea de luat niște bani pe care nu i-a luat și când a venit a zis, băi, mai dați, că lui a crescut salariul de la 35.000 la 50.
0: Da.
2: Tocmai ca să acopere suma din trecut, înțelegi?
0: Nu știu, că presa scria până acum că vreau ăia să-l demită. Nu știu chestia asta. Sincer,
2: păi, era simplu pentru el dacă vreau să-l
0: demită. Dar prostul cu gura mare iar a stricat totul. Ăia vor acum să mai recupereze din banii de contract. Păi da, bineînțeles. Da. Despre Chivul la Rapid s-au scris 3 rânduri. Despre Reghe la FCSB face o miniserie. Păi da, Chivul la Rapid n-a fost niciodată. Cum să spun asta? Adică aia chiar este o treabă pe care n-ai ce să o mai comentezi. Chivul la Rapid ce? Că putea să vină... a fost ofertat inclusiv ca jucător. Mai ții minte, nu?
2: Da. Dacă antrenor, cred că sunt 3-4 ani de atunci, nu?
0: Bineînțeles, ce se discute? A fost o chestie așa... care n-ar avea nicio șansă de reușită. Aici e o șansă serioasă, nu? Eu sunt convins că el va fi antrenorul FCSB-ului, dar dacă nu se înțelege cu ăștia cu adevărat, să vezi tu ce va fi pentru el din punct de vedere financiar. Adică a scăpat de necuratul și a dat de tasul, că n-avem voie să zicem cuvântul. Dar așa e, așa e. Adică pierde, scapă de datoria către Craiova și rămâne cu datoria către ăștia. Păi și cu asta ce ai făcut, nene?
2: Care cred că va fi mai mare.
0: Păi va fi mai mare, că din moment ce îi cereai contractul pe 3 ani...
2: Nu, nu. Pe un an jumate am înțeles.
0: Sau pe un an jumate,
2: da. 18 luni ori 50 de mii.
0: Da,
2: sunt vreo aproape 1.000.000 de euro.
0: Da, cineva zice bine că e cocălărea. Da, modul ăsta de comportament și al lor, că stai puțin, eu nu exonerez pe ea, dar și al lui sună cocălărea așa. Bă, puneți mă la punct toate chestiile și după aia...
2: Dacă el s-ar fi dus o singură dată și el acum ar fi vrut să plece, cred că ajungeau la o înțelegere. Dar totul se leagă de prima ședere, când el nu a cedat un euro, un dolar din contract, să-i dea tot contractul pentru că l-a... Mă, acum asta vor și ăștia.
0: Cum e expresia aia, băi, băieții? Gura bate dernierul, așa e? Bun, să știi că o mare parte din vină în chestia asta o are ăla care nu poate să tacă.
2: Că de ce? Că l-a ofertat?
0: Nu că l-a ofertat.
2: De ce?
0: Că n-a ținut totul liniștit.
2: Bine, poate nici ăsta nu i-a spus toate amănuntele Reghe, știi?
0: Nu, dar nu trebuie să spui, domne, nu te... El dă telefoane, după aia spune, mai dă un telefon și spune că s-a lăsat de băut. Că... Băi, frate, până nu-ți pui antrenorul, taci din gură. Mă, poți să taci 3 zile până îți găsi când ești în negociere cu cineva? Mă, să presupunem că nu ieșea... Se răzgândea Reghe Camp. Uite, îți dau un exemplu. Mă, se răzgândea. Nu te... El se făcea mai puțin de cacao decât te făceai tu, că te-ai grăbit din primul moment să spui, eu l-am vrut pe Mirel sau pe Reghe, Mirel nu mi-a răspuns de 3 ori la telefon și am vorbit cu Reghe. Nu puteai, mă, să taci să nu spui chestia asta?
2: Nu, nu poate să taci.
0: Nu poate să taci. Bine... Da, da.
2: Ieri l-au mai întrebat ăștia, nu știu unde, am văzut pe TikTok, domne, dar de ce te-ai luat de Rotaru? Că uite așa. Și a zis, domne, eu am bătut Valencia, am bătut pe Chelsea, am bătut pe PAOK de 3 ori în 2 luni. Fii atent, am adus pe Real Madrid și a fost la București City Manchester. Ai auzit de City Manchester?
0: Mă, asta este o mărturisire, fără să exagerez. Eu am devenit mai credincios de când l-am văzut pe Gigi. Dar nu pentru că m-am împins comportamentul lui frumos. Pentru că mi-am dat seama ce fake este el. Deci, maica Domnului, cum poți să fii... Cât... Băi, un om credincios nu se laudă, mă, cu chestii. Nu face tam-tam
2: că Dan
0: Udrea despre chestiile astea,
2: îl împinge în trufie și el vrea să fie zmerit.
0: Da, asta a fost la prima declarație după înfrângere.
2: Adică ăla-i de vină că...
0: De vină Udrea că i-a zis, domne, dar cum vă simțiți?
2: Că putea să nu-i răspundă la telefonul Udrea și...
0: Nu, dar îi răspundea și spunea, domne, Dane, că ești de-al meu, sunt la postul FCSB-ului. Băi, te rog eu frumos,

0: nu vreau să, lasă-mă cu chestia asta. Vorbim despre, nu știu ce vrei.
1: No,
0: abia aștepta să ne zică.
1: Fii atent, sunt oameni de fotbal, patroni, da, antrenori, da, președinți, pe care nu răspund la telefon. Oricât ei suna. Și care au fost și pe la echipe mari, dar nu vorbim de CXR, da, și de nu știu cine, da? Ăia nu răspund. Poți să-i sun, să le dai mesaje, să... Nu discută. Poate rar, așa, mai, când se simte ei mai bine sau după o victorie să intre. Dar în rest nu răspund la telefon. De ce n-ai putea să faci și tu chestia asta?
0: Da.
1: Bă, eu mâine nu vreau să răspund la
0: telefon. Ai dreptate, știu. Și, da. Mă, și eu am dreptate. Da. Și tu ai dreptate. Da. Că nu se lumea nu trebuie să se comporte, da, da, așa.
1: El n-a putut și când era la Muntele Atos să nu vorbească la telefon.
0: Mă, să știi că a fost o perioadă în care, într-adevăr, era, mergea
1: cred
0: la Muntele Atos.
1: A avut el ceva atunci.
0: Câțiva ani și nu știai nimic despre el. Mai apărea câte, da, o poză cu un măgăruș, da, la final.
1: Dar
0: sau
1: nu s-a mai întâmplat. În ultimii doi ani.
0: În ultimii doi ani tot timpul știi ce face pe la Muntele Atos. Păi de-aia te duci numai ca să faci paradă la Muntele Atos? Că te-ai dus la Muntele Atos? E o chestie spirituală, intimă și așa mai departe.
1: Stai să vezi acum că dacă pierde Hagi puncte, o să zică că o să spună că,
0: ce?
1: FCSB are foarte puțin jucători la echipă.
0: Până păi n-are niciunul.
1: Unul parcă are.
0: Pe cine?
1: Nu e Miculescu?
0: Păi era Drăguț. E Miculescu, i-a păstrat?
1: Parcă da. Ia, stai să verificăm, nu știu. Știu
0: Mariane l-a păstrat pe Miculescu?
1: Era unul singur. Am văzut titlul pe un din ăsta, pe o burtier.
0: Eu am văzut ieri un titlu că nu e niciunul.
1: Da?
0: E la TV, dar stai puțin, poate e greșit. Eu
1: nu
0: știu, după
1: nu
0: aia
1: știu.
0: M-am luat de la TV.
1: L-am văzut cu unul, da.
0: Ai văzut cu unul, i-am văzut fără niciunul.
1: Exact. E stabilit.
2: Doamne, Dumnezeule, este incredibil. Este incredibil.
1: Era Denis Drăguș, dar nu mai e.
0: Miculescu e accidentat, deci nu mai e nici el, mă.
1: Deci a fost Drăguș, eu am văzut când era unul. Înainte de Drăguș.
0: Nu, Miculescu, deci de asta, nu e niciunul. Nu e niciunul.
1: Nu e după accidentarea lui Drăguș, da. Corect.
0: Și al lui Miculescu.
1: Da, dar Miculescu n-a fost luat în lotul.
0: Că era accidentat.
1: De 33, da.
0: Da, bun, am înțeles. Am înțeles. Bun.
1: Mamă, deci asta e tragedie.
0: Da.
1: Și Dinamo? Doi, Cârjean și Opruț.
0: Pe Mărginean nu l-a oprit, mă?
1: Mărginean nu l-a oprit, nu.
0: N-a mai
1: mai. Avea trei.
0: Da. Deci...
1: Și Matei, care e la Craiova, s-a dus la...
0: Stai, și pe Mărginean l-a trimis la tinere sau cum?
1: Nu știu dacă e la tineret, nu știu dacă mai are vârsta.
0: Nu mai are vârsta, da, da, da, da.
1: Deci Dinamo FCSB 2-0.
0: Da. Și ca seară la emisiunea lui Muraru de la Digi, pe toată pe perioada emisiunii despre echipa națională, jos pe scroll, FCSB nu are niciun jucător. Acolo am văzut, mă.
1: Acolo am văzut.
0: Nu m-am uitat la emisiune, doar am schimbat și era chestia asta pe burtieră.
1: Păi și nu e știrea asta, domnilor, că n-are echipa cu cei mai mulți fani niciun jucător la echipa națională?
0: E, mulțumesc. Mai devreme, prin mintea asta mea aiurită, trecea un gând. Și nu s-a ridicat la putere, știi cum era? Asta e dintr-un divertis, da? Vă iau gândul și unul se ridică la putere și face ce vrea cu mine. Bă, n-a făcut, dar m-ai provocat. Ascultați-mă ce vă spun. Oameni buni, părinte și domnul doctor, nu că era, domnule doctor și părinte, știi că era Rebenciuc. Toată chestia asta care se întâmplă în ultima vreme nu va face decât să nu crește numărul fanilor FCSB, că ăia sunt. Celorlalți la adresa FCSB-ului și nu din cauza FCSB-ului, ci asta este meritul exclusiv al presei în concubinaj voit cu Gigi Becali, în sensul că îl sună mereu. Lumea este sătulă, este agresată pur și simplu psihic de știrile care se învârt doar în jurul acestor personaje. Bă, nu se poate. E ca și cum în România n-am vorbit decât despre, nu știu, dau un exemplu așa, de Nicușor Dan, de exemplu. Bun, rău, prost, și cum o fi. Mă, nu poți să vorbești numai despre chestia asta, mă. Nu poți, adică cât mai tragi de ea. Vorbește, mă, de ăștia de la Dinamo. Spune că, uite, eu, de exemplu, vorbeam de Dinamo. Acum Dinamo caută niște bani ca să modernizeze la Săftica. E adevărat? Ai văzut? Cum de se antrenează ei. Da. Dar presa nu scrie nimic decât odată la 15 luni câți bani ai investit și eu cu baza aia sportivă. Ăștia n-au o bază sportivă de la Dinamo, mă, frate. N-au stadion, n-au bază sportivă.
1: N-au siglă,
0: n-au nu știu ce. Bă, vorbește măcar de chestiile astea. Că uite o echipă care e pe primul loc, cu bani puțin și uite ce face. Mă, referă-te la chestia asta, dacă nu...
1: Mă, ăștia nu se pot compara cu FCSB, tu nu înțelegi?
0: Ai, lasă-o încolo. Da. Da, mă, știu că se face rating cu Becali. Că se face un rating, adică și mulți care îl înjură să uită la chestia
1: mai
0: asta.
1: Mai e ceva, se mai uită unii care n-au nicio treabă cu fotbalul. Ca să vadă ce a mai făcut ăla.
0: Da, da, da, da.
1: Cum e? Măscărici.

0: Asta este trend.
1: Exact.
0: La mascărici nu te uiți? Nu te uiți pentru că îți place sau pentru că ăla e valoros. Sau... Te uiți că te distrezi. Așa sunt foarte mulți.
1: Da.
0: Asta este...
1: Bine, concluzia noastră. A mea e că Reghe va fi antrenorul FCSB-ului, dar că va... Deci, odată va fi antrenorul FCSB-ului, doi, 10% îi dau șanse de reușită să ia titlul, în sensul ăsta, și anul ăsta, și anul viitor, și în campionatul viitor, dacă o mai fi și în campionatul viitor, și 3 la mână, eu sunt convins că o să tragă serios de pe procesul ăsta pe care tunisienii îl vor intenta. Asta doar în dacă nu cumva până la urmă se înțeleg cumva cu pe mai mult de 3 salarii și ăștia o să renunțe la niște pretenții.
0: Eu nu cred că renunț. Și îți mai spun ceva.
1: Atunci a proces
0: cu
1: să fie.
0: Cu banii de Champions League, Reghe își va plăti datoriile în Tunisia.
1: Cu banii pe Champions League?
0: Păi da,
1: deci bați câmpii și tu?
0: Păi da, bineînțeles.
1: Păi adică te aliniezi cu Gigi, vrei să spui,
0: păi
1: nu?
0: Păi da, bineînțeles, la anul Champions League. Și banii lui Reghe se duc la Tunis.
1: Mă, ci că păștea de la FCSB o să-i primească în preliminarele Champions League, chiar dacă vor fi pe locul 3 sau 4 în campionat. Eu așa am auzit, mă. Se face o derogare, ca la handball.
0: Dacă aveam coeficient din ăla bun să fim în primele 10, primeam două echipe să joace acolo, sau măcar turul preliminare.
1: Ai, Doamne,
0: nu trebuie să ia titlul ca să joace în Champions League.
1: Ce zice cineva, are și punctul 4. Da. Nu-l prinde paltonul la FCSB. Nu. Cred.
0: Uite, asta cu FCSB are dreptate, Alin. Cum erau unii la Șumudică când era la Rapid, se uitau doar la conferință, nu și la meciul echipei. Știu eu vreo 3-4 inși. Așa e și la Gigi. Mai mult se uită la Gigi decât se uită la meciul FCSB-ului. Garantez.
1: Păi îți garantez și eu chestia asta. Și eu. Marian, tu garantezi și tu pe chestia asta?
0: Și da, bineînțeles.
1: Că mai mult se uită la Gigi decât la meciul FCSB-ului?
2: Fără discuții.
1: Asta e, vezi?
0: Și că nu știu dacă are rost să-și cumpere palton Reghe, s-ar putea să nu fie nevoie.
1: Păi are în continuare din garderoba veche.
0: Nu, e el cu paltoanele.
1: Păi, mă rog, ceva, pufoaică acolo. O pufoaică.
0: Și în sport, păi, și în
1: da, foarte bine
0: și...
1: că se îmbracă. În altă nu e o problemă.
0: În schimb, e un antrenor profesionist. Va face disciplină la FCSB, așa m-a auzit. Foarte mulți antrenori.
1: Mă, să știi că disciplină poate să facă. El da. Are chestia asta. Aici nu mă contest, știi? Da.
0: Face și disciplină și grătar.
1: Da, disciplină...
0: Bă... Și grill.
1: Da. Ah, auzi, scuză-mă ignoranța. A luat titlul în Sudan?
0: Nu știu, că nu știu ce campionat era acolo. Nu cred că a luat.
1: N-a luat titlul?
0: N-am auzit.
1: N-a luat titlul în Sudan?
0: Păi dacă ar fi 4 echipe, l-au fi luat, nu știu. Păi nu, pe bune. Ce campionat poate să fie în Sudan unde e război? Nu știi că jucau în altă țară, nu știu cum.
1: Gigi a zis că îi dă mână liberă 10 etape. Mă, cum sună chestia asta? Îți angajezi un antrenor și spui îi dau mână liberă 10 etape.
0: Auzi, păi... dar crezi că se poate schimba topicul să fie bună seara, domnule Reghe?
1: Nu, că nu va răspunde la telefon așa ușor.
0: Va răspunde, Reghe.
1: Acum nu cred că o să răspundă în perioada
0: acum
1: asta.
0: Acum nu, dar dacă are 2-3 victorii, spun eu că răspunde.
1: Dacă el e un interlocutor plăcut și așa e, și el vorbește frumos, da. Adică lui reproșăm alte chestii, reproșăm. Punctăm niște lucruri din comportamentul lui.
0: Auzi, da, Gigi povestea ieri că Reghe l-a sunat pe Rotaru ca să stabilească așa și nu i-a răspuns ăla. Și Reghe l-a sunat pe Gigi și spune, zice, lasă-mă că îl sun eu. Dar Reghe îmi zice, la ce ai spus aseară despre el, nu cred că îți mai răspunde. Dar ce am zis, domne?
1: Pe normal, nu a zis nimic.
0: Nu a zis nimic, ce n-ai. Nu l-a jignit deloc.
1: Îl face și Trump la fel?
0: Păi da.
1: Zice, ce am zis?
0: Adică nu, îl face pe ăla, nu știu ce, păi ce am zis eu ceva.
1: Păi da, bineînțeles. Da.
0: Maricescu, ești un hoț și eu n-am zis nimic. Cam așa e.
1: Credeam că ați scris un ascultător chestia asta.
0: Nu.
1: Că sunt un hoț.
0: Nu, am dat-o eu așa.
1: Ai dat-o
0: ești
1: așa.
0: Hoț de decodoare, asta am auzit.
1: Nu eram hoț, mă, eram traficant.
0: Traficant, tot aia e.
1: Traficant.
0: Le furai și le vindeai.
1: Nu le furam.
0: Dar ce, le cumpărai?
1: Păi nu, da, le cumpăram și la un preț mic și le vindeam la un preț mare. Păi, nu știu, eu știu ce era mintea lui Banciu, adică, da.
0: Băi, nu, nu-i nimic.
1: Nu știu, că n-am intrat în mintea lui. Și că este un film, în mintea lui John Malkovich, jucat de John Malkovich. Așa ești cu Radu Banciu. Nu știu, tată, ce să spun despre chestia asta, da.
0: Nu vreau să-ți mai dau o știre. Tare.
1: Tare?
0: Domnul Colțescu și-a dat demisia de la CC. Știi că l-au pus ăștia observator la asta?
1: Da.
0: Informațiile mele sunt că va ajunge la un club de Superligă. Care e pe poziții foarte fruntași.
1: Are nevoie de un fost arbitru? Da?
0: Da.
1: Stai puțin, poziile fruntași.
0: Știi care e chestia?
1: Stai să mă gândesc.
0: De ce pleacă?
1: Din București?
0: Din București, de la capitala noastră.
1: Păi nu poate
0: nu
1: fie
0: dau
1: decât,
0: nume.
1: Nu poate fie decât... sunt două echipe în București. Una e în Berceni. Deci, păi, da, Rapid sau Dinamo.
0: Nu aia din Berceni.
1: Deci la Rapid sau Dinamo.
0: Deci fii atent. el, fiind arbitru, da, câștigă bani mulți. Ai văzut cât e o delegație.

0: Care, da. Lua două, trei meciuri, mai era și pe la VAR, l-au făcut observator, fără retribuții. Adică
1: cum lucrează, adică?
0: El lucrează la CCA în comisie fără bani.
1: Ce e aia?
0: Îi spun păi eu,
1: ce, Mirela Rădoi la FCSB?
0: Și,
1: sau Ilie Dumitrescu?
0: Și el a spus așa, domne, ori îmi da salariu,
1: da,
0: ori plec, pentru că nu are salariu, nu are un venit. Îl mai trimite ăștia la cât un meci observator, mai ai și el 2000 de lei, dar la cât era el obișnuit să câștige, nu mai merge. Și Burleanu, am înțeles, că nu vrea să-i retribuiască pe ăștia, pe șefii CCA, pe, în afară de Vasaras, care are un salariu bun și-l meritat, bineînțeles, în rest nu sunt plătiți.
1: Dacă
0: că ei își dau meciuri între ei, știi?
1: Stai așa un pic. Dacă tu spui că am înțeles, a plecat, s-a dus, motivul...
0: Are nevoie.
1: Întrebarea este acum că tu spui că ajungi la un club fruntaș din București. Ori la Rapid, ori la Dinamo. Că nu există altă variantă. Că FCSB nu are nevoie de el și nici nu-i club fruntaș. Pe locul 12-13. Da? Adică să ne înțelegi. Și nu-i din București în primul rând. Mai las-o încolo că m-a ține bunit.
0: Ba da, băi, ți-am mai explicat. Ei sunt în Berceni înainte de centură. După centură e comuna Berceni.
1: Da, mă, eu vreau să, nu vreau să... eu vreau să dau că nu-s de aici.
0: Am crezut că vorbesc serios.
1: Ai înțeles sinonia, da. Păi, ambele cluburi, și Rapid și Dinamo, se consideră dezavantajate de arbitraj. Adică, și dacă ajunge la Rapid, și dacă ajunge la Dinamo, singura... să zic așa, motivație este să ne ajute să nu mai fim dezavantajați la arbitre. Altfel, de ce
0: gândești arhaic, domnul?
1: Arhaic?
0: El vine
1: practic,
0: ca un profesionist
1: păi da,
0: care învață fotbaliștii cum să nu simuleze, cum să interpreteze niște faze de joc.
1: Și de unde învață chestia asta? Stând pe marginea unui balcon?
0: Ai văzut Vasaras cum a fost ieri la Hagi, la Lot? Le-a pus la tablă faze astea. Asta o să facă și domnul Colțescu.
1: Și de asta aduci tu, păi da, la Vasara a fost odată, a doua nu se mai duce. El ce o să facă după ce îi pune la tablă odată, ce mai face în clubul ăla?
0: Păi mai pune și pe ăștia la tablă. La,
1: odată la i-a pus la tablă.
0: Odată, mai odată, da. Poate îi mai pune și luna viitoare, eu știu.
1: Uite, aș vrea să fiu, chiar sunt curios să știu, cu câți dintre centralii din Superliga se are bine Colțescu? Iată o întrebare, păi dacă îmi vii cu texte de astea că nu, s-a duce la un club...
0: Cred că se are, că sunt prieteni, nu? Lucrează împreună, au fost la tezi. Cred că sunt prieteni, cum să nu fie prieteni? Mm-hmm. Poate nu are relații cu toți.
1: Păi și atunci de ce îl mai aduci? Că nu-l aduci pentru relații? Pă Vasaras, de ce crezi că l-a pus șeful comisiei de disciplină? Pentru că avea relații.
0: Să îmbuneze arbitrii.
1: De disciplină, am zis, ce? Păi să îmbuneze organismele internaționale.
0: Am avut
1: parte și de arbitraje bune, nu toate, dar multe bune, înainte n-aveam niciunul.
0: Și la Colțescu trebuie să îmbuneze pe plan intern.
1: Păi despre asta discutăm. Ce cu Eugen pe aici? Care e treaba?
0: Este dezorientat.
1: Ești cam dezorientat, Eugene, ce e cu tine?
0: A venit,
1: pierdut?
0: A plecat, s-a întors.
1: Da?
0: E ca un titirez. Are temperatură.
1: Doamne ferește.
0: Nu mai veni pe aici dacă ai temperatură.
1: Da. Bine, Mariane, zice Răzvan, un Colțescu doar la câini poate ajunge, că e colț, adică e colț alb, ce vrei să spui, Răzvane? Băi, un colț alb.
0: Când câștigi 20.000 de lei pe lună ca arbitru, ajungi la Comisia Centrală de Arbitri unde nu e niciun ban și primești 3 delegări de 2.000 de lei, omul își caută de lucru, că o fi acum la FC Voluntar, la Csereda, la Dinamo.
1: Păi zis că e la fruntașe.
0: Păi am spus, dar nu pot să spun mai mult.
1: Păi ai zis fruntașe, mă.
0: E și la fruntașe și la codașe.
1: Zi așa, mă. Păi, na, vezi că singura...
0: Îl vor mai mulți pentru că au nevoie de el.
1: Ce au nevoie de el?
0: E un bun pedagog.
1: Auzi, un pedagog de modă veche, nu?
0: Da. Mai nou, un pic acum.
1: Parcă îl și văd pe Colțescu intrând în, să zicem, vestiarul Rapidului și spunându-i lui Dobre... Ia spune-mi tu ce este aista și Dobre să spună un castraviete, domnule, nu? Că ai zis că e pedagog. Da. Asta e, domne, da? Am dat Rapid, n-am dat altceva.
0: Tu cazi cam Rapid în care mai plutește puțin.
1: Mariane, hai că deja s-au furat cam multe colțuri pe aici, da? Haide că trebuie să luăm pauză.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standarde.

0: ale producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
3: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața tuturor!
1: Din nou la Metropola și Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre și Marian alături de noi. Și ca să începem aici cu un mesaj pentru... Poate s-a trezit Ionuț din Otopeni. Robert Niță, elogii la adresa lui Dan Șuc.
2: Și da, normal. Ce vrei?
1: Da. Ironizat de Prunea și Chiriță pentru că i-a sărit în brațe lui Șucu la reușita lui Andrei. Niță a făcut o mărturisire tulburătoare. E, asta nu te-ai fi gândit, domnul Nazare.
2: Hai să vedem ce e tulburător aici.
1: Nu e vorba de respect, este vorba despre familie. Când fiul meu, și asta n-am cum să uit, domnul Șucu a fost alături de mine în momente grele și atât. A fost singurul om care m-a sunat și m-a ajutat. Andreea Sebine. A fost singurul om care m-a sunat și mi-a spus să nu fac nicio problemă. Cât va fi dânsul, Andreea nu va avea nicio problemă cu intervenția chirurgicală, recuperarea, refacerea, revenirea pe teren dacă va fi cazul. Este un lucru care pentru mine a contat enorm. Ca să înțeleagă lumea, este vorba despre o intervenție chirurgicală care costă 20.000 de euro. Recuperarea durează 6 luni și costă zilnic. Să ai o siguranță și când un astfel de om e lângă tine, să știi că ai această garanție.
2: Foarte frumos.
1: Încă o dată. Băi, asta e o chestie importantă. Da. Nu e la și altele.
2: Nu.
1: Dar Prunea și Chiriță n-au de unde să știe treburile astea. În schimb, imediat fac pe șmecheri. Bă, Chiriță și-a pierdut postul de, e Torj în locul lui și Gabi Tamaș, că el era pe la toate emisiunile. Și acum se transformă și într-un Prune. Bă, eu nu știam treaba asta. Tu știi treaba asta?
2: Nu.
1: Bun. Mi se pare foarte important.
2: Știu.
1: Mi se pare foarte important. Deci chiar i-a făcut un bine. Și e vorba de copil. Nu e vorba că i-a făcut lui un bine și că l-a angajat la club sau chestii de genul ăsta. Hai să privim lucrurile un pic altfel.
2: Da, eu le privesc altfel, dar tot dacă aș fi fost Robert Niță, sigur că există un respect, dar tot nu m-aș fi făcut.
1: Da, mă, știu, acum...
2: Dar asta e chestie
1: ceva
2: de opțiune personală și de...
1: Dacă ar fi căzut în genunchi, chiar cu tot ajutorul pe care l-a dat, atunci și mie mi se... Da, citind chestia asta, până la urmă s-a bucurat.

0: excesiv, poate, pentru unii. Nu trăim mai prost pentru că i-a sărit în brațele lui Șucu, da?
1: Ideea, Robert Niță, pentru mine e același și înainte de gestul ăsta și după.
0: Păi bineînțeles, dar adică nu s-a schimbat. Dacă aveam o părere despre el...
1: Un mod de a se bucura personal care, sigur, unii rezonează cu el, alții nu.
0: Da.
1: Fiecare... Adică nu mi se pare o chestie gravă. O discutăm, trecem peste ea și atât. Adică acum stăm 4 zile să analizăm dacă
0: păi
1: a sărit
0: nu,
1: la
0: dar,
1: în brațe, e penibil.
0: Păi da.
1: Sunt alte probleme mai importante.
0: Penibil sau nepenibil, dar a fost întrebat de chestia asta.
1: Da.
0: Înțelegi? Ia să vă. Bine, la pește prăjit a zis.
1: Păi da, păi acolo e.
0: Acolo e, da. Bun, l-am întrebat. Okay.
1: Și eu știu că Robert Niță e și plătit de clubul Rapid.
0: Bine, adică... aia cu plătitul am înțeles. Nu-i sărea în brațe. Când îmi spune chestia asta, eu văd lucrurile în altă lumină. Dacă nu le-aș vedea, m-aș considera un om... nebun sau lipsit de orice fel de din moment ce copilul are probleme și ăsta m-a ajutat, normal că mă simt cumva legat
1: de
0: el.
1: Nu a spus despre chestia asta dacă îl și antrenează individual pe copilul lui Șucu, ceea ce am auzit eu.
0: Da,
1: adică
0: asta...
1: face cu el antrenamente individuale și atunci, dacă ar fi fost chestia asta, mi se pare mult mai elocventă. Băi, eu l-am antrenat, uite, l-am făcut și a dat gol și m-am bucurat. Adică, este, adică asta mi se pare mai aproape de adevăr decât faptul că, sigur, trebuie să ai respect, te-ai ajutat, asta este, știi?
0: Cum mai aproape de adevăr? Adică te-ai ajutat copilul?
1: Nu, mai aproape de gestul lui pe care l-a făcut.
0: Mă rog.
1: Adică dacă te-a ajutat cu chestia asta, este foarte bine, dar nu trebuie să sari în brațele lui, dar dacă i-a antrenat copilul nu știu câte luni și l-a dat gol... Adică mi se pare că îi înțeleg gestul mai bine, știi?
0: Asta este o chestie foarte... E un gest foarte frumos, dar mai trebuie să mai scot ceva în evidență, din punctul meu de vedere. Până acum nimeni n-a știut de treaba asta. Alți patroni s-ar fi lăudat cu chestia asta. Da. Asta așa ca idee.
1: Da. Da. Dar sunt și unii care au chestii
0: da,
1: discrete.
0: Da, sunt unii care fac, da, cunoaștem care se laudă, da? Adică, da, de ăștia importanți. Când un om îți ajută copilul, orice gest de mulțumire nu e deplasat, ci doar mulțumire. Fiecare cum simte în momentul respectiv. Da, Laurențiu, și eu sunt de aceeași părere. Adică nu putem să-i criticăm ieșirea în condițiile în care e vorba de copilul lui. Da. Nu face parte din organigrama clubului, nu este plătit de club oficial. Asta este informație oficială. Dacă i-o da domnul Șucu în altă parte...
1: E neoficială, că nu își asumă cine spune. E neoficial.
0: Ba eu, dacă nu-i plătit de club oficial, își asumă. Cum să nu? Da. Ba că are alte bonusuri. Aia se poate. Dar asta că nu e în organigrama clubului, că așa părea la un moment dat, că e în organigrama, așa se vorbea.
1: Păi așa se vorbea, de asta spun, că nu am inventat eu.
0: Deci nu este. Deci nu e în organigrama clubului. Încă un mit desfințat.
1: Stai mă puțin, poate omul are o firmă și are un contract cu societatea Rapid și primește niște
0: bani. Dar nu e în organigrama clubului, nu este angajatul clubului.
1: Sigur, dar poate fi plătit, poate fi un terț.
0: Poate să fie, poate să fie. Nu contest chestia asta.
1: Pentru că îi antrenează copiii domnului Șucu individual, primește o sumă de bani.
0: Robert Niță este un fel de Luțu. Eu cred că aici spui prostii majore.
1: În sensul că ajută patronul, dar sunt cu totul și
0: deci
1: cu totul diferiți.
0: Ionuț Luțu se ducea și cumpăra de pe la Mega, se ducea la farmacie, se ducea la bancă. Da. Hai, las-o baltă așa, că nu
1: și
0: merge.
1: Și are și licență pro.
0: Da.
1: Deci poate să și antreneze domnul Maricescu.
0: Cum am zis că îi spunem și Scorilo? Și că vorbește despre Niță la fel ca Prunea și Niță.
1: Da, s-a luat și
0: nu-l scoate din valet, breloc, grădinar, Luțu. Asta, by the way, de chestia asta.
1: Asta e război între rapidiști.
0: Mie nu mi se pare că e un război între rapidiști. Mi se pare că...
1: De cum? Sunt rapidiști amândoi.
0: În momentul în care...
1: Și Scorilio și Robert.
0: În momentul în care un rapidist, să zicem, se plasează de maniera asta într-o gașcă, că e o gașcă, da? Nu mai e rapidist, ăla nu mai e tată rapidist. Lasă-mă în pace.
1: E un grup de interese.
0: Exact.
1: Da, dar nu mai au interesul principal la altă echipă.
0: Păi da, așa. Da. Neața, Robert Niță pe YouTube îi face retard pe cei care nu sunt de acord cu el. A fost criticat recent că a adus un doctor care n-a primit drept de practică în România. Lumea pune întrebări și el făcea arogant retarzi. De-aia nu-i vorbește... De-aia nu-i se vorbește așa lui Niță. Habar n-am despre ce vorbești.
1: Auzi, dar spui că Robert Niță e rapidist. Unde a făcut junioratul Robert Niță, știi?
0: Păi, tu ai spus doi rapidiști.
1: Eu ți-am spus... Doi rapidiști declarația.
0: Eu ți-am spus despre unul dintre ei, care ăla ai mai declarat, da? Că este într-o gașcă.
1: Da.
0: Și pentru mine găștile într-un club înseamnă că ești, cum spui tu, într-un grup de interese. Da, da. Nu mai ești
1: cu clubul. Gașca aia nu e în club. e în afara clubului și susține clubul.
0: Nu prea cred că îl susține.
1: Bă, eu am auzit că au fost mari fan rapidici când a jucat, când era Șumudică antrenor.
0: A, păi, dar nu, păi, deci sunt fan Șumudică, nu fan Rapid. Sau cum?
1: Cum? Nu? Te rog frumos să-i jignești. Ei sunt rapidiști.
0: Da, da, da, da.
1: De când erau mici.
0: De când
1: pierdem timpul cu chestia asta.
0: Da, da, de ce?
1: E de show, așa.
0: E de show, bineînțeles.

0: Dar eu te întreb altceva.
1: Da.
0: Dacă la un meci la FCSB, în lojă, Luțu sărea în brațele lui Gigi Becali, crezi că reacția presei era aceeași sau era mai puternică?
1: Nu știu.
0: Eu zic că da.
1: Da, probabil că ai dreptate. Da.
0: Și începea iar Luțu și ce a zis ăla și ce a zis. Astea sunt niște chestii care n-au legătură cu nimic. Sunt niște dispute personale. Fiecare face ce crede de cuvință și își asumă disprețul public sau aprecierea publică și așa mai departe. Acum ce să faci? Joacă Rapid mai bine dacă n-a sărit Robert Niță în brațe sau... N-are nicio relevanță.
1: Da, ai dreptate. Chiar că n-are nicio relevanță.
0: Păi asta spun, adică... Nu.
1: Da. Bine, domnule.
0: Bă, dacă sărea Pancu în brațele lui Șucu, era frumos.
1: E, nu-l dărâma pe Șucu dacă sărea. Cât e mă de mare Șucu.
0: Și dacă sărești cu picioarele
1: e
0: așa...
1: E greu, că e greu Pancu, e și, și înalt și greu.
0: Și dacă venești cu picioarele așa, îl încleștea?
1: Da. Ci că mulți dintre noi am vrea să fim în locul lui Luțu. Bine, la mișto spune chestia asta.
0: Bă,
1: cineva.
0: Chiar ar
1: păi da, păi da, de-aia și spune la mișto, înțelegi?
0: Eu dacă aș fi avut talentul lui Luțu, eram pe la...
1: Da.
0: Prin seria.
1: Nu mai avem voie nici să ne bucurăm.
0: Ba da, a zis cineva.
1: Dacă era un rapidist s-a bucurat la un gol, dacă e important cum se bucură oamenii din jurul lui Șucu, ce să mai zicem de oamenii din jurul lui Gigi Becali?
0: Păi nu, acolo se bucură.
1: Da, da.
0: Acolo se bucură nepoții, aici se bucură...
1: Niță cu lege și ce seamănă.
0: Da, e obraznic uneori.
1: Este obraznic. Aici sunt, nu contest chestia asta. Nu contest.
0: Da, e felul lui de a fi, întotdeauna a fost așa. Adică n-a fost de 2 ani de când...
1: Nu, așa e de când îl știm.
0: Exact.
1: Și ca jucător era așa. Ții minte declarațiile lui ca jucător. Așa că...
0: Sunt bun, dar nu mă vede nimeni.
1: Da, da, da.
0: Asta e a lui.
1: Da, e a lui, sigur că e a lui, da.
0: Adică sunt bun și nu mă vede nimeni. Bă, adică cumva...
1: acum fie vorba între noi. A fost declarație mișto. Mie mi s-a părut foarte mișto declarația.
0: Știu,
1: aia.
0: Dar,
1: da, mă, o declarație mișto, n-a jignit pe nimeni,
0: da,
1: nu s-a luat de nimeni.
0: Dar
1: într-un fel,
0: problema?
1: A fost un soi de autocompătimire ironică, dacă vrei. Da,
0: da, adică n-a fost bun.
1: Asta e, cam asta e. Ce crezi că el nu era conștient de chestia asta? Dar a zis
0: da, el când a zis chestia asta a făcut-o ironic sau chiar a crezut în ceea ce a spus?
1: Eu cred că a făcut-o cu dublu impact sau dublu sens. Eu chiar așa cred. Adică era nemulțumit, credea că vrea mai mult, dar după aia s-a și autoironizat. O chestie de genul ăsta. Așa cred. N-am spus că așa e.
0: Eu cred că prima oară chiar s-a simțit nedătățit, de-aia a spus-o.
1: Probabil că da. Probabil
0: după
1: că
0: aia
1: da.
0: Sigur că s-a transformat într-o glumă și lumea râde, știi?
1: Lumea susține în continuare că poza cu picioarele e fake. Cu AI 100%. S-au îmbrățișat, dar nu așa. Bă, rog, nu știu. I-a sărit cumva. El s-a dus spre. Da, le avea. Da. Da. Și asta ce spui că Budescu semnase cu Tunar pentru terasele cu mici din comună. Mă rog, ce legătură are una cu alta?
0: Eu știu altceva, că a venit cu o cafetieră de acasă și a pus-o într-o cameră la stadion acolo și numai el bea acolo. Numai el intra în cameră și bea cafea.
1: Da, tu știi că au fost deștea șmecheri pe la cluburi, da, când s-au dus și aveau bani. Și-au cumpărat pentru club, ce crezi? Nu cafetieră. Espresor din ăla șmecher.
0: Da,
1: nu, dar din ăla mare, înțelegi, ca să facă o cafea
0: Budescu
1: bună. Budescu și-a luat o cafetieră și-a luat pentru el. Apropo de gest, păi dacă tot ai adus-o, lasă-mă și
0: deci
1: celorlalți.
0: Deci că mai dădea, dar când îl prindeai în toane mai bune. Era nervos de multe ori, știi că el e tacitor.
1: Da, asta e tare. Și vă mai dau și eu, dacă mă simt bine, să vă dau eu niște cafea.
0: Îi mai chema în camera. Dar eu n-am mai auzit într-un vestiar să-i camera ta, adică asta mi se pare.
1: Da. Da.
0: El ce-o fiți, domne, vin, dar îmi face și mie camera, mai stau acolo, mă gândesc, mai pun niște muzică, face și un grătar.
1: Auzi, mă, că a povestit Niță de unde a venit asta, cu sunt bun, dar nu mă vede nimeni.
0: După un meci, mi se pare.
1: Și că zice, vorba asta a venit de la un amic de-al lui, care îl tot achina, a și povestit. Și că nu e scoasă de el și e luată de pe net, o chestie de genul ăsta. Adică
0: și
1: nu
0: mi
1: e...
0: se pare că a fost după un meci în care era antrenor Mircea Rednic, dacă nu mă înșel. Adică el îl
1: că era rezervă,
0: că
1: nu?
0: Era rezervă, da, și nu-l băga titular.
1: Da. Am văzut, Budescu le dădea cafea după ce dădea un gol din parcare.
0: Păi dădea. Auzi, a avut mai multe goluri din parcare decât din alea pe teren.
1: Păi, da. Bine, așa... Spatele porții, mai ții minte, nu?
0: Un fotbalist care i-a plăcut distracția, se simte bine, n-a avut el treabă cu fotbal. Putea mai mult.
1: Fotbalist care i-a plăcut distracția. Deci n-a fost fotbalist.
0: Păi n-a fost ce, a fost...
1: Păi nu.
0: A ajuns prin Arabia sau...
1: A fost un talentat.
0: Exact, talent a avut.
1: Da, un talentat care i-a plăcut mâncare. Mici, i-au plăcut
0: și
1: grătarele.
0: Și muzică.
1: Și muzică, da.
0: Și acum are pe TikTok din astea, bagă de pe la anunți. Cred că îl cheamă ăștia să...
1: Hai să luăm încă o pauză. După pauză vă vorbim despre un adevărat război.

0: pentru așa sigur, un război București-Cluj pentru serviciile unui internațional român.
1: Nu discut. E niciun război.
0: Hai că vorbim după pauză. Domnul Marian, ne ajutați, domne?
1: Hai. Trage cablu din priză.
0: Trage cablu din priză.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
5: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
4: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
5: Bă, dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
4: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și Liga Satelor la hockey? De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
6: Și avem și matinal.
7: Cu de toate.
4: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Din Germania, Radu zice așa: felicitații, felicitați-l, vă rog, pe Marian sau pe Eugen.
3: Felicitări!
2: Pentru MC Hammer. Nu, nici Marian, nici Eugen, nici eu care-s la butoane, pot să-l felicit pe Sile. N-aș fi pus piesa asta în playlist niciodată. Deci pe Sile îl felicităm, tu-l feliciți de fapt.
3: Sile Babanu.
2: Sile Babanu, da, el e cu piesele astea, Modern Talking și toate celelalte.
3: Haideți, domnul Maricescu, cu mănășturul.
2: Iar mă trimit la mănășturi.
3: Da, mă, cu Stanciu. N-ai zis că ne spui de...
2: Păi da, cum asta... a zis Meme Stoica... A vorbit cu el chestii personale.
3: Așa.
2: Că el oricum acolo, dacă vrea, mai rămâne. Că are cotă bună și nu se pune problema să ia în România salariul pe care îl ia acolo. Și că decizia e la el. Și că nu știe dacă merge la Cluj sau la FCSB.
3: Da. Eu poftim. O să-ți dau o declarație a lui Radu Constantea la Prima Sport, tot la Prima Sport.
2: Când făcut această declarație?
3: Cred că ieri. Avem discuții avansate cu Stanciu, nu a semnat până în acest moment.
2: Asta știam că n-a semnat.
3: Există o oportunitate pentru noi în cazul în care dorește să se întoarcă în România. Vrea să se stabilească lângă Alba Iulia, orașului natal. E clar că va lua o decizie în perioada următoare și a fost întrebat ce oferă Cluj din punct de vedere financiar. Și a spus: bugetul nostru este public, se poate urmări, pentru noi este o posibilitate. Și l-au întrebat și de burcă și a zis că au fost anumite tatonări și el e în aceeași situație. S-a stabilit deja la Cluj și încercăm să profităm de acest aspect. Deci ăștia vor să revină acasă și sunt foarte aproape de Cluj.
2: Da, da, cu declarația asta recentă a domnului Radu, cu, nu cel din Germania, ascultătorul nostru, nu mi-e clar dacă ajunge la Cluj sau la FCSB.
3: Nu e clar nimic, nici el nu era clar.
2: Nu, că, păi stai, înainte să apară declarația domnului Stoica,

0: mai toți erau convinși că va ajunge la Cluj. Dar iată, domnul Stoica se pare că...
1: Domnul Stoica își dorește, dar eu cred că Stanciu se duce la Cluj, nu la FCSB, așa cred eu, între cele două.
0: Ziceți asta?
1: Pentru că e un mediu profesionist la Cluj, chiar dacă nu
0: și
1: e...
0: Și la FCSB nu e?
1: Nu e, așa. Nu,
0: e, asta așa. E afirmație gravă pe
1: și
0: care
1: plus că asta e foarte important ce spune domnul Constant. E aproape de...
0: Bă, dacă spunea că vrea să stabilească la Mănășturi, ziceam, păi da, între Alba Iulia și Cluj e totuși o distanță, mă.
1: Păi e, da, de la București, la, de la Bercen la Cluj, de la Bercen la Alba Iulia.
0: Vezi că ai zis și tu Bercen?
1: V-am zis Bercen, da, eu am zis cartierul Bercen, nu comuna Bercen, cum urât faci tu.
0: Eu fac urât?
1: Păi ai spus comuna Bercen.
0: Adică tu crezi că... Dar eu n-am nimic cu oamenii din comuna Bercen sau ca toți din jurul Bucureștiului. N-am zis
1: mai
0: eu ceva.
1: Din afara Bucureștiului. De la periferie. Da. Bine, periferie poate să fie și aici.
0: Cartierul Bercen e mai la periferie, decât la e comună. Eu fac o diferență, te rog eu frumos. Ai comune, deține stătătoare.
1: Trece a zero
0: independentă.
1: Trece a zero
0: pe acolo, da.
1: Te-ai sui repede mașină și ai plecat.
0: Da.
1: La Cluj.
0: A început montarea noului gazon de pe gazonul de pe noul stadion al Timișoarei.
2: Mai sunt
0: 7 zile. Ăsta micuțul, ăsta nu ăla mare, ăla mare durează.
1: Mai are.
0: Mai durează, da. O să-și reverse pleata peste gazon, știi tu cine?
1: Da.
0: Dănuț Alexa, exact.
1: Astfel că se odinește 3 săptămâni.
0: Da?
1: Păi da.
0: Pune echipa la punct.
1: Da.
0: Măi, mondenitatea, sunt mai multe mondenități astăzi. Dar mondenitatea serioasă vine de la New York, după părerea mea. Thierry Henry și-a scos la vânzare penthouse-ul din cartierul Soho. Prețul cerut este de 25 de milioane de dolari. E clar că va câștiga ceva binișor, cu tot cu inflație. De ce zic cu tot cu inflație? Pentru că în 2010, când el ajungea la New York Red Bulls, el și partenera, nu știu dacă de atunci sau doar de atunci sau e și acum, Andreea Rajačić, au cumpărat 2 apartamente pentru 14,85 milioane de dolari, cu totul, adică împreună a costat, le-au unit și a rezultat o locuință de 557 de metri pătrați, cu o zonă exterioară generoasă, cu 315 metri pătrați, cu o terasă privată pe acoperiș, o pergolă, o zonă de relaxare și un spațiu amenajat pentru grătar. Henry a locuit acolo vreo 5 ani și a încheiat cariera în 2014, după care s-a mutat la Londra. Sigur că apartamentul a mai fost scos odată la vânzare anul trecut, pentru mai mult, 26,75, adică 26 de milioane, dar a fost retrasă de pe piață, acum încearcă să obțină o sumă mai mică. Mă, cu tot cu inflație, că vorbim 2010, și tot câștigă ceva dacă îl vinde la prețul ăsta. Zic că câștigă câteva milioane.
1: Păi da, bineînțeles.
0: Tănase, ai auzit, mă, cum se fac afacerile imobiliare?
1: Păi, da, mă, Tănase trebuie să mai muncească un pic. Să mai strângă niște milioane. Crezi că e așa ușor?
0: Auzi, mă, că de la Alba la Cluj se face doar o oră pe autostradă, zice
1: eu,
0: cineva.
1: Vezi.
0: A, da.
1: Unica tot.
0: Atunci, într-adevăr.
1: De la Otopeni până la Berceni, cât faci, domnul Maricescu?
0: Auzi că a zero trece, dar n-are nod rutier cu Berceni, ne zice cineva.
1: O să se facă.
0: O să se facă și asta, da.
1: Altă știre mondenă, Simona Halep a recunoscut transformările prin care a trecut viața ei în această vară și a publicat imagini inedite.
0: Din Carmangerie? De unde? De la Salam? De unde?
1: Fii atent
0: la
1: expresie. Fostul lider mondial a agățat racheta în cui. Eu știam că...
0: Ghetele se agață în cui, da. Mă rog.
1: Au să agăța și racheta.
0: Da?
1: Însă nu a putut sta departe de tenis. Camerele TV au surprins-o în loza oficială de la Wimbledon împreună cu afaceristul Dorin
0: Matiu. Mă nebuniți, era în luna iunie, mă, suntem în luna septembrie, aproape de octombrie.
1: Uite, și eu, cineva i-a scris și o poezie la comentarii aici. Simona, ești preferata mea, te-am urmărit timp de 10 ani. Cu bune și cu rele, ai fost cea mai bună.
0: Nu mai vorbesc cu tine.
1: Știi care e documentar pe voi? Nu știu dacă ai spicuit. Dacă ai spicuit. Eu am spicuit un pic.
0: Știu că o să...
1: Dar n-am avut răbdare să mă uit la tot.
0: Da, mă, vă spun sincer. Mie nu-mi plac, sunt prost făcute documentarele românești despre sportivi. Au subiecte, dar nu le fac bine. Că Simona Halep este un subiect de documentar excepțional. Dar e prost făcut, mă. Ăla cu Ilie Năstase. Ilie Năstase nu-i personaj bun pentru un documentar? Vai de mine! E și bătrân, e și controversat, a fost și mare jucător. Și a ieșit o fleașcă de documentar. Mă, nu știi, îmi pare rău că nu vin ăștia odată de la Netflix, de la Prime, de la care or fi, de la HBO, să facă ei documentarul, mă, despre sportivii ăștia.

0: și să vezi ce iese.
1: Nu vin.
0: Operă de artă.
1: Nu vin.
0: Nu, la noi sunt niște, iar alea despre fotbal, fotbaliști din România și astea, mamă, cum sunt documentarele alea cu echipa națională. Acum și mai apare unul nou cu Lucescu?
1: Probabil că da.
0: Mă sper măcar ăsta să fie mai bun.
2: Păi da, l-ai făcut de pe telefon, de pe vestiar și fac un film.
0: Bun, păi atunci...
2: Făcute de oficialii FRF de la comunicare.
0: Bine, mă.
2: Strâng toate alea
0: alea
2: și...
0: Alea nu-s documentare, fratele meu.
2: Sunt documentare. Le vezi tu pe Răzvan Burleanu să facă documentare. Te rog frumos. Hai să-ți dau o știre mișto.
0: Zi.
2: Din seria vest din Liga 5-a din Sălaj, a jucat, fii atent, AS Venus Giurtelecu Șimleului cu Largiana Românași. Știi că s-a terminat 21-0.
0: Mai spune a doua...
2: Largiana Românași.
0: Mă, stai la... Marian, tu care crezi că este orașul sau localitatea?
2: Românași.
0: Și Largiana ce
2: e? Largiana e firma de pantofi din localitate, nu știu.
0: Ia mă să vă cine. Da, așa credeți voi?
2: Fii atent, oaspeții s-au prezentat la meci cu doar 3 seniori și pentru a completa lotul au apelat la copii cu vârste cuprinse între 8 și 14 ani, iar la un moment dat, în timpul partidei, chiar de o elevă de clasa 6.
0: Gata mă, am înțeles de ce se numește Largiana. Știi de ce? Mm. Vorbesc serios.
2: Păi spune.
0: Castrul roman Largiana se găsește pe teritoriul localității Românași, județul Sălaj. Adică știu, știu... În, cum să spun, în nemernicia noastră de câini turbați, că tot vorbim de castru roman, da? Am crezut că sună urât, e adevărat, dar e roman, Largiana.
2: Și vezi că a fost scandal la Largiana aici, pentru că primarul echipei adverse din comuna Românași, nu a, e de la el, da? Ioan Buda a dorit să se amâne meciul și nu s-a putut. Deci... Și au luat bătaie cu 21-0.
0: Buda și Largiana.
2: Vezi că de la Buda e domnul Luțan, dar e din Prahova aici.
0: Știu ăla cum sună Buda și Largiana. Doamne, zi, hai. Ce vrei să fac, bă, dacă așa sunt denumirile astea? Pe ca mă, și cu ăla. Cum era că Lambagiu?
2: Da.
0: Lambagiu ăla de la...
2: Buda
0: ăsta... sau ce era?
2: Buda era primarul. Ăsta e numele primarului Buda.
0: Da, mă, pe, da, am înțeles. Da.
2: Dar Giurtelecu?
0: Mă, când te duci dimineața, unde te duci?
2: La Veciu. L-am prins aici. La Budă, știu ce vrei să spui.
0: Păi dar nu da, folosesc toți. Știu, mă, știu.
2: Nu folosesc toți termenii.
0: Cum să?
2: E, Budă. Ai văzut tu pe...
0: Domnul Marian, scrie... n-ai folosit mă ta în viața ta termenul Budă pentru toaletă?
2: Rar de tot.
3: Rar.
2: Și de ce, domnul Maricescu?
3: Da.
2: Când te duci tu la restaurant, scrie pe ușă Budă?
0: Păi nu mă, dar ai...
2: Scrie veci,
0: intim
2: toaletă.
0: Vorbim, mă, că nu o să vă... N-o să-l întreb pe ospătar, voi unde aveți Buda?
2: Where is the Buda?
0: Hai că ești exagerat.
2: Where is the Buda?
0: Hai că ești exagerat. Ești exagerat.
2: Și
0: da.
2: E Buda cu F și Buda cu M.
0: N-ai spus niciodată stai pe Budă?
2: Ba da.
0: Păi și atunci ce mai vrei? Normal că mă amuză. N-am voie să mă amuz și eu. Da. Denumiri neau și românești, bă.
2: Eu mă duc la toaletă, te rog frumos.
0: Mai ales ăla Lambagiu are un nume foarte românesc.
2: Ăla e tare, Becali Budescu ăla e. Să mai apară unul, să-l cheme Burleanu Nicolescu.
0: Nu că i-ai zis Budescu, nu Bodescu. Bodescu.
2: Bodescu.
0: Da, așa, da. Nu.
2: Și numele lui chiar ăsta e, Gabriel Bodescu. Da,
0: nu mă, ăla, bătăușu.
2: Da mă, numele lui este Gabriel Bodescu, dar îi se spune Becali Bodescu.
0: A, da?
2: Da.
0: Hai că asta e tare.
2: Da. Și că mă să-i a dat numele ăsta.
0: Vai, cum
2: numele.
0: Mama lui, te rog frumos.
2: Și au Becali și au rămas toți copiii, după aia Becali Bodescu. Vorbesc serios.
0: A da,
2: povestit într-un interviu.
0: Da. Cineva, apropo de nume, ci că bună ziua, sunt nou angajat, dar aș dori schimbarea adresei de e-mail, nu pot fi luat în serios cu adresa asta. Vă mulțumesc. Ladislau Bartolomeu, dedesubt, labar@gov.ro. Da, bună Ladislau. Din păcate, adresele noastre de e-mail sunt generate automat. Ce scrie de dedesubt? Nu poți să citești ce scrie de dedesubt. Da.
2: Tot vorbeam noi de stadioane, domnul Maricescu, arena din Sibiu după desfințarea echipei.
0: Da.
2: Și a găsit o nouă echipă. Șelimbăr din Liga a doua. Va juca pe terenul de la Sibiu. Pe acel teren inaugurat cu mult fast, unde s-au jucat cupe ale României și așa mai departe.
0: Da.
2: Deci are întrebuințări.
0: Da, da, așa este. Aveți dreptate. Aveți dreptate.
2: În schimb, alte echipe de primă ligă n-au stadion.
0: Aha.
2: Din păcate.
0: Din păcate. Neața, da mă, știm că este comuna Budă, întreba Gardiriu și Cornetu. Știm? Nu, discuția nu era despre asta. Ai auzit?

0: multe, am impresia că sunt mai multe Buddha în țară.
1: Da. Ci că a scos Hagi o maximă. Lumea e mică, Dumnezeu e mare. Păi da, normal că față de Dumnezeu lumea e mică, dar e filozof acum, auzi? Da, mototouri. Bine, domne, ok. Curi mesajele, da.
0: Domnul Maricescu a rămas fără antrenor la malul Dunării.
1: Dar ci că uite, ne spune domnul Marian că deja e înlocuitor.
0: Cine?
1: Cine e Mariane? Că n-am apucat să deschid. Lui Duarte. De la Stea, de la FCSB? Nu-l cheamă, sau cum e?
0: Păi numai ăștia aduc tot portughezi, e clar, că e filiera portugheză.
1: A, evident. Ia mă, cine e, măi? A, stai măi, de pe sport.ro.
2: Da, mă, da, dar e serios.
1: Rui Duarte. Portughez de 48 de ani. Cine e Duarte? Așa. E liber de contract după experiența din Brazilia, din Liga Secundă, Athletic Club. Aia au, nu știu cât, aia cred că au 50 de lei secunde cu statele lor de acolo, nici nu știi care e Liga Secundă. Așa, că a fost la tineretul lui Braga și la formația de Under 23. În 23-24 și la Under 19 la Braga și a fost interimar și la prima echipă.
0: A, și aduc ei portughezii lor, îți dai seama ce. Uh-huh. Nici nu contează.
1: A mai fost principal la Maritimo, acum care Maritimul? Că nu cred că e Funșal. La Trofenze, la Casa Pia. Mă, de la Casa Pia nu vrea să ia un jucător meme.
0: Știu că sunt în prima ligă, asta știu.
1: Casa Pia, da? Și Farenze. Ultima experiență, cum spuneam, iunie 25, februarie 26, la Athletic Club, 34 de meciuri, o medie de 1,24 puncte pe partidă. Bine, domnul Duarte. Eu tu mă vezi tot la FCSB, m-am gândit că ăla de la fundaș e tot Duarte.
0: A plecat ăla de la Cluj și vine altul la Galați, mă refer la portughezi.
1: Da, ăștia, filiera portugheză e puternică acolo, le place la Dunăre portughezilor, am înțeles. Pe vremea, la un moment dat le plăcea pe Someș, acum le place la Dunăre, hă? Ca să înțelegem.
0: E pește.
1: Da, da,
0: pește
1: da.
0: Pește
1: da.
0: Bun.
1: De ce mi-au apărea știri de pe Facebook de acum 3 zile de pe Ori în Sport? Deci nu înțeleg, de ce? De ce mi face chestia asta? Care e algoritmul? Ci că Dan Petrescu a fost uluit. De ce? De ce i-a transmis reghe cam lui Gigi Becali? Ia să vedem, ce, ia să vedem. A, tot conform Sport.ro. Dar fii atent, e luată de GSP, de la Sport.ro. Eu zic că a făcut cea mai bună alegere posibilă. Cunoaște clubul, cunoaște patronul, a avut succes. Are experiență, nu-i va fi ușor, chiar dacă, din ce am înțeles, a spus că va câștiga campionatul ușor. În opinia mea, Craiova e favorită. Ea este campioană, e cea mai în formă, cred eu. Să vedem ce o să declare Reghe când vine, dar nu cred că un antrenor poate să declare așa ceva, că promite să ia un campionat. Nu cred că există în lume un antrenor care promite să ia campionatul. Fotbalul nu este matematică. Ba, o știre care nu e o știre, de fapt. Da, au și preluat-o. Deci ea nu era știre nici la aia pe site-ul original și nu e știre nici la ăștia care au preluat-o. Am dat click degeaba. Le-am făcut un trafic. Bă, despre baza sportivă din lumea a treia construită cu sprijinul lui Ion Iliescu nu ne-ai spus nimic în dimineața asta.
0: La unde? La Olteniță? Unde?
1: Știu, bă, că e... Ia să vedem. Gazeta Sportului a vizitat Complexul Sportiv Național Budeasa Bascov în Argeș. Renumita bază de antrenament nautic pentru caiac canoe.
0: Ah, păi el a fost președinte la Federația Română de Caiac.
1: Dar stai mă puțin, dar când a făcut? Păi da, a fost în de mult, mă.
0: Până înainte de 90, nu?
1: Păi da, da, nu mai țin, stai puțin, așa.
0: Cred că prin
1: specialiștii spun că e a treia pistă din lume. E a treia pistă din lume sau e din lumea a treia? Tu ai văzut titlul, mă?
0: Da, nu știu. Nu. Cine semnează? Te rog frumos să-mi spui.
1: Aha, o echipă întreagă.
0: Da?
1: Da.
0: Ei, numără-i, te rog.
1: Remus Dinu și Andrei Furnigă video.
0: Am înțeles.
1: Da. Este o știre ticluită. Ok, am înțeles. Scuzați-mă pentru click-ul, byte-urile astea. Aiurea în tramvai.
0: Ieri două meciuri în Liga 2, CSM Reșița antrenată de Dorinel Munteanu a învins Dumbrăvița scor 2-0 și a fost un meci nebun la Târgu Mureș, domnul Maricescu. ASEA a învins CS Dinamo 4-3, la pauză 0-1, a fost 0-2 la un moment dat.
1: Da.
0: Ai văzut? 2 pauză, 1 final. Golul victorii pentru ASEA Târgu Mureș a fost marcat de Capac. Asta înseamnă...
1: Îmi place, Capac, le-a dat Capac.
0: Exact, așa putea să dea titlu. Domne, Târgu Mureș și-a dat un Capac lui Ionuț Chirilă.
1: Ah, am înțeles. Măi, vezi că un suporter, cred că e FCSB, ne spune foarte clar, Reghe are în clauză de 3 ani, 3 salarii în contract. Tunisienii

0: Am la FIFA doar din orgoliu. Așa, crezi tu?
1: Eu nu cred că iau doar orgoliu, dar...
0: Așa crezi tu? Așa ți-ai dorit tu, de fapt, să...
1: Eu nu cred.
0: Da. Cineva spune, vezi că ai fost prost informat, nu Hagi a spus chestia, a spus Dumnezeile. Mă scuzați, n-am...
1: Gigi?
0: Na.
1: Cine-i Dumnezeile?
0: Etena, cine-i Dumnezeile? Unul singur.
1: Nu știu.
0: Mai gândește-te un pic cine-i Dumnezeile.
1: Nu pot să mai gândesc. Atunci.
0: Da. Bine, măi. Ci că Buddha e în denumire, e denumirea în limba veche. Ce e, proto-străbună? Auzi, mă? Buddha, așa ziceau proto, în limba proto-străbună, WC-ul era Buddha, înțelegi? Asta știai? Limba proto-străbună e bună, asta îmi place. Da, bun. Discursurile lui Gică, ce fac, măi, discursurile lui Gică? Vreau să știu dacă știi ce fac discursurile lui Gică. Vezi că asta... Deci cineva vorbește de discursurile lui Gică tamand în Singapore sau din Filipine.
1: A făcut analiză pe...
0: Discursurile lui Gică îi frapează pe tricolori în cantonament.
1: Păi, bineînțeles.
0: Ia să vedem, mă, ce, cum îi frapează, ce face. Face cafe frape? Ce se întâmplă? Că n-am prea înțeles. Din prima ne-a spus că nimeni nu trebuie să se plângă de nimic. Noi suntem cei mai buni, că dacă nu eram cei mai buni, nu ne alegea și nu eram aici la lot. Domnul Hagi are o energie debordantă și o încredere care te dă pe spate efectiv selecționerul. Ne-a spus că dacă suntem cei mai buni, cei mai buni n-au de ce să se plângă. Iar faptul că jucăm 4 meciuri legate e chiar un avantaj și o provocare. Să ne gândim că suntem la un turneu final, european sau mondial, și avem 3 meciuri în grupă plus unul după aia. Ce facem? Cum ne gestionăm resursele? Cum arătăm? Eu îl felicit pe Gabriel Berceanu că a inventat tot ce a scris aici.
1: Nu cred că a inventat.
0: Bine, mă. Ok, de, eu nu, tu nu poți să scrii chestiile astea, pe... să spui ce zic tricolori
1: nu,
0: și scrii chestia asta.
1: Spun altceva, Gabi Berceanu are niște conexiuni la FRFK, a lucrat 15 ani acolo, e clar că cineva i-a spus. Și e adevărat, adică exact ce,
0: da,
1: ce spune
0: să... Da, stai puțin că eu nu-l critic. Da, pe, zice lumea, băi, Gabi Berceanu are conexiuni. Și vine și ca un băiat foarte deștept, ce, imaginează un discurs, este, îl putem scrie și noi... Pentru
1: știu,
0: că
1: da.
0: Luăm pe Hagi, îl vedem cum vorbește.
1: E adevărat, adică da, nu inventează.
0: Nu, adică el ne dă cu tot, cu citate, cu nu știu ce.
1: Exact.
0: Las-o baltă.
1: Păi nu, dar așa e.
0: Nu, dar las-o baltă.
1: Minciună aici.
0: Nu, nu, nu, el acolo nu știe că a vorbit Hagi așa. Le-a spus, bă, sunteți buni, nu vă plângeți, câștigăm, suntem ca la mondiale. El acolo a scris, păi Hagi e capabil să exprime gândurile atât de aranjat ca acolo.
1: Păi nu, l-a aranjat el, dar gândurile alea sunt.
0: Păi nu mai da atunci ghilimele, mă. Nu mai da citat.
1: A vrut să transpună exact cum
0: hai,
1: vorbești.
0: Mă, și mie mi-ar plăcea să scriu de-astea din Singapore, să știi. Sau din Filipine. Mai știi cum alea să le scrie? Nu e nicio fel de problemă.
1: Ai liniște.
0: Păi ai liniște, dar nu te angajează cu nimic cu asta, că n-ai scris ceva nasol. Dacă ar fi spus, iată ce zic jucătorii, îl critică că e aia, că... Băi, era o problemă. Dar aici nu, e totul laudativ. Și așa că putem să scriem laudativ. Ce, dacă scriu,
1: mi se pare că e laudativ ce spune acolo, dar în fine.
0: De ce nu e laudativ?
1: Păi ce, ești de acord cu ce spune Hagi acolo?
0: Mie mi se păi pare nu, că... dar îi face pe jucător. Uite, să capete încredere.
1: Ai el ceva, e că o calactorie, știi? Adică el joacă un rol de antrenor optimist. Dar tu crezi că el...
0: E chiar așa... pedagog, aș putea spune.
1: Da, dar uite, mie mi-a plăcut de Marica ieri.
0: Da?
1: A spus o chestie împotriva lui Hagi și are dreptate. Și spun de ce.
0: Te rog
1: a
0: frumos,
1: zis,
0: ia zi-o.
1: Niciun jucător român, nici pe vremea mea, nici înainte, nici după,
0: corect,
1: spunea Maria,
0: așa, nu, știu
1: nu poate
0: corect.
1: Să joace două meciuri la un interval de 3 zile. Și sunt de acord cu el. Hagi, știi ce spune la asta? Nu, domne, poate să joace. A luat mare, învârte, îi facă, nu știu ce. Nu e nicio problemă. Eu îl cred pe Marica aici, deși nu sunt fanul lui Marica, știți foarte bine.
0: Da.
1: Are dreptate.
0: Eu nu contrazic pe Marica. Dar eu aduc...
1: Da, contrazicem pe Hagi, că Hagi spune că da, că
0: eu aduc un amendament la ce ați spus domnul Marica. El are dreptate, dar domnul Hagi ne-a spus de asemenea că va folosi mai multe echipe.
1: Hai să
0: așa
1: vedem.
0: Că... Păi da, hai să plecăm de la ce ne-a spus domnul Hagi, că va folosi două echipe și atunci echipele astea nu vor juca la 3
1: adică
0: zile.
1: Adică tu vrei să spui că joacă 11 un meci și alți 11
0: un
1: meci?
0: Nu chiar 11, nu fi acum răutăcios. Poate să joace 11 cei mai buni în viziunea lui Hagi, să joace cu Suedia,
1: da.
0: Iar când vin pe teren propriu cu Bosnia,
1: da.
0: Să înlocuiască 6 jucători sau 5.
1: Da. Jumate, da, jumate, da.
0: Așa, bine, da. Acum stai că nu luași tu motamo ce a zis
1: zici
0: el.
1: Când zici că schimbi echipa, eu mă înțeleg că schimbi toată echipa.
0: Mă, acum știi tu, sunt chestii și de exprimare, așa, în sensul că, domne, toți sunt buni, pe toți pot să-i folosesc. Ok, chestii.

0: și de... Vezi că m-ai făcut avocatul lui Cicăraci.
1: Da, poți să fii, nu e nici rușinos.
0: Nu, nu, da, eu nu sunt avocatul lui, dar am simțit nevoie așa.
1: Nu, dar susține prea multe lucruri care sunt, domne, dacă muncim, le rezolvăm pe toate. Bă, poți să muncești foarte mult în anumite domenii, nu o să poți să le reușești pe toate. Că nu ai cum. El vrea să-mi spună că jucătorul român are și mentalitatea și etica muncii și toate, că e la echipa națională și el acolo și o să facă ea.
0: După criticile astea, dacă aș fi Donald Trump, te-aș interzice la Federația Română de Fotbal.
1: Nu e nicio problemă.
0: Chestii pozitive.
1: Da, am înțeles.
0: Zi și ceva pozitiv despre echipa națională, că numai lucruri rele vă trec prin cap. N-am spus că le spui, că îți trec prin cap. E o diferență, e o diferență. Nu știu, mă, vedem, vedem. Ce mai ai, mă, să ne dai aici?
1: La ce?
0: La curs? Dar ce că conținutul e indisponibil. Stai. Deschid. Nu mai e. Ce ai dat acolo? Ne-a dat un... și vezi că e indisponibil conținutul.
1: Ce?
0: Uite, mă, uite, uite, uite. E indisponibil. Ce e Dumnezeu? Ia mai apasul dat. Ce ne dai tu acolo? Vezi ce faci? Da, eu am vrut să intru...
1: Crossul Ilfov.
0: Da, mă, vrea să te trimită la Crossul Ilfovului pe 25, poi mâine.
1: Poi mâine?
0: Da. Da, dar nu știu ce-i conținut. Când încerc să intru pe Facebook, nu mă las. Vă spui sincer. Da, nu știu ce se întâmplă. Probabil că nu mă lasă să văd eu sau nu-l lasă pe Marian să distribuie. Habar n-am. Ok. Bine. Din Franța, de la Lambal, Dan ne zice din prima campanie națională a României va aduce 9 puncte.
1: Fai de capă, mă.
0: Bine, el, tu știi că el
1: s-a
0: are... discursurile astea din Franța, nu știu, de la vântul ăla de acolo,
1: adică
0: din nordul Franței.
1: 9 puncte, nu?
0: Da, 9,
1: 3 victorii.
0: Da,
1: da.
0: 3 victorii. Da, și că pisica Lobonț a spus că luăm 8 puncte, adică 2 victorii și 2 egaluri. Asta înseamnă... Păi nu poți să aduni altfel 8 puncte din 4 meciuri, nu? N-ai cum.
1: Altă optimist incurabil.
0: Da, adică, mă, acum, poate ia 12 puncte Hagi și te termină și pe mine și pe tine. Și după Marian îl termină.
1: Deci fii atent, după telenovela Rădoi la Ucluj în locul lui Bergodi, a apărut telenovela Mutu în locul lui Bergodi la Ucluj. Ăștia tot așteaptă să-l dea afară pe Bergodi de la
0: și
1: Cluj.
0: Să vină Miller Rădoi.
1: Păi da, prima oară. Și acum e Mutu vehiculat, că Rădoi da. Probabil nu le răspunde la telefonice stora la Cluj, dacă nu îi răspunde lui Gigi. Și, da, știi de ce e aici? Pentru că Ucluj e genul de club care nu-și dă antrenorul afară, nu e vorba de Bergodi acum, dar în general,
0: așa?
1: Foarte repede.
0: Da, da, da.
1: Adică,
0: da.
1: Domne, a avut 3 înfrângeri, gata, dăm afară.
0: Ai dreptate, ai dreptate.
1: Și atunci se vehiculează multe nume,
0: da.
1: Dar de fapt nu pleacă Bergodi.
0: Da.
1: Și ne-am uitat nu și noi, el pe clasament.
0: Dar de ce l-a dat afară pe Bergodi?
1: Nu știu,
0: a fost un moment de...
1: A avut vreo 3 meciuri. Mai
0: așa, plus înfrângerile. A pierdut campionatul, pierdut cupă, pierdut supercupă, ieșit din Europa.
1: Da, da,
0: a avut eșecuri multe.
1: A avut eșecuri multe, dar niciodată n-a fost pe locul 2 Ucluj până acum.
0: Nu, e adevărat.
1: Adevărat și asta, da? Iar acum au avut 3-4 meciuri proaste, dar au avut 2 victorii consecutive. Au bătut pe Oțelul 3-0 și au bătut la Voluntari sâmbătă sau când a fost meciul. 2-0. Uh-huh, uh-huh. Deci a legat încă 2 victorii. Păi dacă are 2 victorii, cum să-l dai afară?
0: Da, eu sunt de acord cu tine.
1: Bă,
0: mai ales că Ucluj nu... Gândește-te câți antrenori a avut Ucluj în ultimii 4 ani.
1: Puțin.
0: 2. N-a avut 2. 2 maxim. Păi înainte de Sabău, cine a fost?
1: A mai fost cineva un pic și a fost Sabău cineva și Sabău iară după aia.
0: Da, adică știu, hai să zic 3 cu totul. Ei nu schimbă antrenorii așa ca pe șosete, ca la mă rog, Belcali nici el n-a schimbat, că Haral Ambus asta mult, să știi. Da.
1: Radu Constant a spus foarte bine, zice, la ora actuală suntem pe poziție de play-off. De ce să...
0: Ce a spus și eu, nu, n-am discutat noi ieri cu Lux de amănunte legat de ce se poate întâmpla cu meciul ăla restant. Știi că tot am discutat.
1: Primul obiectiv e să intri în play-off, nu? Bănuiesc că ăsta e.
0: Bineînțeles, nu?
1: Acum nu o să trebuiască să intri de pe locul 1 în play-off ca să nu demiți antrenorul.
0: Nu, e, adică terminam, stai puțin.
1: E aberant totuși, la Ucluj.
0: Deci Ucluj în momentul de față e pe 5 și dacă ar câștiga meciul restant...
1: Doamne ajută!
0: Ar rămâne și ar consolida locul 5 și ar fi la doar un punct de locul 4 și la 2 de locul 3. Adică chiar nu...
1: Mi se pare mie sau în ultimele 3 zile n-am mai auzit nimic de Șumudică.
0: Nu ți se pare? Chiar n-ai auzit nimic?
1: Bă, n-am auzit, deci
0: chiar nimic.
1: Cred că muncești.
0: Eu cred că le-a dat liber jucătorilor.
1: Păi da, că s-au dat 3-4 zile acum la...
0: Băi...
1: Știi că sunt 3 săptămâni de pauză.
0: Repet, pentru unii...
1: La FCSB primul antrenament e joi și meciul a fost sâmbătă.
0: Pentru unii pauza asta este bună, pentru alții nici nu o înțelegi. Mă uitam, știi câți jucători are, de exemplu, Liverpool la loturile naționale? 19. Adică cu cine mai lucrează timp de 3 săptămâni ăsta, mă?

0: erau la acolo. Că sunt, bine, sunt și internaționali de senior, dar mai sunt și copii, că și ăștia au meciuri la U21 și așa mai departe. Bă, dar ai 19 jucători la loturile naționale. Ce faci, mă? Pauza aia, de fapt, n-ai nici nu cum să o folosești. Pentru că primii 15 jucători ai echipei nu iei. Și atunci e foarte, de asta spun.
1: Cred că face ceva, adică mai cheamă de la tine, se întâmplă ceva.
0: No, evident că cheamă de la tineret. Dar încă o dată, programul ăsta este absolut cretinoid, cu 3 săptămâni de pauză pentru un rahat de Liga Națiunilor. Deci ăștia au nebunit complet și la UEFA și la FIFA. Da, asta e viața.
1: Asta e programul, domnul Maricescu, fii profesionist.
0: Da.
1: Ce naibă?
0: Uite ce a scris Times New Roman. Hrănit de zeci de cocalari pe Transfăgărășan, un urs a început să țină cu FCSB. E pe Times New Roman.
1: Dar de ce erau ăia cocalari? Asta l-am înțeles.
0: A, păi nu, ăia care l-au hrănit. A. Păi cine stă să hrănească ursul? Vorba cuiva.
1: Ăia care vor să facă poze.
0: Adică cocalari,
1: nu? Și după ce îi mănâncă ursul, după aia, domne, ne-a atacat ursul, vai ce ne-a făcut ursul. După ce a făcut, mi-a băgat flash-ul la noi. Băi, Ișvan Sabo ăsta e un fel de reghe, știi? La CXR2.
0: De ce un fel
1: nu
0: de
1: vrea
0: reghe?
1: Să plece.
0: Deci că păi cum în fel de reghe? Că reghe a vrut să plece.
1: Da, ăsta nu vrea să plece, că vrea să... E un fel de reghe când a plecat prima oară, când a fost dat afară prima oară în Tunisia, în 2024.
0: Am înțeles, da.
1: Deci că revine Vali Suciu, dar nu pleacă nenea asta. Dacă nu
0: păi
1: pleacă
0: se ține pe amândoi.
1: Da, fac ca la suedezi, nu?
0: Da, pe păi ce n-am avut?
1: Sau sunt doi cu
0: avut, asta am vrut să spun, și Craiova a avut, păi, ai uitat? Craiova
1: și
0: a
1: chiar avut de succes la vremea respectivă.
0: Sigur că da. E ok, Marian, da? Bine, luăm și noi
1: blanele.
0: Luăm și noi pauză și revenim.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
1: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Domnul Nazare, vezi că s-a depreciat brusc moneda națională.
3: Aolo,
2: pe Interbancar sare de 5,28. Așa e un news alert la Digi24.
3: Era 5,26, iar dacă nu mă știu.
2: Așa scrie acolo, vă zic și eu ce scrie acolo. Pe burtieră. Pe burtieră și nimic altceva. Băi, avem o senzațională mondenitate, domnul Nazare. E să fiind pauză de campionat, ce vrei? De Belen Rodriguez ai auzit?
3: De Belen Rodriguez?
2: Belen.
3: N-am auzit.
2: Chiar și la 42 de ani, Belen Rodriguez continuă să facă furor în Italia. La doar câteva săptămâni după ce s-a despărțit de Gaetano Fidanzati, antrenorul ei personal, vedeta TV a fost văzută împreună cu portarul lui Udineze, Maduca Okoye. Okoye ăsta e mai tânăr cu 15 ani decât Belen Rodriguez. Iată o mondenitate din fotbalul italian. Și bineînțeles, ce să facă cei de la Gazetă decât să înșire 50 de poze cu Belen Rodriguez. Asta bine, sunt și vechi multe, dar e sumar îmbrăcat. Și uite, am făcut o știre mare de tot. Eu totuși aș vrea să văd mai multe știri cu celebrele veverițe surfer, înțelegi?
3: Da, la Nazare.
2: Nazare, da. Să fie hai cu valuri mari de tot.
3: Hai să-ți dau o știre din Italia. Echipa și
2: tot din Italia ți-am dat și eu, ești foarte rău.
3: Fii atent,

0: Echipa șeicilor din Emiratele Arabe Unite este favorită să promoveze în seria. E vorba de Palermo, unde au jucat Goian, Pușca și Nedelcearu. A plecat ca din Pușca în acest sezon. Este lider în Serie B. 13 puncte acumulate după 5 etape disputate. Cine crezi că antrenează echipa asta?
1: Walter Zenga.
0: Nu, e Inzaghi.
1: Ah,
0: Filippo.
1: Filippo?
0: Filippo, da. Uh-huh. Au bătut și în cupă 2 meciuri, sunt pe primul loc. Clubul este deținut de City Football Group. 94,9%. 5% alte, dar ăștia sunt din Emirate.
1: Adică ăia care sunt cu City și cu New York City, cu Manchester City și cu New York City, da?
0: Ci că este, Palermo este cel mai vechi club de fotbal din sudul Italiei. Fondat în 1900 de către Ignazio Maho Pagano, un fost student la Londra, fie recunoscut ca cel mai vechi club din sudul Italiei și al șaselea ca vechime din întregul fotbal din peninsulă.
1: Mm-hmm. Da.
0: Așa că să fie atent la Palermo.
1: Șeful sindicatului din România lămurește situația lui Laurențiu Regheca.
0: Hulu, hulu, hulu, hulu.
1: Mă, ce treabă are Emilian Hulubei cu antrenorii? Că eu știam că nu au nicio treabă antrenorii.
0: Da, ei se ocupă doar de fotbaliști, dar înțeleg că ei și consiliază niște antrenori.
1: Ia să vedem ce a zis Emilian, măi, frate.
0: Unde a zis chestia asta?
1: A zis-o la Digi Sport.
0: Aha.
1: Am văzut că sunt fel de fel de informații care circulă. Ultima că e Speranța îi cere plata întregului contract, adică 1.200.000. În primul rând depinde de clauza despre care am văzut că de asemenea s-a scris, adică nici el nu știe, citește ca și noi. Dacă are clauză prin care e obligat să plătească 3 salarii în cazul demisiei, atunci va plăti acei bani și e liber să semneze cu altă echipă. La FRF, contractul cu FCSB poate fi înregistrat imediat dacă antrenorul face dovada clauzei din contract și dovada plății clauzei, adică 150.000 de euro. Bine, el a spus ceea ce spunem și noi. Credeam că a venit cu niște... iar m-am păcălit cu... Nu, pe de asta spuneți și noi. Sigur că dacă el are o clauză acolo și face dovada plății clauzei, se duce și totul e ok, chiar dacă ea nu acceptă. Dar noi am spus că ea vor continua cu procesul. Pentru că de-aia au făcut ce au făcut, s-au dus, domne, n-a venit la antrenament, n-a respectat programul, ce legătură are una cu clauza? Adică lipsa de disciplină cu achitarea clauzei. Că nici măcar n-au achitat încă clauza. Că, atenție, Gigi va plăti clauza, dar n-a plătit-o încă. Cel puțin până ieri nu o plătise. Ori fără clauză plătită și cu lipsă de la antrenament, cu asta ce facem? Păi nu mi-au dat banii de 3 luni. Iar o luăm de la capăt. Gata, că nu mai... E deja am obosit cu... Crezi că mâine se... Nu, mâine iar se vorbește de Regheca.
0: Păi da.
1: Și că joi vine, da? Păi că da. Ești liber până joi și vine joi.
0: Joi e la antrenament, dar mâine vine în țară.
1: Aha, bun. Cine îl întâmpină pe aeroport? Vreau să știu și eu. Toată lumea îl întâmpină pe aeroport?
0: Toată floarea cea vestită.
1: Toată floarea
0: a întregului Bercin.
1: Iar un loc cu Berceni de la capăt. Da. Kylian Mbappé a lăsat modestia la vestiar. Păi da, a lăsat-o... A lăsat... Eu nu cred asta. Eu nu l-am văzut. Tu l-ai văzut vreodată pe Mbappé modest în viața lui așa? Ți-a dat vreodată impresia?
0: E foarte
1: vreodată...
0: decis așa.
1: Nu? Da, nu, eu nu mi se pare că e modest. Oricum modestia adusă la extrem mi se pare o prostie, dar să fiu un pic așa... Da, mă rog. Vede, nici mai citesc articolul că n-are niciun fel de relevanță pentru noi. Deci am lămurit-o cu discursurile lui Gică Hagi, am lămurit-o, o tot dăm cu Drăgușin că e mare fundaș. Cine crezi că a făcut aceste...
0: Liță Dumitru.
1: Exact, exact, da. Liță Dumitru a zis așa. O tot dăm cu Radu Drăgușin că e mare fundaș. Hai, bă, oameni buni, să fim realiști și să lăsăm pe copiii ăștia să realizeze întâi ceva în fotbal. Hai să-l vedem pe Drăguș, că văd că acum a venit la FCSB, dacă și-a găsit sfârșit un loc, mamă, cum scrie aici, am ajuns să ne uităm la Denis Manca, la cel mai reprezentativ, dar uite, no. Doamne Dumnezeule, este de o incoerență fenomenală. Și cu toate astea s-a făcut o știre din declarația lui. Da.
0: Chiar că e dintr-o... El e, nu jurnalist.
1: Nu jurnalist, dar nu înțeleg de ce au mai făcut. Probabil din lipsă de știri. Că
0: probabil că...
1: Eu. Da.
0: A spus ceva interesant, domnul Liță Dumitru.
1: Vrei să mergi la Argentina-Benin să-l vezi pe Messi la ultimul meci la Națională?
0: Da, este biletul e cam scump, am înțeles.
1: Păi și ce?
0: Dar nu suntem
1: argentinieni. Te face pe tine 50 de euro? Uite mă cât costă. Deci se joacă la Cordoba, dar nu în Spania. Cordoba de Argentina. Va fi așa, 50 de euro, 80 de euro, 97 de euro la locurile aflate pe teren, pe centru mai aproape de teren. Se pare că sunt prețuri
0: Pentru ei, mă,

0: Se referă la Argentina.
1: A, bine, că argentinienii, da, sunt...
0: Nu pentru noi. Pentru noi o nimic, ca toată.
1: Nu, hai că pentru Europa, zice, pentru sectoarele mai aproape de teren, prețul unui tichet poate ajunge la 185 de euro, iar cele mai scumpe locuri sunt la 260-275 de euro. Trebuie menționat că salariul mediu în Argentina este de 950.000 de pesos. 950.000 de pesos, asta înseamnă vreo 500 și ceva de euro. Bun, ok. Dacă o luăm așa, sigur că e scump. Dar tu crezi că nu va fi prin stadionul?
0: Ba da.
1: Hai de mine, fii serios.
0: Adică, cu siguranță,
1: păi,
0: da.
1: Păi da, hai să nu... Să ne înțelegem. Va fi. E Messi, totuși, 57.000 de odată. Auzi, au fost argentinieni, chiar argentinieni veniți din săraca Argentina la campionatul mondial. Și acolo prețurile erau incomparabile cu față de ce găsește aici. Gigi Becali poate da o lovitură de maestru cu transferul lui Bârligea. Nu o să dau click pe așa ceva. Am explicat și noi, lovitura de maestru e că Frosinone nu retrogradează și Bârligea nu joacă.
0: Stai să vedem.
1: Și ia bani pe jucători. De ce?
0: Încă nu știm.
1: Hai mă, că a început bine, arată bine echipa,
0: bine, dar mai sunt 30 de etape.
1: Poți ai văzut cum joacă Gino Aloișucu? Mamă, e nenoroc. Eu nu văd cum scapă echipa asta. Sincer,
0: păi da, poate mută la
1: A zis așa: "Domne, nu vă mai dau bani la Rapid, că v-am dat și n-ați transferat ce trebuie." La Genoa nu merge să spui că nu mai dai bani, când campionatul ăla, așa mai sărac cum e față de altă dată, tot au investit echipele, unele 130 de mii, altele 120 de milioane, altele 50. Mă, pe Frosinone am înțeles că a cheltuit vreo 20 de milioane sau 20 ceva de milioane pe jucători. Că să știi că ăsta e cel mai ieftin, Bârligea. Au luat jucători de 12, de 8 milioane și așa mai departe. Dacă domnul Șucu n-a mai băgat bani la Genoa, iată consecința. E pe penultimul loc, mi se pare, nu?
0: Da. Am văzut o știre pe site-ul Handball-mania, mi-a atras atenția titlul. Fii atent. Tragere la sorți pompieristică în Cupa României. Și vreau să văd și eu ce e pompieristică aici. Cu două zile înainte de data prevăzută a regulament pentru disputarea turului preliminar, Federația Română de Handball a organizat tragerea la sorți pentru Cupa României la handball masculin. Într-un limbaj potrivit cu desfășurarea tragerii, la mișto. Neprevăzută, neanunțată, dar transmisă pe canalul de YouTube al Federației.
1: Da, da.
0: Astfel, CSM Oradea afla marți că joi ar trebui să facă o deplasare de circa 700 de kilometri până la Galați, iar Concordia Chiajna care a demers vreo 300 de kilometri până la Odorhei. Nu ne mai facem bine niciodată, oricâte turnee finale europene și mondiale organizăm. Asta scrie jurnalistul pe site-ul Handballmania. Deci au făcut tragere la sorți cu două zile înainte. Exact cum la Champions League ai face o tragere la turul preliminar cu două zile înainte. Și după aia pleci în deplasare. Știi? Cine a avut ideea asta? În fine. Dar în weekend avem meciuri frumoase, domnul Maricescu.
1: Unde?
0: La sala polivalentă.
1: Aha, stai că vorbești, păi, de echipe, da, de naționale.
0: De naționale,
1: da, naționale vorbești.
0: Din forțe ale handbalului feminin
1: mondial. Păi ieri la Bojdeuca Federației Române de Handball era activitate.
0: Da?
1: Păi da, am plecat să fac sport, m-am luat-o spre Parcul Bordei.
0: Ieșea fum așa de sus din
1: Bojdeuca. Erau acolo, Bojdeuca, într-o ședință în Bojdeuca.
0: Consiliul
1: acolo
0: de administrație?
1: Nu, pe ăla e mai mare, mă. Sunt mulți.
0: Da, la se face online, am înțeles.
1: A, o fi fost, nu știu.
0: Pe Zoom. Pe Zoom.
1: Era acolo activitate în fostul restaurant.
0: Pe asta era, cred că, tragere la sorți.
1: Asta o fi fost, mai, da, dreptate, da, da, asta, da, o fi fost, da.
0: Transmisă ea pe YouTube.
1: Și zic că de fiecare dată când trec pe acolo și văd lume, am senzația, sentimentul ăsta, doamne, hai să mă duc la geam să le bat în geam, pe cuvântul meu. Da. Deci eu nu cred că există federație sportivă serioasă pe lumea asta care să fie așa în drum cum e asta de aici.
0: Păi da, da,
1: e în drum, mă, e în drum.
0: Păi da, da, e un drum important.
1: Păi nu, mă, dar e un drum, dar cum să spun, te opri. Auzi,
0: capătul geografiei.
1: Chiar o să te iau într-o zi să mergem și să stăm așa, să ne așezăm la geam, uite așa, să stăm amândoi, să ne uităm la geam, pe ce fac acolo. Păi știi că o să ne cheme înăuntru, dar, băi, nu știu, nu e open space, mă, suntem la o firmă sus, nu ne vede nimeni și open space. Tu ești în stradă acolo.
0: Sunt transparenți ăștia, nu e ca la ligă, să știi. La Liga ai văzut, n-ai voie să cobori pe scări, trebuie să o iei,
1: corect,
0: cu liftul.
1: Dacă o iei din punctul ăsta de vedere, jos pălăria. Dar n-au făcut, au făcut în sărăcie treaba asta. Hai să fim serioși.
0: Sărăcie, haine grele. Ce,
1: păi da, acolo e grandom. Bă, acolo le-a făcut mitică ligă?
0: Da.
1: Le-a făcut mitică ligă, spune sau nu? Păi dacă nu le făcea mitică, cine le făcea? Îl făcea Iorgulescu ligă, el făcea un restaurant, da, eventual.
0: Ei au mania asta, știi că, domne, coboară jurnalistul pe scări, deschide telefonul,
1: da,
0: și filmează pe biroul lui Justin Ștefan. Și după aia publică ce putea să fie pe masă acolo.
1: Mai, eu propun să pună la, int-

0: intrare la ligă și detector de metale ca la aeroport. Exact. Da? Așa. Da. Și după aia, cât
1: sau
0: stai
1: la
0: înăuntru...
1: școlile din Italia, de-am vorbit noi zilele.
0: Tu ai fost... sau poate ai ajuns. Ai fost vreodată la o ședință de guvern?
1: La ședință de guvern?
0: Ia încearcă, în anii ăștia de presă.
1: Nu.
0: Eu am fost acum vreo 25 de ani și...

0: voi cu telefon. Și mă, la Federația Română de Fotbal, de Liga Profesionistă, ai venit jurnalist, până pleci de aici, lași telefonul frumos într-un safe acolo, nu mai intri cu el, s-a terminat. Și atunci, poate așa, te lasă să circul liber prin sediul Ligii Profesionistă de Fotbal. Nu, n-ai voie la etaj. Mă, dar ce sunt acolo, mă? Secrete de avioane invizibile?
1: Nu poți să știi tu ce e acolo pe birou.
0: F-16, F-23, 23,
1: sunt
0: 28.
1: Sunt contracte confidențiale, n-ai voie să vezi rău.
0: Și alea stau contractele confidențiale
1: deschise,
0: așa la vedere,
1: deschise,
0: nu?
1: Da.
0: Toată să treacă Nazari și să zică, băi, Berceanu, ești tot în Singapore, fii atent ce am descoperit aici. Am trecut pe lângă o măsuță și am văzut acolo.
1: Și am văzut salariile la ligă. Tu-ți dai seama ce e în capul lor acolo? Ce...
0: Da. Doar. Nu știu ce. Mă, așa e. Când n-ai activitate, te ferești, mă. Să zic că aia, dune, ce fac?
1: Muncești. Bă, e bine că au dosare totuși, adică asta mi se pare foarte tare. Că trebuie să muncești ca să ai dosarele, știi, să le completezi.
0: Mă, știi, am mai spus eu chestia aia, dar e adevărat, e luată din Seinfeld. Ca să pară că muncești, trebuie să fii foarte preocupat, da. Înțelegi?
1: Păi știi? Preocupat.
0: Și, vezi, și te uiți la domnul Justin Ștefan și faci...
1: E
0: și atunci
1: preocupat.
0: Zici că gata, muncește, face, drege, înțelegi, gata.
1: Este foarte
0: face.
1: Preocupat întotdeauna, eu îl văd de așa și grav, adică se gândește.
0: Până
1: ai
0: văzut
1: probleme.
0: Și Marian, de câte ori îl întreb ceva, face, gata, lasă, muncește, nu mai bați la cap, s-a terminat. Bine, da.
1: Ai activitatea la Mogoșoaia acum, domnul Maricescu. Echipa națională, ai văzut, a venit
0: ce,
1: Vasara.
0: Se pun gogoșear sau ce?
1: A venit Vasara să acolo le-a explicat, le-a să uita. Ai văzut că era și Hagi într-un birou așa în lateral, să uita la el, era foarte preocupat acolo.
0: Mai, tu când erai copil, e o musculiță pe aici, când erai copil, recunoaște că anumite nume proprii, mai caragioase pentru mintea noastră de copii, te făceau să le asociezi cu ceva, recunoaște.
1: Da.
0: Eu când eram copil, Mogoșoaia, cu ce crezi că asociam eu Mogoșoaia? Dar spun sincer.
1: Spune, nu știu.
0: Cu gogoșari.
1: Că e cu gogoșari, da.
0: Da! Și tu mi-ai spus ce fac. S-a dus Vasara și pune gogoșari la... Asta da, face la Mogoșari. Pune gogoșari.
1: Ce știi pentru echipa națională.
0: A, da, e pe...
1: Deși precedentul selecționer era cam supărat pe Vasara, că nu prea a rezolvat cu arbitrajele. Erau tendențioase.
0: Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească, o viață a fost supărat pe arbitraj.
1: E adevărat așa.
0: Și din păcate i s-a transmis și copilului chestia asta. Parcă
1: s-a
0: în ultima vreme
1: răzumele.
0: S-a mai liniștit. Dar la un moment dat familia Lucescu era cea mai furată din lumea asta de arbitraj. Da. Așa că...
1: Prigonită chiar aș putea spune.
0: Deci erau arbitrajele și ghinioanele, știi chestia, da? Și ghinion. Adică, da, Zeița Fortuna nu era cu... familia lui Cezar.
1: Vreau să te anunț că președintele Cristi Munteanu de la Oțelul a trimis la CCA un memoriu prin care solicită să aibă acces la discuțiile care au avut loc între arbitru întâlnirii cu Corvinu, centralul Rareș Vidican și cei din camera
0: vară. Da, sunt de acord cu el.
1: Unde
0: chiar
1: s-au
0: sunt
1: aflat
0: de...
1: Bogdan Dumitrache și Iulia.
0: Și este tot dreptul lui.
1: Păi a mai cerut și Dani Coman.
0: Și nu s-a...
1: A mai cerut și nu știu cine.
0: Păi și l-au lăsat să asculte.
1: Păi și să lase și pe ăsta. Faci pariu că pe ăsta nu lasă?
0: Asta de ce,
1: că
0: mă?
1: A fost scandalul mare atunci cu Petrescu, cu Ale, știi, dar aici ce?
0: Păi nu, dar hai să, dacă nu lasă, hai să facă el scandalul mare.
1: Păi
0: că mie
1: fac.
0: Nu-mi place să dea vina pe arbitraj. Mă, dacă arbitrajul îi devine, de ce au dat afară antrenorul?
1: Nu a făcut schimbările cum trebuie.
0: La VAR?
1: La VAR, da. După,
0: vezi,
1: nu, după VAR.
0: Singur îți descalifici propriile declarații când tu, de fapt, dai afară antrenorul, dar spui, domne, și ce vină au antrenorul și ăștia? Deci tu spui, după meci, ce vină are antrenorul? Ce vină au jucătorii?
1: Toți sunt de vină.
0: N-o să dormim toată noaptea, dar a doua zi dai afară antrenorul. Păi iartă-mă.
1: Și că nu poți tu camera VAR să dai gol. Băi, și pe, mi-am auzit aminte acum că am citit asta, dar am auzit-o când azi. Și că nu poți tu camera VAR să dai gol. De ce nu poți să dai?
0: Da,
1: păi
0: da.
1: Poți să dai dacă tu consideri. Problema e dacă ai dreptate sau nu. Asta e o altă discuție.
0: Oh, Doamne Dumnezeule. Trăim vremuri minunate. Și pentru că trăim vremuri minunate, ia să vedem cine a mai dat domnul... Băi, nene, asta știre bună. Cu asta trebuia să încep, domnul Nazare. Îmi pare rău.
1: Te rog.
0: Imediat după finalul meciului Petrolul Csíkszeredo, vezi că am pronunțat și Petrolul, au demarat lucrările de mentenanță a gazonului. Băi, mentenanță sau înlocuire? Nu e mentenanță.
1: Dacă e mentenanță, nu e nicio înlocuire.
0: Așa, firma care se ocupă de întreaga procedură alegând să lucreze toată noaptea.
1: Unde?
0: La Ploiești, bă.
1: Așa, pe zi unde?
0: Te-am zis, speriat. După meciul Petrolul Csíkszereda, stadionul e oană. Unde mai e stadionul?
1: Păi i-au amenințat ăștia că nu-i mai lasă să joace pe
0: tine. Așa, având în vedere previziunile meteo pentru această săptămână, lucrările care se efectuează sunt scarificarea gazonului. No, pe onoarea mea nu știu ce.

0: înseamnă scarificare. Marian, tu știi, normal. Așa. Carotarea gazonului și recoltarea carotelor prin periere. În nisipare cu nisip special granulație 0-1.
1: În
0: nisipare.
1: Adică bagă nisipul în pământ.
0: Cu 2 de n, da? Da. În nisipare cu nisip special granulație 0-1 și încorporare nisip. Supra-însămânțare. Tratament de oxigenare a solului. Înlocuire gazon cu rulou în zonele de poartă, peste 600 de metri pătrați. Fertilizare cu îngrășământ chimic a întregii suprafețe. În funcție de evoluția vremii, lucrările vor dura până la cel mult 10 zile, astfel încât la ora meciului din etapa 12-a cu Șepșii, programată în weekendul 16-18 octombrie, suprafața de joc să fie în condiții optime. V-am spart, mulțumim, Marian, v-am spart.
1: Bine că nu sunt condiții optimiste. Dacă sunt optime, e bine.
0: Întrebare, în Giulești se întâmplă același lucru, nu? Parcă așa și acolo a început lucrarea de... Dar ăștia de la Rapid nu erau siguri că se termină până la următorul meci din Giulești. Asta era ideea. Adică s-ar putea ca un meci să nu-l joace acolo.
1: Da.
0: Să vedem.
1: Lasă-i să mai joace și în altă parte.
0: Dar de ce să joace, mă? Că nu aveți voi stadion la FCSB?
1: Dacă nu se repară terenul.
0: A?
1: Trebuie să repare terenul, după aia te prezinți.
0: Dar de ce să joace în altă parte? De ce nu puteau să fac chestia asta în vară?
1: E altă discuție, păi, dar acum dacă n-au făcut, o să joace în altă parte.
0: Da.
1: FCSB are un teren impecabil, domnul Maricescu.
0: Așa.
1: Arena Națională.
0: Iată, de la un ascultător săritor, Radu Bogdan, sacrificare, zice el. La acolo scria scarificare, să știi, și mai mă duc o dată. Nu sacrificare, ci că se scoate gazonul mort, gen cel uscat, cu o anumită mașină,
1: mort.
0: Se face și acasă, adică atunci când ai gazon, știi? Zice, da, și că scarificare e corect, tot așa, scuze. Mulțumim de informații. Uite, ne-a dat o poză de la el de acasă, probabil, sau de unde o fi fost, unde a scarificat gazon.
1: De vreau acum... Îți mai dau o informație interesantă.
0: Așa?
1: Craiova a punctat la capitolul achiziții, știi foarte bine. A fost un transfer la care nu s-a gândit nimeni și nu așa, în februarie. A ajuns un fotbalist fantomă la Universitatea Craiova. De ce e fantomă?
0: Cine, dragă?
1: Stai puțin, ai răbdare
0: să spun.
1: Cu clickbait.
0: Bine.
1: Deci, iată, fotbalistul fantom are 27 de ani.
0: Da.
1: A venit în februarie la echipă.
0: Da.
1: S-a pozat cu toate trofeele câștigate între timp de Universitatea
0: Craiova. Mă, ce tare, frumos.
1: Deci, supercupa,
0: influencer, cupa, bun. Așa.
1: Dar n-a apucat să joace nici măcar un minut în tricou echipei.
0: Deloc?
1: Deloc. Niciun minut, niciun
0: secund. De unde vrei să-l știu atunci?
1: Îl cheamă Alexandru Iamandache și a venit de la CSEA Fumați.
0: Deci Iamandache îl cheamă?
1: Da. E în lot, a făcut toate deplasările, a fost așa, dar n-a jucat niciun minut. Și de-aia se spune fotbalistul fantomă la Universitatea Craiova. În 7 luni s-a pozat cu toate trofeele câștigate, dar n-a jucat niciun minut.
0: Bă, ăsta e fotbalist proto...
1: Și are 27 de ani, adică e fotbalist.
0: Băi, ăsta e fotbalist protostrăbun. Știi de ce? Știi de ce? Iamandache. Dache, daci.
1: Da.
0: Ăsta e protostrăbun, mă.
1: Zmarandache.
0: Și Zmarandache era tot protostrăbun. Bravo.
1: Era cu chel la sfârșit. Sau cu ce?
0: Știi care a fost cel mai mare fotbalist protostrăbun?
1: Vasilache.
0: Vasile Iordache.
1: Da, corect, da. Dar și Ciprian Vasilache, cum îl chema pe ăla?
0: Da, Iordache a fost portar mare, adică...
1: Iordache
0: da.
1: A fost portar de echipa națională.
0: Sigur că da. Deci Iordache era protostrăbun.
1: Uite, și Calache?
0: Ăla e cu boala.
1: Boala lui Calache.
0: Da, nu l-ai pe Dache. Da.
1: Chiar mai e vreunul cu che? Afară de Iordache, mare, mă refer.
0: Nu, da, eu vorbesc de Dache. Dache, ca să fie protostrăbun. Că dacă n-ai Dache...
1: Iamandache, Vasilache...
0: Bine, Pompilică, Iordache, Pompilică, Stoica și mai era un Pompiliu Iordache. Ăsta știi unde a fost Pompiliu Iordache?
1: Nu, nu știu de asta.
0: Bă, la Progresul sau la Dinamo, unde a fost Pompiliu Iordache ăsta?
1: A mai fost unul Iordache la Craiova, a fundat stânga, a jucat și prin Spania.
0: Nu-l țin minte. Zău că
1: știi,
0: nu-l țin
1: sigur.
0: Dar nu-l țin minte
1: la
0: acum.
1: La Villarreal a jucat.
0: Păi nu-l țin minte. Și era protostrăbun și nu-l țin minte.
1: Fundat stânga. Marius Iordache.
0: Marius...
1: Îl știi sigur, da, ia de căutare, știi? Mă, unul nu, chelios nu. Așa.
0: Îl știi
1: sigur.
0: Protostrăbun chelios, stai așa.
1: A jucat. A 99 transferat la Villarreal.
0: Gata, mă, îl știu, bineînțeles că știu.
1: La Craiova.
0: Gata, cum așa, să nu? Da. Chiar îl știu, ok. Ar fi fost bună să funda stânga în prima ligă, în Superliga, să știi.
1: Da.
0: La ce avem noi pe stânga...
1: Auzi, da, Zmarandache a jucat la echipa națională?
0: Mă, nu știu, că eu nu l-am prins jucând pe Zmarandache, adică nu-l țin minte.
1: Zmarandache, așa...
0: Eu știu doar ce i-a zis Valentin Stănescu.
1: A murit.
0: Da, da, ce i-a zis lui Valentin Stănescu, Nea Tinel, nu știu, arată-mi-l mie pe ăla care el Gerd Müller și-l iau eu pe piept.
1: O selecție pentru
0: România. De Santiliana, nu mai știu, da. I-a zis, da, zi.
1: O selecție pentru echipa puțin, României puțin. Și campion al României în 75-76.
0: Cu Steaua, cu nu Steaua, cu FCSB, da?
1: Nu, Steaua.
0: Așa.
1: Steaua e numai
0: să
1: una.
0: Să nu facem, da.
1: Publicitatea, domnul...
0: Costache nu-i protostrăbun, că nu-l cheamă Costache, îl cheamă Costache, Nicolae, te rog frumos.
1: Și n-am avut fotbaliști Costache, nu?
0: Ba da. Costache? Nu. Cum? Ăsta
1: bun.
0: Da.
1: Bun.
0: A, bun. Ăsta care a fost pe la Dinamo, Rapid și Cluj, nu se pune. Și ultima dată era pe la UTA, nu? Mai e la UTA? Costache ăsta?
1: N-a plecat în Azerbaijan?
0: În Azerbaijan?
1: A plecat undeva, nu mai știu unde, într-o altă țară.
0: Domnul Marian, scapă-ne, domnule, din dilema asta. Dache, Dache. Dache.
1: Valentin Costache.
0: Așa, Valentin Costache.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal!
0: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
2: o găsesc.
0: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
1: Răzvan, chiar ai cifra asta?
2: Am trei.
0: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Cred că v-ați adus aminte de cel mai prost film din seria Rocky. Vorbesc de alea de început, nu ce a apărut după. Rocky 5, cel mai prost. E normal când faci atâtea că sunt proaste, dar melodia asta, să știți că tot lui Sile îi aparține prezența acestei melodii din Rocky 5 în playlist. Domnule Nazare, am terminat cu Dache și cu Adamache și cu toți cei lache, da? Și ne îndreptăm atenția spre Mogoșoaie.
2: Da.
1: Oare ce se mai întâmplă la Mogoșoaie? Înainte, Federația Română de Fotbal avea un obicei, eu îi zic bun până la urmă, chiar dacă nu se țineau constant de el, cu blog, live blog de la echipa națională. Și în fiecare zi, în perioadele astea de reuniune, de convocare, aflai ce au făcut. La ora 10 colațiune, la ora 11 antrenament pe teren, antrenament tactic, la ora 14 vizionare adversari.
2: Se cred, domnul Maricescu, acum. Trebuie să-i surprindem pe suedezi.
1: Mă faci să râd, îți dai seama că mă faci să râd.
2: Păi ce vrei să
1: spun? Păi da, nici înainte nu se dădea niciun secret. Spunea doar ce au făcut așa, la modul general.
2: Da, e un alt selecționer cu o altă viziune și impune viziunea asta și departamentului comunicare.
1: Știți că e un mare gargaragiu, domnul Nazare. Ești un gargaragiu.
2: Este după chipul și asemănarea lui Hagi.
1: Crezi tu că se știe Hagi că publică ăștia live blog ce au făcut?
2: Eu sunt convins.
1: Eu sunt convins că nu.
2: Ba da, se uită.
1: Stai mă, se uită, dar dacă le spui oamenilor că jucătorii au mâncat sau nu au mâncat, s-au relaxat, s-au întâlnit cu suporterii, s-au antrenat. Crezi că se supără Hagi pe chestia asta?
2: E un tip mai discret, zică Hagi.
1: Și suedezii, nu știu,
2: vreau să toate lucrurile.
1: Aflăm, ăia de la suedezii au și live blog?
2: Nu.
1: Zvenska are...
2: Sunt mai reci așa, mai reci. Nu prea fac lucrul ăsta.
1: Au gâlci. Fac gâlci că sunt reci, da.
2: Da, tu ai văzut cât a fost...
1: Cum?
3: L-au sărbătorit pe al tău de la Liverpool.
1: Pe al meu? Pe cine? Pe Andoni?
3: Nu, mă.
1: Pe cine, mă? Pe Isaac?
3: Da.
1: De ce l-au sărbătorit?

0: Nu știu, frate.
1: Tu ai văzut că viziunea comunicării s-a schimbat de la Edi Ordănescu la Lucescu și de la Lucescu acum la Hagi? Eu așa, eu văd, la fiecare mi se pare că e altă comunicare. Vorbesc serios.
0: Tu ai dreptate. Acum e serios. Acum să știți că e serios.
1: Acum nu știu dacă s-a uitat pe toate știrile astea, dar ai văzut poza aia cu cele 11 poziții și câte 3 jucători scriși acolo.
0: Aia aparține domnului selecționer.
1: E o chestie de marketing, așa, adică,
0: și domnule, frumos,
1: antrenorul s-a gândit, are 3 variante, vede cum îi așez. Apropo, am văzut ieri tactica pe un site, ci că jucăm 5-4-1. Păi și de ce avem acolo 4?
0: Deci jucăm, mă ține bunii cu tactica asta.
1: 5 fundași, ci că îl știe, de joacă ăsta Drăgușin cu Ghiță și nu știe care e al treilea, că va juca cu 3 fundași centrali.
0: Adică Rațiu, Bancu și cu 3 centrali.
1: 3 centrali, dar Drăgușin, Ghiță și nu știe pe ăla care e al treilea. Încă nu s-a hotărât. Așa am citit pe un site acum.
0: Cobiș? Nu se știe.
1: Nu că, ci că ăla-i fundaș dreapta.
0: Mă, vă rog frumos că-mi scapă. Unde jucăm în Suedia meciul cu...
1: La Stockholm.
0: La Stockholm?
1: Da, Rasunda era la Solna, dar ci că s-a dărâmat stadion.
0: Imediat. Stockholm, Sweden. Meciul este vineri.
1: Da. 21:45.
0: La 21:45, bine, la ora 21:45 vor fi 10 grade.
1: Da.
0: Și nu plouă.
1: O temperatură optimă fotbalului de performanță. Cum ar spune cineva.
0: Mă, dar mai nebunit cu textele astea vechi.
1: Astea sunt vechi.
0: Vechi, da, mai nebunit cu ele.
1: Mi-au rămas în cap.
0: Ce să normal. Da.
1: Auzi, dar spune și mie, dacă intri pe FRF și dai pe poza aia cu Hagi, cum i-a așezat el așa, tu vezi numele jucătorilor? Bă, eu nu văd.
0: Stai puțin, cum se... Astea sigur sunt cu magnet, dar insignele alea pe care le pui, pinul se cheamă, nu?
1: Da, pinul, alea mici așa.
0: Alea, păi da,
1: cu
0: tot rotunde.
1: Înțepătură din
0: păi aia. Da, mărimea e aceeași, da?
1: Da, da, asta e mare, tu nu vezi aici. E cât...
0: Și tu ce nu vezi aici? Eu văd jucătorii și ce scrie.
1: Și ce scrie? Zi-mi și mie aici cei 9 de jos, cei mai mulți.
0: Stai puțin că mi-am mixurat imaginea. A, nu mă lasă să o mărez mai
1: păi
0: mult.
1: Păi asta ți-am spus. Că eu
0: deci
1: am
0: avem
1: făcut...
0: așa, jos, da. Man, Moruțani al treilea.
1: Așa, al doilea. Cine?
0: Olaru e al doilea. Olaru, așa, Olaru, bravo, uite, scrie
1: așa.
0: Olaru.
1: Așa.
0: Luis Munteanu.
1: Da.
0: Bârligea.
1: Da.
0: Drăguș.
1: Da.
0: Ianis Hagi are pe dreaptă.
1: Da, păi da, nu știi că am discutat. Mai departe.
0: Mihailă?
1: Da.
0: Tonase.
1: Bravo.
0: Ești vezi bine. Păi eu de-aia am scos tot. Ia-s ochelari de distanță. La TV mă tot vede lumea că mi-i scoci. Aproape n-am nevoie. Ăștia
1: de distanță. N-ai nevoie de alți ochelari că vezi bine.
0: Acum dacă mă iei la fundaș, de exemplu, pe primul din centru, îl recunosc pentru că are chestia aia de caghemușa în cap.
1: A, da, la Drăgușin.
0: Drăgușin, da. Da,
1: acolo mai greu, dacă ei sat și aia ce sunt pe acolo, nu știu dacă...
0: Nu, pe aia nu-i recunosc.
1: Cobiș
0: îl văd, că e băiatul ăla cu capul mare și creț. Exact, da, ăla este, da. Da,
1: a putut să facă și ei poza asta un pic altfel, sau să putem să o mărim, să ne lasă să o mărim, să vedem și noi.
0: Bă, dar tu observi o chestie. Domnul Hagi, de când apare la echipa națională, pe lângă faptul că s-a vopsit,
1: da,
0: să nu spui că nu s-a vopsit...
1: Așa e la o vârstă.
0: Nu cont... De ce? Eu nu m-am vopsit.
1: Păi știu, dar el s-a vopsit.
0: Bun, ok, așa, bun. Părul ăla în cap, parcă e tot timpul transpirat și ciufulit. Ăștia care lucrează la imaginea selecționerului,
1: păi, da, mă,
0: să-i
1: da.
0: Fac un pixel, aranjez un pic în pozele astea.
1: Trebuie să arate că muncește foarte mult.
0: Păi și ce, nu poți să muncești cu freza făcută?
1: Poți să muncești cu freza făcută, dar el n-a avut timp să-și facă freza asta. Edi, ai văzut cum era Edi?
0: Păi,
1: spirit.
0: Edi este un dandy, un domn.
1: Am văzut că n-a mai intrat la noi, a intrat la Narcis aseară.
0: Da, păi da, normal, dacă ai criticat o viață, ce să facă și el?
1: Să faci.
0: O viață ai dat în el. Păi, da, n-am
1: să ne anunțe când antrenează și el.
0: Da, da. Cineva zice nu optimă, ci propice.
1: Propice performanță, da.
0: Măi, nu mai dați cu Ache. E vorba de Dache. Dacă aveți fotbaliști care se termină în Dache, nu în Che. Dache. E vorba de fotbaliștii proto-străbuni. Ce n-ați înțeles? Ne scrie și cineva portarul Matache. Păi ce treabă? Ăla e Matache Măcelaru. Dar Matache Măcelaru ce a fost proto-străbun? Jură-te că Matache Măcelaru a fost proto-străbun. Zi domnul Nazare, că dumneata le-ai paste. Deci mă glumeam pe Dache. Dați cu Dache. Dacă vreți fotbaliști proto-străbuni, cu Dache, nu cu Cheie. Atât.
1: Deci eu vreau să știu cine e lângă Drăgușin și Ghiță. Burcă, Racovițan sau Matei Ilie?
0: N-am închis, mă. Am închis.
1: Păi nu, eu te-am întrebat, eu nu trebuie să deschizi nimic. Nu, cine e

0: în formula asta cu 5 fundași. Deci Drăgușin și Ghiță, da? Drăgușin joacă titular în seria, n-ai ce să-i faci, Ghiță-i de la Academia Hagi și mai trebuie unul din ăștia trei.
1: Știi că vara când stai în soare, zici, doamne, m-a bătut soarele. Pe mine mă doare capul că noi învârtim 3 fotbaliști, 3-4 fotbaliști fără valoare.
0: 33.
1: Nu, 33. Și tot ne chinuim. Da, să bage pe cine vrea el, mă, frate. Atâta vreme când l-a luat pe Drăguș la lot, care era neantrenat, nejucat și așa mai departe, tu vrei să ne dăm suflet, ne scuipăm sufletul aici, plămânii, ne scuipăm plămânii.
0: Discutăm relaxat, domnule.
1: Știu că, dar ce vrei să facem din emisiunea de astăzi?
0: Da, vreau să răspund la întrebare. Între Burcă, Racovițan și Matei Ilie, zi-mi care e cel mai pregătit pentru o asemenea confruntare.
1: Racovița.
0: Pe Racovița. De ce? Mai... Că joacă în Polonia.
1: Nu,
0: Burcă a venit din China, e obosit.
1: Mai spune la cele trei nume și o să spun de ce.
0: Burcă,
1: da?
0: Racovița,
1: da?
0: Și Matei Ilie, care a fost la CFR.
1: Bă,
0: de
1: când
0: joacă
1: spui,
0: la Casimpașa.
1: Când acum, spui Racovița, parcă muș din dușman, mă.
0: Bă, dar a jucat Racovița. Ăsta la Euro, l-a bagat.
1: Ba da, mă, ba da, ba da. Deci muș din dușman, când spui Burcă. Burcă, nu Burcă. Vorbesc de Burcă, că Burcă. Sau Matei Ilie. Racovițan, parcă-l vezi intrând așa puternic.
0: Nume de român, Neoș.
1: Tânăl așa, mă, să spargă protostrăbun, băi, frate. Zi-mă. Băi,
0: da. Aici așteptam un răspuns de la tine.
1: Vedeți ce face? Vedeți cum... Nu-i frumos ce face. Nu-i frumos ce face. Nu-i frumos. Și Mariana de acord cu mine, că nu-i frumos ce faci, să știi.
0: Da, nu-i frumos, dar e sănătos. Și ce mă gândeam, să nu vină Screciu fundaș central acolo. Că mai e și ăsta, dar e trecut mijlocaș, da, eu știu.
1: Camera, la Craiova în ultima vreme a jucat?
0: Fundaș central a jucat.
1: Și atunci ce face?
0: Știi cine l-a băgat la mijloc? Domnul Edi Iordănescu. În niște meciuri din preliminariile alea de campionat european, că el n-a jucat la Euro, că s-a accidentat.
1: Dar să știi că la Craiova a jucat în mijlocaș până să se accidenteze Rus.
0: Știu.
1: Și asta e o chestie, adică depinde cum interpretează domnul Hagi. Dacă i-a plăcut mai mult ca mijlocaș, acum forțat a revenit pe postul lui de bază, că el n-a fost mijlocaș, el a fost fundaș, nu?
0: Da.
1: Și l-au transformat și folosit. Eu cred că Hagi l-ar fi folosit la închidere, să știi, pe Screciu. Eu așa văd lucrurile, da? S-ar putea să mă înșel.
0: Hai să vedem. Da. Cine știe ce ne rezervă viitor?
1: Da. Ia de... Mamă, cum sună asta?
0: Viitor?
1: Mamă, Daniele, dar ce
0: tare
1: cu tine
0: aș vrea
1: astăzi?
0: Să fac așa o să plutesc în timp așa și să ajung după cele 4 meciuri. Să văd ce discuții sunt atunci.
1: Știi ce tare mi-aș dori să... Nu, că viața trece prea repede, dar ai dreptate. Păi să treacă așa și să scăpăm de perioada asta. Că o să ne plictisim rău în perioada asta. Voi nu credeți. Noi trebuie să-i mulțumim. Știi vorba? Noi mulțumiți lui Gigi Becali că există, că n-ați avea știri în perioada asta deloc. Cam ceva de genul ăsta. Cam așa e, să știți. Nu prea... niciodată presa sportivă, în plin sezon, nu s-a confruntat cu astfel de situație. Adică să aibă 3 săptămâni. Sigur, a fost perioada cu campionatul mondial din Qatar venită într-o perioadă în care normal nu se întrerupea. Dar era campionat mondial. Ori acum să tragi mâța de coadă 3 săptămâni cu niște meciuri de Liga Națiunilor, nici măcar de preliminarii. Și dacă erau de preliminarii, era miza mai puternică așa. O să fie o plictisă.
0: O să fie niște meciuri... fără niciun fel de...
1: Eu cred că o să aștept cu singurul lucru pe care aștept cu interes.
0: Vreau să văd pe Germania.
1: Asta, vreau să văd niște meciuri, vreau să văd Spania.
0: Ia să vedem când e Germania. Păi, Germania e mâine, fie
1: da, tată, cu
0: țările de jos.
1: Am zis, e meci de văzut.
0: Da.
1: Acum, și e meci de văzut și știi de ce? Să vedem cum joacă primul meci cu Gechiță, cu Jurgen Klopp. A, să vedem și chestia asta, cum va fi. Iar aia la alții când joacă? Francezii joacă cu Turcia.
0: Vineri cu Turcia, Italia, da. Belgia. Tot vineri, când jucăm și noi.
1: Așa, avem Portugalia, Țara Galilor, mă rog, ăsta e tot joi.
0: Și fii atent, sâmbătă, Anglia, Spania.
1: Poftim. Păi poftim. Da, acum o să ziceți, băi, lipsit. Păi stai, mă, în România joacă un meci. Dar în rest sunt mai interesante astea decât meciul României. Și țările de jos cu Germania și Anglia cu Spania. Hai,
0: fii
1: serios.
0: Duminică, Germania, Grecia.
1: Dacă deja ăștia joacă joi, exact. Și trebuie să facă meciul 2 imediat, da, exact. Că sunt 4 cu tot.
0: Norvegia, da. Portugalia, duminică, și ăsta e frumos. Ia să vedem, luni când jucăm noi, Turcia, Italia, Belgia, Franța.
1: Belgia, Franța.
0: Marți, Spania, Croația.
1: Na, asta și cu Croația, ăștia m-am plictisit.
0: Miercuri zi de pauză, fii atent.
1: Știi ceva? Nici n-ar trebui să ne... Adică trebuie să ieșim de la metropola. Nici să ieșim de la metropola, doar atât să spun, n-ar trebui să ne uităm foarte mult la Spania, totuși vin după un titlu mondial.

0: Trebuie să înțelegi niște pe ei. Liga
1: Națiunilor. Relaxare totală.
0: E o miză zero pentru toate ei în momentul de față. Ceau, pe mâine dimineață. Noi luăm ultima pauză de publicitate, domnul Daniel, și ne întoarcem.
2: Ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Domnul Nazare! Ne-am întors, mesaje subliminale ale ascultătorilor. Emanuel zice, vezi că Anglia-Spania era o posibilă finală a campionatului mondial. Da, nu merge să o dăm. Iar o veste bună vine de la corespondentul nostru, Dorel, de care ne vom folosi puternic. Hai mă să vorbim într-o zi cu Dorel în perioada asta de pauză. Dorele, să ne spui când te sunăm dimineața, tată, să vorbim cu tine, că trebuie să ai și o voce, nu doar un chip aici, că te vedem. Spune că Italia interzice Euro 5 diesel din 15 octombrie până la 15 aprilie pentru localitățile cu peste 100.000 de locuitori. Mișto o chestie asta. Dar vezi că pe perioada de toamnă, iarnă, ceva de genul ăsta. A? Crezi că... Și, păi, da mă frate, măi, nene, vara asta a fost, când a fost cald și treceai pe lângă o hurdubaie de asta diesel, care era parcată, dar cu motorul pornit ca să fie aerul condiționat în funcțiune, bă, ți era scârbă să treci pe lângă mașinile astea, dar de alea scumpe, adică nu vorbesc de alea, de dieseluri de acum 20 de ani, mamuți din ăștia în continuare, mari, că de azi mamuți, știi?
1: Uite-mă, da. Ninsoarea abundentă pe Transfăgărășan, drumare, au intervenit cu utilajele de dezăpezire azi noapte.
0: Vrei să panichezi populația?
1: Nu.
0: Ba da, eu
1: populația
0: asta
1: populația nu pleacă pe Transfăgărășan, pleacă la muncă. Bă da, nici serios, uite, văd un clip acum.
0: Și suntem în septembrie?
1: Da, da.
0: 23 septembrie.
1: Se da. Circulă în condiții de iarnă, cum spun...
0: Suntem departe de acel fenomen, domnul Nazare. Bucură-te de Bucureștiul nostru, te rog eu drag. Frumos. Drag. Cu drag.
1: Bine că avem drumari, asta e important.
0: Ți-a plăcut întotdeauna, de când te știu, ți-a plăcut să spui drumari.
1: Da, bă,
0: îți place
1: adică drumari?
0: Să te auzi cum pronunți
1: dar
0: cuvântul.
1: Dar există cuvântul ăsta? Vorbesc serios. Sau?
0: Da, mă, ci că există.
1: Drumar, adică da, drumar. Unul care se ocupă de drumuri, nu?
0: Sau drumeț.
1: Păi da, asta spun. Drumeț am auzit.
0: Drumar.
1: Că ești, că te duci, ești drumeț. Drumar.
0: Drumar, definiție și paradigmă. Deci ce ți-am zis, mă? Ce? Drumarul este călător,
1: așa.
0: Drumeț,
1: da.
0: Sau lucrător la amenajarea drumurilor.
1: Asta e.
0: Deci, dacă eu te fac pe tine drumar, tu să nu crezi că te-am făcut pentru că lucrezi la amenajarea drumurilor, ci pentru că ești călător.
1: Dar dacă spuneau că drumeții au lucrat la asta, nu era bine? Trebuie să fie drumar?
0: Nu merge. Că se dacă chestii diferite. Adică poți să folosești...
1: călătorește.
0: Dacă, exact. Adică tu, de exemplu, tu ai, știi că în 89 a apărut un film Drumeț în calea lupilor,
1: da.
0: Despre Nicolae Iorga, da, asasinarea lui nu știu ce.
1: Da, regizat de Constantin Vaini. Din
0: bravo, ce bravo, bravo, bravo. Și bă, tu, de exemplu, ai fost drumar în Andalusia.
1: Da, e bun asta.
0: Ai fost, mă, drumar în Andalusia, nu ăsta?
1: Am fost.
0: Iată.
1: Pe niște da. Drumuri călduroase, în caniculare chiar.
0: Da, sau cum ai, drumar în canicula Andalusiei. Da. Ah, mamă.
1: Drumar sună așa, nu știu, mă amuză, sunt drumar. Știu.
0: Și mai există brumar.
1: Dar zi, mă, muncitorii sau angajații de la nu știu ce au făcut și au dres.
0: Da, dar e mai scurt, înțelegi?
1: Da, știu.
0: Pe sistemul american să fim practici, știi? Să scurtăm toate cuvintele, toate expresiile, să le strângem într-un singur cuvânt.
1: Exact.
0: Așa e și aici, în loc să fie lucrător la drumuri, ești drumar.
1: Da.
0: Drumar.
1: Prelucrător prin așchiere.
0: Prin Ia, dăm ceva scurt în loc să spui prelucrător prin așchiere.
1: Din asta la știu de ce zice, un cuvânt, un singur cuvânt.
0: Zi. Eu nu știu, dar eu nu știu, tu zici că știi ce zic, dar eu nu știu ce zic. Eu nu știu ce vorbesc.
1: Este o meserie din asta la se foloseau la
0: strungar.
1: Strungar, exact.
0: Aia e, mă.
1: Da.
0: Vezi?
1: Bravo.
0: Drumar, strungar.
1: Vezi că a venit drumețul Florin Chivulete.
0: El este...
1: E un drumeț.
0: Nu știu cum să-i zic.
1: Drumeț în calea lupilor. Ți-a plăcut, Florină, da? Lupii care vor să te sfâșie,
0: da.
1: Și tu apari în fața lor.
0: Florină, unde se duce, mă, Colțescu? La ce club?
5: Chiar nu știu.
1: Nu știe, nu
0: a zis
1: știe.
0: Chiar nu știu și nici nu-l interesează. Rețineți chestia asta.
1: Las că îi spunem noi după.
0: Bine, așa. Da.
1: Avem informații, da. Domnul Chivulete. Din interior.
0: Se vede că Dan din Lambal este fan Sile, că nu știe, nu le are pe astea. El e cu muzica Sile? Lui Sile. Zice, mai devreme vorbeați de parcă erați formația Phoenix. Băi, vorbeam de FFN mai devreme.
1: Sile,
0: băi.
1: Constandache, că așa îi se spune de acum. Nu se mai spune Sile Constantin.
0: Constandache?
1: Da.
0: Deci e protostrăbun.
1: Exact.
0: Deci Sila nostru e protostrăbun. Bine, mă, am înțeles.
1: La ce ne uităm astăzi, domnul Maricescu?
0: Astăzi ne uităm la aragaz. Deci dacă ai un aragaz frumos...
1: Faci ceva bun?
0: Dacă e un aragaz frumos, eu aștept să se facă joi ca să se strângă ăștia la Marele Premiu din Azerbaijan.
1: Vezi că, uite, acum a venit-o domnul Chivulete, să ne dăm o veste ascultătorilor.
0: Ce veste minunată?
1: Știi că sunt e Cupa Mondială Under 20 la fotbal feminin. Să desfășoară.
0: Da, e una Preșo de la noi.
1: Alina Peșu, nu Preșo.
0: A, nu Preș?
1: Peșu.
0: De ce râdeți, bă? Băi, fiare, râde și Mariana aici, râde și domnul Chivulete acolo.
1: Peșu, cum să-i zici
0: Preșu? Ia cheamă Preș, Alina Preș. Maria Preș sau Alina Preș?
1: Alina Peșu.
0: Peșu.
1: Peșu o cheamă. Și arbitrează una dintre semifinale, din brigadă mai face parte o reprezentantă a României, o cheamă Daniela Constantinescu.
0: Bine că nu-i Constantac.
1: Arbitru este asistent.
0: Da.
1: În cealaltă semifinală, Coreea de Nord cu Columbia. Și finala programată pe 27 septembrie la Loț. Dar nu se transmite. Înainte, astea Under 20 le mai dădea Eurosport. Cred că au abandonat fotbalul ăștia de la Eurosport, că nu mai dau nimic.
0: Da.
1: Hai că a început Sile să trimită link-uri.
0: A început Sile să trimită link-uri și deja am văzut un, nu de la Sile, un norvegian pe lista FCSB. Nu, este cea mai mare țeapă acest articol, vă rog să nu-l citiți.
1: Pe ce site este?
0: Pe Gugolațu. Este o țeapă gigantică, vă rog frumos, nu-l citiți. Sunt niște...
1: M-ai făcut curios.
0: Păi nu... Nu, citește și tu.
1: A,
0: da.
1: Că au fost tentat să aducă...
0: Da, mă, bineînțeles, da. Mă, tu știi ce mi-a plăcut mie de Norvegia la campionatul mondial de schi alpin de acum 30 de ani? Cam așa și cu știrea asta.
1: Băi, modelul norvegian nu e bun în România? Băi, e bun.
0: La noi am încercat să copiem modelul suedez, dragul meu. Cred că
1: copiat...
0: Și am rămas cu democrația originală, da?
1: Da, așa am copiat că... modelul bulgar, cred.
0: Da.
1: Încolo ne ducem.
0: Și că întreabă Dan dacă la Bârfe Sport avem un dialog sau un monolog. Dacă spunem ce gândim, mai bine tăcem.
1: Da.
0: Da.
1: Tăcerea e de aur.
0: Da. Auzi, drumarului stă bine cu drumul, nu?
1: Exact.
0: Așa că o să lăsăm și după domnul Chivulete. Domnul Chivulete, o să prezentați starea campionatelor din Burkina Faso, dar nici alea, că sunt întreceri prin Africa. N-aveți, domne, cu tenisul. Vedeți ce faceți cu tenisul. Mă, stai așa
1: și cu volei, că mai sunt două meciuri.
0: Da, da, stai puțin.
1: Două sferturi.
0: O văzui aseară pe Gabi Ruse, cum a bătut-o pe Lis. În Coreea de Sud. El n-a înregistrat că meciul
1: se
0: de dimineață. Nu, pe Nemțoaica Lis. Lasă-te totuși. Adică ai milă de Nemțoaica aia. 6-1, 6-2 pentru Gabi Ruse. E un turneu de la Singapore sau ceva. Acum s-a mutat, circul ăsta de tenis s-a mutat în Asia. Dar mi se pare că în weekend urmează Lever Cup, nu?
1: Pe a fost David, da, s-ar putea să
0: e Lever Cup,
1: e una după alta cum ar veni.
0: Acum, uite, într-adevăr, da. Începe Lever Cup pe data de 25, adică poi mâine.
1: Cele două sferturi care mai sunt la campionatul european de volei masculin, Belgia-Slovenia la ora 17, Italia-Finlanda la 22:05.
0: Da. N-am zis nimic de Miss Italia. Păi ce să zic, că e de origine română, nu? Păi da. Am văzut-o aseară la televizor, dăm poze, nici măcar n-am lăsat-o să vorbească.
1: E de-a noastră, domnule.
0: Da. Ei, asta e. Uite, să mai țin unii de Miss, de concursuri de Miss. Credeam că s-au desfințat.
1: Vine Florin Chivulete, nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro. Cu noi vă reauziți și vă revedeți mâine dimineață la 7 fix.
0: Toate bune și să fiți fericiți.
1: Toate bune.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Iată că avem o nouă emisiune într-o zi în care panoul fotbalului este destul de sărac, pentru că știm cu toții, ne îndreptăm către partide importante ale echipelor noastre naționale. Știu eu, știrea săptămânii în ultima perioadă a venit dinspre Universitatea Cluj, acolo unde sigur că interesul universității pentru Stanciu este unul cât se poate de ridicat. Și de aceea toate cotidienele de astăzi scriu, ProSportul scoate în evidență faptul că totuși, chiar dacă Nicolae Stanciu a fost dat ca sigur la Universitatea Cluj, se pare că pe traseu se interpun și alte cluburi. FCSB nu a renunțat la gândul de a-l deturna, iar Meme Stoica ar fi recunoscut că a purtat discuții cu mijlocașul. Situația se va clarifica însă după ultima etapă din campionatul Chinei, adică în noiembrie, când îi va expira contractul cu actuala echipă, dar mi se pare că formația dalian Ing Bo, pentru care evoluează din ianuarie 2026, probabil că va fi de acord cu plecarea jucătorului, poate chiar și acum. Dar momentan, capitanul echipei naționale se pregătește pentru cele 4 meciuri din Liga Națiunilor. Da, știm cu toții, naționala fierbe, avem 2 meciuri cu Suedia, unul cu Bosnia și Polonia. E clar că Gică Hagi l-a inclus în lot pe Stanciu datorită prestațiilor foarte bune pe care jucătorul nostru le-a avut în Asia. Chestionat despre Nicolae Stanciu, Meme Stoica a recunoscut că îl vrea înapoi la FCSB și era un lucru cât se poate de normal. Formația cu care a cucerit numai puțin de 6 trofee Nicolae Stanciu, 2 titluri, 2 cupe ale ligii, o cupa României și chiar o supercupă. Lucru care îl poziționează așa în prim planul imaginii fotbaliștilor care au trecut prin curtea roșie-albastră. Mi l-aș dori foarte mult, nu e vorba doar de optimism, dar decizia îi aparține. Nu cred că se pune problema la Nicu salariul din China. Să-i dea salariul de 3 ori pe care îl are acum. Președintele Consiliului de Administrație al Roșialbaștrilor, Meme Stoica, la prima port. Acum, prieteni, posibila revenire a lui Stanciu în Superligă a fost dezbătută la toate emisiunile în studiouri. Adrian Mutu, de pildă, și-a exprimat convingerea că FCSB ar avea prima șansă de a obține semnătura lui Stanciu, mai ales după instalarea noului antrenor Laurențiu Reghecamp, cu care Stanciu este într-o relație foarte, foarte bună. Stanciu a fost pe vremea lui Reghecamp unul dintre jucătorii exponențiali. Cu numirea acum a lui Reghecamp, FCSB are mult mai multe șanse de a lua pe Stanciu, care, repet, încă nu a semnat cu Universitatea Cluj. A fost o relație foarte bună între echipa roșie-albastră și Stanciu și e foarte posibil să-l vedem așadar deturnat. Reghecamp a știut cum să-i țină atunci când erau mai mulți români, iar metodele lui au dat randament, a spus briliantul legat de relația dintre Stanciu și noul antrenor al FCSB-ului, Laurențiu Reghecamp. Abia acum cred că FCSB-ul s-a echilibrat și cu o bancă omnipotentă, aș putea spune, pentru că Laur Reghecamp este într-adevăr un antrenor care știe jocul, adică n-ai cum să contrazici acest lucru sau să contești. Ceea ce este interesant, apropo de transferuri, Giovanni Becali, un impresar omniprezent de-a lungul ultimilor

în ce măsură se pot realiza aceste lucruri care sunt cât se poate de clare. Vreau să ne aruncăm un picuț privirea apropo de partidele jucate ieri. E adevărat, puține la număr, dar deloc neinteresante, pentru că ziua de marți, vreau să vă spun că ne-a adus în Liga Secundă a României două victorii ale echipelor favorite. Reșița a câștigat la Dumbrăvița cu scorul de 2-0 pe un teren mic, înghesuit, dar a reușit să dea două goluri. Mi se pare că unul chiar din penalti, iar celălalt din acțiune. În celălalt meci, o Cacealma, de altfel, la Târgu Mureș, FCSA Târgu Mureș, Dinamo, CSE Dinamo, 4-3. Păi, oameni buni, câte meciuri de-astea o să mai vedem așa? Câte meciuri o să mai vedem în care la pauză e 2, la final e 1, să dau și 7 plus? Adică, nu știu... Și stau și mă gândesc că anumiți oameni se gândesc cum să facă curățenie pe la Liga a treia. Da, și încep să-i cheme pe unii, pe alții, pe acolo, cu declarații. Da, nu știu de ce se întâmplă lucrurile acestea, dar totuși uite că se întâmplă. Probabil că, na, foame mare, ce să facem? Asta e viața. De așadar, FCSA Târgu Mureș, Dinamo București 7+, 4-3, în pauză 0-1, așa cum trebuia să fie. Oricum, dacă se punea pe ei, vă dați seama că târg mureșenii băteau rău de tot pe dinamoviști, care sunt... Dar vom vedea ce va fi. Oricum, rezultatele sunt normale. Victoria Reșiței la Dumbrăvița și victoria mureșeană acasă cu Dinamo. Doar maniera în care s-a întâmplat ea e delicată, așa, de ochiată. Nu neapărat victoria lui Târgu Mureșului, care câștigă cu 4-3. Știți ce cred eu întotdeauna de meciurile 4-3, așa că nu doar în campionatele României, cât și afară. Sunt niște rezultate frumoase, dragi prieteni. Ce să mai zicem? Am avut în Emiratele Arabe Unite o victorie a lui El Ali Tifak în deplasare la Jibah Fuyarajah. Formația din Dubai a pierdut la Al Urobah, în timp ce Al Tayyid a reușit în President's Cup să o bată pe Al Hamriyah. Da, echipe complet necunoscute. Atenție, meciuri foarte tari în UEFA Champions League la fete, și vă spuneam ieri că două meciuri atrag atenția în mod deosebit. La ora 19:45 Bayern München și Manchester City au încheiat 2-2. Formidabil s-a jucat, cu 4 goluri, un meci minunat. La fel de minunat a fost și meciul dintre Real Madrid și Paris Saint-Germain, în care fetele Madridului marcaseră încă din minutul 2 prin Schroeder. Vă spuneam despre această atacantă din Suedia, în vârstă de 19 ani, Felicia Schroeder, gol marcat în minutul al doilea pentru Real Madrid, dar din păcate pentru Real, echipa franceză Paris Saint-Germain a reușit să egaleze, e adevărat cam târziu, prin minutul 74, dintr-un penalti pe care

Makedonjanka, Proiokovska l-a arătat pe stadion Alfredo Di Stefano pentru oaspeți, mărmurind practic asistența. Și sigur că această frumoasă jucătoare, Carciaui, a reușit să așeze mingea la punctul cu VAR și franțuzoaica Sakina Carciaui a marcat pentru PSG, egal în situație.

obligatoriu la partida retur. Doamne ferește, cu un Schroeder, cu Caruso, cu Caicedo și cu Jacinto, un mijlocaș portughez, această Andrea Jacinto, eu cred că Real Madrid se duce cu șanse la Paris pentru a se califica mai departe în faza superioară a Champions League. Dragi prieteni, apropo de plecări de jucători, că mă întorc în acest subiect, mă uitam pe site-ul FreshScore, care scoate în evidență un lucru foarte interesant, și anume, nici Manchester City nu mai este sigură de Haaland, pentru că deja pentru norvegian au venit două tentații majore. Erling Haaland e fericit, e adevărat, la Manchester City, unde marchează, a început o nouă eră sub comanda lui Enzo Maresca.

9 ani jumate. Ei, acum asta nu înseamnă că, prieten, că este garantat că va duce până la capăt contractul, pentru că surse consideră că în cele din urmă Haaland va fi cel care va decide orice aspect legat de viitorul său. City nu caută să primească oferte pentru el și nu intenționează să-l dea și să schimbe această poziție, pentru că există interes de ambele părți. Dar, sigur, jucătorii evoluează, circumstanțele se schimbă, iar la acești 26 de ani pe care Haaland îi are și cu care intră în perioada celor mai tari decizii din cariera sa, sigur că vor avea mare greutate. Bayern München și Barcelona rămân cluburi de urmărit, întrucât au apărut din nou speculații în această săptămână. Interesul lui Bayern München ar avea totuși sens numai dacă Harry Kane ar avea gânduri de plecare. Contractul actual al lui Harry Kane expiră la final 2027, e în pericol, iar discuțiile după o prelungire sunt deja în desfășurare. Dar dacă Harry Kane rămâne, este puțin probabil ca Erling Haaland să devină o prioritate pentru Bayern München. Acum surse generează că este destul de puțin probabil să ajungă acolo, dar posibilitatea ca Haaland să petreacă o perioadă din cariera sa la Real Madrid sau Barcelona poate exista în orice moment, pentru că acum Madridul pare să fie o variantă dificilă, având în vedere forța ofensivă a echipei, în timp ce la Barcelona poate să apară un loc liber. Barcelona, ați văzut, i-a permis lui Lewandowski să plece, avea și o vârstă polonezul, dar nu a reușit să finalizeze transferul lui Julian Alvarez, pe care și l-a dorit foarte mult. Și probabil că își poate îndrepta atenția către un posibil transfer de viitor pentru Haaland, dacă situația financiară și circumstanțele Barcelonei vor permite acest lucru. Că vă dați seama că sumele sunt uriașe, prieteni, dacă nu chiar imposibile. Alvarez, care trebuia să ajungă în curtea Barsei, a fost evaluat la aproximativ 150 de milioane atunci când Barcelona a analizat posibilitatea de a-l aduce în curtea ei, iar Haaland ar costa mai mult, cu sume ce ar putea ajunge la cel puțin 200 de milioane de euro, având în vedere contractul extraordinar semnat cu City și foarte bine betonat. Lupte grele, așadar, dragi prieteni, dar dacă tot va decide că vrea să se testeze în altă parte, Haaland va fi cel care va trebui să ia această decizie. Bun, vă spuneam de ziua de ieri pe panoul fotbalului. Păi, haideți să vă spun că ziua de marți

vedeți în fotbalul feminin, pentru că acolo s-a jucat mai mult și cu echipe mai cunoscute. A adus în Champions League o victoria lui Internaționale Milano, 1-0 împotriva lui Haken. Norocul lui Inter a fost că de la Haken a dispărut o jucătoare de pe teren, arătând Inter a reușit să marcheze prin Bugeja în minutul 5 al partidei. O atacantă din Malta, această Haley Bugeja, a reușit să aducă victoria lui Internaționale în partida cu Haken în Liga Campionilor. Feminin, aș aplauda victoria formației Benfica Lisabona la Torino în fața lui Juventus. Foarte tehnicele jucătoare ale Benficăi au reușit pe Allianz Stadium al lui Juventus să marcheze de vreme prin această Bradberg, o jucătoare din Norvegia care evoluează în curtea Benficăi, o lovitură de pedeapsă pe care arbitrul acestei partide a reușit să o arate. Lehtovaara din Finlanda a arătat punctul cu VAR pentru Benfica și uite cum, iată, Bradberg a marcat pentru 1-0. Tot Bradberg, vă spuneam, această jucătoare extraordinară din Norvegia, marchează și golul 2 și umilește pe Juventus la ea acasă în Liga Campionilor la fete. Ăsta este motivul pentru care această jucătoare extraordinară nordică a fost adusă în curtea Benficăi. Da. Haideți să vă mai spun câte ceva despre ceea ce înseamnă fotbalul din alte zone. În zone sud-americane, în Uruguay, Montevideo City a câștigat 4-1 pe terenul lui Central Española și azi noapte, pentru că trebuie să te arunci și în partidele de noapte, neavând un număr extraordinar de partide, vreau să vă transmit că azi noapte a câștigat în Bolivia în Copa Pacena Real Potosi 1-0 împotriva unei echipe din același oraș. În Brazilia, în Serie B, Operario câștigă la Criciúma cu scorul de 2-0, iar în Columbia, în Primera Clasura, Independiente Medellín, una dintre cele mai grele formații, câștigă acasă 2-1 împotriva lui Jaguares de Córdoba. Dar Deportivo Cali ține și ea pasul cu Primera Columbiană, câștigând la Santa Fe cu scorul de 1-0. Așa, igienic, cum îmi place mie să spun. Prieteni, astăzi vom avea la dispoziție, în primul rând, în continuare, UEFA Champions League. E foarte clar că cu Liga Campionilor se câștigă foarte greu în deplasare. Singura victorie de aseară am văzut-o de partea Benfica Lisabona în deplasarea de la Torino în fața lui Juventus, într-o partidă grea, și astăzi avem parte de meciuri interesante, dar eu cred că astăzi oaspeții au mult mai multe șanse de a se impune. De ce spun asta? Uite, Roma joacă în deplasarea de la Leoven. Belgiencele de la Leoven sunt niște jucătoare care pot pune probleme Romei. Dar, până la urmă, echipa italiană nu este ușor de bătut. Și de aceea am zis că astăzi oaspeții au mai multe șanse. Roma a terminat în cupă 2-2 cu Juventus și Juventus s-a calificat după penaltiuri. Roma câștigă. Este o echipă cu multă calitate. Este o formație care are în componența ei jucătoare aduse și ele de pe afară. Uite, această olandeză Van Duren, această jucătoare care și a fost marcatoare și în partida cu Juventus, dar lângă ea este pusă o jucătoare de mare viteză, o italiancă de data aceasta, este vorba de Martina Piemonte. Ei, cu aceste două vârfuri de atac, eu zic că în această seară în Belgia la Leoven, Roma poate obține victoria și vă poate aduce dumneavoastră o cotă interesantă pe mâna echipei italiene. Acum mă duc direct la fete, pentru că este cea mai înaltă competiție a Europei în acest moment. Franțuzoaicele de la
danezilor care domină și fotbalul francez, un fotbal foarte, foarte titrat, aș putea spune, la fete în mod special. E, ce se va întâmpla între Barcelona și FC Paris? Să știți că echipa FC Paris și la băieți și la fete a făcut progrese remarcabile, prieteni. Formația catalană Barcelona, în schimb, n-ai cum să-i treci prin față. Nu neapărat că a bătut-o pe Alaves cu 6-0, ci pentru că acolo în echipă, oameni buni, sunt niște jucătoare spectaculoase în curtea Barsei. În primul rând, nu știu cum toată lumea aduce fotbaliste din Norvegia. Caroline Graham, la 31 de ani, este o jucătoare care în ultimile 5 partide a marcat de 4 ori pentru echipa catalană și probabil că și astăzi Barcelona va câștiga partida la scor. O partidă pe care o va juca acasă cu FC Paris. Da, dar totuși echipele care vin din Franța ar trebui să nu fie bagatelizate. Se va juca pe Estadi Johan Cruyff din Barcelona. O poloneză va arbitra un meci ușor. Zic eu, Diakov este poloneza care va împărți dreptatea la Barcelona împotriva echipei FC Paris. Parisul bate și prin campionatul intern, da, în momentul în care se întâlnește cu echipe mari precum Lyon, uitați, pierde cu 7-1. A bătut-o Arsenal doar cu 1-0, dar Aston Villa a executat-o într-un amical cu 4-1, semn că, până la urmă, diferența e mult prea mare de valoare între Barcelona și FC Paris. Va fi un meci la o singură poartă între aceste două formații. Tot vorbeam despre echipele oaspete. Austria-Viena n-are nicio șansă pe Stamford Bridge. În Liga Campionilor la fete, la fluierul Slovaciei, Bocova, pe Stamford Bridge, Chelsea o primește pe Austria-Viena. Nici nu există cotă pentru Chelsea, dragi prieteni, pentru că această formație grea a campionatului englez de Premier League a fetelor este bine garnisită și stau să mă întreb câte goluri va putea marca Chelsea în poarta echipei adverse la această întâlnire, când pe teren vor fi vedetele Baltimore, acea jucătoare de culoare. De asemenea, mizez foarte mult pe olandeza Captain, cea care marchează de rupe pământul în campionatul intern. Mai există tot acolo în banda dreaptă o extremă americană, se numește Thompson, Alisa Thompson, care de partea lui Chelsea face furori acolo în campionatul intern cu jocul ei deosebit de tehnic. Așa că șanse foarte mici, aproape de zero, pentru ca formația oaspete să reușească ceva. Austria-Viena vine ca mielul la tăiere în curtea lui Chelsea și este foarte clar că lucrurile se vor duce către un scor foarte, foarte mare. E, acum să știți că și o altă competiție UEFA, și anume Europa Cup, cum ar fi la noi Europa League, se dezvoltă astăzi tot la feminin. Bine că ne mai țin fetele așa în picioare, pentru că fotbalul se cam oprește în aceste zile, așteptând la lucru echipa noastră națională. Și nu doar noi, și alte țări care își implică naționala în meciuri deosebit de interesante și decisive pentru calificare. Dragi prieteni, ce aș mai căuta eu? Uite, de exemplu, Farul Constanța se duce la Praga. La ora 19 în această seară, fetele de la Malul Mării întâlnesc pe Sparta Praga într-o partidă în care bookmakerii spun că echipa noastră are șansa porcului de Crăciun. În sensul că e o cotă atât de mică pe victoria Spartei Praga, încât se pare că, după cum arată cota, nici nu avem de ce să mai intrăm pe suprafața de joc. Dar eu cred că totuși fetele noastre vor reuși să obțină un rezultat cât se poate de favorabil. Cel mai mare solist pe care eu îl văd astăzi este victoria lui Wolfsburg la fete împotriva lui Sturm Graz. Echipele din Austria n-au un fotbal de înaltă calitate și atunci sigur că vin și ele să joace așa de amorul artei. În schimb, echipele nordice sunt deosebit de, în momentul acesta, deosebit de la înălțime. Uite, de exemplu, FC Malmö joacă în Austria la St. Pölten. Este limpede că și acolo toată lumea va miza pe mâna formației FC Malmö, care vine hotărâtă.

0: să câștige în Austria și o face foarte clar. Nu prea văd meciuri echilibrate. Poate să zicem așa, Brøndby Copenhaga Sporting Lisabona. Aici să fie un meci mult mai echilibrat decât celelalte. Pentru această calificare, Brøndby Copenhaga va trebui să investească foarte multă încredere și foarte multă determinare, pentru că Sporting, la fel ca și Benfica Lisabona, este una dintre echipele de vârf ale fotbalului portughez și cu siguranță că și-au adus în curtea lor echipe jucătoare de super. Uite-o pe Sporting, la ultima partidă jucată a câștigat 5-0 împotriva lui Maritimo Funchal. Prin minutul 20 deja era 2-0, iar clasamentul este cât se poate de clar dominat de Sporting pe acest început de campionat. Așa că, prieteni, eu cred că de pe mâna oaspeților va trebui să jucați acest meci. Acolo, vârful de atac care marchează de rupe pământul, a dat două goluri și duminică, e Telema Encarnacao, o atacantă de 24 de ani din Portugalia, care văd că în ultimele 5 partide a marcat în fiecare dintre ele cel puțin un gol. Recent, vă spuneam, cu Maritimo, chiar două goluri. Așa că eu mă aștept la o victorie a formației, o formație oaspete în această întâlnire de astăzi. N-am niciun dubiu că Sporting va da lovitura la fete în această deplasare pe terenul danezelor de la Brøndby. Da. E, mai sunt și alte partide. Uite, de exemplu, o victorie a Fortunei Høring în deplasarea de la Eindhoven în fața lui PSV va fi una anticipabilă, aș putea spune. Recent, într-o partidă amicală, de fapt nu recent, prin 2025, un amical dintre PSV și Fortuna Høring s-a încheiat în favoarea formației daneze, Fortuna Høring, care este peste tot ceea ce se joacă acolo în țara ei. Bun. Ăsta este fotbalul feminin. Păi la băieți așa trebuie să ne învârtim cu foarte mare cu foarte mare interes, pentru că văd în Asia, începând la 17:30 în Cupa Națiunilor Golfului, Irakul întâlnește Omanul. Oameni buni, nu știu de ce lumea merge pe mâna irachienilor. Eu cred că Omanul, care este o echipă de locul 79 în clasamentul FIFA, nu este atât de slabă încât să fie bătut de Irak în Cupa Națiunilor Golfului. Cred într-un handicap de 2, și anume că Omanul, chiar dacă prin absurd pierde cu Irakul, n-are cum să piardă la mai mult de un gol diferență și atunci aveți o triplă care vă pune sub umbrela unui semn cât se poate de plauzibil. Recent am văzut Omanul bătând într-un meci amical Mozambicul cu 4-1, Omanul a bătut insulele Comoros, Omanul a terminat la egalitate cu Marocul 0-0 și a pierdut în fața Arabiei Saudite anul trecut cu scorul de 2-1. Semn că, până la urmă, Omanul poate face o figură frumoasă în fața Irakului, care e spulberată de Senegal 5-0, e spulberată de Franța 3-0, e spulberată de Norvegia 4-1. Nu o văd bine pe Irak în partida de astăzi cu Omanul, așa că nu mă iau după cota dublată de bookmakeri pentru cașcavalul investit. Prieteni, haideți să luăm un scurt moment de publicitate, pentru că a venit vremea ei. După care să încercăm să mai căutăm câteva partide din fotbal, pentru că fără fotbal pe bilet chiar nu aveți de ce să aveți satisfacție. Așa că cel mai bine este să luăm în primul rând câteva partide din fotbal. Altfel, sigur că ne mutăm către tenis, ne mutăm și un picuț către volei, pentru că așa cum spuneau și colegii de la matinal, se joacă volei de înaltă calitate astăzi pentru a se hotărî semifinalistele la campionatul european. Hai să ascultăm publicitate și să mă întorc imediat alături de voi.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață.

0: piață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
2: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unul solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, într-o zi cu fotbal puțin, dragi prieteni, trebuie să ne mutăm și prin Macedonia de Nord, în prima divizie, acolo unde FK Skopje se deplasează la Bregalnița. Și cred eu că pe la ora 19 am putea folosi acest meci drept un semn care să meargă în direcția gazdelor. Văd pe FK Skopje, ultima clasată, marchează doar 3 goluri în 7 partide și mie mi-e foarte greu să cred că Bregalnița pierde un loc în prima divizie, aruncând totuși aceste 3 puncte la coș. Așa că dați-mi voie să cred într-o dublă de 1x la acest meci între Bregalnița și FK Skopje și goluri, pentru că de obicei se marchează acolo în Macedonia de Nord, mai ales când e vorba de o echipă atât de slabă precum FK Skopje, care înghite gol după gol, 11 goluri primite în 7 partide. Mi se pare că e posibil, foarte posibil, ca Bregalnița să obțină punctele puse în joc, dar e bine să punem și un egal acolo ca și element de siguranță. Apropo de partidele de astăzi, e foarte greu să-ți atragi ceva care să te intereseze. Am văzut ceva printr-o cupă arabă, dacă nu mă înșel. Da, cred că am văzut Cupa Națiunilor Golfului. Da, de la ora 17:30 Irak Oman, ceva mai târziu am vorbit despre Irak Oman, cred că Omanul nu va pierde partida cu Irakul, dar în partida dintre Arabia Saudită și Kuwait, dragi prieteni, este limpede că Arabia Saudită este peste Kuwait din punct de vedere valoric. Mă uitam și la meciul cu insulele Capului Verde, încheiat 0-0. Arabia Saudită a stat foarte bine în picioare, în mod special Buraikan este jucătorul care atacă poarta foarte des, mai și marchează. Atacantul formației Arabiei Saudite, Firas al Buraikan, a marcat și în partida lui Paktakor cu Al Ahly. Al Ahly Paktakor, pentru că el este un jucător al lui Al Ahly, acest vârf de atac. Și zic eu că Arabia Saudită se poate descurca ușor de o victorie împotriva unei echipe destul de plafonate, cum este Naționala Cuveitiană. Da, poți să mai știi cum e în Cupa Națiunilor Golfului. Eu sunt foarte sigur că Arabia Saudită își dorește să câștige trofeul și va face tot ceea ce stă în putință ca în această partidă care se joacă într-un clasament, așa, se joacă, e prima etapă a Cupei Națiunilor Golfului, într-o partidă în care se joacă pentru un loc în clasamentul grupei A, unde sunt Arabia Saudită, Omanul, Irakul și Kuveitul. Sunt foarte sigur că Arabia Saudită poate lua astăzi fața tuturor printr-o victorie cu Naționala Kuveitiană. Da, dragi prieteni, este clar că fotbalul trebuie să îl ducem către alte meleaguri, pentru că nu avem cum să ne ocupăm de fotbalul de primă divizie pe undeva prin țările astea care se duc cu echipa națională către finalul săptămânii. Mai avem în Cupa MOL a Republicii Cehe din Cehia, pe stadionul Fratinska Kloze din Kladno, un meci între echipa gazdă Kladno și Banii Kostrava. După cum spun cotele, este clar că Banii Kostrava va forța calificarea în sferturile, nu, în optimile de final ale cupei din Republica Cehă. Banii Kostrava, dragi prieteni,

este o formație care evoluează în cea de-a... Nu, în prima divizie cehă, Banik Ostrava. A terminat 2-2 la Slovacio. Însă, iată cum se duce pe terenul unei echipe de divizie secundă. Este vorba de Kladno. E clar că această calificare pe care și-o dorește foarte mult Ostrava și-o poate asigura fie în timp regulamentar cu o victorie la micuța formație de divizie secundă sau, de ce nu, chiar în prelungiri sau la loviturile de departajare, unde cu siguranță experiența lui Banik Ostrava va fi determinantă pentru ca echipa să meargă mai departe în optimile acestei cupe. Meciuri la greu în Liga 3-a din România, mamă ce de meciuri, Dunărea, Giurgiu, Progresul, Spartak este meciul definitoriu al acestei zile, în care pe superbul stadion Anastasovici, Dunărea Giurgiu o primește pe Progresul Spartak. Mai avem un meci interesant, Pinardeal, și dați-mi voie să cred că meciul dintre Unirea Dej și Viitorul Cluj va avea o conotație specială. Echipa din Dej este deosebit de arțăgoasă acasă, joacă tare, ca dovadă și locul ei în clasament. A avut o victorie la Recea în fața Academiei Recea, dar în rest Răcuța merge destul de prost. Ăsta este un lucru pozitiv pentru echipa Viitorului din Cluj, care are o singură înfrângere la Băile Felix, dar în rest a tot câștigat, a făcut rezultate de egalitate și pare să fie mai bună decât Unirea Dej. X2, așadar, puteți spune la Unirea Dej Viitorul Cluj în această seară. Da, sunt meciuri și meciuri. Poate vă luați și ceva informații de pe la unul altul referitor la cum evoluează aceste formații. Da, un alt meci se joacă în Liga 3 în Seria 4 între Agricola Borcea și Recolta Gheorghe Doja, echipe grele amândouă. Ultimul meci a fost câștigat de Recolta Gheorghe Doja 1-0. Ele și-au împărțit victoriile. În 2025 Agricola Borcea a bătut cu 4-3. Iarăși, când aud de acest rezultat mor, cred că Agricola Borcea va fi câștigătoare și astăzi, pentru că este echipa de pe primul loc cu 4 victorii din 4, care sigur că dau satisfacție unui primar entuziasmant și entuziast pentru fotbal acolo la Borcea, dragi prieteni. L-am cunoscut la un moment dat într-o conjunctură mai special așa și mi s-a părut că e un om efectiv care se dăruiește sportului rege din localitatea sa și a făcut și un teren frumos acolo și investește niște bănuți, adică e pentru divizia a treia, cât se poate. Dar să nu uităm că putem să-l vedem pe domnul primar și pe echipa sa Agricola Borcea în divizia secundă anul viitor. Deci să nu cumva să treceți peste această posibilitate. Da, prieteni, cam asta azi. E ceva și prin Cupa Împăratului în Japonia, dar știu eu ce joacă ea pe acolo. Începe acum, chiar imediat după emisiune, Cupa Împăratului. Am văzut și ceva prin Cupa Mondială Feminină Under 20 la tineret. În play-off-uri, Italia întâlnește Spania de la ora 16 și aș remarca apariția la centru a româncii Alina Peșu, care va conduce partida dintre Italia și Spania Under 20, o adevărată semifinală care se joacă în Polonia la Ugi. Mai există și o altă partidă imediat după aceasta, tot la fete, Coreea de Nord Under 20 joacă împotriva Columbiei la 19:30, un alt tip de fotbal pe care îl va arbitra australianca Raybelt, tot la Ugi, dar la 19:30. Da, mult fotbal feminin astăzi, asta este adevăr. Dar și tenisul, să știți că face parte și el din recuzită, la Hangzhou, în China, pe suprafață dură, l-aș lua pe francezul Royer în fața lui Walton. Nu știu de ce mă atrage acest francez, l-am văzut jucând de câteva ori și mi-a plăcut. A tras tare la US Open într-un meci de 5 seturi împotriva cehului Zvârcina, l-a bătut pe Martinez din Spania. Nu știu, e un jucător care e pe val și mi-aș dori ca și în partida cu Walton astăzi acesta să obțină minimum un set. Da, locul 104, Royer într-o formă bună, joacă împotriva lui Walton, care vine din Australia. Dragi prieteni, se joacă în China la

Hanzu pe suprafață dură. Sigur că nu doar băieții și încrucișează rachetele, ci și fetele. În turneul din Singapore, în această seară, Alicia Parks o întâlnește pe Leila Fernandez. În schimb, aș merge pe mâna Mirei Andreeva. Acum, imediat după prânz, principala favorită, Mira Andreeva, nu se așteaptă la nimic mai puțin decât la o victorie confortabilă, în minimum de seturi, împotriva jucătoarei din Rusia, Alexandra Saznovici. Nu din Belarus, scuzați-mă. Alexandra Saznovici este din Belarus. În vârstă de 32 de ani, locul 132 mondial. Vă dați seama că nu stă în fața Mirei Andreeva, în mod normal. Numai că cred că se poate întâmpla ceva. În 2024 a fost ultima partidă în care Mira Andreeva a bătut-o de a sunat apa în cap la Iași. Mi-aduc aminte pe Saznovici cu un scor de 6-1, 6-3. Adică a fost un galop de sănătate al Mirei Andreeva. Și cred că și astăzi lucrurile continuă să fie tot în direcția jucătoarei din Rusia. Vă spuneam, la ora 15, Alicia Parks din Statele Unite întâlnește pe canadianca Leila Fernandez. Fernandez are o ocazia să-și oprească seria slabă pe terenurile de dure și ar trebui să o bată pe Alicia Parks, chiar fără să piardă vreun set. Dar jucătoarea de culoare, Alicia Parks, la 25 de ani, n-are nimic de pierdut și probabil că acolo la Singapore va încerca și ea să se dezlănțuie. Dar cotele o arată pe Leila Fernandez câștigătoare, care nu este chiar de culoare. E un picuț mai creolă ea, așa, dar o jucătoare foarte de calitate. Așa că sunt foarte sigur că jucătoarea canadiancă va reuși să treacă de adversara ei de pe teren de astăzi, de Alicia Parks. Elena Gabriela Ruse, dragi prieteni, are un meci la dublu alături de Joint împotriva chinezoaicelor Ye și Li. Joint, colega de cuplu a Elenei Gabriele Ruse, este din Australia și e cotată pe locul 99 mondial. E tinerică, are 30 de ani, e roșcată, pare puțin speriată ea așa, dar să știți că eu cred că până la urmă totuși chinezoaicele vor reuși să găsească soluția pentru o victorie astăzi la dublu. Elena Gabriela Ruse s-a calificat în sferturile probei de dublu de la Seul, alături de această australiancă Maya Joint, și acolo sunt niște bănuți, vreo 283.000 de dolari, după ce a bătut pe maghiarele Bondar și Stolar, 6-1, 7-6. Favoritele numărul 2 s-au impus după o oră și 20 de minute, în care au comis vreo 5 duble greșeli, meci destul de prost așa. Dar Elena Gabriela Ruse și partenera sa și-au asigurat deja un cec de vreo 2600 de dolari, vreo 54 de puncte WTA, iar în sferturi se va întâlni cu cuplul periculos chinez despre care vă vorbeam. Gabriela Ruse va juca și la simplu, fiind a patra favorită a tabloului, iar în primul tur o va întâlni pe germanca Eva Lis. Este clar că această fata noastră este calificată în optimile turneului WTA 250 de la Seul. Ea a bătut-o pe Eva Lis, cu care v-am zis că s-a întâlnit, dar așa de ușor, 6-1, 6-2, chiar nu mă așteptam ca Gabi Ruse să o bată atât de rău după 69 de minute la prima sa confruntare cu Lis. O jucătoare tânără de 24 de ani, 100 este locul pe care stă, adică parcă 6-1, 6-2 mi se pare foarte, foarte greu de atins. Dragi prieteni, cam asta aș putea vorbi despre tenis. Mai avem o vorbă despre volei, pentru că mai sunt astăzi două sferturi de finală. De la ora 17, Belgia întâlnește Slovenia. Vă spuneam ieri că România va fi bătută clar de Franța. A fost un 3-0 cât se poate de clar la volei. Până aici ne-a fost, până în sferturile de finală. Acum, ce vrei mai mult? Mie mi se pare că este prea mult și așa față de cât putem noi să arătăm pe firmamentul voleiului. Așa că înfrângerea cu Franța era cât se poate de așteptată. Belgia-Slovenia, dragi prieteni, așadar, după partida pe care am văzut-o extraordinară, făcută de sloveni împotriva Serbiei,

și după meciul impecabil pe care Slovenia l-a făcut cu Italia, chiar dacă a pierdut cu 3-2, această echipă a Sloveniei pare să fie una cât se poate de clar favorită în partida de astăzi cu Belgia. Acum să nu uităm că Belgia a bătut-o pe Serbia cu 3-0, iar Slovenia a bătut-o pe Serbia tot cu 3-0. Așa că undeva echilibrul ar trebui să fie la el acasă. Însă e foarte posibil să vedem mai mult de 3 seturi astăzi la partida Belgia-Slovenia, pentru că echilibrul este unul mult, mult mai mare în meci. Tot Slovenia cred că va câștiga. Da, până la urmă, belgenii sunt o echipă cu mult peste ceea ce joacă altcineva. Italia-Finlanda va fi un galop de sănătate pentru naționala de volei a Italiei. E clar că va fi în semifinale. Italia alături de Slovenia, alături de Franța. Ieri am văzut cu toții calitate în ceea ce înseamnă victoria Poloniei cu Germania 3-0 și victoria Franței cu România 3-0. Astea vor fi cele patru. Franța, Polonia, Slovenia, aș putea spune, și Italia. Asta va fi careul de aș al campionatului european de volei. Acum, ce să zic, mergând și către alte sporturi, regăsesc totuși un meci care se va juca acum, cât de curând, în jocurile asiatice. China întâlnește Japonia, da, vă spuneam că va fi un meci la un singur coș, adică la coșul chinez, pentru că japonezele sunt super de calitate. Hockeyul a început să se miște foarte bine în Finlanda astăzi, dragi prieteni, dar și în presezonul american lucrurile se mișcă. Astăzi în Finlanda vom avea 4 meciuri, IFK, Helsinki, Carpat. Fiecare echipă vrea să câștige această întâlnire, dar eu zic că totuși echipa gazdă are prima șansă. O dublă de 1x e foarte frumoasă la meciul dintre IFK, Helsinki și Carpat. De asemenea, tot pe tărâmul hockeyului, astăzi în Finlanda ar trebui să mai avem o victorioasă, și anume echipa Saipa acasă împotriva lui Asad Pori. Sezonul trecut s-a mișcat excelent această Saipa și ținând cont și de faptul că la ultima partidă cu Coco aceasta a făcut un rezultat de egalitate, sunt foarte sigur că Saipa ar trebui să se impună astăzi împotriva lui Asad Pori în campionatul de hockey pe gheață al Finlandei. Dar puteți juca dublă de 1-2 în pauză, ceea ce mi se pare mult prea plauzibil, mai ales că la ultima partidă dintre Saipa și Coco, ultimul meci jucat, Saipa a terminat 0-0 în primul mitan al hockeyului. Nu se repetă foarte des lipsa golurilor în liga finlandeză de hockey pe gheață, așa că la meciul Saipa-Sat vă invit la cel puțin un gol marcat în prima repriză și poate o dublă de 1-2 în pauza acestei partide. Da, cam asta pentru astăzi. Ce să zic, ușor, ușor ne ducem către meciul echipei noastre naționale, pe care cu toții ne-l dorim cât se poate de bun, în sensul că să obținem măcar un rezultat de egalitate și, evident, ca Gică Hagi să plece cu dreptul în cariera sa de selecționer. La antrenamentul tricolorilor de ieri a fost un spectacol pe care Hagi l-a făcut, cadre spectaculoase luate de Gazeta Sporturilor cu 3 zile înaintea partidei cu Suedia la Stockholm. Tricolorii s-au antrenat ieri la Mogoșoaia în condiții destul de dificile, pentru că ați văzut ploaia care a căzut aseară în București și în împrejurim a însoțit o întreagă ședință de pregătire și a oferit chiar câteva cadre spectaculoase, pentru că jucătorii au lucrat ieri pe un gazon îmbibat cu apă sub o ploaie puternică, iar pagina oficială a echipei noastre naționale a scris următoarele pe rețelele de socializare: vreme de toamnă autentică la primul antrenament în formulă completă al naționalei, cu 3 zile înaintea debutului în Liga Națiunilor. Da, e clar că Suedia-România deschide campania de divizie secundă a Ligii Națiunilor vineri seara la ora 21:45 la Stockholm, în timp ce returul dintre cele două va avea loc pe 5 octombrie de la aceeași oră pe Arena Națională, dar cu spectatori, pentru că nu vom fi cu spectatori doar la meciul cu Bosnia. A intrat și Sile peste mine, s-a instalat și Viorel Grigoroiu la microfonul său, așa că sunt

0: toate condițiile pentru ca bârfele din sport să înceapă. Prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit, dragilor, la bârfe și sport, la Sport Total FM. După cum ați auzit și în generic, astăzi în formulă completă din nou, adică l-am și pe Viorel Grigoriu alături.
1: Nața.
0: Și, evident, pe voi, ascultătorii noștri fideli, vă mulțumesc pentru că deja ați început să vă faceți simțită prezența, cel puțin în scris. Am primit deja câteva mesaje pe numărul de WhatsApp al emisiunii 0773301058, dar vă îndemn pe toți să ne scrieți și să vă exprimați opinii, doleanțe în privința subiectelor abordate, în fine, noutăți, dacă aveți, pentru a le împărtăși cu familia alărgită. Sport Total FM, vă așteptăm de asemenea să vă exprimați și vocal, dacă vreți, avem două numere de telefon pentru voi, la dispoziția voastră, 0773301059 și 0773301058. Ca de obicei, la începutul emisiunilor, mai ales acum când nu avem enorm de multe subiecte, ca să zic așa, care să ne inunde programul, să nu știm de care să ne apucăm, din cauza mai degrabă decât datorită pauzei pentru meciurile echipei naționale în Nations League, o să abordăm mai multe subiecte din lumea largă astăzi, adică mai pe românește o să o dăm în diverse, cum spuneam la începutul emisiunii. Mai întâi să vă prezint scurtul calendar cu care v-am obișnuit, adică 2-3 evenimente importante din istoria unei zile de 23 septembrie la scară mondială. Avem mulți, să știți, artiști astăzi, dar și chestiuni legate de sport. În primul rând, foarte legat de sport, la 23 septembrie, oameni buni, în anul 490 înainte

de Hristos m-a dus în spate rău de tot, a avut loc celebra bătălie de la Maraton, în urma căreia pentru prima dată perșii au fost înfrânși decisiv într-o luptă deschisă. Ea a marcat sfârșitul primei invazii a perșilor în Grecia, fiind silit să se retragă în Asia.

0: din istorie, un mesager, mă rog, atenian, a alergat distanța de 42 de kilometri și un pic de la câmpul de luptă de la maraton până la Atena pentru a anunța victoria asupra perșilor. În momentul în care a ajuns în cetate, a strigat Negikikamen, adică am învins, după care a căzut lat și a murit. Cu armură, vă dați seama asta. Mă rog, nu erau obișnuiți pe vremea aia, nu erau antrenați pentru așa ceva. Dar a fost, de acolo s-a inspirat celebra cursă, maratonul de 42 de kilometri, care este și astăzi considerată regina probelor atletice de anduranță, de alergare. Bun, da, mai trăsesem și pe astea cu un bizanț pe 23 septembrie în 1867 a început domnia împăratului Vasile I, dacă vreți să știți, am fost împărat și întemeietorul al dinastiei macedonene, dar nu mai intru în amănunte. De asemenea, la 23 septembrie 1941 s-a născut în comuna Toporăuți, județul Cernăuți, renumita interpretă română de muzică populară Sofia Vicoveanca. La mulți ani, mi-a marcat copilăria, avea taică-mă discuri cu Sofia Vicoveanca. De asemenea, la 23 septembrie 1943 s-a născut renumitul cântăresc de muzică ușoară spaniol Julio Iglesias. Mamă, uite, trebuie să bag în pauză niște Julio Iglesias. S-a născut la Madrid. Artist.
1: Și le luăm tot calendarul.
0: Da, da, da, nu, aproape, aproape, nu. Mai durează
1: data
0: două minute.
1: Data viitoare vin la și
0: 30. ai ceva arzător din sport așa care să le... Păi atunci...
1: Sofia Vicoveanca.
0: Bine, atunci îl mai pomenim pe George Mihăiță, că, uite, FCS Bis, director al Teatrului de Comedie, și de asemenea cântărețul american Bruce Springsteen în 1949. Ah, și a murit regizorul Geo Saizescu, asta nu te poți opune, că e autor de multe comedii care îți plac și ție, cinematografia românească.
1: Nu știu, dacă...
0: Sunt filme din ale lui din care
1: în
0: mod sigur ai reținut.
1: Da, nu era printre...
0: Bă, a făcut multe filme mișto, comedii. Nu, ai zis, păcala, astă seară dansăm în familie, Reptor, Păsările Călătoare, mai multe printre altele. Bun, și Secretul lui Bacchus, ăla ți-a plăcut sigur. Ia să vedem ce mesaj ai trimis pe aici. Sile, tinerii noștri știu de bătălia de după maraton. Da, e bun asta, e cu schepsis, am înțeles. Te referi la celebrul medicament, dar nu tinerii. Ăla e pentru oameni mai în vârstă, care au alt gen de probleme decât cu alergatul. Bun, haideți să atacăm subiectele din sport. Am văzut o chestie aseară, aproape la toate jurnalele televizate, și e normal să fie așa pentru că e vorba de o mare personalitate a sportului românesc alături de un fotbalist foarte bun, zic eu, și foarte cunoscut la noi. Campania aia, dacă ai văzut-o, a Nadiei Comăneci alături de Ciprian Marica, care caută o nouă generație de campioni prin programul Gen 10. Fosta mare gimnastă și fostul fotbalist se implică în descoperirea și susținerea unei noi generații de talente sportive în cadrul programului național Gen 10, prin care 21 de copii vor beneficia de burse și de un an de pregătire alături de o echipă de profesioniști. A afirmat în cadrul evenimentului Nadia Comăneci, evenimentului de lansare a proiectului, că Gen 10 poate reprezenta o moștenire transmisă generațiilor următoare și și-a exprimat speranța că inițiativa să aibă continuitate. Nu pot să spun, cred că nu putem să spunem niciunul dintre noi că implicarea Nadiei Comăneci în tot ceea ce înseamnă mișcarea sportivă de la noi nu e benefică, măcar ca imagine. Da, având în vedere penuria asta financiară din toată țara, care afectează evident și sportul de la noi, cred că inițiativele astea, în afară de imbold moral, așa, au vreo șansă de a da roade în viitorul apropiat?
1: Asta rămâne de văzut, n-am de unde să știu eu și nu are de unde să știe nimeni. Cum ai spus și tu, implicarea unor nume precum Nadia sau Marica în acțiuni de genul acesta nu poate fi privită decât într-un mod pozitiv. Cu completarea că e pur subiectiv

0: ce spun acum să nu se interpreteze drept, domne, nimic nu-ți convine. Cu completarea că un nume imens cum e Nadia ar fi trebuit să îi tragă puțin de gulerele de la cămașe sau de reverele de la sacou pe toți cei care au guvernat țara asta, că avea și dreptul și puterea, vis-a-vis de revigorarea, hai să particularizăm, revigorarea gimnasticii românești. Gimnastica românească este la aparate. Acum câteva săptămâni s-a întors lotul de fete de la campionatul european într-un anonimat total, tot bătrânul, între ghilimele, și o spun cu admirație, Forminte, rezultate, tot problema cu fata bătută de mamă, deci cam aici suntem cu gimnastica românească. Aș fi preferat să facă Nadia strict ce știa cel mai bine să facă, dar am spus-o și în debutul acestui monolog, să nu se interpreteze că, domne, când face nu-ți convine, când nu face iar nu-ți convine. Era pur o impresie subiectivă.
1: Oricum, e posibil să facă ceea ce se pricepe până la urmă, pentru că am înțeles că este vorba despre un program de burse adresat performanței, adică nu sportului de masă. Câtorva vârfuri din fotbal și din gimnastică, cel mai probabil, pentru că a zis că în urma programului ăsta va fi o preselecție largă și se vor cerne până la urmă 10 gimnaste și 11 fotbaliști care vor primi bursele astea numite gen 10 și care vor intra într-un fel de program intensiv de pregătire, într-un cantonament din ăsta sau cum e pe la concursurile astea televizate, ai văzut, bootcamp, cum le mai zic la alea de cântat, program de pregătire desfășurat pe durata unui an întreg calendaristic și coordonat de aproape de Nadia Comăneci și de Ciprian Marica, evident împreună cu echipă de profesioniști, adică antrenori de gimnastică pe de o parte și de fotbal pe partea cealaltă. Acum aștept să vedem, sunt curios cine sunt profesioniștii respectivi la care vor apela. Momentan nu s-au anunțat prea multe amănunte. Să vedem, nu știu. Am văzut că au ținut niște discursuri bine scrise, bine ticluite, așa, m-am uitat și la un mini-reportaj așa cu cei doi. Ciprian Marica a făcut referire la Mircea Lucescu, că l-a ajutat mult când era copil, că a avut mult de învățat de la el și că și-a dat și el seama de-a lungul timpului cât de mult contează să fie imagini din astea proeminente din sport care să dea curaj copiilor încă de la început de drum. Evident, sună frumos așa, da. Acum să vedem. Eu nu pot să uit că s-au mai încercat programe din astea în ultimele decenii. Mi-amintesc cum se numea la făcută de Andreea Răducan când era la șefia Federației de Gimnastică la un moment dat cu țară, vrem campioane.
0: Da, s-au făcut, dar asta nu înseamnă că dacă nu ți iese unul să renunți, să dezarmezi. Practic ăsta e cel mai mare defect pe care îl poate avea un om în viață, că nu-mi permis să mă iau de alte defecte fizice sau mai știu de care. Ăsta ar fi, din punctul de vedere, cel mai mare defect. Atunci când pierzi sau atunci când nu-ți iese ceva ce ți-ai propus să-ți iasă, să-ți renunți. Nu, e important să înveți din acel moment, acel eșec și să faci ca data viitoare să-ți iasă.
1: Bun. Continuăm tot cu altceva în afara fotbalului, ca să mai vorbim așa, pentru ocazii mai rare se întâmplă să abordăm fotbalul în premieră. S-a terminat ieri, din păcate, parcursul naționalei de volei masculin la campionatele europene. Au fost înfrânți clar ai noștri de Franța de data asta, din păcate. Na, pentru cei idealiști și care nu sunt cunoscătorii apropiați ai voleiului, printre care recunosc că mă număr și eu, probabil că își formaseră niște așteptări după victoria aia spectaculoasă din ultimul meci din faza grupelor, dar care a fost în fața Franței, după cum au specificat și specialiștii, într-un moment în care ambele echipe erau calificate și francezii se menajau mai degrabă fizic. S-a dovedit treaba asta, specialiștii ne anunțaseră că să n-avem nicio așteptare din meciul ăsta decisiv de data asta și într-adevăr s-a adeverit că cine știe cunoaște. Adică ne-au dat un 3-0 sec, de aproape n-am văzut mingea în capitala Bulgariei, la Sofia, aseară, dar ce a fost important s-a realizat în competiția asta. În primul rând, organizarea a fost ok, pentru că am organizat și noi câteva meciuri la Cluj. În al doilea rând, că s-a obținut calificarea la cupa, la campionatul mondial, ceea ce nu se realizează toată ziua bună ziua, nu mai fuseserăm cam de mult. Și am mai câștigat, aș putea spune eu, cu curaj, audiență multă pentru un sport de echipă care e frumos, obține și performanțe față de celelalte și a fost destul de mult neglijat în ultima vreme. Acum rămâne de văzut dacă performanțele astea or să și atragă mai mulți practicanți de-a lungul timpului. Chiar la noi nu prea s-au jucat așa volei, deși e un sport care cred că ar fi mai ușor de practicat la scară largă în rândul maselor decât handbalul, de exemplu, sau basketul, care nu se pot face decât dacă ai un teren adecvat, totuși. Păi... niște porți, un coș. Volei trage o sfoară între
0: doi stâlpi. Bine, până acolo... până când îți vine copilul să vadă dacă tragi o sfoară sau nu tragi o sfoară sau ce tragi pe acolo, trebuie să îl chemi în sala aia, înspre volei. Iar oamenii sunt chemați undeva de modele, de repere. Chiar dacă de foarte multe ori, mai ales în societatea de astăzi, reperele alea sunt artificiale, n-au niciun fel de valoare. Idolii, mulți dintre idolii tinerilor din ziua de astăzi sunt niște terchea-berchea de pe net, care filmează nu știu ce cu telefonul și pun apoi capturi de pe YouTube sau TikTok sau direct extrasul de cont câți bani au câștigat ei. Ăștia sunt idolii multor adolescenți din ziua de astăzi, dar la volei ar trebui să obținem performanțe măcar atât de, nu știu, mediatizate, ca în cazul David Popovici, Simona Halep, aproape, hai să zic, nu măcar, aproape de mediatizarea aia, încât copiii, adolescenții, pentru că ei se apucă de volei, nu ne apucăm noi la 49 de ani, să spună, bă, stai puțin, ce-i voleiul ăsta, hai să mergem în sală. Dar până acolo, dacă ne ascultă cineva din segmentul ăsta, o să le spun eu că voleiul, atât la bărbați, dar mai ales la femei, te dezvoltă excepțional. N-am văzut voleibalistă și credeți-mă că am făcut ANEFS și am și cunoștințe, n-am văzut voleibalistă care să n-aibă mai puțin de 1,80 și ceva, și frumoase și aranjate, și bărbați la fel, peste 1,85-1,90. Iar ca bani, să știți că echipele, cluburile serioase în România, vorbim la volei, la fete, de unde ești, pentru că acolo parcă sunt performanțe o idee mai mari.
1: Sunt.
0: Așa, vedeți că de la 4-5 mii de euro în sus pe lună.
1: E bine.
0: Da? Deci vă spun eu, dar n-am valoarea lui Shelly, dar vă spunea Shelly sau Gami sau elicopter de luptă sau mai știu eu cine, era mai mare mediatizarea. De asta spun, reperele din ziua de astăzi n-au cum să te cheme în sala de volei. Te cheamă la Nibiru, te cheamă să le faci lor consumație, să le faci lor accesări.
1: Se câștigă chiar mai bine decât la handbal în anumite zone la volei. Știu că am avut o invitată, a fost chiar în studio la un moment dat la Narcis, Cristina Pârf, cea mai cunoscută voleibalistă română din
0: istorie.
1: Nu știu
0: de ce s-a dorit doar mediatizarea Cristinei Pârf.
1: Mă rog, nici nu prea au fost prin jur multe.
0: Au mai fost, dar nu e cazul.
1: Mă rog, are un PR bun.
0: Nu știu, că a fost măritată și cu Giba, triplu campion mondial, că nu știu ce, că au divorțat, parcă România avea o singură voleibalistă cu originile aici.
1: Știi cum e, tragem pe aia pe care avem, trei pe babă și aia slabă, cum era.
0: Păcat că anumite sporturi, uite, voleiul este unul dintre ele, șahul, avem, la șah avem niște,
1: am văzut
0: niște briliante. Acolo. Păcat că de șah auzim doar când se face nu știu ce concurs la București și vine Superbetul și plătește masa și cafelele. Înțelegi? Pentru că ăia care au banii pe mână, domne, n-avem, ei n-au niciodată, mă. Ei n-au niciodată, nici la federațiile naționale, nici la nu știu unde, la ANS, ei n-au niciodată, dar au pensii ulterior liniștitoare și vieți liniștite și așa mai departe. Asta e la stat. Cine prinde o sinecură, că e la o federație, că e nu știu unde,

0: de, pentru el tată. În rest, dacă pică ceva în plus, bine, dacă nu, n-avem tată. N-avem să facem rubrică, comunicare, marketing.
1: Era o emisiune TV mai de mult cu statul la stat. Ia să vedem,
0: da,
1: ia să vedem ce spune un prim ascultător pe care l-avem la telefon. Bună ziua!
2: Bună ziua! Vă salut! Sincer, vreau să vă spun puțin mai târziu. Ieri n-am mai apucat să răspund la întrebarea lui domnul Grigoroi vis-a-vis de venirea lui Reghe, ca să închid așa repede. În primul rând, ne bucură acest lucru. Poate, eu știu, se mai potolește stăpânul de la Berceni. Poate ne mai lasă puțin în pace. Până la urmă, Reghe e un jucător, mă rog, fost jucător la Steaua, actualul FCSB, un antrenor care a... Cred că a prins și FCSB, dacă nu greșesc, nu?
1: De două ori? Atunci, nu, ultima oară era FCSB, da, ultima oară, da.
2: Da, da, așa, FCSB are, eu cred că are un cuvânt greu de spus în vestiar, probabil e susținut și de meme, cu siguranță, era nevoie de cineva și apropo de chestia asta, chiar aș fi vrut să-l întreb pe domnul Grigoroi, pe cine ar fi văzut un antrenor potrivit în momentul de față la FCSB, pentru că, să fim serioși, chiar vă ascultam și mă gândeam, bă, ce antrenori am avut noi în Liga 1 și au plecat la echipe. Da? Ce antrenor? Sau ce antrenor român a antrenat în ultimii 10-15 ani, da? În primele 7-8 campionate din lume, nu zic în primele 5, că nici nu ne apropiem. Bine, l-avem pe echipă acum de un an de zile la Inter.
0: Bine, v-ați dus cu întrebarea sau s-a deschis o grămadă de piste, de direcții, întrebarea dumneavoastră. N-aș vrea să bat câmpii, că pot să răspund jumătate de oră și să, bine, să și bat câmpii, să și argumentez. Dacă s-ar fi putut lucra cu patronul FCSB-ului, colabora, nu lucra.
2: Nu, noi vorbim în situația actuală, ca așa normal.
0: Nu, în situația actuală, eu cred că și Reghe Camp ori voia să o taie de acolo și că neplătit și nu știu ce și vrea să plece, da? Altfel nu mi-explic, dar un antrenor 100% rațional nu ar mai avea cum să lucreze cu domnul Becali. N-ai cum. Deci nu ai cum. Pe cine, aș fi văzut pe oricine este irațional. Pe unul irațional. Da? N-ai. Voi că Reghe cam sătul să aștepte să-l plătească. Am înțeles că i-a denunțat că stafful nu și-a luat banii de 3 luni, ceea ce e inadmisibil și pentru dita mai L'Espérance de Tunis. Dă-le mă banii la oameni, L'Espérance de Tunis. 3 luni de zile stau aia fără bani și acum l-ai sechestrat pe la acolo, nu-i dai voie să plece. Deci cred că asta e explicația, altfel nu văd de ce. Reghe îl cunoaște foarte bine, s-a băgat și peste el, că nu o să recunoască niciodată asta, minciunile astea noi nu le mai credem de mult. S-a băgat peste toți și peste Olăroiu s-a băgat, dar acum la bătrânețe a devenit foarte agresiv, adică atunci se băga mai finuț, transmitea pe la mache, mai venea meme, mai șoptea ceva, de vreo câțiva ani foarte agresiv. De la bătrânețe. Adică și-a pierdut răbdarea, sună direct, scoate-l, bagă-l și când ai antrenori pe care îi poți să-i controlezi total ca cei care au fost, inclusiv Haralambus și Pintili, nu? I-au obținut performanțe, nu mai ei știu cum le-au obținut, dar au fost controlați total și ei. Atunci normal că te bagi. Dacă n-ar fi fost atitudinea asta lui, repet, este pur utopic, și stilul ăsta dictatorial, pentru că ăsta este dictatorial, este vorba de un dictator aici, da? Dan Petrescu era varianta cea mai la îndemână, din, acum din iarnă, din vară, nu cred că mai poate spune cineva, nici măcar Meme Stoica l-ar primi cu brațele deschise, care, bine, Meme Stoica se ceartă azi cu unul și mâine dacă l-aduce Becali spune că s-a certat în glumă, dar l-a iubit întotdeauna. Și pe Șumudică, dacă l-aducea la FCSB, Meme spunea că abia l-a așteptat. Nu știu dacă ați observat că toate personajele care îi put până ieri, când vin la FCSB astăzi, îi sunt prieteni. Așa și cu Petrescu. Luați Google-ul la inventariat și vedeți câte dispute verbale a avut Stoica Mihai cu Petrescu Dan, dar fără să-i răspundă Petrescu, efectiv mereu îl înțepa cu câte ceva. Habar n-am de ce și miza acelui, nu știu, curent, da? Contra Petrescu. E bine, când s-a pus problema, au tatonat așa, și o să vă mai spun după aia ceva, când au tatonat așa pista Adam Petrescu, de vreo lună încoace, ați văzut ce spunea Meme Stoica, sau nu, Becali, Gigi. Bă, mi-a spus Petrescu, da, Stoica, Meme, da, patroane, să luăm, da, e bun, e o soluție bună. Păi normal, nu vrea patronul care îți dă 8.000 pe lună și spune, l-aducem pe ăsta, da, patroane, l-aducem, cum să nu, la 8.000 pe lună. Și eu i-a spune lui Drejan, adu-mă pe cine vrei la radio, ești nebun, dacă îmi dai 1.000 pe lună, poți să aduci pe cine vrei, nu? Și ce voiam să vă mai spun, multe dintre deciziile pe care Gigi Becali le ia, asta nu o spun oamenii, dar tot din dorința de a nu se pune rău cu diversi oameni din fotbal. Deci, multe dintre... De unde are el impresia că se pricepe la fotbal? Nu doar pentru că a văzut la televizor fotbal, ci și pentru că multe dintre deciziile pe care le-a luat, anume în schimbări de jucători sau alcătuirea primului 11... sau scoaterea în afara lotului a anumitor jucători, au fost luate pe baza unor consultări constante cu anumite persoane din fotbalul românesc. Da? Cu anumite persoane din fotbalul românesc. Pentru că și ăia, acele persoane, ălea, da? Aveau, cum să spun eu... mândria, orgoliul și ziceau, domne, dacă ne sună pe noi Gigi constant să ne întrebe, bă, suntem tari, nu contează că ei nu mai făceau nimic la vremea aia, da? Ce se întâmplă? Sunt vreo 4-5. Dacă intuiți bine, dacă nu intuiți, eu știți de ce nu vi pot spune? Pentru că, nu că mi-e frică, eu n-am de ce să-mi fie frică, dar n-am nicio probă în sensul ăsta. Și e posibil ca vreunul dintre ei să mă sune, zic că de unde știi tu, bă, că mă sfătuiam eu cu Gigi sau Gigi cu mine? Dar eu știu, dar n-am o probă în sensul ăsta. Dar cred că intuiți care sunt. Sunt vreo 5-6 bucăți de-a lungul timpului, nu, de-a lungul timpului, vreo 4-5-6 bucăți din astea îl consiliau pe Gigi. Iar Becali, în urma ceea ce spunea respectivul înțelept, corelat, nu coroborat, că sunt unii care abar n-au ce înseamnă coroborat, corelat cu ce credea el că știe despre fotbal de la televizor, lua decizii. El așa ia decizii. Și acum se consultă tot cu un înțelept. Dar repet, nu că mi-e frică să-i dau numele. Dar o să-mi spună ăla, bă, de unde știi, mă, de vii la radio, la Sport Total FM sau pe la Digi și spui că se consulta cu mine. Știi tu? Mă, n-am stat lângă voi, dar eu știu că da. Da, și știu 100% în mie.
2: De multe ori am mai spus chiar și Gigi Becali cu cine a discutat și cu
0: e, atunci înseamnă că pe vreo 2-3 știți.
2: Da, consultant.
0: Pe vreo 2-3 știți.
2: Da, chiar ultimul.
1: Da. Măcar dacă ar ține cont de ce spune ea, dacă
0: păi, am spus mai devreme. Am spus mai devreme. Am spus. Ce spune ea corela cu ce crede că știe el.
1: Din păcate, în ultima vreme, cred că e mai mult corelat din cu ce știe, crede că știe el. Cred că proporția sa cam... Dacă, adică nu mai e un echilibru de mult. Că am impresia că e cam 70% ce-l taie pe el capul și vreo 30% caută la confirmări, eventual. La, dacă e bine sau nu, ce gândește pe la diversi specialiști. Că se vede în parcursul echipei, la cum merge treaba în ultima vreme.
2: Eu cred că și lucrul ăsta în ultima perioadă, în ultimii ani, de-aia a fost sunat imediat după meci, pentru că toată lumea vrea confirmarea că, într-adevăr, Becali se bagă peste antrenor, Becali face echipa, Becali face schimbările și tot așa. Și e adevărat, una e când, eu știu, discuția e într-un, eu știu, la televizor și alta e când ai direct informația de la sursă, nu? Că așa spui, bă, ok, eram noi într-o emisiune. Corect. Și ne-am dat cu părerea și atunci, din cauza asta. Și apropo de volei, joc cu mare drag când merg în vacanțe și am văzut aseară meciul, spuneați de copii. Păi, uite, de puțin timp merg cu copilul, se pregătește, mă rog, pentru un examen și în grupul respectiv sunt copii, ca să zic așa, și cei care termină clasa 8-a, de undeva la, să zic, 14-15 ani, pentru școlile, mă rog, militare sau pentru academie. Și am văzut, din păcate...

0: sincer, din păcate, nu știu să alerge. Deci sunt copii la 17-18 ani, nu știu să alerge. Pentru că ei nu au făcut sport. Inclusiv copilul meu, până în clasa 11-a, de tot.
1: Acum să știți că mai sunt și o grămadă de explicații. Unele de partea lor, altele împotriva lor. De partea lor e că nu știu câte școli, licee asigură un vestiar, un duș după ora de sport și așa mai departe. Că, bă, hai să o vorim pe aia dreaptă. Noi făceam sport când făceam, era ora treia sau uneori nu era ultima oră întotdeauna. Și veneam la ore mirosind de transpirație. Ăsta e adevărul. Mirosul pe care îl urăsc cel mai mult pe pământ, ăsta e. Dar ce să faci? Dar noi făceam sport că ne plăcea.
0: Nu, eu zic că făceam sport că nu aveam alternativă. Sincer,
1: și nu aveam nici alternativă. Ăștia în ziua de azi se îmbracă de oraș cu pantaloni largi, cu dălea în picioare. Te duci să faci sport în curte și apoi te duci în oraș mirosind a transpirație. Nu merge. Hai să vorim pe aia dreapta.
2: Mare-s vara, de
1: plus alternative de sta pe telefon și mai știu eu ce, tabletă, cafele.
2: În afară de sport în curtea școlii, eu mi-amintesc că eu când eram la gimnaziu, nici nu prea... Ce, aveam aia, făceam schimb de surprize turbo sau de abțibilduri de alea Panini. Da. Îmi rest ce n-ai, bă, n-aveai ce să faci.
0: Am observat și am văzut, da, am asistat la discuții între copil și profesor, că până la urmă acel om este un profesor, da? Spunându-i fără nicio nonșalanță, dar nu mai pot, domnule, nu mai vreau, gata, nu mai vreau, astăzi nu mai fac, la modul ăsta. Am jucat și eu fotbal la nivel de divizia 3 ca junior, nu aveam curajul să deschid. Eu la 18 ani să ridic capul din pământ, să-i spun antrenorului că nu mai pot sau că nu mai vreau astăzi, serios?
2: Nici nu-i poate obliga, să știți, că asta e, din păcate.
0: Da, vorba de atitudinea lui vis-a-vis.
2: Asta e altceva, asta ține de educație.
0: Profesorul a venit și a spus, voi copile, nu faci pentru mine, faci pentru tine, să fii sănătos, nu te reține nimeni. Dar eu vorbesc de atitudinea lor vis-a-vis de sport, adică ei nu o fac cu plăcere, credeți-mă.
2: Mă, vreți să vă mai spun o treabă, ce am mai observat și eu și mai înscria mai devreme și un ascultător și are dreptate. Mulți evită, știți din ce cauză, pentru că pentru ei o închin, pentru că sunt foarte mulți copii supraponderali, nu știu dacă ați observat în ultima vreme. Eu mi-amintesc că nici adulți nu erau atâția când eram noi mai tine. Nu știu dacă era neapărat din cauza alimentației, habar n-am. Sunt mulți factori probabil care converg în direcția asta. Dar nu eram atât de mulți grași pe stradă și automat nici în rândul copiilor. Dacă aveam unul, doi în clasă la școală, țin minte și ăia, de obicei porecream grasul. Acum mai mult de jumătate din clasă sunt supraponderali dacă te duci la o școală. Și normal că pentru ei să facă sport, mișcare, devine un chin la un moment dat.
0: Aduceți-vă aminte că exista cel puțin clasele 5-8, chiar și la liceu, o materie de unde noi chiuleam și ne duceam în curtea școlii și jucam fotbal.
2: Da, normal. Nu mai venea. Se întâmpla să nu vină un profesor la oră. Profesorii de multe ori ne lăsau că măcar ne aveau în ochi. Nu plecam din școală. Știau că suntem acolo, aveam o preocupare și ne lăsau în plața noastră acolo decât să umblăm aiurea prin afara școlii. Sau știau că ne vedeau pe geam. Că făceam ceva și cu asta basta.
0: Venea dorința, era dorința noastră în primul rând a copiilor. Din păcate, deci vă spun sincer, din păcate observ, nu știu să alerge pentru că n-au făcut până în clasa 8-a, n-au făcut sport, până în clasa 10-a, 11-a, n-au făcut sport. Serios. Și atunci, normal că, plus că depui un efort, să fim serioși, depui un efort. Și atunci e normal să stea, e mult mai simplu să stea 4 inși pe o bancă în parc să stea să discute între ei pe telefon, nici măcar să discute. Da, deci să discute pe telefon.
2: Ține de mai mult și de educația alimentară de acasă și de viața dezorganizată, mai multe, în fine, care converg în direcția asta și toate contra sportului, până la urmă. Bine, mister, mai vorbim și cu altă ocazie, te mai așteptăm în sănătate, numai bine. Da, am deviat spre alte direcții până la urmă, dar foarte bine am făcut. De-aia îmi place bine să iau telefoane, că ascultătorii ne duc către ce vor ei să afle și în felul ăsta ne stârne și nouă opiniile. Apropo de opinii, mă uitam la un fel de sondaj, așa zici, că e concurs între site-urile de sport de la noi, cu părerile foștilor internaționali în privința șanselor României din astea patru meciuri, quadrupla asta, din Liga Națiunilor. Și am observat un numitor comun, un pesimism atroce, ca să zic așa. Cred că Hagi e singurul optimist.

0: privința primei reprezentative. În rest, toți foștii lui colegi, de o tristețe și de un pesimism maxim. Mă uitam la Stelic, de exemplu, care a zis că nu luăm niciun punct, că nu suntem favoriți
1: păi,
0: niciun dintre patru
1: Hagi,
0: meciuri.
1: Are toate motivele să fie optimist. El este conducătorul oștii, ca să folosim un termen familiar lui Gigi Becali. Războinicul din fruntea ostașilor.
0: Războinicul
1: da? Pedeștrilor. Și dacă el nu crede, cine să mai creadă? În partea cealaltă, fie că-s colegi de-ai lui Hagi, foști sau mai știu eu ce alte nume, au și motive să fie pesimiști, pentru că rezultatele din ultima vreme, unde să te ducă cu gândul? De ce ai fi super optimist? Cred că nu cred. Era necesar un echilibru, dar la noi nu există ca nație, noi în ADN, nu degeaba vis-a-vis de fotbal, au spus o grămadă, nu eu, că la înfrângere facem un mormântare și la victorie nuntă. Noi nu putem trăi în gri, în zona de gri. Noi suntem alb sau negru, deci ori îi batem de-i nenorocim pe toți, ori pierdem de nenorocesc toți pe noi. Acum nici unul, nici altul, nici Hagi, nici tabăra cealaltă, nu există nici acolo, nici acolo motive concrete care să genereze optimism sau pesimism. N-ai de unde să știi la un meci de fotbal care este între profesioniști și profesioniști, nu între amatori și profesioniști.
0: Absolut.
1: N-ai de unde să știi ce iese. Așa pe hârtie, normal că nu suntem favoriți cu nimeni. Hai să fim serioși. Dar pe mine unul m-a încântat faptul că am citit și am puterea să recunosc. Chiar dacă o să vină cineva să-mi spună, bă, de ce nu te-ai dus tu? Da, pentru că nu m-am dus eu, că nu te poți duce peste tot. N-ai nici măcar idei să te duci unde s-au dus alții. Și încă dinainte de a deschide articolul pe gazetă, că citesc și sursa de fiecare dată și de rău și de bine, am zis, domne, articolul ăsta e făcut de Justin Gafiuc. Da? Interviul cu Thomas Ravelli. Și mă bucur că există oameni precum Gafiuc în România, în presa românească, deși nu sunt avocatul lui, dar de care sistemul și-a bătut joc, așa cum și-a bătut joc și de alții, și de la gazetă, și de mine, și de, da? De sistemul și-a bătut, dacă nu mă credeți, întrebați-l pe Gafiuc. Nu, mai mult de atât nu spun, dar asta înseamnă să faci cu pasiune ceea ce faci și ce face și bă, când citești un interviu cu cineva care are legătură cu meciul ăsta și făcând așa o punte peste timp 94 cu 2026
0: 32 de ani de la meciul cu Suedia,
1: mă rog, da, parcă ai o revelație, mă, decât să te uiți la nu dau numele, acum nu o să citesc sursa, că o să zică lumea, bă, stai puțin că-i înțep aia. Deci, decât să te uiți la știri din sport undeva la o televiziune care a băgat zeci de milioane de euro și citești o burtieră, stați de veche, vine reghe. Hai, mă, ce... De asta spun, managerii ăștia, 90% dintre ei au distrus presa românească. Și mulți dintre ei, sau dacă nu chiar toți, sau cei mai mulți, sau nu știu cum să formulez, unii sunt... consilier, nu știu pe unde, alții pe la nu știu ce agenție de bilete, alții pe la casa radio sfătuitori și nu știu unde, da? Ăștia. Stați de veche, vine reghe. Când mai citești un interviu care acum 15-20 de ani era normalitate în presa sportivă, da? Acum stați de veche, vine reghe.
0: Acum dintre genurile clasice ale jurnalismului, astea, interviu,
1: și
0: reportaj,
1: repet,
0: anchete,
1: eu cu Justin sunt amic. Bun, și-a bătut joc și de el, nu dau nume, el poate să vede el, dar și-a bătut, l-a siluit sistemul, l-a scârbit și mi-a zis, bă, nu plec pentru că îmi place prea mult ce fac și pentru că, de ce să nu fiu sincer cu tine, nici n-am găsit în altă parte, în alt domeniu la 48 de ani, când am purtat o discuție asta cu el.
0: Nu-ți mai vine la vârsta asta, sunt
1: o, că nu-ți mai vine, dar-s lupii tineri, nu, la stat unde am vrea toți. Că toți am vrea la stat până la urmă, nu? Să stai degeaba, nu-i bine? Să iei niște bani, să stai degeaba?
0: Statul
1: ăsta. Păi, vezi? E cam asta.

0: Am citit ăla cu Ravelli și m-am uns pe suflet.
1: Am văzut și eu. Recunosc că l-am citit pe tot. Am citit dintre titlurile și vă primele două întrebări. Dar, într-adevăr, e o idee foarte bună. Personajul e ok pentru că am văzut că are și darul exprimării. Bine, în general am observat treaba asta la mulți foști mari sportivi de afară. Nu vreau să minimalizez capacitățile sportivilor noștri, dar sunt mult mai puțin deschiși ai noștri către dialog și dialogul cu presa în general față de cei de afară, dacă știi cum să-i abordezi. Și am văzut, da, referire la celebrul meci din 94 cu autoironia lui Ravelli, mi-a plăcut cu glumele astea că dacă ies pe stradă, dacă cu tricou, dacă își mai amintește lumea și, da, din păcate da, tu ai dreptate, din gen urile astea clasice ale jurnalismului, cele mai importante, adică știrea, interviu, reportajul și ancheta, mai supraviețuiește doar știrea, parțial, și din când în când interviu. În rest, reportaje și anchete foarte puține, spre deloc.
0: Păi unde și... zile să mai existe, da, dacă au plecat toți?
1: Păi nu,
0: au plecat toți. Eu am o grămadă de prieteni, uite, m-am întâlnit cu Piticul, Florin Marian, pentru cine îl cunoaște. E în lumea asta a bursei, a finanțelor, a finanțiștilor de nu știu cât timp. Dani Coman, care mi-a fost coleg la, nu portarul, la Telesport, are 15 ani de când lucrează în IT. Au plecat oamenii, dați afară, umiliți, trimiși să facă turul României pe 32 de lei de urnă pe zi și așa mai departe. Pleacă oamenii. Unde să mai existe anchete? Cine vine în locul lor? Nimeni. Niște ăștia care scriu după dictare, pe care nu-i cunoaște nimeni, care nu sunt în stare să-și facă în 15 ani de scris pe calculator niciun fel de cunoștință în fotbal și conexiune, sau tiktokerii. Stați de veche, vine reghe. Asta e. Asta e, tată. Asta e, eu v-am spus de 5 ani, de zi de 3, nu de 5. Bă, presa sportivă a murit.
1: Și aia care au mai rămas încearcă să acupere pe cât pot, cred că mai are parte din pasiune.
0: Păi eu, Drejan, cu...
1: Păi, mă uitam, de exemplu, zilele, săptămâna trecută, era în două zile la rând, l-am văzut pe Răzvan Ionașcu, era la trei conferințe de presă diferite, la interval de două zile, pe trei sporturi diferite.
0: Nu vreau să vorbesc mai mult, că lucrează la, cum să ne, la Prima. Și nu vreau să se interpreteze, dar întrebați-l și pe Cici Ionașcu cât de mult i-au fost recunoscute, hai să zic, meritele și talentele. Da? Cici Ionașcu, deși nu am nicio prietenie cu el, ba chiar ne-am și împuns de câteva ori, dar așa, finuț. Deci e un om care îți poate produce într-o săptămână 20 de subiecte. Fără problemă. Într-o săptămână, nu într-o lună, câți alții într-o viață, mulți dintre manageri ăștia care au pus pe butuș presa sportivă, într-o viață nu sunt în stare să producă 20 de subiecte. Da? Ăla se produce într-o săptămână. Cici. Întrebați-l dacă cineva i-a spus bravo, bă, Ionașcule.
1: L-am votat eu de vreo două.
0: S-a dus cu Conțescu.
1: La premiile APS.
0: S-a dus cu Conțescu în Germania să-și caute de muncă. Și le-a dat țeapă aia pe acolo.
1: Da, știu. Nu, și în Olanda.
0: Și atunci despre ce vorbim? Da, mie n-am niciun fel de frică, de teamă, să spun. Unii săraci au teamă, mie ce poate să-mi fac? Sau de ce să-mi facă? Nu vorbesc bine? Hai să ne întâlnim face-to-face, să vorbim și mai bine, să dăm și nume de oameni. Eu pot să dau nume de oameni acum, dar ăștia la cât de diabolii sunt, te dau în judecată. Dom'le, mi-ai lezat imaginea că eu sunt nu știu ce, văzut bine, manager și așa mai departe. De-aia nu le dau nume. Ei știu foarte bine pe sub ce birouri sunt. La propriu.
1: Până la urmă, știi cum e, discuțiile de genul ăsta de cele mai multe ori sfârșesc prin a fi acuzat tot noi că suntem invidioși sau că...
0: Ce invidios sunt? Da, ce să fiu invidios?
1: Până la urmă, da.
0: Ce invidios sunt? Că merg cu bicicletă și cu ochelari de soare la ochi și cu șapcă pe cap și mă recunoaște lumea pe stradă. Păi nu știe nimeni după 40 de ani. Păi eu să fiu invidios?
1: E vorba de confortul financiar.
0: Lasă-mă confortul financiar. Nu am invidiat niciodată pe nimeni. Mai auzi tu pe mine vorbim ceva de bani aici? No, de salarii mici sau de ale?
1: Știu, dar mintea fiecare...
0: Sau de salariul meu, că e mai mic decât al tău, sau decât m-a interesat pe mine vreodată? Niciodată.
1: Da,
0: e vorba de respect, ceea ce e cu totul altceva. De respect. Da?
1: Vezi tu că ăsta e...

0: ultima vreme e marfă rară.
1: Nu, n-a fost niciodată.
0: Păi nu, marfă rară pentru cei care îl așteaptă, nu pentru cei care îl... și pentru cei care îl acordă. În general, e o marfă care se trafichează destul de, de puțin în ultima vreme. E, în fine. Adică nu, nu, e o marfă care ea nu mai este recunoscută adevărata valoare. E ca și cum ai vinde caviar la preț de biscuiți. Înțelegi? Nu mai... Respectul nu mai interesează pe aproape nimeni, cu excepția celor care îl vor și țin la el. În rest, nimeni nu ți-l mai acordă, că nu are niciun interes. În fine, haideți să luăm prima pauză publicitară și muzicală, dar dacă stați lângă noi, să știți că avem despre ce să discutăm în a doua parte a emisiunii. O să vorbim despre ce s-a mai întâmplat în Liga a doua, că am văzut că CS Dinamo a mai pierdut încă un meci. O să vorbim despre ce antrenori se mai schimbă prin Liga 1, cine vine la Oțelul în locul lui Stjepan Tomas. O să vorbim despre revolta arbitrilor de la CCA care vor salarii fixe și să vedem ce succes vor avea în fața conducerii arbitrajului românesc și dacă mai avem timp spre final și despre spectacolul și biletele la meciul de retragere al lui Lionel Messi din Argentina. Rămâneți pe Sport Total FM, ne întoarcem în câteva minute.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Bun, am revenit în direct la bârfe și sport, la Sport Total FM. Mă mai uitam, ca de obicei, în pauză, așa, pe ce s-a mai întâmplat prin lumea largă. Uite, am văzut o chestie care s-ar putea să te îngrijoreze, Viorelea. Bine, bănuiesc că erai conștient de ea, despre ea. Am văzut o anchetă, așa, că tot vorbeam noi de anchete și reportaje un pic mai devreme. Cât de periculos este să faci sport în aerul poluat din oraș? Tu cum pedalezi în drum spre serviciu printre mașini zilnic, uite, zic specialiștii, medici și diversi alți specialiști, că ar trebui să-ți pui o mască din aia pe față cu... Am văzut că au apărut unele șmechere acum cu niște elici, cu niște filtre, pentru că dacă inhalezi zilnic, auzi dioxid, azot, dioxid, sulf, monoxid de carbon... Eu nu
1: știu de unde zici că le vânesc pe cuvânt.
0: Mă mai uit și eu sare în ochi
1: diverse. Deci, de aia nu pasport.
0: Nu, eu nu fac că de puturos, recunosc.
1: Hai bine, stăm în casă și bem gazoase și mai știu
0: eu
1: ce.
0: Eu recunosc că de puturos. Nu, da, spune că uite, trebuie să te protejezi pentru că e bine sau să te duci undeva unde ai aer curat, în parc sau

0: Ca să nu mergi prin trămașă.
1: Eu am altă problemă pe care niciun primar de sector sau de capitală nu dorește să o dezvolte și să o rezolve, și anume înmulțirea sutelor de metri, că mi-e și frică să spun kilometri, de pistă de biciclete, interzicerea mersului cu bicicleta, interzicerea pe pista special amenajată de pe calea Victoriei, pentru că Victoria e pietonală și trebuie să se plimbe pe destrașii, pe tot perimetrul drumului, nu ne lasă și nouă acolo o părticică deja amenajată. Și apoi schimbarea acestei legi tâmpite, care a fost probabil scoasă la beție și publicată în Monitorul Oficial, că bicicliștii, în lipsă de pistă special amenajată, în multe locuri din București și probabil și din România, de vorbesc de București, nu probabil, sigur și România, ca să-și protejeze integritatea fizică, merg pe trotuar atunci când nu există pistă. Dom'le, a început poliția locală să te vâneze, să te amendeze, da? De schimbarea urgentă, domnule Ciucu, și cum vă mai cheamă pe ăștia pe la sector, sau cine, cine dă legile astea, da? Deci te vânează pe mine, alerga la Unirii, la propriu, alerga după mine poliția locală să mă amendeze că merg pe trotuar. Păi unde să merg, bă, să mă omoare ăia cu basculantele și cu tot ce lăsați voi prin oraș să circule, că se construiește, și închideți ochii să-i mai întrebați de autorizații, și toți cretinii care merg 150 la oră și poliția rutieră doarme în păpușoi și așa mai departe pe șosea, și apoi să mă culeagă în pungi de pe șosele ăia de la IML și tu să ridici din umăr. Săracu, atât a avut zile. De schimbarea urgentă, domne, noi mergem cu bicicleta pe trotuar ca să ne protejăm integritatea. Unde e pistă, mergem pe pistă. Unde e parc, mergem în parc. Dacă nu avem, mergem să nu murim ca tâmpiții care au dat legile astea.
0: Da, eu pe Calea Victoriei nu înțeleg. Acolo e pistă de biciclete. De ce nu se poate folosi când, și când e pietonal?
1: Când e pietonal, deranjez familiile cu copii și cu cărucioare, că n-au la dispoziție două benzi de stradă. Asta trebuie zic. Să meargă și pe pista de biciclete. Și deranjez și blaturile lor care au lăsat terase. Mă au puțin aia și pun scaunele pe Victoriei pe pistele de biciclete, mă. Știi? Scaunele de la terasă, mai au puțin și le pun pe pista de bicicletă. Toate blaturile primăriilor și primarilor care au deschis acolo pe trotuare, pe acolo. Dar dacă intri în ei, nu poți să intri în ei, că au comisionat și au șpăguit tot ce le-a ieșit în cale.
0: Da, dacă ești la plimbare,
1: așa merg lucrurile în țara asta.
0: Dacă ești la plimbare pe jos, pe trotuar, pe Calea Victoriei, trebuie să faci slalom printre scaune, în multe locuri. Am observat. Asta e zi. Ne consolăm cu ei.
1: Băi, oameni buni, toată vara, în Amsterdam sunt mai multe biciclete decât mașini. De ce? De tâmpiți? Nu, pentru că și aia acuză traficul, și aia acuză prețul la combustibil. Să nu vă gândiți că olandezul îl doare în 14, 2 și nu știu cât benzina și motorina, da? Și oamenii ce au zis? Băi, bă, să le facem ăstora culoare de biciclete și e un oraș mai verde. La noi vin ăștia cu lozinci, ONG-știi și primarii. Oraș verde, păi fă, bă, oraș verde. Fă oraș verde. Tu mi-interzici accesul pe bicicletă și mă aleargă la pe trotuar. Oraș verde.
0: Păi trebuie, scrie domnul Dan Ciucu din Franța, ci că la mine în Lambal sunt piste ciclabile, așa se numesc la aia, pe care poți merge cu bicicleta în pe toate șoselele din oraș. Da, dar e altceva acolo, altă. Au o tradiție bună.
1: Hai, Franța, mă, Sile, nu mai provoca, nu vreau să vorbesc, dar în halul în care suntem noi, capitală europeană, rușinos, mă, rușinos suntem, mă. Rușinos, nu ai transport public, n-ai piste de bicicletă, noi facem nu știu ce avioane, nu declarații.
0: E, uite, schimb o idee bună pe care a adoptat-o astăzi legiuitorii noștri. Șoferii începători nu vor mai avea voie să meargă primii 2 ani cu mașini mai puternice de 75 de kW. Șoferii începători vor avea interdicție la mașini puternice. Proiectul de lege care stabilește această limită de 75 de kW pe tonă a fost votat astăzi în Camera Deputaților for decizional. Bun, deci intră legea, gata, a trecut prin ambele camere, a inițiat-o Senatul și a votat-o decizional deputații. Șoferii care au obținut permisul

primii 2 ani de experiență nu vor putea să meargă cu mașini care să depășească 100-120 de cai putere, ceva de genul ăsta. Deci numai degeaba îi cumperi, să zicem, dacă ești foarte potent financiar și îi faci un cadou, o drazlei, o mașină super sport puternică, când și-a luat permisul la 8

0: o mașină care să fie mai puternică de 100 și un pic de cai. Deci dacă ai luat permisul la 18 ani, abia peste 20 de ani, de la 20 de ani în sus, poți să mergi cu o mașină puternică.
1: Ea n-are o logică. Ea n-are o logică. Dar ce, câte dintre legile astea n-au logică? Foarte
0: la motocicliști se aplică de mai multă vreme și am văzut că a scăzut.
1: Dar n-are logică, Sile. 100 și ceva de cai putere înseamnă pentru orice șofer și începător și experimentat o armă pe care o ai în mână dacă o folosești prost. Deci dacă e să omori pe cineva, îl omori și cu 180 de cai și cu 110 cai. De-aia spun că n-are logică. Dom'le, să nu-i dăm ăla mașină mai puternică decât 100 și ceva de cai. Ce nu, oricum, n-are nicio logică.
0: La noi, oricum e ridicat pragul ăsta.
1: Fosta mea mașină, cu... nu contează marca, avea 116 cai.
0: A mea are 90.
1: Da, și era destul de vioaie. Era destul de vioaie.
0: La italien, de exemplu, e 60 de kW. Deci sub la noi, 75, e încă bine. În alte țări e și mai drastică chestia asta. Iar la motocicliști, pentru cei care nu știu, în primii 2 ani ai voie să mergi doar cu motocicletă de sub 600 cm cub, sau mă rog, cu o putere redusă din soft. Nu poți să ții o motocicletă puternică de la bun început.
1: Am spus, pe noi ne aleargă poliția locală pe trotuar.
0: Păcate, da. Bun, hai să trecem la chestiunile din sport pe care vi le-am enumerat înaintea pauzei, pentru că erau destul de multe și interesante. Vă spuneam despre scandalul din arbitraj. Membrii ai CCA care amenință cu demisia. Colțescu, m-am născut elegant, demn și așa o să mor. Ăsta este titlul din Flash, de pe site-ul Flashcore. Revenind asupra știrii astea, hai să mai luăm un telefon, că am promis și na, nu e corect față de ascultători. Bună ziua!
2: Bună ziua, domnule, corect. Vă salut!
0: Salut, salut! Ia spune!
2: Am auzit de subiectul acesta cu arbitrajul, inclusiv la emisiunea de ieri a lui Narcis, eu sunt pe, vă ascult pe FM. Aha. A fost niște perturbări pe...
0: Da, s-au reparat aseară, dar, mă rog, n-a fost de la noi.
2: Am fost din cauza independentă, adică era foarte nouat, am scris un Narcis, am lucrat la DigiSport și de fiecare dată când era foarte nouat aveam probleme cu semnalul pentru că nu trebuie anumită putere și depinde de echipamente și de provider și...
0: Da, aia, în fine, s-a rezolvat, nu ne pricepem noi la chestiile astea.
2: Și printre picăturii a menționat acest subiect al scrisorii între ghilimele deschise trimise de unii membri ai...
0: Da, pentru cei care nu știu, ca să lămurim totuși ascultătorii, ca, pentru care e o noutate subiectul ăsta, toți membrii ai Comisiei Centrale a Arbitrilor cer salarii lunare fixe, să nu mai trăiască doar din delegări și din remunerație, practic, da. Să fie salariați pur și simplu.
2: Da, pentru niște chestii pe care le fac periodic, da, deci nu este un job continuu că sunt delegați unii dintre ei, să zicem, o dată de două ori pe lună, da, deci nu... Vin la birou zilnic la program de 8 ore și solicită o remunerație ca și oricare salariat din România, în ideea că, domnule, din asta cam și-ar...
0: Că nu pot trăi din două delegări pe care le primesc pe lună, că majoritatea au și alte îndeletniciri, alte meseri din care trăiesc și Sebastian Colțescu, cum semn de protest, a renunțat la responsabilitatea delegării arbitrilor în ligile inferioare, în Liga 3 mai exact. Nu știu, dar am văzut că sunt mai mulți care au inițiat protestul ăsta. Colțescu, Savaniu, Șovre, Irina Mârț, printre altele, Vasile Marinescu, vor salarii fixe. Asta e ideea.
2: Așa, și eu acum vă aduc aminte, mai țineți minte când era domnul tușier de la Timișoara, Nicolae
0: Grigorescu, el a fost președinte după Crăciunescu.
2: Din ce știu eu, din ce mi-aduc aminte, era parcă medic.
0: Toți au câte o meserie.
1: Nu, Grigorescu nu era medic.
0: Grigorescu nu știu ce era, dar nu, parcă era ceva financiar, nu știu.
1: În bancă lucra.
0: Da, reținusem eu ceva că era banchier.
2: Da, mai au știut care erau medici.
0: Da, stai așa să facem o precizare. Toți au câte o meserie. Atenție, nu există meseria de arbitru profesionist la noi. Vorbesc foarte serios. Păi întrebați-l și pe colegul nostru, pe Florin Chivulete, că el la meseria lui de bază e tehnician dentar. Nu, serios, nu există meserie de arbitru profesionist în România.
2: Da, și în afară de asta m-am interesat cât de

0: făcut înainte să aud de dezbaterea acestui subiect la Narcis în emisiune și am văzut că, de exemplu, în Premier League, acolo, ei când dau bani pe delegare, iau undeva la 950 de lire, deci am văzut eu, o sumă destul de apropiată decât ia un arbitru în Superliga, adică plus că ei nu au voie, de exemplu, în Premier League să fie delegați cum sunt ducai noștri prin Arabia Saudită sau prin alte competiții. Sunt reglementați fix să arbitreze doar în competiția pentru care sunt angajați. Deci nu mi se pare o necesitate chestia asta, doar o chestie de genul să aibă un venit garantat pentru o activitate pe care nu o desfășoară nici la un nivel foarte ridicat.
1: Sunt multe care pot, multe discuții care pot. În primul rând, inițiativa ce vor ei înseamnă practic profesionalizarea arbitrajului, adică să fie introdus în nomenclatorul de meserii, să existe meseria de arbitru la noi. Și nu știu dacă se poate, dacă e atât de ușor. Asta unul, în al doilea rând, știi cum e când ai asigurat un venit indiferent de performanțele la serviciu. E, timpul trece, leafa merge cum ar veni. Adică e caz în panta aia pe care o regretă toți de pe vremea comunismului, dar care era foarte dăunătoare. Că toată lumea avea un loc de muncă. Știind că ai garantat un loc de muncă, toată lumea își băga picioarele, toată lumea muncea la mișto. Bine, nu toată lumea, exagerez, dar în mare parte.
0: Unii arbitri au venit foarte ok pentru că sunt la un nivel înalt și atunci sunt delegați, de exemplu, cred că domnul Ișvan Covaci, cred că câștigă super ok, adică poate ar fi ok și o statistică să vedem și noi cam care sunt veniturile anuale al unui central sau...
1: Păi sunt publice, la aia, la nivel înalt, ai văzut, de, știu alea de la Cupa Mondială, de exemplu, că sunt publice. Și la meciurile de Liga Campionilor sunt publice. Nu știi că anunțase Ișvan Covaci când, înainte de Cupa Mondială, a fost la Mondialul Cluburilor, sau nu mai știu cum se numește. Și acolo le-a dat 50.000 de dolari pentru participare și pe urmă câte 15.000 de meci sau ceva de genul ăsta. Mult, oricum, adică... La bine, el acolo ajunge crema. Nu
0: mai sunt o chestie, în general, când lucrezi într-o companie sau, mă rog, undeva unde ești remunerat cu un salariu, salariul respectiv îl primești pe baza muncii pe care o depui, adică a ceea ce produci pentru banii respectivi. Și în afară de asta există o comparație cu alți salariați din același domeniu, pentru a stabili cuantumul cu care ești remunerat.
1: Păi știi că s-a schimbat legea la noi. Începând de anul, de anul ăsta, din primăvară, dacă ești angajat, nu mai există confidențialitatea salariilor față de angajați. Dacă ești angajat într-un domeniu, într-un departament, angajatorul e obligat să-ți spună și ce lefuri au colegii tăi care fac aceeași muncă. Nu mai există alea cu, nu mai există confidențialitatea în interior. În fine, asta rămâne de văzut. Bine, bine, Mitru, mai vorbim și cu altă ocazie. Mulțumim pentru telefon. Ce zici, Viorele? E normal să se profesionalizeze meseria de arbitru la noi? Să avem arbitri profesioniști, remunerați?
2: Eu știu că problema asta se discuta și se pritocea de foarte mult timp, dinainte de Vasaras. Îți dai seama câți ani au trecut.
1: Și Crăciunescu vorbea despre chestia
2: eu
1: asta.
2: Eu cred că e normal ca un om ce practică această activitate să trăiască din această activitate. Și nu contează, cum spunea domnul de mai devreme, că domne, ei au ocazional treabă. Păi, până la urmă, sunt și oameni care... se duc la muncă de 3-4 ori pe lună. S-a dus vremea aia când trebuia să muncești toată lumea 8 ore, 8-9 ore pe zi, de la 9 la 5. Și dacă prind 4 meciuri pe lună, plus antrenamente, plus deplasare la meciuri și așa mai departe, și repet, nu e obligatoriu să muncești. Și de ce e normal să trăiești din asta? Pentru că, domne, îți dedici tot timpul pregătirii psihice, fizice, acestei activități, un salariu corect, teoretic, micșorează, nu anulează, micșorează șansele de a

0: mai pune botul de a mai te corupe cineva, da? Unde ești, că-ți dau plicul, cine știe, poate se mai întâmplă, hai să nu ne dăm toți fete mari, da? Poate se mai întâmplă, dacă iese bine pentru gazde, trimit pe șoferul clubului că a uitat încărcătorul în vestiar și îți mai bagă și niște bănuți, că nu știe nimeni că ți-a dat, nu e probă, nu e nimic, înțelegi? Și normal să se întâmple asta. Dar nu știu dacă se va întâmpla și din ce bani îi plătești până la urmă, că să angajezi practic un întreg corp de arbitri și 100% sau obligatoriu primele două ligi, nu? Liga 1 și Liga 2, loturile. Și sunt niște cetățeni pe acolo numeric. Dacă le faci niște salarii de minim, habar n-am, 2000-2500 de euro, mă gândesc, plus alte bonusuri, nu știu de unde e banii ăștia să-i angajezi. Deci s-a rezolvat, nu se poate.
1: Da. Nu știu, pe de altă parte crezi că ar fi moral și, nu știu, stimulativ pentru arbitri, sau mă rog, pentru restul angajaților, dacă nu pentru arbitri direct, să nu mai fie, să fie remunerați fix și astfel să nu mai fie motivați să crească în valoare pentru a prinde cât mai multe.
0: Păi n-are legătură una cu alta. Pentru...
1: E cam ca la contractele antrenorilor.
0: Păi n-are legătură una cu alta, pentru că el nu se poate culca pe ureche. Dacă se culcă pe ureche, dispare, ierarhiile se păstrează, regulile vis-a-vis de ierarhie, dispare de pe lista FIFA, dispare de la delegări în Liga 1 și retrogradat în Liga 2, dispare și din Liga 2, deci el dacă nu se perfecționează din toate punctele de vedere day by day, în activitatea asta, când toată lumea comentează VAR, linii, trase și așa mai departe, imediat iese în decor. Dar nu știu ce buget are FRF-ul, nu sunt Adrian Vasilescu al FRF-ului, da? Dar mă gândesc așa în teorie că e greu să angajezi niște cetățeni cu contracte pe perioadă nedeterminată, cu cărți de muncă, cu taxe la stat și să le oferi și un salariu de minim 2500 de euro.
1: Asta e valabil la...
0: Te oferi 2000 de euro, nu-ți vine un... tehnician dentar, cum zici tu, care ia 2000 de euro din lucrările lui să stea la tine pe 1500. Păi, la FRF.
1: A FRF-ul se ocupă de ligile inferioare. Din câte știu, la Superligă, veniturile arbitrilor sunt plătite de LPF din banii ligii, din cotizațiile cluburilor și din banii, de, mă rog, din fondurile
0: ligii. E bine că au cei de la ligă de 15.000 pe lună, din ce am înțeles. Asta e.
1: Păi,
0: dacă ei sunt fericiți, și noi suntem fericiți.
1: Apăruse la un moment dat, era un top în care figura Gino Ergulescu cu unul dintre cele mai mari salarii. Dar mă rog, nefiind bani publici, adică la care se contribuie cetățenii țării, nu, poate să-și pună cât vrea. Dacă cluburile sunt de acord și liga s-a votat așa ceva în cadrul asociației, să fie sănătos, poate să aibă cât vrea. Că nu e moral, asta e partea a doua, da? Legal este, n-ai ce să-i... E scandalos când afli de sume din astea, din salarii, dar șef din ăștia, n-ai văzut, de trusturi, de la stat în general, de companii, de pe la hidrocentrale, de pe
0: nu
1: la apă.
0: Nu ți-am spus mai devreme că visul oricăruia dintre noi e să lucreze la stat?
1: Normal.
0: Mai devreme ți-am spus.
1: Normal. Uite, avem un breaking news din fotbalul românesc. Am văzut și eu pe site-ul celor de la Fanatic și a dat Pintilii demisia de la Levadiacos.
0: Ce să spun?
1: La două luni după ce a semnat cu gruparea greacă, tehnicianul de 41 de ani a anunțat plecarea, a rupt colaborarea cu Elias Karalambus, a făcut o declarație, am văzut, pentru Orange Sport, a spus că din motive personale a decis să nu mai continue.
0: Hai, măsile, cu... Aia,
1: da, mă rog, oamenii
0: avem, spun, de-aia îmi spunea cineva, înainte să intru în emisiune, de situația de la Oțelul Galați. Mm-hmm. Da? Și îmi spunea cineva, domne, cum e posibil că au avut antrenorii români ieri la București sau la altă ieri, pe Arcul de Triumf, au avut un summit din ăsta, European Summit, coaching, din ăstea, corporatiste, spălare de creieri.
1: Da.
0: Înțelegi? Și au fost cam toți. Și Petrescu, și Rednic, dacă treia Lucescu venea și el. În fine, nu, dar chiar așa au fost toți, nu-s deloc ironic. Și unul dintre cei care au fost acolo îmi spune, băi, Vio, tu ai zis că ăia de la Galați...

0: câți antrenori români eram cu licență pro ieri la Arcul de Triunf și ea de la Galați caută antrenor portughez. Păi caută, bă, tată, bă, că Rădoi se duce la Gaziantep, stă 3 etape și la FCSB înainte 4. Pintili se duce la Levadiaco, stă 4 etape, 4 înfrângeri. Bratu e la, în Albania, 5 meciuri, 5 înfrângeri. Sau ce să mai faci cu antrenorii români? Pentru că unii se duc și stau câte două dușuri pe la nu știu ce echipă, iar alții se duc și fac, stau mai mult și nu fac nimic. Și atunci zici și tu în calitate de conducător, bă, pe cine se iau? Hai, bă, să încerc un portughez. Coelho face treabă la Craiova, am vorbit și ieri. Sousa ala face treabă la Petrolul, ăla la Dinamo face treabă. Asta e, antrenorii români nu mai sunt credibili. Punct. Ei credeau că mișcările astea, rotirile pe la nu știu ce echipe, așa, unul după altul, că erau un cerc de antrenori, da? Plus neseriozitățile astea de a te duce și a sta trei etape undeva. Ei credeau că lucrurile astea merg mult și bine. Nu merg, mă. Nu merg. La revedere.
1: Mai se înfundă la
0: deci, la revedere. Antrenorul român, uite, Gâlcă. Păi îl mai e pe Gâlcă, a avut atâtea șanse. La Craiova nimic.
1: Sunt
0: la Rapid nimic. La FCSB, dacă bătea ăia, dacă bătea Târgu Mureșu pe Oțelul, retrogradată deja, și acolo a fost un meci foarte necurat, nu necurat, foarte necurat, nu lua nici la FCSB. Păi, la, n-am nimic cu Costel. Bă, dar mai iei? Nu. La ce să-l mai iei? A avut trei proiecte mari pe mână și Doamne,
1: uite, deci tu că ți-am grămadă, o grămadă de antrenori care, pe care îi vedeai pe firmament în urmă cu vreo 7-8 ani,
0: da,
1: și care au ieșit din circuit.
0: Foarte bine, acolo să stea. Ieșiți din circuit, serios. Eu știi că eu, mai mult ca mine, în emisiunile astea, eu nu cred că a apărat cineva antrenorul român și jucătorul român. Nu cred și de fiecare dată trebuia să aduc precizări suplimentare și obositoare, ca să nu creadă ăștia de pe la CNA sau care ne monitorizează că sunt vreun mic rasist. Dar eu spuneam de ce apăra antrenorul român și școala românească de antrenori și, bă, dacă nu mai ai ce să aperi, nu mai ai ce să aperi, tată. Uite de Pintilie acum. Bă, te-ai dus la el, la Livadiacos. E încurcat pe oameni 4-5 etape, ți-a oferit contract acolo. Ai accepta, nu te-a luat cu forța din casă. Probabil că vine să lucreze cu Reghe. Probabil.
1: De asta am vrut să zic.
0: Păi nu știu,
1: lumea
0: probabil.
1: Lumea a început să speculeze acum.
0: Păi, Reghe cam la fel. Se duce de la Rwanda, de la aia, de la Ordol aia, sau cum îi cheamă, așa, Hilal Ordon, se duce la Esperanța aia, Tunis, stă 5 etape, vine la FCSB. Ce e asta,
1: cu trecere prin a uitat că a fost întâi prin Sudan.
0: Păi am spus.
1: A,
0: Sudan
1: fapt,
0: și Rwanda, da. Tot aia e. Înțelegi? Ce antrenor mai ești, mă, tu? Mă, ce antrenor mai ești tu? Bă, noi trebuie să facem antrenori, dacă, dar nu mai avem, în teorie, să facem antrenori pe care să-i valorificăm, să-i cumpere alte echipe, mă, să-i cumpere, ați auzit bine. Păi voi știți că Trabzon, care și-a permis să dea cât îi dă lui Salah salariu, Trabzon s-a dus, a bătut la ușă la Ludogoreț, mă, de nu la Real Madrid. Să zici că l-a luat pe Mourinho sau pe Hansi Flick de la Barcelona. La Ludogoreț. Dom'le, ne place antrenorul vostru. Un neamț de la Ludogoreț, care mai antrenase în Turcia. Dar oricum, era la Ludogoreț aici, în proximitatea noastră. Ne place gicuțul ăsta, neamțul, nu știu cum îl cheamă, Thomas Weiss sau nu știu cum, da? Da, 1 milion. A plătit Trabzon 1 milion, l-a luat. Bă, Ludogoreț, noi punem, stau 3-4 etape. Și vin și spun după aia, n-avem teren, n-avem gazon, n-avem vestiare, n-a... Hai mă, simt.
1: Adevăr e că, indiferent, și români și străini, dacă nu le pui la dispoziție minimul necesar, e greu să-i responsabilizezi sau să-i tragi la răspundere.
0: Ce contra are ocazia să antreneze în Primera, pe Hetafe, el pleacă în China. Acum antrenează anonim prin golf. Bă, ți-a dat Dumnezeu să antrenezi în Primera? Bă, și tu te duci
1: contra
0: în China pentru 3 lei în plus.
1: A făcut multe greșeli în cariera lui. Și le-a și recunoscut, dar degeaba și le recunoaște că na. Nu știi că tot el a spus că a făcut cea mai mare prostie a carierei când a plecat de la Milan din cauza...
0: Treaba lor. Deci Oțelul pe oricine ar aduce de naționalitate străină îi susțin în totalitate.
1: Păi, uite, de mă gândeam la nenea asta, la Stiepan Thomas ăsta. Nu știu dacă era antrenor rău sau bun. bun. Păi, dar nici mari pretenții nu poți avea de la el la oțelul, dacă nu îi pui la

0: dispoziție, adică nu știu, nu am, ce are, zici mie un atu pe care îl are în momentul ăsta Oțelul în afară de suporteri.
1: Vezi, Oțelul și-a făcut bine, eu ți-am mai zis, față de alte echipe care da, eu zic, au adus aiurea în tramvai jucători, Oțelul și-a făcut foarte bine temele. Oțelul merge pe niște conexiuni foarte bine înrădăcinate româno-portugheze. Octavian Moraru, băiatul, v-am mai spus, băiatul patronului, fostului patron de la Rapid, Valerii Moraru, are cunoștințe de toate felurile, inclusiv de limbă, în zona aia lusitană, da? Agenți și așa mai departe, care propun jucători și sunt aduși ulterior la Galați și ulterior valorificați. Așa s-a dus Cisotti la FCSB, vreo doi pe la Craiova și pe unde au mai vândut.
0: Am văzut,
1: mai
0: dat. Spaniol, bun, mai aveam.
1: Înțelegi? Deci, acum vezi că au adus la Oțelul și ăsta, stai că am uitat cum îl cheamă. Stai puțin să-l vedem. Vezi că a adus jucători care în România nu există, din punctul meu de vedere. Dacă nu se accidentează sau dacă n-are genunchii praf, n-am aprofundat, dar dacă ăsta nu se accidentează, în iarnă domnul Becali, domnul Rotaru sau alt domn cu bani n-are cum să nu-l ia. Dar am uitat cum îl cheamă, scuze, gata, Rafael Brito îl cheamă. Fii atent, 24 de ani, da? 24 de ani, joacă formal la Benfica, joacă la echipa a doua constant, apoi transferat la Funchal și în ultimele două sau trei sezoane a jucat tot în prima ligă la Casapia. Casapia e o echipă de prima ligă, da? Are povestea unui orfelinat ca nume, nu facem acum istoria clubului și denumirii identității. Deci Oțelul a adus jucător de primă ligă portugheză format de Benfica de 24 de ani și să-l vedeți dacă în iarnă nu e la vreuna dintre astea de pe primele locuri sau dacă nu semnează afară.
0: Să dea Dumnezeu.
1: Ha, și selecții în toate naționalele de tinerești și juniorele Portugaliei.
0: E bine asta.
1: La 24 de ani, adică recent a terminat cu juniorii și cu tineretul. Recent, 24 de ani. Da?
0: Dacă a avut selecții la naționalele lor,
1: la toate, valoare pentru la absolut toate.
0: Cu asta contează mai mult după părerea mea decât cluburile până pe la care trec până la vârsta asta. Că
1: vezi că să joci în prima ligă la 24 de ani în Portugalia, noi ne bucurăm la Ianis Stoica.
0: Pe asta am vrut să zic.
1: Înțelegi? Și e crescut la Benfica. Benfica e în primele trei centre ca tradiție, rezultate din Europa la compartimentul ăsta. Madonna s-a mutat special la Lisabona pentru ca fiul ei să fie trăinuit la Benfica. Aha. Înțelegi?
0: Bun așa.
1: Da.
0: Nu știu treaba asta cu Madonna.
1: Da?
0: Da, bine,
1: s-a mutat la Lisabona acum vreo câțiva ani, nu știu, 2, 3, 4 ani.
0: Dacă copilul fi talentat și merită efortul, ea avea de mult pasiuni din astea, voia să aibă cel puțin un copil sportiv. Țin minte din perioada în care declara chestia asta, a fost un mare basketbalist american, Dennis Rodman, că îl hărțuia într-o perioadă, că era, îi se puzese pata să aibă un copil cu el ca să ajungă basketbalist. Are faze din astea, Madonna. A găsit unul acum, vrea să-l facă fotbalist. Da, e o treabă, dar uite, mă gândeam așa prin comparație. Acum am ajuns să ne mândrim că avem un fotbalist care evoluează, tânăr care evoluează în prima ligă din Portugalia și mă amintesc că în urmă cu vreo 25 de ani, dacă nu chiar mai bine, când aveam un fotbalist care evolua în Portugalia, era pe la coada listei, așa.
1: Păi lasă-ți ține!
0: Adică ții minte că spuneam, uite Șumudică, mare fotbalist de națională, joacă, a jucat și el prin Portugalia.
1: Ce Portugalia? Nici nu ne interesa Portugalia. L-aveam pe Vali Năstase, un exemplu la întâmplare. L-aveam pe Vali Năstase în Italia, la Bologna, Palermo și Ascoli și juca meci de meci. Uitați să vedeți, intrați să vedeți și convingeți-vă. Vali Năstase, Pepene. Pe îl băga cineva în seamă? Îl suna cineva?
0: A avut parcă selecții una, două, nu mai țin minte, la național.
1: Ce să mai... Paul Codrea, sute de meciuri în Italia. Bogdan Pătrașcu, sute de meciuri în Italia. Îi chema cineva, îi băga
0: Paul
1: cineva
0: Codrea
1: în seamă?
0: Era totuși în mandatul lui Pițurcă, într-unul dintre ele, țin minte că Pițurcă îl chema, avea totuși, îi se pusese pata pe Codrea. Dar în rest, mai mulți, da, au fost mulți care au fost evitați, pentru că era

0: Sita cernea, aveai de unde alege atunci. Acum mai mult culegem. Asta e, te retrinte cineva un foto din print din ăsta cu Bruto a dat gol Benfica în unul din Brito, așa, a dat gol Benfica în unul din ultimele meciuri la Casapia.
1: Păi vezi?
0: Da. Ce să zic? Bun, da, pe mine mă miră tot treaba, adică bun, îi aduci pe jucători ăștia. Mm. Dar ce, cum îi încântă, ce le prezintă, ce...
1: Cum ce le prezintă, Sile? Orice fotbalist sănătos la cap și văzând ce concurență există în toată Europa asta și lumea asta, are mai multe priorități. Prima dintre ele, locurile 2, 3, 4 libere, este să joace. Prima prioritate, deși sună pleonazm, este să joace. Da? Bă, dacă nu joci la Casa Pia sau a venit în alt antrenor, că nu știi motivele pentru care, că Oțelul n-a plătit sumă de transfer. Da? Bă, merg la Galați, e un contingent lusitan acolo. Am șansa să joc, am șansa să mă ia FCSB-ul. Uite, Cisotti din Liga 3 a ajuns în cupele europene și în atenția națională Italiei. Înțelegi? Deci, ca exemplu, deși Cisotti nu e portughez, dar se poate. Da? E o rampă de lansare către altceva.
0: Da, la
1: și bă, cât îmi dai? 6.000 pe lună. Bă, ok, nu iau 10.000, 15.000 precum la Casa Pia. Las de la mine pentru un an, jumătate de an, știi? Păi la noi, fomiștii, dacă nu-mi dai 25, eu nu mă mișc.
0: A fost și altceva, știu că a declarat și el la un moment dat.
1: Cine?
0: Cisotti, a zis că a declarat și el la un moment dat că în fotbalul de afară, el până a ajuns la 30 de ani, că acum are mai mult până la noi, s-a tot lovit de bariera asta a fizicului, că afară se pune accent pe fizic și că el a fost dezavantajat din punctul ăsta de vedere, că l-au luat foarte puțin în serios din cauza faptului că e scund și, mă rog, înțeleg că
1: cine scund, Măsile?
0: Cisotti, pentru
1: ai stat vreodată lângă el?
0: Nu, eu nu, dar mă uit
1: hai, mă,
0: comparații
1: Sile,
0: cu
1: cred că ai citit greșit. Cisotti e un mijlocaș corect ca fizic și
0: pentru
1: ca
0: noi, da, dar
1: proporții.
0: În fotbalul puternic de afară mai vezi puțin ca el care să aibă în jur de sub 1.75. Sub 1.74.
1: Cred că ăla care a scris n-asta lângă Cisotti
0: 1.71 are Cisotti, spune. 1.71.
1: Păi și ți se pare ca mijlocaș mic?
0: Mă, pentru fotbalul puternic de afară e scund, cum să nu? Păi e care, doar
1: dar
0: Messi,
1: el ce, cum să spun eu, ce anticamere a vizitat? Nu, a fost un jucător care a venit din Malta.
0: Da, clar.
1: Știi? A jucat în San Marino, în Malta, parcă...
0: Da,
1: nu știu,
0: da. N-a urcat, la nivelul ăsta mai... la un nivel mai ridicat.
1: Cred că la asta lângă el. L-o fi văzut de la depărtare.
0: Hai să le uit sincer. Acum, uite-te și prin seria, unde ar fi putut el să facă pasul, să zici, în cel mai aproape din San Marino. În
1: păi Paul Codrea cât avea?
0: Paul Codrea cred că avea 1.75. Nu știu sigur, dar cred că avea totuși. Dar uite-te, prin
1: spui
0: Italia...
1: Spui eu că ăla care a scris ori nu vedea bine, ori
0: eu știu că a zis el cu gura lui la un moment dat când era la Oțelul, dar în fine nu mai contează, avem alții mai mici de atâta în fotbalul românesc și se descurcă, dar în prezent fotbalul e foarte fizic, vezi și tu, trebuie să fii super talentat dacă nu te ajută fizicul ca să poți să depășești, adică na, unul ca Lamine Yamal de exemplu, care e fuior, are piciorul cât mâna mea de gros, dacă n-ar avea super talentul pe care îl are, nu ar fi răzbită, îți dai seama, ca fotbalist titular la Barcelona și naționala Spaniei. Că te uiți și la aspectul lui. Și mulți se lasă de treaba asta. Nu știi că și Rivaldo spunea că el în copilărie, în adolescență, a fost respins de vreo 3-4 școli de fotbal pentru că avea picioarele subțiri și crăcănate. Și până la urmă a luat balonul de aur, a ajuns campion mondial. Da, sunt mulți care se uită la aspectele astea din neglijență, poate. În fine, am bifat-o și pe astea. Așa, rămăsesem cu dator cu subiectul cu CS Dinamo. Am văzut din nou un discurs caracteristic, să zic așa, lui Ionuț Chirilă după ultima înfrângere, dar pe tântă optimistă pentru că totuși a marcat două goluri de data asta. Cu toate astea, 7 înfrângeri, nene. Crezi că o să mai... Tu crezi că o să-l mai cauționeze mult?
1: Păi nu știu dacă e vorba neapărat de Ionuț Chirilă. CS Dinamo, de facto, este o echipă de Liga 3-a, ea retrogradat pe teren, doar

0: cum să spun eu, mișcările din fotbalul românesc au făcut posibilă reîntoarcerea ei în al doua ligă. Ei n-au niciun fel de buget, de performanță. Înțeleg că odată cu venirea lui Chirilă s-au introdus niște lucruri în bunul mers al echipei. În teorie, că în practică vedem că nu se întâmplă nimic, da? Dar n-au buget să achiziționeze jucători. Eu nu știu de fapt ce vrea comandantul clubului Steaua, Dinamo, așa cum nu știu ce vrea comandantul clubului Steaua cu aceste echipe de seniori. Eu cred că ei se joacă, în primul rând, ambii, și aici nu e un atac, este o realitate. Cred că ambii comandanți ai celor două cluburi fanione ale României se joacă cu tradiția acestor cluburi din naivitate, nu din prostie. Înțelegi? Din naiv, domne, exact ca la un copil de ăla, care dacă îi dai o minge sau nu știu ce, el o sparge. O sparge nu că e prost, că e copil. O sparge că e naiv. Înțelegi? Adică, bă, i-a plăcut mingea, am înțepat-o cu o foarfecă, deși nu era pentru a o înțepa, era pentru a o rostogoli. În fine, așa și oamenii ăștia doi, care conduc cele două cluburi. Bă, nu poți să faci echipă de seniori, într-o parte, să n-ai dreptul veșnic de a nu promova la Steaua, iar în partea cealaltă să faci echipă de seniori la Liga a doua, să o ții acolo în continuare, când tu n-ai de niciunele condițiile în care pe piept ai Dinamo București. Bă, lasă-mă cu colaborarea cu Nicolescu, cu FC, cu nu știu ce. Bă, ce conduc eu de fapt? Dinamo București, da? Bă, păi mai e un Dinamo. Ok, mai e un Dinamo, da. Eu mă ocup de Dinamo ăsta, pentru că România permite tâmpenile astea să ai 100 de echipe care se numesc la fel, dar pare că a mea, care se trage direct din club, e cu adevărat numărul 1, Dinamo, da? Bă, dacă conduc Dinamo, bă, îmi permis să o țin în divizia B? Nu. Atunci lasă-o, mă, în ce? Că proiectul ăsta lui Chirilă sau al altuia asemenea, cu junior, cu pepinieră, cu așa, se putea face lejer în divizia C. Ce vrei tu să vii în divizia B să fii ciuca bătăilor? Da? Ca să vii să spui ce? Ori să râzi de Chirilă, ulterior, ori să spui, domne, ăsta e proiectul nostru și ne-l asumăm. Păi cu ce să-ți l-asumbă, că tu-ți bagi joc de Mateuț, de Lucescu, de Dumitrache, de Custov, de Andone, de Stredie, de Florea Dumitrache, de Răducioiu, de Cheran. Voi vă bate joc, mă! Mă, toți aia care dați cu pixul acolo când se semnează ceva, de la raportul de joc până la deplasări, voi vă bate joc de, de trecut și de memoria unor oameni. Da? Asta e. Asta e. Da, bătăilor.
1: Mă uitam că fotbaliștii ăștia, băi, totuși nu cred că-s lipsiți de talent de sub comanda lui Chirilă, pentru că na, au avut 2-0 la meciul ăsta cu Târgu Mureș, au pierdut cu 4-3. Au dat
0: ai zis
1: 3
0: mai devreme, 7 meciuri, 6 înfrângeri sau câte sunt?
1: Da, știu, dar ai văzut că ei încep bine meciul și pe urmă pe parcurs, cred că din cauza lipsei de experiență mai ales, nu mai știu, nu mai au capacitate fizică.
0: Eu cred că am fost destul de coerent.
1: Da, da, am înțeles de la cap la coadă motivația ta. Uite, trebuie să recunosc o greșeală, că mi-a căutat un ascultător între timp și mă contrazice cu comparația cu Sisoticu. Codra e mai înalt, Sisoticu un centimetru decât Codra, deci ai zis bine tu.
0: Păi nu știu, ți-am spus, da, de la care a știut de Sisoticu e mic, ori îl durea ochi,
1: nu,
0: ori l-a văzut
1: din
0: tren. Știi
1: care e treaba? Plecați și de la altă idee. Ai văzut că în general fotbaliștii noștri, după ce se duc afară, mai ales la cluburile din partea asta de nord sau la cele din zona asta Beneluxului, țările de jos, Belgia, în fine, sunt mulți care Olanda, mai ales în Olanda, sunt ăia fixați toți să le pună masă musculară, să-i dezvolte. Adică mi-amintesc de exemplu de unul dintre fotbaliștii lui Hagi, care a plecat de la el, era viitorul atunci, s-a dus în Olanda, Carlo Casap. Da. Și după ce s-a întors după un an și ceva, o avea niște picioare, zice că e buștean. Și a zis, bă, băgat ăștia la mine la forță și la... asta vor, afară.
0: Nu înțelegi? Cred că era Casap ăla.
1: Mă, parcă Casap
0: era. Da, n-a jucat afară, din ce știu eu, dar cred că știu despre cine vorbești, dar am uitat cum.
1: Da, sau confund, nu mai știu. Știu că era, da, după ce am venit chiar și arăta, avea nici făcuse niște picioare, zice că e Roberto Carlos. Și spunea că, da, au băgat ăștia la vitaminizare, mine și la forță, la sală și nu știu ce, ca să câștigă.
0: Ce legătură are cu ce vorbești?
1: Da, nu, zic așa că afară sunt vor fotbaliști de forță, puternici. Dacă te văd că ai membrele subțirele, nu prea te bagă în seamă. În multe campionate, nu peste tot. Dar, uite, și Ronaldo, brazilianul, nu știi că spunea că el s-a îmbolnăvit de, nu știu ce, dereglare hormonală a avut când era

0: la Eindhoven și când tot așa i-a dat hormon din ea de creștere ca să-l dezvolte muscular, că era subțirel, slăbuț când a venit din Brazilia și că i-au spus medicii după aia că de la asta i s-a tras, că a pus vreo 8-9 kg de masă musculară mai puțin de un an pe el. Deci sunt niște chestii și astea, dar mă rog, nu. Calcan, mă, uite, îți spune un ascultător.
1: Andreas Calcan, așa.
0: Da, da, bravo, mulțumesc mult pentru. Era cu C, ce rețin se viu, dar, da, Andreas Calcan, corect. Dar se întorsese din Olanda, zice că e taur din ăla de tăiere. Așa fac ăia, nu știu, asta e specificul lor în campionat. Ai, bine, dragilor, n-am mai avut timp să vă mai spun cât costă biletele la Messi, dar oricum nu vă duceați în Argentina. Mai și mâine o zi, mai avem de discutat. Să fiți sănătoși, numai bine vă spun și eu. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM. Urmează Andy Stănescu și emisiunea În gura porții. Să fiți sănătoși, numai bine. Pa!
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Iată, am revenit în studioul mamă și tată, aici din Casa Presei, după câteva zile de absență în care am vorbit la microfon din alte părți, din motive obiective. Program aglomerat, fraților. Și aici este studioul, cum ar fi zis Crin Antonescu, The Mother and the Father, când i-a primit pe aia de la Fondul Monetar Internațional, batem în lemn. Sau poate că nu. Poate că ar fi mai bine. Cine știe. În zilele noastre, uite ce văd eu aici pe ecran. Am fost 16. Văd fraților, se difuzează la Metropola TV. Asta cred că e tot al lui Nicolaescu ceva, filmul. Am fost 16. În curând, da, și echipele de fotbal, să știți, vor avea 16 jucători de câmp. Aș putea să pariez. Dacă nu pleacă de la infantil, o ideea asta o să plece de la Ceferin, care va tot o să vină cu ideea. 16, nu 11, vor fi. Mai ales pentru antrenorii care preferă stilul de joc închis. Și-ar dori să joace cu 7 fundași centrali, mulți dintre ei, și cu 4 laterali, câte 2 să se calce pe picioare acolo în bandă, la colțul careului. Deci am putea avea la un moment dat 16 jucători. De ce nu? În București e așa o liniște dinaintea furtunii. Adică s-a circulat destul de bine, cel puțin pe partea asta, de la Aviatorilor la Casa Presei. Ceea ce mă gândesc că mai târziu o să fie nenorocire, mai ales dacă începe să plouă. Sau dacă nu plouă, vine delegația lor din San Marino. Vine o delegație, o coloană de aia oficială de 400 de mașini. Dacă la noi ăștia vin, ne isprăviți dintre ăștia, cine ne mai vizitează pe noi. Și atunci se blochează toată circulația. Oricum n-are cum să rămână așa toată ziua. Rare ori vezi să se circule așa fluid, da, fără probleme.

Adevărat că am avut și noroc. Se mai întâmplă câteodată să prinzi numai verde la semafor. Mai șoferii știu mai bine decât noi că noi nu suntem șoferi. Da, astea sunt rare. Sunt rare, zici să rumâna când se întâmplă, când se întâmplă așa ceva. Da. În cele din urmă, Gianni Infantino, care a renunțat să discute

federație sau, mă rog, cu fiecare confederație în parte să se deplaseze, probabil dezgârcit sau cine știe. Și a trimis câte o scrisoare sau urmează să trimită câte o scrisoare șefilor tuturor federațiilor în care să-și declare disponibilitatea la dialog. Să reformăm fotbalul. Spuneți-mi ce idei aveți. Astea vor fi ideile pe care le va auzi din partea șefilor de federație. De federație, mai dați-ne niște bani. Ce alte idei? Dacă unele lucruri nu se pot transmite așa în scris, e periculos. Asta e problema. Deci eu zic că nu e o decizie înțeleaptă. Mai bine îți pui partea dorsală în avion și discuți așa între patru ochi. La București, de exemplu, mai găsești câte un local. Nu cred că mai există la doi cocoși sau doi găini, cum îi ziceam noi. Acolo se făcea clasamentul final înainte să înceapă campionatul. Cu o numitică și cu tata Jean și cu Pinalti și cu Sechilariu și cu toți greii. Pe șervețel acolo se făcea. Deci nu știu dacă doi găini mai există, dar găsești tu un local dintre ăsta mai discret, atât cât se poate în zilele noastre. Trebuie să te aștept să fie vreun microfon pe undeva prin vreo scrumieră, n-am ce să-ți fac. În zilele noastre nu scapi, sunt camere peste tot de filmat. Dar e mai bine decât așa în scris. Să-ți ceară ăla din Kazakhstan și pagă pe mail. Ăla e în stare, că la el în țară nu pățește nimic. El face legea. El fiind nepotul președintelui, șeful federației de fotbal din Kazakhstan. Vorba personajului din Las Fierbinți. Păi cine să te prindă, mă? Eu? Așa și în cat. Da, tu o să ai probleme, tu Infantino, în schimb. Dacă ăsta va fi subiectul corespondenței pe mail între tine și șeful federației din Kazakhstan. Așa că, deocamdată, se pare că nu vom primi vizita lui Gianni. Și da, ăsta să putea bloca circulația. Că nu îi place să meargă în coloană oficială. Mai țineți minte că a cerut ca în Canada să se deplaseze într-o coloană cu 30 de mașini. Nici președintele statelor uimite nu se deplasează cu 30 de mașini odată. Dacă mai pui la socoteală și motocicletele, da, ies la număr. Dar 30 de mașini, când au zis canadienii, a zis, domnul Infantino, păi la noi primul ministru știți cum se deplasează, cu șareta, domne. Aici ninge tot timpul în Canada, cu Sania. Vara cu șareta și iarna cu Sania trasă de pe... Ce coloană oficial, n-avem așa ceva. Vor cam pe cal. Nu știi, Infantino. Au încercat arabii. Țin minte că l-au urcat în Qatar pe o cămilă și s-a făcut de râs. L-a scuipat cămila, l-a înjurat, cred că i-a și zis. Vreo două cămila, exact ca Marian Ceaușescu, cred că i-a zis și cămila. Când l-a văzut cămila pe Gianni Infantino, asta i-a zis. Dă bani înapoi, bă, borfașule. Nu s-a mai urcat pe cămilă. Nu i-a mai trebuit toașului Infantino. Da, exact. 16, dar poate vor fi chiar 24, cine știe. Să știți. În definitiv, ce? La rugby nu-s mai mulți jucători pe teren? Mă rog. Mai referim la rugby un 7, acolo-s mai puțin. De ce n-ar fi și la fotbal? Le vine lor ideea asta. Stați liniști. Asta înseamnă reformă la ei. Se complice și mai mult situația ca să ceară mai mulți bani. Din partea sponsorilor, din partea televiziunilor, din partea cui e fraier să mai dea bani pentru competițiile lor. A, uite, că la doi găini s-a ridicat un bloc de 9 etaje și se mai construiește, deci e gata. Nu mai există doi cocoși. Fraților, da, ar fi mai bine să punem AIU să se ocupe în locul Infantino de fotbal. Deocamdată nu-i pregătit. Aiu, n-avem ce să facem. Începusem ieri, fraților, să ne uităm pe grupele astea de Nations League, adică să vedem cum arată. Am concluzionat că Franța are lot. Bine, ne-am obișnuit, de 4 decenii tot au lot. Ei pot câștiga oricând campionatul mondial, numai cu ce produc acolo în

regiunea Parisului. Dacă la asta mai adaugi ce se mai produce și prin Lyon și prin sud, prin sudul Franței, au de unde să tot scoată. Într-o grupă cu Italia, Belgia, Turcia se vor descurca foarte bine. Germania nu prea are. Ăsta este adevărul. Dar nici nu e interesat Jürgen Klopp. Deci atenție, mai ales pentru pariori, eu spun, pe Jürgen Klopp nu-l interesează rezultatele în grupa asta de Liga Națiunilor. Ați văzut că și-a făcut două loturi, a chemat 44 de jucători, i-a împărțit în două. Primele două meciuri vor juca, vor fi jucate de echipa întâi, următoarele două de echipa a doua. El vrea să testeze acum, să vadă care dintre jucători, în primul rând, dacă sunt în stare să alerge. Lui nu-i place jocul static sau dalatul terenului, care s-ar potrivi cu viziunea lui despre fotbal, și o știm. Vrea spectacol, vrea multe goluri și loburi, dacă se poate. Și locuri și orice. Nu e chiar așa apucat ca Hansi Flick. Adică Jürgen Klopp, țin minte, se bucura și la câte un 3-3 sau 4-4. Zicea, bă, n-am câștigat, dar ce meci mișto a fost. Dar Flick nu acceptă să termine la egalitate. El vrea să bată tot timpul. Deci pe Klopp asta îl interesează, să vadă cu cine ar putea lucra mai departe. Mai pe românește, vulgar vorbind, se cam rupe de Liga Națiunilor. Și bine face că e la început de mandat și are de mult de lucru de construit. Azi că vin preliminariile după aia și pe alea le câștigă. Știe foarte bine. Deci s-ar putea să aveți rezultate, parte de rezultate surprinzătoare în grupa asta cu dejosezii, cu sârbii, cu grecii. Va face tot felul de experimente Klopp. Asta este ideea. Nu arată grozav, mai ales acolo în față. Nu are atacant. Deci Germania în momentul de față nu are un atacant pur sânge. Nu are un goalgetter. Asta e problema lor. Germania a câștigat sau a făcut glorie la nivel de echipă națională când a avut câte unul de ăsta, cel puțin, de-a lungul timpului. Și în general avea un, adică nicio generație nu lipsea. Câte un jucător, cum zic specialiștii ăștia de la noi, care să facă diferența. Acum nu prea au. Sunt slăbuți. Deci aici, nu știu cum o să, pe unde o să scoată cămașa Klopp. Probabil că va da o raită, va, pe la toate academiile din Bundesliga. Va scotoci peste tot, poate găsește vreun puștulache, ceva, vreun copil de 16-17 ani pe care să-l crească, să-l urmărească după aia. Că în momentul de față nu duce grozav. Deci atenție la meciurile Germaniei, asta vă spuneam, în grupa asta B, că nu sunt interesați deocamdată de rezultate și pe club nu o să-l preseze federația. Că și l-au dorit atât de mult, îi fac curte de vreo 5 sau 6 ani lui club, de pe vremea când încă era la Liverpool. Deci îl vor lăsa în pace. În grupa C, fraților, Spania, Croația, Anglia, Cehia. La asta ajunsese ieri. Aici cred că nu mai e cazul să spunem cine e favorită. Campioana mondială, tată, ce echipă au și ăștia, ce produc și ăștia. Ce atâta, mă, că se poate. Asta poate învață și englezii ceva din chestia asta și mai nou și nemții, care au pierdut și ei. Și au pierdut echilibrul. Deci se poate să ai și un campionat foarte tare, să produci mulți bani, să joace mulți străini, dar să produci în același timp și talentele tale, să ai cu ce să joci la național. Adică unii reușesc, dar cu investiții, adevărat. Trebuie să investești ca lumea în academii. Nu să le tratezi așa doar ca pe niște anexe ale echipelor mari. Alea trebuie să devină academia, exact cum a arătat Pep Guardiola la Manchester City. Trebuie la un moment dat să devină o afacere de sine stătătoare. Academia aia a reușit să producă în ultimii 5 ani mai mult decât, mai mulți bani decât cheltuiau ei la echipa mare ca să-și aducă vedete. Acum s-a dezechilibrat balanța odată cu venirea lui Maresca, au băgat o grămadă de bani și n-au mai vândut atât din academie, dar Pep Guardiola le-a arătat cum că se poate. Spaniolii au învățat cum se face treaba asta. Bravo lor, adică au de toate, nene.

ce să le zici. În Spania va defila probabil, chit că nu stiei foarte interesați de Liga Națiunilor. Aici știu că oricum se vor califica, ei vor deveni interesați abia la turneul final să-l câștige, evident, să iasă și campioni europeni. În preliminarii probabil vor roti și ei destui jucători. Lui De La Fuente i-au făcut contract pe viață, păi crezi și eu, când prinzi câte unul de ăsta să zici să rămână. Că meseria de selecționezi e grea. Te vezi rar cu fotbaliștii. Când vezi unul, că e unul capabil, ține-l tata acolo, trage de el. Că nu se știe. Interesant mâine meciul de josezilor cu Norvegia. Aici, norvegienii, dacă nu vin în vacanță sau nu vin la distracție, ar trebui să bată. De exemplu, Haaland, dacă joacă, ăsta vrea să bată oricând. Ăsta vrea să câștige. Haaland nu e niciodată în vacanță. El se plictisește în vacanță. Ați văzut vara, când n-are ce face, când nu e, când nu joacă la națională sau când nu e plecat cu City la vreun campionat mondial al cluburilor, tunde el gazonul acolo, pe stadion, pe Etihad, pe stadionul lor. Tundea gazonul cu mașinuța. Se plictisea, n-avea ce să facă. Dacă ceilalți iau meciul în serios, acum că, sigur, și-au făcut o carte de vizită foarte bună, prea au ce să le facă. Olanda joacă cu Germania, Italia, Belgia, Norvegia cu Portugalia duminică. Aș pe portughezi pot să-i bată. Portughezul n-a ieșit până la urmă cu Martinez, cu spaniolul, a plecat, ăla e Jorge Jesus. L-a convocat pe Ronaldo, nu știu dacă o să joace. Cred că mai degrabă l-a luat ca să-l țină, să-l aibă acolo în vestiar, să îi certe pe ăștia dacă îi vede că bagă botul la dulciuri sau la vreo ceafă de porc. Să nu-i lase să bea sau să mănânce gras. Câte să mai facă, bă, și Ronaldo? Vorba unui unghi de-al meu, când îi mai ziceam să trăiți, avea 80 de ani. Cât să mai trăiesc, mă, zicea. Așa și cu Ronaldo. Cât să mai joc, mă? El e cu recordurile lui acolo să bată. Da, Norvegia cu Portugalia, bun, interesant. De josezi cu Germania, în cazul ăsta, de josezi ar avea o șansă cu Germania, v-am spus de ce. Că pe clubul interesează acum să-și testeze jucătorii. Mai puțin rezultatul. Italia cu Belgia, Mancini o să joace închis, ăsta e, Mancini e obsedat de rezultate și a fost întotdeauna. Să numai să nu piardă. Deci va juca și meciurile astea, care sunt mai mult meciuri amicale astea din Liga Națiunilor decât oficiale, dar Mancini le va juca ca și cum ar fi finale de campionat mondial. Asta va spune că, domne, ca să reînviem spiritul de luptă și mentalitatea de învingător, dar până la urmă ăsta e stilul italienilor. Ce să-i faci? Klopp va bate Franța dacă o va întâlni la Euro. Dacă reușește să-și facă echipă, da. Da, v-am spus, îți trebuie atacant, tăticu. Nu știu de unde îl scoate. Din ce are el acum, Havertz e subțire și nu-l ajută fizicul să se bată pentru balon. Havertz e mai mult de tiki-taka, așa. Voltema de... Bă, că... În cele din urmă s-a stins destul de repede, nu prea are. Îți trebuie unul bătăios, exact cum e Haaland. Unul ca ăsta îți trebuie la Naționala Germaniei. Un Haaland, un Harry Kane. Nu neapărat un mingicar. Unul care să aibă viteză și forță. Și ei nu au. Părea la un moment dat să fie Phil Krug, dar între timp am bătrânit și ăla, că nu mai e tânăr. S-a și dus pe cop, că nu mai știu pe unde e Phil Krug. În momentul ăsta s-a tot vorbit despre Voltema, dar l-a mâncat și pe ăsta undeva să ducă în Anglia, s-a stins pe acolo. Ca să bați Franța sau Spania sau îți trebuie un super atacant. Nu e așa de ușor să treci prin defensiva lor. Infantino a citit Principele lui Machiavelli, știe să fie și leu și vulpe, da. Înțeles, i-a citit pe toți. Și Sun Tzu și tot a studiat

Gianni Infantilo, se vede că e pregătit. Cred că l-a studiat și pe Horoba de la Gloria Bistrița. Țineți minte că înaintea campionatului mondial din l-a organizat de Coreea de Sud cu Japonia. Mai știu anul, că noi nu ținem minte anii, numerele, cifrele în general. Țineți minte, asta sigur n-am uitat-o, cu vreo 6 luni înaintea turneului final, ăia tot făceau teste normal de organizare. Și invitau echipe de prin toată lumea să joace ca să-și testeze capacitatea organizatorică, tot ce aveau pe acolo. Au fost invitați și tata Jean cu Horoba. Asta înainte să se certe, țineți minte, s-au certat și au spus porcul cel bătrân și măgarul cel tânăr, s-au umplut de zoaie unul pe cel. Și au invitat acolo, cu vreo 6 luni înainte să înceapă turneul. Mama, și cu o selecționată divizionară de-a noastră, nu era echipa națională a României, era o selecționată divizionară. Și federația, Mircea Sandu a zis, ocupați-vă voi, hai tata, așa, uite, îți dau că un cadou, te duci în Coreea de Sud. Și s-a dus acolo, bă, s-a văzut. Mai țineți minte cât au furat coreenii ca să ajungă în semifinală. Mai ales pe italieni. S-a văzut, bă, experiența. Așa, da. Iată ce înseamnă să ai un specialist. Interesante și meciurile Angliei. Da, cât e Tuchel acolo, Anglia are șanse să urce cât mai sus în ierarhie. Poate de data asta chiar reușesc să câștige vreun titlu european. Sigur, îți trebuie noroc dacă întâlnești Franța sau Spania în nasol. Că bine ar fi să se elimine astea una pe cealaltă și eventual altcineva să facă o surpriză și să te scape de Franța sau de Spania. Dar cu Tuchel e primul lor selecționez care îi poate duce, le poate aduce un trofeu din 1966 până acum. E primul. Altul nu s-ar descurca acolo. Da, uite ce echipă. Germanii, ce nume aveau, mă. Bodo Hitner, Lahm, Beckenbauer, Hummels, Breme, Hassler, Kroos, Mateus, Lidbarski. Lidbarski, da, uite, am uitat de el. Klinsmann, mă, Gerd Müller. Sigur că da. Ce atacanți au avut? Uwe Seller, Rudi Völler. Tot timpul aveau. Și oameni de creație. La ei și fundașii te făceau praștie. Dacă străgea unul de la distanță, la 40 de metri, te nenorocea. Direct în vincul se ducea mingea. Fără efect, fără ca la Roberto Carlos. Nu, direct îți rupea plasa. Nu prea are oameni în momentul de față Klopp. El bănuiala asta ar fi ca și în cazul lui Pep Borgia, dacă ar fi preluat naționala Italiei, că ar încerca să provoace, dacă nu o revoluție, măcar o emulație acolo în Germania, să se mai schimbe niște lucruri la nivelul selecției, la copii și juniori, cel puțin la echipele naționale, metodele de lucru ar vrea să le schimbe, dar nu știu dacă va fi ajutat. Știi cum e? Când îi deranjezi pe incompetenți, au ei grijă să te mănânce. Da, Mateus, Augenthaler. Cum suna, Augenthaler? Ăsta da nume de neamț. Când îl vedeai acolo pe lista Augenthaler, știai că o să pierzi dacă erai național a Belgiei. Ce șansă să ai tu în fața lui Augenthaler? Este un nume care face cât un tank. Greu. Dar se ziceau panțărele, că aveau și nume de tankuri. Bun, deci în grupul acest, Spania, Croația, Anglia, Cehia, fraților, bineînțeles, 7 jucători de la Barcelona, păi normal, cum să nu aibă să nu fie. Fermin Lopez, Pedri, Dani Olmo, Garcia, Cubarsi, evident, la mine e mal, Ferran Torres. Wow. Mai numai că cu ăștia la Barcelona și te fac praștie. Spaniolii, Fermin Lopez mai ales, să vedeți ce foame va avea ăsta, că a fost accidentat, n-a participat la Cupa Mondială, o fractură, nu mai știu ce n-a avut.

Acum o să mănânce jar ca să arate ce poate. De la Real Madrid mai subțire, domnul Flocea Perez prea s-a mai ocupat de Academie. Adică nu s-a ocupat deloc. El de când a venit, din 2000, de când a preluat-o pe Real Madrid, el a fost numai cu vedete străineze. Cumpăra tot ce mișca. Prin urmare, tot ce dă Real Madrid este Marc Cucurea. În momentul de față, asta pentru că l-au luat, că altfel nu dădeau nimic. Deci dacă nu l-aveau și pe Cucurea de la Real Madrid, nu venea nimeni la Națională. Sigur că nu interesează pe Florentino Perez, dar pe mine totuși m-ar deranja așa un pic. Dacă aș fi președintele clubului la orgoliu, adică vă, Academia noastră chiar nimic să nu mai dea. Noi care l-am dat pe Raul Gonzalez. Poate că ar trebui să-i dea de gândit și chestia asta. Că uite, Barcelona mai și crește jucători de care se folosește ulterior la echipa mare. Real Madrid crește și îi dă pe la Hercules Alicante împrumut. Deci oricum include jucătorii care au cucerit Cupa Mondială în această vară. L-au mai luat pe Martinez ăsta care e în poartă la Inter Milano că s-a accidentat Joan Garcia. Mai luat unul de pe la Espanyol, dar în principiu cam asta este. Cu echipa, cu Unai Simon, Raya, și acolo au luat pe Martinez al treilea portar. Înțeles, au și fundași, mă, au tot. Pedro Poro, îmi place ăsta că e cotonogar. Noi nu încurajăm violența, ca să fie clar, dar că din când în când se mai enervează așa Pedro Poro, te mai atinge așa chirurgical un pic. Eric Garcia cu Barsi la port. Uite ce au aici. Cu Furela la mijloc, ca nu mai zic. Cu Costa te rup. Ia uite, mă, frate, ce mijloc are Spania. Rodri, Pedri, Fermin Lopez, Merinosu de la Arsenal. Bun Merinosu, Michel Merino, Zubimendi, Alex Baena și atacanți, o pletoră de atacanți. Să-i dea, cred că se uită Klopp, îl înjură pe De La Fuente. Ce noroc ai, în ce ai fi călcat, mă? Ce are la atacanți ăsta? Torres, Olmo, Yamal, Victor Munoz, Pino, Wire Zabal ăsta, Nemuritauru, are cu cine. Klopp ar da orice, pe Wire Zabal măcar să-l ia. Că l-ai bătăios, e foarte bun. Acolo în față să-l pui la cafteală. Ce n-ar da? Aia e prea târziu, mai cum să-l naturalizezi. Așa că lotul putem spune că oricum sunt majoritar. Lotul Spaniei, ce clar, ei vor câștiga și grupa asta. Evident, dar fără să se solicite prea mult. Ce rămâne lui Thomas Tuchel, o să vorbim și despre Anglia după pauză, e să ocupe locul al doilea. Dar oricum, astea sunt echipe care se califică indiferent ce se întâmplă din preliminarii. Numai că Spania nu prea mai are ce să testeze, are echipa deja făcută, sunt campioni mondiali, joacă de plăcere, alții sunt încă în teste, în probe, mai au încă de construit, mai au de muncit. Luăm o pauză, fraților, revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
2: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el. Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
6: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
2: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
7: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City.
2: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb, avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
8: Și avem și matinal, cu de toate.
2: Execuții matinale, cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Da, îi salutăm pe colegii noștri cu această ocazie, că de văzut nu prea ne vedem, că n-avem cum, cel puțin cu colegii de dimineață, cu Gabi Maricescu și cu Daniel Nazare, cu Florin Chivulete ne mai vedem totuși din când în când. Ne mai intersectăm.

fraților. Da, revenind la la oile noastre, rămăsesem la grupa asta a Franței. Și nemții au avut, uite, zice cineva, tradiția portarilor super duri, Schumacher, Kahn, da, Oliver Kahn, nu intrai în careu. Nu intrai, mai ziceau adversarii, mai ales pe la fazele fixe, pe la cornere. Dacă aveau cornere de bătut la poarta lui Oliver Kahn, mai zicea câte unul, bă, eu nu intru în careu că am copii. Deci cam așa era cu Oliver Kahn. Nu vrei să riști. E prea tare. Stefan Effenberg, uite că își mai aduc oamenii aminte, ăla blond din fosta RDG. V-am zis, cine ar da Klopp să aibă măcar unul dintre ăștia? Italia, la cel mai jos nivel din istorie, așa este. În momentul de față, Mancini va încerca să compenseze prin rezultate. De asta vă spun că va trage de fiecare meci. Exact cum făcea Neapiții. Victor Pițurcă la Naționala României îl trăgea de victorii și la amicale ca să aibă bilanț pozitiv. De-aia legea meciuri amicale cu naționale mult mai slabe, așa va face și Mancini ca să mai ridice un picuț, să le mai ridice un picuț moralul. Sigur că asta merge o bucată de vreme, dar dacă ajungi totuși la turneile finale și te vezi cu aia mari, totuși trebuie să ai echipă. Lippi știa cum să-i bată pe SSL chiar la Dortmund. Aia Marcelo Lippi, mă, ce antrenor a fost și ăsta. Liga Campionilor încă mai trăiește. Săracul. Dar mai devreme, apropo de cine mai trăiește și cine nu, cred că l-am avut pe Elvis Presley în playlist cu Suspicious Minds. Acum nu știu dacă era un cover sau era chiar Elvis Presley. Dacă era Elvis Presley, pe ăsta n-am mai apucat. Primarul dă-n Breaza sau nu dă-n Breaza, dă-n Bușteni să-l facă cetățean de onoare. Pe Elvis că s-a dus săracul. Da, altfel Ferran Torres e la PSG, corect. Că și uitasem de tână, a dat deja 4 goluri, parcă. A început în forță la PSG, ci că vrea să mai aducă, să-și mai aducă niște colegi de pe la Barcelona. S-a crescut la Valencia, parcă. Ferran Torres. Da, ne fac bani unii cu academiile. Interesant, acest atacant francez Lepol, chemat la Națională de Deschamps și dorit de echipe din Anglia, dar sper să n-ajungă la Manchester United, că s-alege praful de el. Atenție și la ofertele astea și la salariu. Matthias Sammer, da? Balon d'aur, parcă, ne zice cineva. Și ăsta era Sammer. Unde să ăștia, mă? Unde au pierdut? Unde naiba s-a pierdut toată tradiția asta a nemților? Eu zic că s-a pierdut cu al de Musiala. Asta este problema. Curios totuși că dacă te uiți la Ferran Torres, eu v-am mai zis că eu nu înțeleg cum fac ăștia de pe Transfermarkt, de exemplu, și de pe alte site-uri de profil, cum calculează ei cota de piață. În numai 50 de milioane de euro are cota de piață Ferran Torres, păi nici n-a ajuns bine la PSG și a dat 3 goluri într-un meci. Cum să aibă cota de piață numai 50 de milioane? Și te trezești cu nu știu ce loază de fundaș central care ajunge la Brighton, vezi că are cotă de piață 90 de milioane și n-a auzit nimeni de el. Că până să vină la Brighton, jucase pe undeva prin Venezuela. Deci nu pricep cum fac ăștia. E vorba strict de legea cererii și ofertei, adică de la cine a avut oferte, cine a vrut să dea bani pe el. Sau... Ferran Torres e numai de 50 de milioane la prețurile de acum. Dar mă rog, ne pricepem noi la management economic și la alte chestiuni. Dintre astea ei știu cum le fac. Da, s-a pierdut cu Musiala, cu... Da, și cu Mesut Özil, mare putoare. Talent avea. Poți să zici că n-avea, știa să și dribleze, ceea ce calitatea rară în zilele noastre, dar bă... Numai de politică avea chef. Cum sunt ăștia irlandezii. Acum și-au pus, era să zic premier, și-au pus antrenor islandez. Asta deja i-a făcut de râs. Islandezul avea ceva de împărțit cu israelianul și i-a băgat într-o controversă politică acum, a ieșit un scandal, că el nu vrea să joace împotriva Israelului. A zis selecționezul islandez al Irlandei. Dar lasă-mă politica, lasă politica politicienilor, mă, tu vezi

de fotbal. Poate te bat ăștia acum, te bate Israelul și la Bațca Topul ăla și la, sau la Debrecen și te faci de râs. Cu Irlanda, că fie vorba între noi, Irlanda nu e vreo mare națiune fotbalistică. Dar nu e ca în rugby. Aia din rugby, de ce nu se bagă în discuții de tipul ăsta? Lasă-mă pe politicieni să se ocupe de așa ceva. Lasă-i pe cetățeni, bineînțeles, pe oameni. Au dreptul să scrie pe orice forum, pe rețelele de socializare, orice om are dreptul să-și dea cu părerea, dar tu ești atât de bine plătit încât ar trebui să-ți vezi doar de fotbal. Ce, tu ai refulări, ai frustrări politice când câștigi zeci de milioane pe an? Vezi, zis mă de treabă. Reprezintă țara cât mai bine. Dacă așa le mulțumești celor care te plătesc, te bași tu în politică. Lasă-l pe primul ministru, lasă pe cine vrei tu să vorbească despre asta. Așa și cu Mesut Ozil, că și ăsta se băgase în politică la un moment dat. Ia să vedem, fraților, lotul Angliei. Hai că aici ne distrăm. Aici ne distrăm cu loazele Tuchel. El s-a băgat, nu l-a obligat nimeni. În urmă, a făcut treaba, eu zic că extraordinară. Extraordinar, să-i duci pe golanii aia până în semifinală. Zic că deja mai mult de atât, Mourinho ar fi zis, bă, mai mult de atât nu o să pupați la vreun campionat mondial, dar ăsta nu le zice chiar așa, Thomas Tuchel. E el mai coleric, dar nu se manifestă în public. Neapărat l-a rechemat pe Trent Alexander-Arnold, că l-au tot criticat, că de ce nu l-a luat pe Arnold. Păi, Arnold e cam leșinat, nu vă spărați, că doar l-ați văzut din când în când. Revine Colea Palmă, Cole Palmer. Lipsește Phil Foden. Mă rog, acolo ar fi și că niște motive obiective. E nasol pentru englez că primul meci, din câte văd, pe care îl vor juca în Liga A din Nations League, îl vor juca acum pe, în cât suntem azi, 23, peste 3 zile, dacă nu ne înșelăm. Sper să nimere ziua. Azi ce, miercuri? Parcă. Aia și dacă e joi, nu mai contează. Miercuri, joi, tot aia. Deci primul meci îl vor juca cu Spania. Băi, nu-i bine. Nu începe bine Thomas Tuchel. Tocmai spaniolii relaxați, mai joacă de plăcere. După aia cu Croația, băi, nu se știe în ce acolo. Aici, mă rog, cu Cehia, care chiar numai aici a fost, vor juca după aia de două ori, pe 29 septembrie și pe 6 octombrie. Nu începe bine cu Spania. Portari, hai să zicem că ar avea, uite, James Trafford ăsta, tânărul, bă, că se descurcă destul de bine. Pickford e bun, așa, are ceva reflexe, dar să nu pui să joace cu mingea la picior, că și-o bagă în propria poartă. Apropo, ne-am uitat, fraților, la, uitam cu Călin Mateș, ne uitam la rezumate până și la meciurile din ligile inferioare. În Europa o grămadă de goluri s-au dat în weekendul ăsta pe greșelile astea stupide făcute de portar și de fundaș și central, cu inițierea de la portar și cu pasele astea fără număr pe care și le dau între ei. Și în Liga a doua engleză am numărat vreo 10 goluri care s-au dat așa. Bă, niște greșeli de-alea oribile, absolut oribile. Portar dându-și cu stângul în dreptul. Bă, cum să încerci să joci tiki-taka în Liga a doua? Păi tu ai mingicari, ai oameni care să știe să controleze balonul, să-ți dea din prima o pasă corectă. Să încurcă ea între ei, nene, sunt numai plăvani, mai ales prin ligile inferioare, fundașii, ei știu să dea la picioare, nu la minge. Dacă nu trimit pe lângă portar în propria poartă, îi pasează ăluia exact când sar doi adversari pe el, mai rălăt ce să facă. Se împiedică și rămâne fără minge. Și incredibil cât se insistă cu tâmpenia asta. Bă, portarul nu este jucător de câmp. Nu este și nu va fi niciodată, de-aia s-a făcut portar. Fundașii la fel. Nu sunt fotbaliști tehnici, nu poți să faci chestia asta. Mai ales că toate echipele acum fac pressing-ul ăsta agresiv, avansat. În special în prima repriză. Mulți te iau așa din primul minut, urcă până la marginea careului tău, abia așteaptă să greșești, să dai o pasă înapoi. Dar nu se mai satură.

mă, proștii ăștia. Ar trebui desființate toate școlile de antrenori și reînființate. Vreau un an să nu mai iasă nimic de la nicio școală de antrenori, să fie închise toate. Până le trece prostia asta. Deci, Pickford și cu James Trafford ar fi, mă rog, îl mai au pe Jason Steele, dar ăla nu e cine știe ce. Trent e convocat, vă spuneam, Trent Alexander-Arnold, Brent White, pământ de flori, Chalobah, ăsta plecase bine în carieră așa, tânără speranță, îl lăudau ăștia de la Chelsea, Mark Gehi, ăsta bun, Lewis Hall, muncitor, Ezri Konsa, ok, Livramento, săracul l-au aruncat prea devreme în focuri, când a debutat în prima ligă și s-a și accidentat și nu o duce chiar grozav de atunci. Nico O'Reilly și Konsa, n-arată extraordinar. Defensiva englezilor, evident. La mijloc, iar poți să zici că au vreun... Îl au pe Declan Rice, Colea Palmă, dacă o fi în formă, să vedem. Kobe mai nu, lăsați că-l știm. La Manchester United, jucător umflat, vopsit. Bineînțeles. Lewis Kelly, hai să zicem acceptabil, Jude Bellingham, leneș. Deci cam atât au. Declan Rice e liderul acolo la mijloc, dar Declan Rice nu e neapărat jucător de creație. Și la atacanți au ajuns să stea în Dominic Calvert-Lewin, care în urmă cu 2 ani, el însuși, spunea că îi mergea prost și vrea să se retragă din fotbal. Pur și simplu, el se ocupa și cu moda, făcea, participa la prezentări de modă. Și vrea să se lase. Acum îi merge mai bine. De la o vreme încoace l-a luat domnul Falcă, sub aripa lui. Ebere Chieze, ok, Gordon se simte bine la Barcelona, din câte am văzut. Noroc că l-ai pe Gordon, l-ai pe Harry Kane, nu știu de ce l-a chemat pe Marcus Rashford, habar n-am, la națională. Asta probabil ca să evite presiuni din partea presei și a analiștilor lor, că au niște obsesii așa cu unii jucători, neapărat trebuie să-i chem, chiar dacă sunt slabi. Mai este Saka, Morgan Rogers, hai să zicem că în atac ar avea cu cine totuși. Asta era, să zic, tot Jurgen Klopp. Thomas Tuchel îl are pe Harry Kane, ăla e omul de bătaie. În spatele lui poate să joace, caz că joacă vreun 4-2-3-1, să zicem, are pe cine să-i pună în spate, sau pur și simplu să-l încadreze dacă nu-l împinge, că n-are și el o vârstă. Harry Kane îl încadrez cu Gordon, ai pe cine să-i pui acolo, să-l ajute. Și cu Saka te-ai scos, l-ai pe Calvert-Lewin în rezervă, îl schimbi pe Harry Kane, să zicem, minutul 70 îl bași pe ăla. La mijloc, așa și așa, în apărare nu stă foarte bine. Bine că l-a mai chemat pe Grealish. Ăsta mai lipsea. Grealish, care trebuia păzit de un Cane Corso. N-au reușit să-l păzească nici bodyguards, îi pusese pe Borgia 3 bodyguards lui Grealish. Stăteau ăia tot timpul, se țineau după el ca să nu se îmbete. Și n-au reușit să-l oprească. Se ducea la WC-ul, la toaletă, acolo îi ascundea altul, vreun prieten, dar lui ascundea o sticlă. Pe undeva scotea ăsta, dădea sticla pe gât, direct. Când ieșea de la budă, ieșea pe 3 cărări. De ăsta trebuia să-i pui un Cane Corso de la dresat. Are 90 de chile. Ăla, dacă îi făcea un umăr la umăr lui Grilli și îl punea jos, un câine ca ăla e suficient să latri ca să te pună jos, nici mai trebuie să facă altceva. Iar pe Rashford, atenție că și lui îi place beuturica, în caz că se apucă iar de prostii, ar fi bine să-l pui să mestece. Îți plac șaturile? Îți place tăria? Ai dat șatul de tequila peste cap, ia mestecă și șatul. Cum făcea Humphrey Bogart, actorul, pe vremuri. Noi nu eram nici în proiect. Făcea concurs cu John Wayne de băut și amestecau și paharele. În gură, după aia scuipau sânge cu dinți cu tot. Asta trebuie să-i faci și lui Rashford. Îți place beuturica? Vrei să câștigi 100 de milioane de

lire pe an să fii vedetă, dar vrei să te și îmbeți. Bă, pe aia de pe șantier îi înțelegi, mă, că beau. La munca aia brutizantă, cumplită, în mediul ăla toxic. Beau ca să supraviețuiască, păi ce să facă? Dar tu? Tu nu muncești, tot ce trebuie să faci este să dai cu piciorul minge, câștigi o grămadă de bani, și mai ai și pretenția să te comporți de parcă ai fi pensionar, n-ai mai avea nicio obligație față de nimeni. Stai și nesimțit, dar l-au chemat Tuchel, sunt convins că asta a fost. La presiunile unora de prin federație, presă, ia-l și pe Rashford să nu moară. Asta credea că o să-l oprească Barcelona, dau ăia 300 de milioane să-l țină. Așa a crezut Rashford, că dacă se duce acolo, ori să spună aia, uai, ce jucător, dăm oricât să te ține. Păi pe lângă ce, în lotul Barcelonei, Rashford nu era bun nici să le ducă apa. La cât de talentați sunt jucătorii de acolo. Hai să fim serioși. Ea a crezut că rămâne acolo. Când a spus cât vrea, și mai ales Manchester United, cât vrea ca să-l vândă, definitiv, a zis Hansi Flick, uitați-vă la mine din profil, așa, am eu mutră de fraier. Și l-a trimis înapoi. Și acum se fac presiuni, nu cumva să moară băiatul, să rămână, că nici ăștia de la Manchester United nu prea-l mai vor, să nu rămână băiatul pe din afară. Le rămâne vedeta fără job. Nu-l mai ia nimeni. Ce facem? Dacă ajunge la Millwall, îl bată aia spectatorii dacă îl văd beat. Pe de den. Dacă intră pe trei cărări, vai și amar. Acesta este lotul Angliei. Aici, practic, Anglia stă în doi oameni. În Thomas Tuchel, în trei, hai să zicem. Tuchel, Declan Rice și Harry Kane. Ăștia țin Anglia. În viață, numai că în grupul asta pe care o au cu Spania, mai mult de locul 2, nu pot spera. Spania, chiar dacă nu are nicio apăsare pentru rezultat, vor juca relaxați și te bat numai din talent, nici nu trebuie să facă mare brânză. Ai grijă mare să te faci de râs, să pierzi și locul 2. Să sară cumva Croația peste tine, că ea măcar au ambiție. Și încă îl mai au pe, bineînțeles, pe Luka Modric, v-am zis că nu-l lasă. Deci Luka Modric, săracul, va ieși la pensie cum vrea Madame Lagarde, fosta șefă sau poate mai e încă a Fondului Monetar Internațional. Bărbații să iasă la pensie la 95 de ani, femeile la 90. Bietul Luka Modric la 95 de ani va ieși la pensie. Nu-l lasă nimeni să iasă. Cel puțin ai lui nu vor lăsa. Va fi convocat în continuare, că n-au altul mai bun decât el. Da, asta e național Anglia, o poveste de eșecuri. Până la urmă, de-aia și-au pus antrenor neamț în cele din urmă, au zis, hai bă, că vine asta cu mentalitatea lor, câștiga Liga Campionilor, doar antrenorul... E bine să ai un antrenor foarte ambițios, dar îți mai trebuie și niște jucători să-l susțină. În afară de Harry Kane și Rice, restul nu prea sunt așa interesați de națională la ei. Da, a fost pierdere de timp cu Rashford la Barcelona. Ce, eu n-am înțeles nici de ce l-au împrumutat. Ce nevoie aveai tu de Rashford? Ai nevoie o echipă ca aia de așa ceva. Aia ar putea trăi numai din academie, bine, mersi. Fără probleme, nu-ți trebuia... neapărat Rashford. Acolo, dacă vrei să aduci pe cineva, îl aduci pe Haaland, da. Să zici, da, băi, aduce plus valoare. Dar Rashford ce plus valoare? La Barcelona, că îl driblau toți puștii aia din academie, îi dădeau mingea printre picioare la antrenamente. El se credea foarte tehnic. Printre englezi, da. Printre aia, colegii lui de generație. Poate era. Dar nu acolo. La Barcelona. Deci nu-i văd foarte bine pe englezi în grupa asta. Sigur, nu este o tragedie că urmează după aia preliminariile. Vorbim totuși despre Liga Națiunilor. Nu trebuie să uităm lucrul ăsta, dar n-ar vrea nici să se facă de râs. Adică măcar locul al doilea cam e obligat să-l ia Thomas Tuchel. Hai să ne uităm un pic.

cu șpelotul Portugalie. Sigur că Portugalia nu este, nu mai e favorită în momentul de față la câștigarea vreunui trofeu european, dar au câștigat, fraților, și Liga Națiunilor și campionatul european datorită lui Cristiano Ronaldo. Măcar atât.

nu mai poate nici el acum. Campion mondial nu putea să-i facă totuși Portugalia, nu Spania. Adică există o limită a resurselor umane și acolo. Lotul lor, bineînțeles, e tot cu Diego Costa în poartă, cu Rui Silva, Cancelo, Ruben Dias, Dalot, eu nu l-aș mai fi chemat la națională, Varză. Și Dalot, ca fundaș, nu este extraordinar, adică nu ești foarte sigur pe zona aia lui de teren. Unde trebuie să fie el fundaș lateral, nu se apără extraordinar. Muncește, într-adevăr. Iar raportul ofensiv la el este zero. Dalot nu știe să centreze, nu știe să-ți dea o pasă inteligentă, da, pe culoar, să prindă un culoar, să-și lanseze vreun coechipier, mijlocaș, atacant, ceva. Are dificultăți la preluarea balonului. Deci aport ofensiv zero, el ca fundaș lateral, ceea ce în zilele noastre nu prea se mai acceptă, iar defensiv nu e vreun geniu. Aici nu știu dacă aveai nevoie de Dalot. Aici Nuno Mendes, bineînțeles, Araujo bun. Și cred că va deveni și mai bun, Nuno Tavares. La mijloc vor trage continuare de Ruben Neves, de Palinia, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, care la națională se simte evident mult mai bine decât la echipa de club. Se și vede în joc. Acolo mai are cu cine să lucreze, mai are cu cine să colaboreze, mai are cu cine să paseze. La Manchester United îl are doar pe Mbumo. În rest, sunt praf toți. Aici Bruno e bun la națională. João Neves, bineînțeles. Trincao, știți, Trincao era favoritul, este, de fapt, marelui nostru prieten și oarecum dispărut Bruno Lage. Bruno Lage, președintele tău, v-am zis eu pe ăsta l-aș fi votat. Președinte Bruno Lage, pentru că dă din casă. Ăsta era motivul. Pentru că l-aș bănui că ar fi un bun gestionar al administrației prezidențiale, că n-avem de unde să știm. Lucrul ăsta că nu l-a testat nimeni. Dar, în schimb, peste tot pe unde a fost antrenor, când se certa, dădea tot din casă. Punea toate măgările pe care le făcea oia din conducere, jucătorii. Ar fi mișto să iasă la o conferință de presă și să înceapă să spună. Cine fură pe acolo, cum se sifonează banii, cum se... Bruno Lage, acum e la... Mă rog, are o viață destul de dulce. E mai mult într-un fel de concediu la plătit foarte gras. La Al Diriyah ăștia, din Liga Saudită, echipa așa mai de mijlocul clasamentului fără pretenții. Deci nu este Bruno Lage obligat să câștige ceva acolo, ci doar să rămână în prima ligă. S-a învârtit bine săracul, că el la Wolverhampton, de exemplu, lucrase pe gratis, efectiv pe gratis pro bono, ci că avea datorii la impresar, la Mendes ăla, că în tinerețe îi plăceau păcănelele, na. Adică s-a vindecat. Bruno Lage a recunoscut. Și Trincao era favoritul lui, la, țin minte, la Wolverhampton. Iar atacanți portughezii, se văd că încă mai apare João Félix, Fabio Silva, Pedro Neto, bineînțeles Ronaldo, Gonzalo Ramos, Leao, Conceição. Problema e că niciunul dintre ăștia nu e într-o formă extraordinară, nu e într-o formă grozavă. Ați văzut și Leao a cam dispărut din peisaj. N-ai nicio problemă. Iar Ronaldo nu mai poate juca. 90 de minute, meci de meci, mai poate trage. Dacă ai un meci mai ușor, sigur, te poate rezolva, îți dă un gol sau scoate un penalti, ceva, dar meciurile mai complicate nu mai poate nici el. Și e o grupă grea. Grupa Portugaliei, grupa D, cu Danemarca, Norvegia și Țara Galilor. Pe galezi, hai că poți să-i bați, transpirând din greu, că îi aleargă, totuși, alte calități n-au galezii, dar te pot alerga pe teren. Cu Norvegia

Ia e foarte, foarte greu. Mai ales de când e Haaland și nu e vorba numai de Haaland. Ødegaard, dar sunt atâția acolo. Danemarca iar e o echipă foarte, foarte disciplinată. E greu să-i păcălești. Deci grupă grea pentru Portugalia, care, să nu uităm, a și câștigat Liga Națiunilor. De data asta nu mai sunt printre favoriți. Cam ăsta a fost cântecul lor de lebădă, generația asta a lui Cristiano Ronaldo, Cupa Mondială din Statele Unite. Cam aici se oprește generația lor. De acum înainte, ăsta, George Jesus, trebuie să caute alți jucători în următorii ani, să mai schimbe, să încerce să-i țină cât de cât pe linia de plutire. Dar performanțe cum au avut cu Ronaldo nu cred că vor mai avea. Cel puțin prea curând. Nu prea cred. Nuno Mendes, cel mai bun fundaș stânga din lume. Da, nu ți ajunge. Bineînțeles că dacă îl pui, de exemplu, lângă un Dalot, că vorbim de fundaș lateral în general, nu se compară. Dar nu e suficient ca să mai ai pretenții să câștigi vreo competiție dintre asta europeană. Mi-a plăcut Anglia mai mult în 2018, când a bătut Croația la Cupa Mondială. Asta, băi, Tuchel e mai pragmatic. Tuchel nu e cu spectacol, Thomas Tuchel. El nu este din sindicatul lui Hansi Flick sau lui Jürgen Klopp, Thomas Tuchel. El e interesat strict de rezultat. Ăștia vor spectacol, mai întâi de toate, vor dominare totală. Vor viteză în joc, vor să miște balonul tot timpul. Pe Tuchel interesează să bată, indiferent cum și în ce condiții. Deci Thomas Tuchel este omul pe care de asta îl chem, să-ți câștige trofee. Sigur că nu există o garanție 100%. Dacă a venit, gata, ți-a și câștigat Liga Campionilor. Dar performanța aia cu Chelsea rămâne în istorie. Abia venise de câteva săptămâni și a reușit să câștige cu ei. Dar nu e un antrenor spectaculos, adică nu generează meciuri care să rămână în istorie. Vai, ce confruntare a fost Anglia cu, să zicem, Portugalia. S-a jucat care pe care, de la o poartă la alta, nici n-aveai timp să asimilezi fazele. S-a terminat 4-3, nu, la Tuchel nu o să vedeți meciuri dintre astea. Preocuparea lui de bază este, în primul rând, să nu ia gol. Lasă spectacolul. Deci, în grupa asta, mai degrabă, dacă e să te iei după forma de moment, văzută în ultima perioadă, Norvegia ar fi favorită, bineînțeles, și nu Portugalia. În Norvegia, și să vedem, pentru locul 2, Portugalia, probabil, dar nici Danemarca nu se va lăsa. Cu una, cu două. Și cam astea au fost naționalele grele, da, primul eșalon fotbalistic al Europei. Franța va juca cu multă ambiție, ăștia vor să câștige grupa, că și-au schimbat selecționezul și Zidane va ține morții să arate încă de la început că nu e mai prejos decât Didier Deschamps. Italia, să vedem dacă se descurcă sau dacă nu cumva cedează locul. Să nu termine și pe locul 4, mă gândesc, sub Turcia. De la nemți să nu vă așteptați la cine știe ce rezultate. Din potrivă, pot să fie surprize, că ăsta ați văzut că jucători a chemat și va tot roti. Nu-l interesează Liga Națiunilor pe Klopp. Și bine face, că el trebuie să construiască acum. Rezultatele vor interesa în preliminarii. În grupa C, Spania câștigă lejer, jucând doar din talent, o să-i lase de la Fuente, bineînțeles, să se mai și distreze acum, sunt campioni mondiali, nu o să-i biciuiască prea tare, nu prea au adversar. Iar în grupa D, Norvegia pare favorită la toate capitolele. Rămâne de văzut cine termină pe locul al doilea.
Mai luăm o pauză.

0: Auzi-o, fraților, revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Sportul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
6: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
7: Am niște cifre.
6: Iar?
7: Normal.
5: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
7: o găsesc.
5: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
6: Răzvan, chiar ai cifra asta?
7: Am 3.
5: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Del Piero, Totti, Viali, Baresi, Costa Curta, Baggio, numai dacă ți-au ce aminte de marea echipă a Milanului atunci, la sfârșitul anilor 80, aia făcută de Arrigo Sacchi, continuată de Capello, după aia Juventusul lui Marcello Lippi. Într-adevăr, au decăzut. Da, vieți, asta am zis și noi, deocamdată bani aruncați în vânt, că de-aia... Așa, după umila noastră părere, că nu suntem selecționezi, n-am făcut în altele lor școli, dacă lor fi făcut și pe alea. Da, antrenorat, eu la Liverpool aș lăsa pe Szoboszlai în locul lui Wirtz acolo. În față, că bă, omul chiar e bun. Deci aportul lui ofensiv este unul extraordinar, decât să-l ții mijloc, decât să-l ții închizător, numai pentru că n-are cu cine juca McAllister acolo în spate. Și pe McAllister ar trebui să-i dai mai multă libertate să urce, că ați văzut cum trage la poartă. N-are rost să mai insiști cu Wirtz, dă-l încolo. Îl mai folosești din când în când, dacă și-o reveni și dă semne de viață la antrenamente, mai e păcat să-l sacrifici pe Szoboszlai ca să-l ții pe Wirtz acolo de pomană. Oarecare model trebuie urmat pentru a avea succes, spaniol sau francez? Depinde cum ești construit genetic. Păi e cam același model, de fapt, că toate pleacă de la organizare, de la organizarea academiilor, a școlilor pentru copii și juniori. Acolo, ăsta este modelul. Marile cluburi își permit, evident, să aibă academii zdravene, țapene. Deja sunt la fel de renumite academiile celor de la Barcelona sau de la Real Madrid, cum sunt și echipele mari. Practic sunt branduri ele însele, academiile deja. Nu mai sunt doar simple anexe ale echipelor mari la cluburile respective. Iar celelalte cluburi, sigur că trebuie ajutate de la caz la caz, cluburile cu mai puțin bani să-și întrețină aceste academii. Ăsta e rolul municipalității, e rolul, mai ales în orașele mari, prin Spania, prin Franța, prin Italia. Ar putea contribui și pe plan local și alții ca să ajute acele academii. Asta este modelul, de fapt. Sigur, diferit genetic, Franța de Spania, da, aveți dreptate, lucrezi cu ce ai. Lucrezi cu băștinași și cu emigranți și cu... Adun tot ce poți din zona ta. Absolut tot ce poți. Sigur, cluburile mari vor mai da cu aspiratorul posibil și pe la tine, mai ales dacă ești aproape de provincia lor. Să mai uite, dar dacă tu ai o academie bine ținută, bine întreținută, cu oameni bine plătiți, cu condiții bune pentru copii, îi poți ține. Ți-i poți ține până pe la 20, 21, 22 de ani ca să-i vinzi tu mai târziu pe bani mulți. Să nu ți ia o echipă mai mare de la 17 ani și să profite ei după ce i-ai crescut tu. Asta e de fapt modelul. La noi suntem o cauză pierdută? Păi da, în momentul de față suntem o cauză pierdută. Nu, ne trebuie în primul rând o lege mult mai bună a educației fizice și sportului. O lege care să oblige pur și simplu statul să construiască infrastructură. Degeaba faci, mă, stadioane mari pentru echipele mari de Liga 1. Degeaba le faci pe alea. Fă mai întâi terenuri de joacă pentru copii, cât mai multe. Și nu de-astea cu lacăt pe ele, nene. Și cu plată. Nu, pur și simplu. Peste tot, pe unde poți identifica un teren viran, un loc dintre ăsta, fă ceva, fă un teren pe care să poată juca fotbal, handbal, basket, orice, tenis, mai contează. Pe unde mai poți, mai faci și câte un bazin acoperit, dacă se poate. La un bazin de not e foarte important, mai ales pentru copii. Să începi sportul făcând un pic de not, te dezvoltă extraordinar. Deci mai întâi faci chestia asta și, bineînțeles, în legea asta, obligatoriu mai multe ore de sport în școală. Iar pentru copiii care nu au calitățile fizice necesare, să zicem, că nu se nasc toți copiii cu fizic de atleți, găsește alte activități recreative, dar tot așa, dacă se poate, în aer liber, adică cei care nu pot alerga, să zicem, prea mult sau au diverse probleme, le găsești și lor în orele alea de sport ceva de făcut.

activități pe care să le poată presta, tot așa, ceva recreativ, ca să-i ajut și pe ei. Da, și prin asta să le ofer o viață mai bună. Deci asta trebuie în primul rând, că de acolo pleacă baza de selecție. Și pe urmă, cluburile locale, la fel. Astea care sunt, că dacă tot dau bani primăriile pe la echipele mari de fotbal, da, ajută și academia respectivă. Dar mai întâi trebuie să facă sport în școli, că în trecut de acolo te luau. Plus că mai erau celebrele școli sportive, știți foarte bine, în București. Da, eu am început sportul la CSS2, Clubul Sportiv Școlar numărul 2. Mai erau și școlile astea, asta trebuie. Mai întâi o lege. Construiești peste tot pe unde poți, terenuri, săli, orice. Subliniez deschise, nu închise. Nu știu aia să plătească taxă, abonament. 1000 de lei, păi de unde să-ți plătească? Stai un pic. Mari campioni, am spus-o, toată lumea o recunoaște, dar văd că nimeni nu face nimic. Mari campioni în toate sporturile, imensa majoritate a marilor, cam 99,99% în toate sporturile, au provenit din familii foarte sărace. Păi tu îi pui taxă ca să intre pe terenul de sport, de unde să-ți dea? Abia are ce pune pe masă părintele ăla. Nu, nene, lasă copilul să aibă unde să bată mingea, să aibă unde să alerge. În parcuri poți să faci tot felul de lucruri dintre astea. De acolo se pleacă. Și de acolo, din școală, vin și își extrag cluburile din zonă. Copiii vin, îi urmăresc la orele de sport. Uite, ăsta ar fi bun pentru handbal, ăsta ar fi bun pentru fotbal. Așa se pleacă, așa. De aici trebuie să pleci, în primul rând. Dacă n-ai nici legislație, nu e nimic pus la punct, nu e nimic planificat, nu e nimic organizat. La noi s-au făcut studii în România, s-au făcut de multă vreme și mai multe rânduri de studii de la începutul secolului trecut. Până prin anii 60, 70, 80 chiar. S-a tras linie și s-a constatat, uite la ce sporturi suntem buni, uite la ce sporturi avem calități. Pe regiuni, pe provincii istorice, da? În anumite provincii istorice ale României, copiii aveau date genetice foarte bune pentru anumite sporturi, în altele pentru alte sporturi. Adică studiile alea există. Știm, de exemplu, unde ar trebui, de pildă, să înființăm poate mai multe școli de gimnastică și unde ar trebui mai multe de fotbal sau de rugby sau de handbal sau de... Datele astea există acolo. Și ele ar trebui cuprinse, bineînțeles. Studiile astea s-au făcut. Și într-adevăr, avem palmaresul și vedem acolo în ce sporturi am avut rezultatele cele mai bune. Și de unde erau copiii respectiv, din ce regiune proveneau, din ce orașe. Că nu-i mare scofal, trebuie doar un pic de voință, dar cine să o aibă. Nu-i pasă nimănui. Deci asta este modelul până la urmă, să investești în copii. Asta a făcut și Spania și tot face, că de aici boom-ul lor în toate sporturile din anii 2000 s-au apucat prin anii 80. Ușor, ușor, de treaba asta. Hai să contăm și noi în sport, că până în anii 80 despre Spania se știa doar fotbal, da? Real, Barcelona. Mai mult Realul era, încă nu se construise mare echipa a Barcelonei. Încă nu venise antrenor Johan Cruyff. Și s-au apucat de treabă. Și încet, încet au construit și ați văzut, au bubuit în toate sporturile, și în basket, și în handbal, și în tot ce vreți, în tenis, în fotbal. La fel, mai întâi au făcut niște studii, au solicitat ajutor, au primit ajutor și de la alții, îți trimiți oamenii la școlarizare în alte țări, tocmai în țările astea. Păi cei care trebuie să caute să-și lefuiască talente, îi trimiți acolo, la școlarizare. În Spania, în Franța, peste tot. Asta trebuie să facă și italienii. Și o spun chiar italienii, că tot îi pomeneați, au spus-o și Lippi și Capello, toți. Bă, noi am uitat de academii, noi n-am mai investit, noi italienii, și se refereau în primul rând la echipele din Serie A. Acționarii echipelor din Serie A n-au mai investit cât trebuie și cum trebuie în academiile lor, în propriile academii, s-au mulțumit.

0: numai să cumpere străini, să tot cumpere. Și am uitat să ne creștem pe ai noștri. De aici a venit și reculul Italiei. Da, italienii cele în urmă, bineînțeles că se vor pune la punct. Ușor, ușor. La noi, la noi o să fie mai complicat. Da, merită. Milanul lui Ancelotti, exact cum ziceți. Maldini, Nesta, Pirlo, Gattuso. Câți nu aveau. Înainte de mai multe ore de sport, nu știu dacă mai multe, că nu sunt specialist, mai multe sau mai bine făcute sau mai... Dar trebuie planificat totul și studiat ca lumea, nu făcut după ureche. Orele de sport, uite, ne scrie cineva, au devenit doar o oră de relaxare, între alte ore de dormit cu capul pe bancă. Eu nu mai avea nici profesori. Da, și dacă îi avem, sunt prost plătiți. Și tot așa. Ar trebui eliminată corect legea prin care terenurile de sport ale școlii nu pot fi folosite în afara orelor școlare. Dom'le, ce vreți să se strângă toți golanii? Nu, de ce să strângă golanii? Dar pune pază, tată. Să vină numai copiii. Nu să vină golan de 28 de ani să se drogheze acolo. Puneți pază la terenul de sport. Nu-i pune lacăt. Nu se folosește decât la ora respectivă. Sau copiii din... Măcar copiii, elevii din școala respectivă, elevii, cei care sunt la școala respectivă, măcar ei să aibă dreptul să vină și în afara orelor. Măcar cei care sunt elevi la școala respectivă, măcar pe ei lase. Nu, gata, s-a terminat programul, nu mai intră nimeni. Da, sunt multe lucruri, bineînțeles, dar v-am zis, vor găsi ăștia politicienii și funcționarii tot felul de pretexte. Bun, Norvegia, fraților, hai repede pe final, așa, numai să aruncăm o privire ca să terminăm cu grupele astea importante. De ce credem noi că stau mai bine decât portughezii? Păi uitați-vă pe unde sunt împrăștiați și pe unde joacă. Norvegia nu mai este o națiune de rang 2 sau 3 în momentul de față în fotbal. Portarii sunt la Leipzig, sunt la Hamburg, da, au fundași care joacă în Premier League. Uite, Østigard joacă la Genoa în Serie A, la domnul Șucu. Da, au la Brentford, au la Olympiacos, ia uite, Pedersen. La domnul Marinakis, acolo în bătătură. La Bologna. Bineînțeles, au oameni de la Bodoglimt, pe cum să nu aibă. Da, cel mai important este de la mijloc în sus ce oameni au. Patrick Berg ăsta de la Bodoglimt. Ødegaard, nu mai zic, de la Arsenal, e mare formă sezonul ăsta, a revenit Martin Ødegaard. Sezonul trecut n-a fost grozav, chiar dacă Arsenal a câștigat campionatul, mă rog, a tras după el o accidentare, a fost mai complicat. Au mijlocași de la Benfica, au doi chiar, uite, Schelderup ăsta e tot de la Benfica. Da, și bineînțeles, în atac, Erling Haaland și Strand Larsen de la Crystal Palace. Păi numai ăștia doi ăștia fac praf. Mai au și pe ăla de la Leipzig, de la Rierson, de la Dortmund. Deci eu zic că stau foarte bine norvegienii în momentul ăsta. Și ei sunt în ascensiune. Portugalia acum trebuie să înceapă să schimbe generația. Când norvegienii sunt în creștere. Deci ei sunt pe o pantă ascendentă. În Portugalia a ajuns undeva la răscruce, la răspântie, acum trebuie să-și găsească, în primul rând trebuie să-și găsească un nou lider. Și asta va fi complicat pentru ei. De asta zic, Norvegia ar fi de fapt favorită în grupa asta D. Și nu Portugalia, dar oricum pare mai echilibrată decât altele, asta este ideea. Bun, continuăm și cu celelalte, astea au fost grupele greilor. Mâine... Păi ne vorbim despre grupele E, F, G, unde suntem și noi. Înțeles, în grupa H, vorbim și despre astea. Dar până atunci vă invit să rămâneți alături de noi. Urmează Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Drive Time-ul Sport Total FM. Fraților, să aveți o zi cât mai plăcută, cât mai liniștită alături de noi. Numai bine!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma.
2: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Trafic Sport. Sunt Horațiu Sima, alături de mine, ca de obicei, colegul și prietenul Răzvan Toma. Te salut, Răzvane.
3: Te salut, Horaț, și salut și pe ascultătorii noștri.
2: În regie, alături de noi, va fi Rareș Cotigă, vreme de 180 de minute, atâta timp cât vor fi alături de noastră cu emisiunea Trafic Sport. Și deschidem, stimați ascultători, emisiunea de astăzi cu o disciplină sportivă mult îndrăgită, o disciplină sportivă care ne-a adus în decursul anilor foarte, foarte mari bucurii nouă celor care iubeam sportul, dar care în ultima vreme nu mai este ce a fost. Este vorba de gimnastică, motiv pentru care îl avem în direct și îi mulțumesc foarte mult pe specialistul în gimnastică, ziaristul Nicu Gabrea. Te salut, Nicu!
3: Salut, Nicu!
4: Vă salut cu drag de la Deva și pe voi, Horatiu și Răzvan, și de asemenea pe ascultătorii postului nostru de radio. Acum, aș vrea să fac o completare. Nu sunt eu chiar specialist în gimnastică, sunt aproape de gimnastică, văd multe, cunosc multe, dar n-aș vrea să iau eu laureatora, care sunt poate mai apropiat sau care cunosc mai mult decât mine din gimnastică.
2: Dăm voie să nu fiu de acord cu tine, dăm start ca să știi cu cine stai de vorbă. La puțina experiență pe care o ai tu în gimnastică de peste 30 de ani alături de loturile naționale, de cele mai mari gimnaste ale României, să te micșorezi în halul ăsta nu sunt de acord. Ești un specialist în gimnastică, chiar dacă unora le place sau nu. Motiv pentru care te căutăm acum să ne spui ce s-a mai întâmplat în gimnastică, pentru că ultima oară rămăsesem la nivelul de selecție al echipei naționale, urmau niște campionate, niște concursuri la București, la Deva, la Constanța, pentru selecția la europenele de la Rotterdam. Reia firul de acolo și ține-ne la curent, te rog frumos.
4: Bun. Lista cu gimnastele care au fost menționate pentru a participa la campionatele europene de la Rotterdam este deja postată. O să vă spun la vremea respectivă despre cine este vorba, doar că săptămâna trecută la Galați s-au desfășurat întrecerile campionatelor naționale ale reprezentativelor de club și individual open, la fete și la băieți, o competiție care, să zicem, pentru fete cel puțin a fost una de vizualizare a gimnastelor cu potențial pentru a fi acceptate în echipa națională. Era a doua vizionare după concursul de la Deva, de la Ploiești, nu mai știu că s-au tot perindat gimnastele. De la Ploiești a fost acel concurs. În fine, a fost și a fost la Galați, acțiunea Federației Române de Gimnastică a fost una interesantă, deși gazdele de la Galați n-au dat o mână prea bună de sprijin federației. Au fost foarte multe probleme legate de locație, în sensul că sala sporturilor de la Galați s-a dovedit a fi de oportunitate, dar vremea a fost soare consistent și vremea a făcut ca la câteva evoluții, la în special bârnă și la paralele, mai mult la bârnă decât la paralele, soarele care bătea în geamurile imense de la sală să încurce, ca să zic așa...
2: Să orbească sportivele.
4: Da. N-au fost ratări și accidentări la această competiție, care un singur băiat s-a accidentat înainte de concurs la antrenamente, dar nu din cauza faptului că a bătut soarele. Asta este, se mai întâmplă la astfel de competiții, el se va recupera în timp. Concursul de la Galați a fost unul, nu știu cum să spun eu, parcă

0: fără suflu, da, pot să zic așa, pentru că au fost puține gimnaste. De obicei, la competițiile acestea ne așteptam să participe mai multe gimnaste. Au fost puține gimnaste, iar la nivelul băieților numai 11, care au rămas până la urmă 10, au evoluat în acest concurs. Nicu,
1: iartă-mă, legat de ce ai spus tu până acum, am niște întrebări, că după aia le uit. Concursul de la Galați este unul. Înainte de concursul de la Galați, fusese o acțiune la Deva pentru completarea loturilor naționale, că practic aici la băieți au fost 11 gimnaști, la pete nu știu cât au fost, oricum nu aveam, să zic, 10 de valori pentru selecția echipei naționale. A venit cine a putut și cine s-a înscris în cuvânt. Ce a fost la Deva? Ce a selecționat?
0: La Deva a fost o vizionare, la solicitarea domnului, sau mă rog, a federației, că nu pot să zic că a fost solicitarea expresă a domnului Forminte, au fost doar 5 gimnaste, 6. Știi că vorbeam noi chiar înainte câte gimnaste o să... Au fost 6 gimnaste, a fost și Sabrina Manecă Voina, au venit, au concurat, concluziile le-au tras cei care le-au vizualizat, pentru că n-a fost o vizualizare la fața locului. Unele dintre doamnele arbitre s-au uitat și pe monitor, pentru că se mai poate folosi și această variantă. Notele au fost date și se țin acolo. Problema este că acest concurs de la Galați a fost unul foarte important.
1: Da.
0: Era a doua vizualizare pentru alcătuirea acestui lot. Da? Care lot nu te supăra, eu pot să spun că am drepturile astea, vedem, zice că din acest Federația Internațională de Gimnastică a dat publicității lista nominală a gimnastelor și gimnastelor care vor participa la campionatul mondial de la Rotterdam.
1: Da.
0: Conform acestei liste, din echipa României, echipa feminină interesează, vor face parte Sabrina Manecă Voinea, Alexia Blănaru, Iris Iordache, Miruna Valentina Botez, Daria Ștefania Tănase și Ariana Cotu. Acum să fac o mențiune. Aici se mai pot face modificări până înaintea debutului competiției, dar nu pot schimba toată echipa.
1: Da.
0: O gimnastă, două. Deci, ia să vedem. Nu apare, din punctul meu de vedere... Nu am foarte multe contestații aici. Sabrina Manecă Voinea a fost vizualizată și colo și colo. A luat 3 medalii de aur la campionatele de la Galați. Foarte bine, adică a arătat că are potențial. Ariana Cotu a avut un paralel de 13, care este competitiv, dar nu o să prindă nicio finală la Rotterdam. Alexia Blănaru este campioana națională antitr, atenție, campioana națională, adică gimnasta cu cele mai bune prestații la cele 4 aparate. Iris Iordache, care vine de la Steaua, a fost acolo în plutonul fruntaș, iar Miruna Valentina Botez, cea care este de la CSM Constanța, a lucrat bine și la Deva, a lucrat bine și la aici la Galați și și-a câștigat dreptul de a face parte din echipă.
1: Până acum?
0: Nu.
1: Până acum.
0: Poate că, dar nu cred eu că se vor întâmpla foarte, foarte multe lucruri. Mai sunt două etape de cupă mondială care se vor desfășura, deși domnul profesor Forminte a scris pe Facebook că cele două etape etape de cupă mondială nu vor fi competiții care pot schimba ordinea sau, mă rog, lista.
1: Primele 6.
0: Că nu sunt trecute în acea decizie a forului federal, care spune clar că numai vizualizările sunt necesare.
1: Bun. Deci până acum ne-am lămurit. Problema care se pune este dacă în aparat celor 6 care sunt pe lista pentru Rotterdam, din restul plutonului mai avem cineva, una, două, care să aibă valoare, poate să prindă locul 6, să zic, să facă o rocoadă. Sau e distanța mare între cele 6 și restul care n-au fost selecționate?
0: Depinde aici de ce se dorește. vrem un rezultat de echipă sau un rezultat al unor gimnaste pe aparate. Pentru că eu, așa cum văd că e așezată această listă, cred că e și una și alta. Uite, de exemplu, mai repet o dată, nu am cu nimeni nimic și nici nu vreau să fiu eu ăla care spun că gimnasta Cutărescu a fost mai bună. Din această listă lipsește Marașe Plinski, care ar fi avut

0: nu știu, acum am un lapsus, dar mi-amintesc eu pe parcurs, nu înțeleg, ea n-a făcut bine concurs, deși am văzut-o că era în verbă și la Galați. Poate că nu corespunde, să zicem, solicitărilor. Aici, dacă privesc lista, Sabrina Voina va putea participa doar la trei aparate, nu se va califica la individual, pentru că ea nu face paralelul. Valentina Miruna Botez s-ar putea să fie gimnasta care să întregească ideea că merge la individual compus, dar rezultatele ei nu sunt competitive ca să o prinzi în primele 24 la un campionat mondial. Iar cea mai titrată, Alexa Blănaru, a făcut un concurs bun la Zagreb, dar locul ei la individual a fost acolo pe la 20 și ceva, la europene, la Zagreb. Ei, la mondiale, în condițiile în care vor veni mult mai multe echipe, nu știu, dacă cu această formație se dorește un loc fruntaș la echipe, o să fie un loc fruntaș acolo, după 20 și ceva încolo, iar la individual văd doar, să zicem, evoluții pe aparate. Poate Adelina, nu, Ada, mi-am amintit de faptul că Ariana Cotu poate să meargă la aparatul care se numește Paralelia, fiind singura dintre fetele noastre care ar avea o poziție mai bună, dar nu, cu siguranță nu va putea să bată gimnaste din Statele Unite, din alte țări, Brazilia, Franța, care vor fi prezente acolo. Să fac totuși o mențiune importantă. Această ediție de campionat mondial de la Rotterdam este o ediție de reglare, ca să zic așa, a potențialului pentru sezonul următor, care este important. Sezonul următor cu campionatul european de la Erevan, nu de la Radio Erevan, de la Erevan, așa se, acolo au fost stabilite, și apoi campionatele mondiale de la Chengdu din China vor fi, să zicem, competițiile care vor da posibilitatea de calificare pentru Jocurile Olimpice. Iar dacă cineva se gândește că echipa României se poate califica la Jocurile Olimpice pentru 2028, nu știu. Eu nu cred. Dar mă rog, e părerea mea personală, ca să lămuresc, că mâine o să te sună anumite persoane și o să spună că iară spune o proții sau n-am dreptate.
1: E opinia.
0: Nicu,
1: da. Iartă-mă, este opinia ta, o respectăm și cu mulțumesc. Opinia domnului Forminte când va suna, o respectăm, totul este
2: să... Da, dar sunt
1: voi
2: convins.
1: Între voi să nu vă certați.
2: Sunt convins că ai vrea să greșești.
0: Nu, eu nu
1: da.
0: Mă cer cu
1: Bună punctat de Răzvan.
0: Mai repet, stimați colegi și stimați ascultători, domnul Formita are o strategie pe care o știe domnia sa. Mie nu mi-a adus-o la cunoștință, că nici n-are de să mi-o duc, o fi adus-o la nivelul Federației Române de Gimnastică, mai trag și eu cu urechea la ce mai spune dânsul câteodată. Da, strategia domniei sale este una foarte interesantă, pe care, dacă îmi dați voie, aș putea să o comentez, să zic așa. Dânsul vrea neapărat ca fetele, cele care sunt cu potențial, să fie reunite la o locație. Acum la Deva. Unde să se pregătească la Deva, unde să... da. Aici problema este cam în felul următor. Nu e chiar așa, pentru că dacă vin fetele la Deva, unii antrenori nu vor accepta să vină. Eu mi-am dat cu părerea, da, e părerea mea, după campionatul acesta mondial să se întâmple altceva. Am aflat eu că se pregătește totuși o altă idee în ceea ce privește viitorul gimnasticii românești, dar mă duc mai departe și spun așa că cea mai bună soluție, după mintea mea, este ca fetele care sunt la europene să se întoarcă acasă după ce este în această competiție, să fie lăsate să se pregătească la cluburile lor, pentru că acolo fiecare se pregătește cu antrenorul lor, nu se mai fac multe cheltuieli, să le trimitem la Deva, să le ținem în cantonament, să plătim cazare, masă și celelalte. Da, asta este părerea mea, da? Și apoi, un antrenor care poate fi consultant, care poate fi numit cum vreți voi sau cum o să vrea federația, itinerant, să meargă ba la Onești, ba la Constanța, ba la București, ba la Deva.

0: Iar din când în când, aceste gimnaste, care pot fi 10 sau, mă rog, cât or fi ele, să fie convocate pentru o vizionare. Odată la Deva, odată la Onești, odată la București, pentru că există la Izvoran, am reduce foarte mult cheltuielile, sau s-ar reduce mult cheltuielile pentru acest lucru, și această metodă este folosită și de alte.
1: Nicu, da. Asta este opinia ta, la fel cum ai spus opinia ta vis-a-vis de gimnaste, opinia lui Nicolae Forminte, tot despre gimnaste, opinia mea este una singură. Păi, frățioare, în ultima vreme gimnastica asta a nebunit, dacă se poate să-și ia la o sportivă. Hai să zic că, vorbind de Sabrina, că este bună și a câștigat 3 titluri, este în regulă, dar să vină la o sportivă de locul 5 sau locul 6, care poate n-ajunge în primele 24 la europene, și pe locul 32, să stai cu antrenor, cu pianist, cu cine mai are pe lângă gimnastică. Mă, nu se poate. Ai o echipă, echipa asta trebuie să fie la îndemâna unui singur om. Nu fiecare să-și încordeze mușchii la altul. Vezi că e Constanța tare, Dinamo n-are sportive, Deva iarăși n-are. E o brambureală care a început de la Puflea și continuă pentru că e slabă federația. Eu credeam că îmi zici că se fac schimbări la federație, nu la nivelul echipelor.
0: Aici problema este cu totul alta. Federația este numită de către adunarea generală, conducerea federației. Discuțiile acestea se poartă în birou federal și sunt alte probleme care pot fi privite din alt punct de vedere. Eu n-am nimic cu conducerea federației. Există
1: nici
0: o strategie care poate că va fi bine definită. Problema este însă un alt aspect pe care vi-l spun. E tot din subsidiar de acolo. Foarte puțin sunt antrenorii din țară care acceptă ideea că domnul Forminte să lucreze la lot cu ei. Adică domnul Forminte în acest moment lucrează cu Adela Popa, mai lucrează cu Ramona Micu și nu știu cu cine mai lucrează, pentru că ar trebui să mai fie un bărbat acolo. Mă rog, ca să dau ce, din ce știu eu. Dar pentru că ai adus-o pe Sabrina Voinea la lotul acesta, ar trebui să o aduci și pe Camelia. Camelia Voina nu o să lucreze niciodată cu Forminte. Dacă o aduci pe Miruna, Miruna Botez de la Constanța, posibil ca ea să nu vrea să lucreze la Deva cu domnul Forminte. Și uite așa, mă duc mai departe. Nu știu, sunt gimnaste care poate că vor să vină, poate că nu vor să vină, dar sunt antrenori care le pregătesc și care poate nu sunt de acord să vină la Deva în pregătire, pentru că în spatele lor sunt și alte gimnaste. Bun, această, o parte din aceste fete sunt către terminalul activității. Mă rog, așa cred eu. Și de aici încolo trebuie găsită o altă structură. Poate că domnul Forminte și-a luat Inman așa și a zis, domnule, eu mă duc cu fetele astea. Da, numai că acel colectiv tehnic pe care domnia sa vrea să-l formeze va trebui să fie alcătuit din antrenori cu experiență care vor să lucreze cu Forminte.
1: Asta e altceva. Asta e altceva, dar ține tot de conducerea federației și de colegiul antrenorilor să se pună de acord, pentru că este anormal. Gimnastica s-a prăbușit catastrofal în ultimii ani, dar este pe pagina întâi a ziarilor de scandal și a ziarilor de sport, cu bătăi, cu refuzuri, cu trageri de păr, cu plecări din cantonament, cu veniri la București, cu lăsări de meserie și trecere la manicuriste. Adică nu te supăra, ai și tu 30 și ceva de ani în gimnastică.
0: Hai să-ți mai dau o veste foarte interesantă. Ia pe zi. Care federația a scos-o, chiar am primit asta și asta. Eu, pe mine mă bucură faptul că federația începe să gândească și câteva lucruri care n-au fost cunoscute. Federația Română de Gimnastică a scos regulamentul privind organizarea, conducerea și conduita delegațiilor Federației Române de Gimnastică participante la competiții internaționale.
1: Da.
0: Adică, bă, dacă tot ne ducem noi la Jakarta, să nu ne mai păruim pe acolo. Sunt foarte multe lucruri foarte interesante pe care le spun din cadrul acestei. Aici există o persoană care gândește și am vrut să vă spun că domnul Comșa, secretarul general al Federației, aduce foarte multe lucruri în apropiere sau le

0: le readuce. Îi mâna dânsului, pentru că îmi dau seama că aici s-a gândit foarte, foarte mult. O singură chestie, și aici pot să fac eu o remarcă, na, că tot ne dăm noi cu presupusul și o să vă mai spun după aceea încă o chestie. Aici se spune despre refuzul de subordonare, despre programul oficial, despre responsabilitatea tehnică și, mai interesant, câteva lucruri pe care trebuie să le facă sportivii. Da, uite, de exemplu, regula de liniște competițională. Din momentul începerii programului oficial de încălzire și până la terminare, trebuie să nu mai ai voie, fetele nu mai au voie să vorbească una împotriva celelalte, analizele tehnico, regulamente de comportare. Sunt interzise injurile, jignirile, amenințările, astea până acum nu erau, sau dacă erau, nu s-au adus la cunoștința tuturor. Și eu mai am divergențe profesionale. Orice diferență profesională care nu poate fi soluționată direct și civilizat se comunică șefului delegației și conducerii, cei care sunt acolo. Dar eu vreau să vă spun o chestie. Ceea ce mă bucură pe mine este că a ieșit acest regulament, adică să știm da. Și noi. Și aș mai face un amendament. Poate
1: stai, Nicu, stai o secundă. Da? Asta s-a stipulat și foarte bine. Sunt niște lucruri care au deranjat pe toată lumea. Nu, poate pe ăștia din gimnastică, da. Nu, că și-au spălat
0: răpel. Cum am dus la Jakarta să ne poroim în fața altor națiuni.
1: Da, astea sunt stipulate în un regulament. Da, dacă
0: acest regulament.
1: Dar dacă faci așa ceva, ce sancțiuni primești? Aici e problema.
0: Sunt trecute și sancțiunile în acest regulament care are multe pagini.
1: Bine.
0: Foarte multe pagini.
1: E bine așa.
0: Da. O să ți-l trimit și ție, Horațiu, ca să vezi și pentru Răzvan, dar mai este o chestie pe care eu o să comunic federație, pentru că e bine să colaborăm. Pentru că trebuie să gândim și o altă chestie care mie mi se pare că, uite, vezi că spune raportul cu procedura disciplinară. Ceea ce e important este că în acest raport nu se specifică faptul, și este foarte important, că sportivele sau sportivii sunt obligate să participe la zona mixtă. Da?
1: Da, da.
0: Atunci când zona mixtă fiind zona aceea unde se întâlnesc sportivii antrenori cu jurnaliștii,
1: da.
0: Și dacă, atenție, poate să vină la zona mixtă, să treacă să zică pa, dar dacă gimnasta sau antrenorul respectiv sunt solicitați de către comitetul de organizare, în speță comitetul sau biroul de presă al Federației Internaționale, nominalizați, eu, Gavra, vreau să vorbesc cu Sabrina Mănecă Voinea. Și ea nu vrea să vorbească cu mine. Ea, primind această înștiințare din partea Federației Internaționale, va trebui să vină la zona mixtă și, prezentându-se acolo, ofițerul de presă vede adus acolo, ea poate să spună, nu vreau să dau niciun interviu. Aici nu intervine nicio sancțiune. Da, ea și-a exprimat punctul de vedere. Dar dacă tu o inviți la conferința de presă prin intermediarul care se numește ofițerul de la Federația Internațională, va trebui să se prezint. Avem noi cazurile noastre de-a lungul ultimilor ani când gimnastele ne-au dat, sau antrenorii ne-au dat cu flic.
1: Nicu, să vede că e ziarist de radio. Mi-a intrat suflarea de vreo 10 ori ca să aștept să intervin. În ce spuneai tu? Întrebare pentru mine fără suflare. Dom'le, ajungem la Rotterdam. Scurt. La Rotterdam... Da.
0: O să ajung.
1: Cam... Deci, nu, stai, nu e vorba de tine.
0: Eu sunt acreditat la campionatele mondiale de gimnastică de la Rotterdam și voi fi acolo.
1: Nu, Nicu, nu asta am pus. Nu asta, asta știu și o să beneficiem de sprijinul tău. Mă referam la concursul propriu-zis, unde în fruntea delegației normal ca antrenor este Nicolae Forminte. Dar în același timp, lângă Sabrina este și mămica ei, Camelia. Dacă e vreo problemă, care este ierarhia în luarea deciziilor? Că se bată cap în cap niște lucruri. Camelia nu vrea fără Sabrina, Nicu Formintei de paie sau are cuvânt de spus? Sau peste ei este șeful federației, dar între cei doi refer.
0: Între cei doi, Forminte este coordonatorul, da? El a trebuit să zice. Iată, când ajungem la situația aceea, când la Zagre s-a întâmplat ca să fie o contestație făcută pentru nota Sabrinei. Cred că acest regulament stipulează foarte clar. Forminte este antrenorul principal și desemnat antrenorul coordonator. Sabrina evoluează, Camelia constată, se duce la Forminte, asta trebuie să fie în fracțiuni de secundă.
1: Da.
0: Și spune, introducem o contestație, Forminte poate să zică da sau nu.
1: Am înțeles.
0: Iar dacă între cei doi există un diferent, acolo jos este un head of coach sau, mă rog, of delegation, șef de delegație, care e acolo jos tot timpul și care poate spune, introduceți contestația, care costă nu știu cât.
1: Dar nu-i vorba, da? M-a referit de ierarhia în luarea deciziilor, că e important,
0: deci,
1: lucrul ăsta la un concurs.
0: Este așa, antrenorul care este acolo vrea să ia o decizie, Forminte poate să spună că îi dă dreptate sau el este suprem și ce nu, iar dacă cei între cei doi există o interdicție de acest fel, se merge la șeful de delegație. Întrebarea este, n-am văzut lista, câți antrenori vor merge acolo. Este sigur că Sabrina va merge cu Camelia, nu știu celelalte gimnaste, Miruna Botez ar trebui să meargă cu antrenor, dar la Constanța și multe sunt.
1: Păi la Constanța nu-i tot Camelia? Alții?
0: Nu.
1: Alții.
0: Deci alții. Camelia lucrează numai cu Sabrina. Atenție.
1: Am înțeles. Păi, o să avem 5 sau 6 gimnaste sau 6 și 8 antrenori până la urmă.
0: Da,
1: și...
0: la noi se obișnuiește chiar, da.
2: Nicule, vreau să te întreb și eu o chestie, având în vedere experiența ta în gimnastică înainte. Deci nu mă refer la perioada Caroi, când era și în perioada comunistă și atunci era lotul național care era, se pregătea cu doar 2 antrenori. În anii după 90, așa, exista chestia asta că dacă era un antrenor național sau un cuplu de antrenori național să mai vrea cei selecționați să vină și cu antrenorii lor?
0: Păi până în 2003 cred că a fost cuplul Mariana Bitan-Octavian Belu și
2: da.
0: Nu cred că mai se punea problema.
2: Exact.
0: Eventual, dacă se dorea ca un antrenor care avea 2 gimnaste sau 3, dar nu se punea problema, mai puteau să pună încă un antrenor în delegație. Au mai fost cazuri când în delegația noastră au mai fost un antrenor în plus sau nu asta. Atunci nu puteai să te duci și spui doamne Mariana sau domnului Octavian Belu, domnule, vreau să mai pun 5 antrenori acolo.
2: Da,
0: nu,
2: exact, da.
0: Așa. Eu văd chestia asta acum după 2021-2022, după Tokyo. Cam după Tokyo, pentru că la Paris, la Olimpiada de la Paris, am avut acolo vreo 3 antrenori, 4. Da. Știți că mai este o chestie, tot din amănuntă dintre asta, care nu se știu, fiecare persoană, deci delegația de gimnastie beneficiază de un antrenor 2 maximum.
2: Da.
0: Da?
2: Da.
0: Orice persoană suplimentară poate fi luată acolo, dar să plătești o taxă pentru ei. Problema este că pe suprafața de concurs poți să ai maximul 2 sportivi, antrenori cu badge-ul de acreditat. Și de-aia noi fugim de colo-colo, când la paralele noi Forminte o aducem pe Adela Popa, când la sărituri e Camelia Voina și mai bine și, să zicem, Moldovan, Cristian Moldovan, atunci îl scoți afară pe Forminte și pe așa, dai badge-ul ăla care e transmisibil. Dar s-au întâmplat cazuri și vă spun că a fost la Rimini tot așa, când Camelia striga în gura mare că avea nevoie de badge-ul acela ca să intre în spațiul de concurs să o ajute pe Sabrina, iar alții se făceau că plouă și vorbeau la telefon în afara spațiului de concurs sau în afara sălii.
1: Da, e de caragiale, dar din păcate continuă.
0: Regulamentul,
1: adică,
0: trebuie respectat.
1: Sigur că da. Hai să lăsăm că am vorbit destul și chiar sunt supărat că nu reușim să înțelegem că aceste, cum să zic, umflări de mușchi între antrenori nu fac decât rău. Bine, gimnasticii niciun caz nu fac.
0: Să-ți mai zic una. Și am martor la chestia asta, ca să nu fie nicio problemă. De exemplu, domnul Forminte a fost foarte supărat. Noi nu colaborăm pe chestia asta, deși ne salutăm. Sau eu l-am salutat, nu știu dacă dânsul m-a salutat pe mine. Dacă m-a salutat, asta este. O să-i treacă supărarea. Dânsul a venit cu altă chestie, așa mai la mișto. O să fac o trimitere și o să invit. Eu eram acolo. Dânsul vorbea cu câțiva antrenori de la băi. O să fac în așa fel. O să invit pe ziariștii ăștia, specialiști, să fac echipa pentru campionatele mondiale și să vedem dacă ei au dreptate. N-am răspuns că nu...
1: Înțepături!
0: Dacă domnul Forminte vrea să ceară ajutorul presiei, cu drag, îl putem ajuta. să-i propunem și noi.
1: Nicu, nu? Am vorbit destul de fete, e o nebunie totală care continuă și nu va continua spre binele gimnasticii în niciun caz. Vreau să te întreb...
0: Eu sper că după mondiale, eu aș

0: Casper, ca după mondiale, Ioan Silviu Suciu, președintele federației, și cu staful actual al conducerii, să facă o analiză la sânge și să vină cu o variantă. Care variantă poate să se întindă pe viitorul an? An care trebuie dus până la Olimpiada de la Chengdu din China, care este de calificare la Jocurile Olimpice. Da.
1: Rămâne
0: poate
1: să vedem.
0: Să vedem.
1: Problema este care, pe care vreau să ți-o spun acum, legat de fete și de băieți, este una singură. Noi, la ora actuală, nu avem gimnastică. Nici nu avem ce să căutăm la Olimpiadă cu catastrofele astea de sportive apărute peste noapte. Una e să te duci cu 3-4 sportive care au program bun, care au punctaj bun, care au aparate bune, alta să te duci cu 6 sportive, dintre care una singură face 3. Și restul câte 1, câte 2. Cum să califici echipa la Jocurile Olimpice așa?
0: Da. Infrastructură la nivelul nostru al federației, sunt 3 săli, 4 săli care sunt dotate cu aparate de ultimă generație, competitive, da? Și Dinamo are, și Deva are, și Oneștiul are, la Constanța fetele se descurcă. Aici, noi în altă parte nu mai avem gimnaste de lot. Sau cu
1: avem în America! Nico, avem în America, cu alea nu vorbește nimeni?
0: Cu cine?
1: Cu fetele din America. N-avem gimnaste acolo?
0: Domnul meu, eu pot să spun o singură chestie, că nu e treaba mea. Mă gândesc că ar trebui să fie cineva, dar ținând cont de faptul că Ana Maria Bărbosu trece printr-o perioadă critică legată de cele două procese pe care le are ea, cel cu medalia care se tot întinde și apoi cu necazul acela pe care îl are cu dopingul, nu cred eu că ea se gândește. Ea nu poate participa, asta e clar.
1: Da.
0: Da? Pentru că ea, dacă mi-amintesc bine, s-a autosuspendat în luna mai, până la rezolvarea problemei ei, așa. A doua gimnastă care ar fi fost cu potențial, Lilian Cosma, nu știu dacă a fost contactată de federație sau de cineva, dar știu că este într-o recuperare medicală și cu potențial, da, e adevărat, anul viitor, să zicem că anul ăsta e gata, anul viitor ar putea fi cooptată în echipa națională. Cu Golgot, treburile sunt necunoscute. Ea, imediat după concursul de la Deva, a plecat în Statele Unite în ideea că ea va merge la o facultate, la universitate acolo. Nu mai știu nimic de ea și nici n-am întrebat, pentru că era vorba de concursul acesta de la Galați, unde știam că nu vine și nici nu fusese înscrisă în campionat.
1: Nico, Staniță, hai să lăsăm fetele. Că am vorbit deja prea mult de ele și totuși ne-am ajuns la o concluzie. N-avem valoare. Ne umflăm un pene de pomană. La băieți 11 băieți, dintre care campionul e un sârb. Lămurește-mă că nu înțeleg nimic.
0: El este sârb, dar este legitimat la Clubul Sportiv Municipal din Lugoj. Da, deci a fost transferat în condițiile în care el în țara lui probabil că nu avea posibilitate să urce în topul național. A venit aici și este foarte, foarte... Mai avem un gimnast, Nicola Sarcă, el este român-american, n-a venit la concursul acesta de vizualizare, ținând cont de faptul că avea examene, așa am aflat care examene la facultatea lui, și asta este bine că se pregătește, dar potențial pentru aceste campionate mondiale nu au niciunul, nici celălalt.
1: Da, adică, Sârbu aduce...
0: Peter Vetici, campionul național anticru, cel care a câștigat acum concursul, are exerciții bune, dar nu competitive ca să poată să îi nebunească pe arbitri cu evoluțiile sale.
1: Da, Sârbu a adus 3 titluri de campion clubului. Pentru echipa națională a României el nu este, cum să zic, o soluție, că nu are cum. La ora actuală,
0: N-are cum de ce, pentru că el este înregimentat în țara lui. Face parte din, să zicem, sportivii care au fost raportați la Federația Internațională.
1: Am înțeles.
0: Pentru țara lui. Și aici intervine aspectul celălalt, ca să poți să-l mulți dintr-o țară în cealaltă, ca să poată evolua la o competiție internațională, trebuie să ceri acceptul

0: Federația Internațională, care analizează, durează cam 3 ani de zile până își dă acceptul, ca și pentru ciclul olimpic.
1: Dar noi la băieți câți avem? Îl avem pe Urzică la micul, la 15 ani și cam atât, a?
0: Mai durează până crește.
1: Până da, crește.
0: Cei doi Burtănete, de fapt Gabi Burtănete a decis să se retragă înainte de campionatul național, campionatul european. Sergiu s-a accidentat și nu știu cât durează recuperarea lui. Nu, la băieți să ne facem socotelile nu știu, pentru viitor. Pot să zic că la băieți ar fi 2-3 sportivi care ar putea participa anul viitor la campionatele europene de la Erevan, sub culorile României. Că sunt juniorii care vor face pasul spre înainte. Zeno Kish, spre exemplu, sau mai este de la băieții de la Lugo și de la Reșița. Unii sunt în pregătire la București, dar...
1: Da, e clar că nu avem echipa națională la băieți.
0: Nu. Deci la băieți putem să mai stăm un pic până când urmă mai crește.
1: Nicu, când sunt campionatele europene la Rotterdam și... De-abia aștept să ne relatez de acum.
0: Da, campionatele europene la Rotterdam 21-26. Cu băieți un pic mai repede, dar cum spuneam, pe mine mă privește mai puțin acest lucru. La noi competiția feminină contează. Eu acolo voi fi prezent să văd evoluția fetelor.
1: Deci de săptămâna viitoare?
0: 21-26 octombrie.
1: Luna viitoare.
0: Este luna.
1: E în regulă. Până atunci
0: mai văd fotbal, mai...
1: Păi, mai comentez fotbal, că toată lumea spune de tandemul Nicu Gabrea, Genu Tuțu de la Petroșani, care transmite și comentează meciuri de Liga a treia, profesionist. Da.
0: Deci este o înțelegere colegială. Eu să particip cu Genu la meciurile de la Divala Giului, dar să țineți cont de faptul că eu sunt Devean și am și la Deva o echipă, mă duc la Petroșani atunci când pot. N-am reușit, de exemplu, când s-a jucat acest meci în nocturnă, primul dintre Jiu Petroșani și Minerul Lupeni. Îmi fac timp ca peste două săptămâni, când joacă Lupeniul acasă, să mă duc la meciul de acolo. Dar, cum am spus, pe mine mă avantajează un pic programul. De ce? Pentru că Deva joacă vinerea, iar Lupenul joacă sâmbătă. Și atunci, în funcție de cele două programări sau cum sunt ele programate în campionat, să pot fugi și colo și colo. La Petroșani, mai puțin, acolo e fiful lui Genu și las pe Diego, că vorba
1: e normal. Mai am o rugăminte până în plecarea la Europenele de la Rotterdam. Va mai urma ceva, un concurs pentru fete sau ce s-a stabilit acum rămâne bătut în cuie și pe lista la Federația Internațională și la Federația noastră?
0: Păi, Federația noastră a trimis lista la Federația Internațională. Mai sunt două concursuri cupe mondiale, unul la Parcă în Ungare la Sobote și unul la Paris, care nu sunt, așa cum declara maestrul Forminte, nu sunt luate în calcul pentru modificarea gimnastelor sau, mă rog, pentru a decide o schimbare în ceea ce privește această listă. Dacă o fi, na, că și la Zagreb, știți, a fost o listă dată și ea s-a schimbat ulterior, a intrat pe listă Mara Ceplinski. Acum nu știu. Dacă ar fi după mintea mea, eu aș mai lăsa un loc acolo care poate fi folosit. Mă rog, dar nu sunt eu ăla care decid. Da. Mai în glumă, mai în serios, știi, dacă tot ne ducem acolo, măcar să nu ne facem de rușine, iar dacă nu ne ies socotelile, dar o să mai stăm mult acolo, mai bine venim acasă.
1: Repede. Bine, Nicu, îți mulțumesc foarte mult.
0: Ideea care este? Ca să nu cheltuim mult.
1: Da. Păi cheltuim, nu cheltuim cu sportivii, cheltuim cu antrenorii, că mergem cu o căruță de antrenori pentru rezultate invizibile.
0: Încă o dată repet, Horatiu, ca să nu fiu acuzat pe nedrept, nu știu câți doi antrenori trebuie să avem. Dacă sunt mai mulți, probabil că s-a hotărât. Dar după cum văd fetele care sunt aici, ar trebui să fie maximul 3 antrenori. Da. Adică pentru fata de la Constanța, să vină cineva de la Constanța, că restul sunt...
1: Păi Nicu, nu te supăra, dar...

0: Nicu, iartă-mă, nu te supăra. Eu nu mă iau după ce știu și după ce am vorbit amândoi. Luând de bună situația de astăzi, este limpede că antrenorul coordonator al loturilor Nicolae Forminte de la Deba și cu oamenii care îl ajută vor face deplasarea, vor fi în echipă. La fel de adevărat, Camelia și cu Sabrina vor fi împreună.
1: Forminte va fi însoțit de Adela Popa, cu siguranță. De ce? Pentru că fetele de la Deva, trei sunt pregătite de Adela Popa. Da, aici o să fie deci doi antrenori avem și două persoane, doi antrenori cu siguranță vor fi extra, adică e vorba de Camelia, care va veni cu Sabrina, e clar.
0: Da, e bine.
1: Și s-ar putea ca să nu fie nevoie să mai vină pentru cea de la Constanța, să mai vină cine. S-ar putea, deși eu cred că Miruna Botez își face exercițiile foarte bine atunci când stă cineva lângă ea care o cunoaște.
0: E în regulă. Nu e în capăt de țară că vor fi 3 sau 4 sau în loc de 4.
1: Sau 5.
0: Important este să meargă gimnastica. Din păcate nu merge. Îți mulțumesc foarte mult, Nicu.
1: Da. Ați auzit respirația mea.
0: Da.
1: Mulțumesc tare mult pentru faptul că m-ați lăsat să-mi expun punctele de vedere personale, repet, personale, pentru că unii o să zic că iar mâine te sună cineva sau mai să zic, bă, iar făcută la...
0: Și n-are nimic, n-are nimic.
2: Este un semn bun că ne ascultă.
0: Da. Vorbim și cu celălalt, n-am dat cu parul nimeni, dar sunt, sunt unde care.
1: Uite, nu vreau ca să vă ocup, aveți voi mai multe de spus acolo. Eu, mergând la multe competiții de gimnastică, am fost crainicul competițiilor. Pe Facebook am Facebook-ul plin de urări de sănătate, de alea știți voi, pentru Crăciun și pentru Paștele viitor. Ideea este cam una foarte simplă, dragii mei, că și voi sunteți jurnaliști. Mi-a făcut toată chestia asta cu plăcere. Dar dacă cineva dintre contestatarii mei vor să vină să fie crainici la competițiile de gimnastică și să știe ce trebuie făcut acolo, cu drag, să vină și o stau în tribună și o pot să critic sau să nu critic. Dar unii sunt chiar răuvoitori și de la injurii de alea până la a nega faptul că sunt român sau de-aia, eu vorbesc, na, poate că nu întotdeauna poți să te ridici la nivelul acelor, da? E bine, asta este. O să vă las și o să vă urez zi bună în continuare.
0: Mersi, Nicu Gabra, toate cele bune, bine, la revedere. Nicu. Du-te la fotbal că nu te mai înjură nimeni.
2: Așa de puțin.
0: Da. Păi, Răzvane, trec zilele, trec lunile, trec anii și... Nu se potolește gimnastica asta de niciun fel.
2: Știi, auzi, mă gândeam cum ar fi să... Bine, exagerez acum. Dar cum ar fi să-i vezi pe la fotbal, acum că a făcut Gică Hagi, a făcut lotul, să vezi că ea de la Creva vor să vină cu Coelio, ea de la Dinamo vor să vină cu Campoș.
0: Da.
2: Să vezi că vin pe lângă Hagi, vin vreo 4-5 antrenori de
0: fiecare
2: club,
0: să stagită,
2: da,
0: să dea indicații.
2: Da. Am exagerat, evident, dar...
0: Da, nu, da, spune, nu
2: pentru
0: ești
2: că știi ce se întâmplă? Știi ce se întâmplă? Ok, vine Camelia Voinea, mai vine cine mai vine pentru fata de care spunea Nicu că se simte bine când e cineva lângă ea, așa.
0: Da.
2: Dom'le, dar ăștia nu stau liniștiți. Ăștia se apucă să
0: da,
2: spună, să
0: da,
2: spună că
0: uite că a făcut,
2: că
0: a creșit,
2: că
0: a
2: făcut. Deci, eu zic de Forminte că el este acum. Indiferent cine este, dă că n-a făcut bine aia, că trebuie aia, eventual și reproșează niște chestii acolo și în loc să se concentreze lumea pe exerciții și ce trebuie făcut acolo,
0: dreptate,
2: se concentrează pe lupte verbale și pe chestii de-astea, lasă că o să vezi tu, o să așa,
0: eu,
2: și
0: da,
2: se duce, că de-aia l-am întrebat pe Nicu dacă în trecut exista așa ceva, pentru că eu n-am auzit de bine.
0: Era autoritatea sau autorismul, nu?
2: Autoritatea,
0: da?
2: Da.
0: Celor doi antrenori de la lot față de sportivi și atât.
2: Da.
0: Ele ce puteau să clameze, erau, domne, mi-a zis,
2: și
0: mi-a
2: făcut. Adică soții Caroi și Belu cu Bitang, domne, erau consacrați, aveau amvergură, nu se băga nimeni peste ei. Dar și după aia, că mai... Mi se pare că mai a fost Forminte așa și
0: da,
2: nu mi-aduc aminte să fi băgat pe vremea aia cineva peste el.
0: Păi,
2: mai era Adrian Stoica, parcă...
0: Da.
2: Erau niște antrenori.
0: Au fost înaintea lui Suciu.
2: Care, domne,

0: Nu se băga, adică nu veneau 15 antrenori cu ei, cu fiecare cu...
1: E normal, Răzvan, da. Eu așa văd lucrurile. Și în cantonament, la fel.
0: La toate sporturile, și la box. La box, era singura, mi-aduc aminte că erau antrenorii naționali la fie Jocuri Olimpice, fie la Campionatul Mondial. Singurul care avea, într-adevăr, avea voie să vină antrenorul cu el era Mircea Simon, care l-avea pe Nour.
1: Da.
0: Pentru că Simon era la categoria grea, era o chestie mai aparte. Dar toată lumea era de acord. Dom'le, Nour era omul care știa toate chichițele. Și era într-adevăr, categoria grea era ceva mai aparte și erau și speranțe mari în Mircea Simon. Adică nu...
1: Și s-a dus până în finală.
0: S-a dus până în finală, exact. Așa. Adică noi nu ne ducem acolo, bă, hai să vedem că poate vom fi și noi cum e la gimnastică.
1: Știi că l-am căutat, dar n-a vrut să vorbim.
0: Știu, am vorbit. Da. Am vorbit și eu. Ne-a ajutat Dorel Simion cu așa, dar din păcate, păcat! Păcat, pentru că un asemenea om are multe
1: lucruri. Uite, a doua disciplină sportivă care se prăbușește, atletismul, la fel. Deci, bă, chiar nu... Ce să mai...
0: Vezi, oameni și oameni, în timp ce Gheorghe Megelea, care și el a fost la Jocurile Olimpice de la Montreal, ca și Mircea Simon, am vorbit de dor cu el și ne-a spus cu lux de amănunte ce a fost acolo, Mircea Simon nu vrea să vorbească despre perioada aia, cu toate că...
1: N-ar avea lucruri
0: doar se poate mândri, doar se poate mândri că
1: cu ce a făcut, așa
0: chiar e. Dacă l-a bătut Stevenson în finală, dar domne, să ajungi să joci cu Stevenson, să te bați cu Stevenson.
1: Da, nu s-a făcuse de râs.
0: Nu,
1: pierdut meci.
0: Chiar era ofensiv așa.
1: Păi atunci l-a căpăcit când s-a deschis din gard.
0: Exact.
1: Da. Luăm pauză și revenim.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
7: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători. Continuăm traficul sport de astăzi cu o nouă disciplină sportivă. Am deschis cu situația din gimnastica feminină și cea inexistentă masculină, unde nu mai avem echipă națională. Mergem la sportul de iarnă, pentru că s-a răcit vremea afară. În direct cu noi, președintele Federației Române de Ski Biathlon, Puiu Gașpar. Bună ziua!
2: Bună ziua!
3: Bună ziua dumneavoastră și partenerilor și ascultătorilor dumneavoastră, care de ani de zile sunt alături și de sporturile de iarnă. Le mulțumesc și lor!
1: Și noi vă mulțumim că de câte ori vă căutăm, răspundeți cu promptitudine interesului spectatorilor, pentru ascultătorilor, pentru sporturile de iarnă. Din păcate, în ultimii ani n-am prea avut zăpadă, dar asta n-a însemnat că trambulina de la Greșilor nu și-a făcut treaba. Ce concurs ați avut săptămâna trecută?
3: Săptămâna trecută, pe tot parcursul, am avut mai multe competiții internaționale și un congres la Federația Internațională de Biathlon, și aș vrea să scot în evidență că atât la Reșnov, unde am avut cei mai buni săritori cu schiurile din lume, în cadrul competiției Summer Grand Prix, deci este Cupa Mondială de Vară, atât la Reșnov cât și la Cheile Grăbiște am avut Cupa Regională Balcanii de vară. Practic, pentru copiii U15, U13, pentru prima oară în România am avut o competiție de arme cu laser, iar pentru juniori și seniori competiție pe role cu tragere. Să revenim, pentru că aș vrea să mulțumesc, eu ne fiind în țară, am participat la congresul IBU, unde a fost congres de alegeri și s-a schimbat structura de conducere a Federației Internaționale de Biathlon. Să mulțumesc colegilor mei care, atât la Cheile Grăbiște cât și la Râșnov, împreună cu primăria de la Râșnov și în special cu primarul Horia Motrescu și la fel cu patronul Cheilor Grădiștei, domnul Ovidiu Gârbacea, alături de fiii lui, au dat tot sprijinul pentru a demonstra încă o dată capabilitățile organizatorice ale federației noastre și a prezenta, nu în ultimul rând, frumusețile României și faptul că putem organiza în orice moment, și asta este un punct foarte important, o competiție de anvergură, și asta înseamnă și un test foarte, foarte bun pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European.

0: competiție care urmează, o competiție multisport, după cum știm cu toții, care urmează în luna februarie a anului viitor, în perioada 14-21, în mai multe locații, Poiana Brașov, Brașov, Cheile Grădiștei, Predeal, Râșnov, competiții de mare anvergură.
1: Păi, este normal, estimativ așa, câte țări, câți participanți, bănuiesc că vă aproximați și le știți.
0: Da, sigur, la competiția de sărituri cu schiurile, Grand Prix-ul de vară, au participat peste 80 de sportivi din 19 țări, la fel ca în anii precedenți, au fost sportivi din Austria, Canada, China, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Japonia, Kazahstan, Norvegia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ucraina, Statele Unite ale Americii, țări cu mare tradiție în săriturile cu schiurile și s-a văzut și câștigătorul de la noi, de la Râșnov, este câștigătorul acestui sezon de sporturi de vară la săriturile cu schiurile, iar la Cupa Balcanică Regională de vară la biatlon la Cheile Grădiștei au participat 7 națiuni. Și aici a fost să scot în evidență Ucraina, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Moldova, Grecia, Bulgaria, țări la fel care sunt în jurul României, pentru că cei de la Federația Internațională, vis-a-vis de economiile care se fac la nivel internațional în cadrul Federației, au împărțit Europa și nu numai, și zona Americii și Asiei, în regiuni și ca să nu mai fie deplasări foarte lungi și să nu mai crească costurile, facem competiții regionale și de aici se fac calificările pentru cupele mondiale, campionatele mondiale și jocurile olimpice.
1: Da, o hotărâre foarte înțeleaptă cu aceste zone. Spuneți-mi, în deschidere ne povesteați de Cheile Grădiștei, mă rog, de ajutorul foarte frumos primit de la cei care dețin acest splendid complex, dar lămuriți-ne, ce este cu armele cu laser? Ce deosebire între arma cu glonț care trage la țintă și aia cu laser? Ce diferență este între ele? Greutate, eu știu să zic, teleobiectiv?
0: Da, este un proiect al Federației Internaționale care se numește Biathlon for All și în special de atragerea copiilor pentru a crește numărul de participanți și de a spori practic și a diversifica de la armele cu laser la armele cu aer comprimant și la armele cu glonț. Practic copiii de până la 15 ani, pentru a nu fi în pericol,
1: da,
0: folosesc această armă cu laser, care nu pune în pericol cu absolut nimic activitatea și modul în care manevrezi arma, pușca în general, și se face ușor-ușor trecerea pe armă cu aer comprimat, care începe să fie puțin periculoasă, dar deja copiii au trecut de 15 ani, înțeleg altfel cum se manevrează arma în poligon, cum o ții și în deplasarea de la poligon spre casă sau spre depozitul unde lași arma pe timp de noapte, în afara perioadei de pregătire sau competițională, la arma cu cartuș care este letală și deja de la 17-18 ani în sus o poți manevra având la bază regulile, începând chiar cu arma cu laser. Să știți că regulile se învață de aici, de la arma cu laser, până când ajungem să folosim arma cu cartuș. Acum la Cheile Grădiștei mi s-a pus la dispoziție și s-au modificat și traseele, pentru că regulamentul Federației Internaționale a impus acest lucru și trebuie pregătită baza pentru participarea la Festivalul Olimpic al Tineretului European. Aici se vor ține probele de biatlon din cadrul competiției de biatlon și îi mulțumesc încă o dată domnului Ovidiu Gârbacea pentru că a promis și a făcut și de fapt el o să fie prin

0: dintre primele locații care sunt pregătite să primească încă de acum delegațiile participante la Festivalul Olimpic al Tineretului European.
1: Spuneți-mi, Ovidiu Gărbaci a fost biatlonist pe vremuri, nu?
0: A fost biatlonist, a fost antrenorul echipei naționale de biatlon, echipei naționale a României de biatlon, antrenor la Clubul Armatei ani de zile și nu a uitat de fapt că trebuie să dea înapoi biatlonului, pentru că biatlonul a învățat ce se întâmplă și în afara țării, datorită deplasărilor cu echipele, atât ca sportiv cât și ca antrenor, și a oferit biatlonului foarte, foarte mult, fapt pentru care îi mulțumim încă o dată și sperăm. El este și membru în comitetul director al Federației de Schi și Biatlon și sperăm să rămână mult timp alături de noi și să putem organiza împreună competiții de nivel european și mondial.
1: Păi este limpede că ce investiții a făcut sus acolo pentru biatlon, ce aveți la cheile grădiștei, mai aveți și la Predeal, parcă o pistă, ambele sunt la fel, e diferență între ele?
0: Nu, e diferență mare. La cheile grădiștei este omologată tip B, acolo unde putem să organizăm campionate mondiale de junior și de tineret.
1: Da.
0: La Predeal nu putem să organizăm decât competiții de tip IBU, adică practic a treia categorie de competiții, urmând după Cupa Mondială și Campionatul Mondial, care sunt tip A, competițiile de campionat mondial de junior și tineret tip B și Cupa IBU de senior și de junior tip C. Deci, practic, acolo putem să, la Predeal, putem să organizăm numai competiții tip C.
1: La cheile grădiștei ați mai avut în ultimii ani zăpadă și ați putut să folosiți pista la Predeal, nu știu, dar în timp ce vorbim cu dumneavoastră, citeam acum că pe Transfăgărășan Ninja Abundent, da.
0: Am organizat într-adevăr 2015-2016, 2015 campionat mondial de seniori și de juniori și tineret pe role, iar în 2016 campionat mondial de junior și tineret pe zăpadă, competiții care au adus foarte mulți sportivi, care în ziua de astăzi sunt campionii mondiali olimpici la seniori, competiții care într-adevăr au arătat că și în România se poate și că tot ce ne-a pus la dispoziție Ovidiu Gărbaci acolo la cheile grădiștei se poate folosi la cel mai înalt nivel.
1: E regulă, am lămurit-o cu cheile grădiștei, să o lămurim și cu Adrian Veștea. El a făcut schi, ce a făcut?
0: Adrian Veștea a iubit schiul și, da, și biatlonul și nu numai sporturile de iarnă în general. El a fost cel care a înțeles importanța investiției în sporturile de iarnă în orașul de lângă Poiana Brașov, în orașul Râșnov. Iar începând cu el construcția, am ajuns în ziua de astăzi, ca să continuăm cu actualul primar Horia Motrescu, să modernizăm baza de la Râșnov, pentru că deja au are o vechime de peste 15 ani, deja sunt unele instalații din lemn care au început să putrezească, s-a stricat, elanul trambulinei, trebuie făcută investiție pentru nocturnă, pentru că sunt foarte multe probe și trebuie la fote, la Festivalul Olimpic, și trebuie să avem toată ziua la dispoziție. Practic, fără nocturnă, noi nu vom putea să desfășurăm activitatea și competițiile pe care le dorim la Festivalul Olimpic al Tineretului European și, clar, și fără restabilirea și punerea în funcțiune a elanului trambulinei.
1: Nu știți că ziariștii întotdeauna sunt cărcotași, caută întrebări mai dificile. Februarie 2027 începe festivalul FOTE, multe țări, mulți concurenți. Ce ne facem dacă nu-i țăpadă?
0: Eu cred că dacă prinde măcar o săptămână de minus 8-10 grade,

0: starea pârtiilor și a trambulinei de, de sărituri cu schiene și a pârtiilor de ski fond, snowboard, ski alpin, biatlon și așa mai departe.
1: E în regulă, mai m-a liniștit. Spuneți-ne câteva cuvinte despre congresul de alegeri de la Stuttgart.
0: Congresul de la Federația Internațională de Biatlon, ca de fiecare dată, este o federație care are reguli foarte clare datorită manevrării unor arme letale și regulamentele la fel sunt, sunt clare. La nivel de executiv au fost 14 candidaturi pe 11 locuri. De regulă, datorită experienței și faptului că colaborăm în continuare foarte bine cu colegii noștri din Austria și Norvegia, am mers pe o echipă câștigătoare și pe, în baza acestei tradiții am reușit să fim alături de cei care au ieșit câștigători în comitetul executiv și, de ce nu, nu în ultimul rând, de președintele care este din Slovenia, Tim, care este un băiat tânăr, fost sportiv, fost biatlonist, cu care ne cunoaștem de, de mai mulți ani și care încă o dată ne-a promis că ne va ajuta în continuare să ne dezvoltăm, bineînțeles, alături de Federația Internațională.
1: E în regulă, vă mulțumim foarte mult pentru informații. Când aveți noutăți legate de pote, de începerea sezonului competițional, intrăm în legătură, să lumea trebuie să știe lucrul ăsta, că ne așteaptă un concurs important la începutul anului 2027 pentru sporturile de an.
2: Și să țină ninsoarea pe Transfăgărășan, pe Transalpină.
1: Să bine, da, Transfăgărășan.
2: Acolo să țineți, da.
1: Bine, mulțumim foarte mult, domnul Gaspar. Toate cele bune, la revedere.
2: Cu bine.
1: La revedere. A fost pe... Așa. A fost președintele Federației Române de Ski Biatlon, Puiu Gaspar, cu ultimele noutăți despre pregătirea sezonului de iarnă în 2027, la început, acolo unde festivalul FOTE, un festival foarte tare al tineretului, va fi axat Brașov, Poiana Brașov,
2: da,
1: Predeal,
2: Râșnou. Cea mai bună în zona acolo, da, și da. M-am uitat și eu la, arată bine trambulina.
1: Da, am văzut și eu, dar vezi că spune că sunt unele lucruri care...
2: Cum e când ai casă la curte,
1: da.
2: Tot timpul trebuie să apare câte ceva, streașina,
1: o
2: peretele, așa, adică tot timpul nu rămâne...
1: Important că sunt sprijiniți, Răzvane, că e o federație care n-a dus
2: da,
1: lipsa.
2: E o federație care și care nu e... Știi că chiar râdeam noi atunci când a fost el ales,
1: da,
2: cu Puiu Gaspar. Nu mai știu unde era, era la gimnastică sau era o federație asta cu handbal, așa, unde era nebunie cu așa, cu alegerile, cu scandal, cu
1: da, la handbal
2: nu se mai
1: fost,
2: termina,
1: da.
2: Așa, și la el nu era, la el n-a fost problemă cu așa, adică la el a fost liniște tot timpul.
1: Și e de multă vreme, e membru comitetului executiv.
2: Știi ce a mai fost, când a mai fost la el, au fost așa mici tulburări, când a fost sportiva aia de origine franceză.
1: Da, da, când n-a selecționat-o.
2: Când n-a selecționat-o pe aia, când de fapt, cum să spun, a avut dreptate Gaspar și
1: da,
2: cu da. Federația.
1: Că era pe locul 71 evident, și
2: evident,
1: n-avea cum să
2: o
1: selecționeze.
2: Da.
1: Bine, luăm pauză și revenim.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, DM, Sport.

0: Fortissimo, Kick, Shaurmeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale, ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
3: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
2: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
3: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
2: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
4: Și avem și matinal.
5: Cu de toate.
2: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători, continuăm traficul sport de astăzi cu o nouă direcție. În această săptămână am urmărit extrem de atenție evoluțiile băieților noștri la campionatele europene de volei, cu evoluții care ne-au încântat, care ne-au ținut cu sufletul la gură și pe care i-am popularizat la postul nostru de radio. Din dialogul cu conducerea federației am aflat că între acești băieți minunați, câțiva dintre ei provin din nordul țării, de la Suceava, ca jucători, motiv pentru care dăm și noi o fugă până acolo și suntem în direct cu profesorul Tudor Orășanu, antrenorul celor din Suceava. Bună ziua!
2: Bună ziua!
3: Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit!
1: Domn profesor, ne bucurăm foarte mult că suntem în dialog cu dumneavoastră, să ne spuneți cât mai multe despre acești băieți minunați care ne-au făcut să simțim și noi că suntem români pe finalurile de meci, acolo unde la alte discipline sportive de fiecare dată ne potigneam. De data asta, de la 0-2 cu Franța, am bătut cu 3-2 campioana olimpică.

0: Olimpic, am bătut Ucraina și aportul dumneavoastră este destul de interesant. Ce băieți ați avut în echipa națională?
1: Da, păi aș începe cu Alexandru Rață, care este un produs 100% al liceului cu program sportiv Suceava. Un copil descoperit și crescut aici, după care a făcut pasul mai departe spre prima ligă, deoarece la noi, la Suceava, e greu să se susțină o echipă de prima ligă, asta nu știu din ce motive. Pe lângă Alex, au mai avut așa tangențe cu voleiul sucevean, doi sportivi din zona Fălticeniului. Unul din ei este Lupu, un centru de excepție, care a jucat 3 ani la noi, la Suceava. Și încă un sportiv care îl cheamă Asmarande, face parte din lotul național și la fel, 2 ani de zile a jucat la CSM Suceava. Ce vreau să punctez aici, noi tot timpul am avut așa individualități, dar se pare că antrenorul echipei naționale de data asta a reușit să formeze un grup și cred că asta a contat foarte mult în obținerea acestor rezultate.
0: Da, e adevărat, adică să vedea acest lucru atunci când, spre exemplu, ratam o minge, ratam un serviciu, era punct pentru adversari sau s-adunau toți băieții, discutau și după aia remontau, că am avut multe de-astea care ne-au dus pulsul la 200 și făceam tensiune urmărind partida. Extraordinar a fost.
1: Exact, exact. Cam aici am încercat și noi și se pare că am reușit să fim așa cum sunt și celelalte echipe de mare valoare din Europa. Băieții au și stat foarte mult și-au devenit o familie, a stat foarte mult în cantonament. Imediat cum a terminat cantonatele, prin luna mai, au intrat în cantonament, au avut o competiție, Liga Europeană. Au mai avut o săptămână pauză și până au început competiția asta importantă, ei tot au fost împreună. Însă se pare că n-au stat degeaba și au devenit o familie și asta a contat foarte mult.
0: Știți ce se întâmplă? Sigur, noastră știți mai bine decât noi, dar ascultătorii noștri, până în intermediul nostru, au apărut niște chestiuni legate de gimnastică. A pus acum o lună, jumate, două, un punct așa mic de scandal, de rezolvat după turneul de la Pitești, legat de asigurările sportivilor. S-au rezolvat și astea, dar este, vă spun cu toată sinceritatea, că la meciurile pe care le-a avut echipa națională, în afară de tensiune, am admirat și această tensiune care mi-a creat-o mie, sigur, am admirat și această putere extraordinară de luptă față de alte echipe de club. Ca dovadă, voleiul la ora actuală este cea mai bine clasată echipă de sporturi din toate echipele care sunt în Agenția Națională. Și un lucru mare ăsta, să fii pe locul 8 european.
1: Așa este, pentru că venim din spate tare. Aici aveți dreptate. A fost acea mică discuție, poate nu a fost chiar conflict, și aici este și meritul federației, care a reușit să rezolve în linii mari acele probleme și astfel sportivii au putut să se pregătească în liniște. Cu un aspect important, reușita asta e faptul că o parte din sportivii noștri au reușit să ia contact cu voleiul internațional.
0: Da, da.
1: Avem sportivi plecați, chiar Rață a semnat și după campionatul european a plecat la campioana Germaniei. Îl avem pe Chițigoi, un jucător de 21 de ani, extraordinar de talentat și de mare viitor, care este la vicecampioana Japoniei și a crescut așa vreo 2 ani în campionatul Poloniei, unul din cele mai puternice campionate din Europa. Acio Băniței, care a trecut prin campionatul Franței, Germaniei. Adică și contactul ăsta cu voleiul mare și profesionist din alte țări, și asta cred că a contat mult în atitudinea jucătorilor. Ca să nu mai spun și de Barta, care a fost până anul trecut la campioana Italiei, cam cel mai puternic campionat din Europa.
0: Păi avem,
1: adică asta contează.
0: Avem 4 din 6 care sunt pe afară și în campionate. Dar cum o fi ajuns Dani la japonezi?
1: La japonezi cum a ajuns?
0: Da, da, da.
1: Chițigoi? Păi la japonezi, în ciuda faptului că poate mulți cred că acolo e un campionat așa mai în miniatură, pentru că știm prea bine cum stau japonezii cu
0: Italia.
1: Statura, totuși ei și Coreea de Sud în ultimii 10-15 ani au dezvoltat

0: foarte mult sportul. Au un număr limitat de jucători care pot aduce, oferă niște contracte enorme, au vedete. Dacă pot să vă dau un exemplu,
1: vă rog.
0: Va fi adversar, Chițigoi va fi adversar cu Brizard, vedeta naționalei Franței, care făcea senzație.
1: În campionatul Japoniei.
0: Exact, ca campioana Japoniei, iar Chițigoi s-a dus la vice-campioana Japoniei. Adică este un volei foarte dezvoltat și e foarte greu să ajungi acolo. Doar un tânăr cum este Chițigoi, care are niște calități extraordinare și de mare viitor, drum așa deschis spre campionatul Japoniei.
1: Da, pe noi ne-a bucurat faptul, cel puțin pe mine, m-a bucurat faptul că atunci când se făcea o schimbare, cine intra de pe margine era ca, la fel ca valoarea titularului, poate de multe ori chiar mai concentrat pe joc decât cel care ieșea. Și asta arată că s-a muncit la lot și meritul și al lui Sergio.
0: Ha, fără doar și poate. Păi ei, de când a venit el la această echipă națională, au început să se vadă rezultatele. Prima calificare la campionatul european, a urmat un campionat mondial, victorie europeană. E un antrenor, e cel mai bun antrenor în momentul de față, nu mai spunem la nivel național, a confirmat, a fost și un jucător foarte bun care a jucat într-un campionat puternic, campionate puternice, a jucat și finale de Liga Campionilor cu echipa lui, adică e cel mai bun antrenor în momentul de față și a pus amprenta mult și pe jocul național, dar și pe unitatea echipei.
1: Făceam mental așa în timp ce urmăream meciurile, zica la ea, ce naște din pisică șoareci mănâncă. Petrică Stancu cu Sergiu Stancu. Dani cu tatăl, da? Și Barta. Deci trei familii, nu? Tată, fiu.
0: Da, haideți la Chițigoi să punctăm că și mama lui, care e bulgăroaică, a jucat volei la nivel de lot național al Bulgariei.
1: Da.
0: Adică Chițigoi n-avea cum să nu apară așa ceva. Ca să mai spun că are și un frate care se pare că îi calcă pe urme.
1: Ia uși. Da, e foarte interesant gen asta care, cum să zic, în unele cazuri își dovedește continuitatea, în altele nu, că sunt o groază de copii de foști mari sportivi care n-au confirmat în niciun fel pe linia sportivă. Dar aici, da, și de la nivel, cum să zic, foarte tânăr. Hai să revenim la dumneavoastră. De când antrenați, domn profesor?
0: 2008. Din 2008 am început la liceu cu program sportiv Suceava și din 2017 activez și la echipa de senior care e în Liga a doua la CSN Suceava.
1: Ați scos niște jucători, chiar dacă erau, să zic, imberbi, că au plecat de la noastră foarte tineri, n-a ajuns să se la seniori, că n-aveați cum să-i mai țineți. A scos niște jucători foarte buni și asta arată că aveți și ochiul. Cum reușiți să-i selectați? Că acolo în partea aia taie și spânzură canotajul.
0: Da, canotajul, într-adevăr, e ramura de sport care și la nivel olimpic performează și numai că la canotaj nu-i făcut chiar pentru oricine. Acolo, chiar dacă se muncește în toate sporturile, la canotaj știe toată lumea cât e de greu.
1: E ognă.
0: Plecați de acasă, la distanțe mari.
1: Da.
0: Știți cum reușesc eu? Ochi, odată ce ai stat în volei, am jucat volei la un nivel cât de cât am antrenat, ochi ai, îl vezi de mic, îl vezi cum se mișcă, îl vezi cum arată. Problema este că nu numai canotajul ne pune probleme. Fotbalul, în primul și în primul rând, care știe toată lumea, prima dragoste e fotbalul pentru toți copiii, cum a fost și pentru mine, de altfel. Mai este handbalul, basketul și încercăm așa, din ce mai rămâne de la fotbal, de la handbal, să încercăm să recrutăm așa cei mai talentați băieți. Exemplul lui Alexandru Rață, care și el era atras de fotbal de mic. A încercat diferite sporturi, însă am insistat enorm de mult, știu că mergeam la el la școală foarte des, mă mai certam și cu portarul de la intrare, că de ce tot caut în școală, că tot mergeam să-l atrag pe vole și până la urmă am reușit, a intrat în sală și după o scurtă perioadă de timp și-a dat seama că ăla-i sportul pentru el, e făcut pentru acel sport și
1: bine a făcut.
0: La fel de genă, dacă tot vă povestesc de Alexandru Rat,

0: sau părinții lui sunt foști campioni la atletism. Altă corelare, ca să spun așa, cu părinții, cu
1: ce au făcut? Ce atletism au făcut?
0: Au făcut probe de viteză.
1: Am înțeles.
0: Și asta e cumva ajută și la noi, că noi avem nevoie de forță explozivă, de calități de astea care ne ajută și care i-a ajutat și pe părinții lui la un moment dat. Da, și cam asta a fost. Până la urmă, noi cu antrenorii ne facem treaba, îi aducem în sală, dar contează foarte mult și copilul, cum este. Adică el, când și-a dat seama că poate și poate să ajungă departe, a devenit foarte serios și nu mai era nevoie să trag de el. Și asta a contat mult. De asta și poate cu eșecul sportivilor, cum a spus, cu părinți extraordinari, nu neapărat că n-au calitate, n-au fizic.
1: Da.
0: Calitate. Problema e undeva sus, la mental.
1: Mental, da.
0: Poate acolo se pierde. Da.
1: Vă reamintesc, stimați ascultători, suntem în dialog la Suceava cu profesorul Tudor Orășanu, cel care a descoperit în decursul activității domniei sale la voleiul sucebean, până la vârsta de 17 ani, câțiva dintre voleibaliștii care au făcut parte și fac parte din echipa națională de volei, cu prestații foarte, foarte frumoase la european. Domnul profesor, vreau să vă spun că ce dialog avem cu noastră, postul nostru de radio îl are și cu alți antrenori de la alte discipline din țară, încercând să aflăm de la sursă direct dacă mai vin copiii să facă sport, dacă se mai poate face sport. Ultimul la care am fost și am dialogat în această direcție a fost directorul Clubului Sportiv Școlar din Tulcea, cu care am dialogat despre inaugurarea sălii cu 4800 de locuri de acolo și dacă echipa de volei, basket, ce mai are dânsul în parohie, poate să joace în continuare după terminarea junioratului. Răspunsul dânsului a fost clar, nu putem să avem echipă de seniori, că nu avem unde să le oferim servicii, să-i ținem pe oamenii ăștia și la 17-18 ani fiecare dintre copii are nevoie de un ban. Fie să lasă și trece la o meserie ceva să-i aducă bani, fie pleacă din Tulcea și se duce în altă parte. Și la dumneavoastră văd că e cam același tipar.
0: Așa este. Noi totuși avem modele în țară, avem orașe care investesc în volei și poate nu neapărat produc așa valori cum se produc și la Tulcea și la Suceava și în alte orașe din țară. Însă, vedeți cum stă treaba acum. Uneori este nevoie și de anumite influențe, de un anumit, de puțin noroc. Noi aici la Suceava nu ducem lipsă de copii. Avem norocul totuși că avem echipa asta de Liga 2, la care noi promovăm de la vârste fragile pe acești juniori.
1: Da.
0: Echipa are o tradiție de peste 70 de ani și ne trăzim cu vai să menținem această tradiție, că ne gândim că odată ce se va opri, va fi greu de reînnoit și de să reapară o echipă de seniori. Ne așteptăm rândul, muncim în continuare, aducem copii la voli și poate odată și odată autoritățile locale sau un sponsor care iubește sau nu știu, poate cineva care s-a realizat prin voli sau îi place voli foarte mult să vină alături de noi și ne-ar place să avem așa o echipă de seniori în prima ligă, dar care să fie pe un schelet construit așa cu sportivi de aici de la noi, pentru că avem prin toată țara, chiar și în străinătate, avem copii și deja sunt bărbați din ei care sunt foarte buni în acest sport.
1: Da, e foarte interesant și dorința dumneavoastră și în același timp și faptul că sunteți amplasați într-un centru bun genetic pentru disciplina asta sportivă. Cert este un singur lucru, ne trebuie răbdare, dar mai ales bani. Cum vă descurcați cu bani?
0: Foarte greu, foarte greu, vă dați seama. La nivel de seniori e foarte greu. Sportivii, v-am spus, de asta și îi propun de tineri, pentru că vă dați seama. Dacă am avea sportivi undeva mai sus de 20-25 de ani, ei deja trebuie să-și construiască un viitor în viață și da. Da, la o echipă care este

0: Din amatoare e greu să performezi, că ei trebuie să se ducă la lucru, trebuie să, nu știu, să producă pentru familia lor.
1: E normal.
0: E mai greu.
1: Da.
0: E mai greu, da. Și ne bazăm pe acești tineri. Motivația lor este că au expunere mai mare, jucând la nivel de seniori și întâlnind de echipe mai galonate și cu antrenori cu valoare și care au ochi, posibilitatea să fie văzut și să facă pasul mai departe la profesionism, la prima ligă, e mai mare. Și așa, ușor, ușor, încercăm să menținem tradiția asta, dar nu ne oprim din a face selecție, din a construi la cei mici. Pentru că de acolo ne tragem seama la echipa asta de seniori. Noi, dacă voliul juvenil de la nivel mic, de la under 13, de exemplu, nu va mai fi, nu va mai funcționa, în câțiva ani echipa asta va muri, echipa da. De seniori, pentru că nu
1: mai are element.
0: Să tragem.
1: Spuneți, în federația vă ajută cu ceva?
0: Practic, nici nu prea are cum să ne ajute, sincer să fim. Noi suntem CFM Suceava. Noi am găsit așa înțelegere când a fost nevoie, dar, până la urmă, banii nu pot veni de la federație pentru echipele de club. Sunt atâtea modele, nu știu, în țară, Zalău, Brașov, Dej, chiar orașe mult mai mici decât Suceava, care sunt finanțate de autoritățile locale sau de sponsori, dar ca Galați. Unde este inimosul domn Mantu, care susține echipa aceea și performează și la nivel european.
1: Da.
0: Sincer, mai rar așa ca el. În principal, autoritățile locale, consiliile județene, consiliul local, cam ele sponsorizează echipele astea de club.
1: Spuneți-mi, unde jucați cu băieții noastre, cu copiii?
0: Jucăm la vechea sală Unirea, acolo unde au jucat mai toți foștii voleibaliști de la noi de aici, unde s-au obținut cele mai mari performanțe. Există acum și o sală nouă care mai are nevoie, nu știu, undeva la 90 ceva la sută, sala ar fi terminată, mai e nevoie să se facă niște căi de acces, niște locuri de parcare. Probabil că pe lângă echipa de handbal care e în prima ligă, poate o să fim și noi acolo primiți și o să ne desfășurăm activitatea în niște condiții foarte bune, plus mă gândesc, odată ce se deschide acea sală și interesul autorităților locale sau județene ar fi să investească să aibă două echipe de primă ligă, având o sală de 5.000 de locuri, de super modernă, eu zic că ăsta ar fi scopul.
1: Păi,
0: aia dacă nu ai echipe care să joace în ea.
1: Asta, dumneavoastră, este ultima și cea mai modernă. După ea, pe locul 2, e Tulcea. Da, este important că e secetă și într-o parte și în alta de elemente umane. Aici e problema. Da? Sperăm că odată cu atracția noii săli vor veni și copiii. Domn profesor, vă mulțumim foarte mult pentru prezența la microfonul postului nostru de radio. Vă ținem pumnii în continuare. Oricând aveți nevoie, ne găsiți aici și vă ajutăm.
0: Vă mulțumesc și eu și să ne reauzim cu asemenea ocazii.
1: E în regulă. Mult succes, toate cele bune. A fost profesorul Tudor Orășanu, antrenorul echipei de volei CSM Suceava, antrenor care a dat echipei naționale de volei de seniori câțiva dintre componenții ei, dovadă că acolo unde se vrea să poate face și performanță, și căutare, și juniorat. Bravo lor! Luăm pauză și revenim!
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători, după periplul la Suceava, acolo unde am dialogat cu profesorul Tudor Orășanu, cel care crește voleibaliști pentru echipa națională. Câțiva dintre voleibaliștii care au fost la campionatul european de la Sofia sunt descoperiți de profesorul Tudor. Mergem acum la postul președinte al Federației Române de Radioamatorism, domnul Cristian Toșu. Bună ziua!
2: Bună ziua!
3: Bună ziua, cu respect, vă salut pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
1: Cu respect, pe unde scurte, pe unde lungi și noi pentru dumneavoastră, n-am mai vorbit de un an. Ce s-a întâmplat?
3: Păi, ce se întâmplă? Viața merge înainte, activitatea noastră s-a desfășurat conform planificării din calendarul competițional, național și internațional. Deci toate bune și frumoase, zic eu, pentru noi. Bine, mai puțin de partea financiară, dar în rest totul ok.
1: E vechi păcatul.
3: Da.
1: Hai să mergem anul trecut. Ați făcut un lucru extraordinar. Vreau să, pentru ascultătorii noștri, să plecăm de acolo, de la campionatul mondial. Vă rog.
3: Ok. Anul trecut, cea de-a 21-a ediție a campionatului mondial iarul de telegrafie viteză s-a desfășurat în perioada 15-19 octombrie 2025, în Muntenegru, în localitatea Herceg Novi, un loc superb pe malul Adriaticii. Evenimentul a fost organizat de către colegii noștri radioamatori din Muntenegru, o asociație se numește Montenegrin Amateur Radio Pool, și au participat echipe și concurenți din 20 de țări. În principiu, competiția promovează

0: abilitează transmitere și recepție rapidă în cod morse, combinând tradiția radiomatorismului cu inovația. Aici vreau să fac o paranteză, plecând de la vechea cheie telegrafică care exista pe nave, în armată, toată lumea o știe, acel ciocanel mic, până la cele moderne din ziua de astăzi, care includ procesoare și care permit transmiterea la viteze foarte mari. Competiția, acest campionat mondial se desfășoară pe 4 probe de concurs, proba de recepție, proba de transmitere, RUF ZXP și Morse Runner. Dacă vreți, vă pot explica ce înseamnă fiecare în parte, așa mai pe scurt.
1: Da.
0: Proba de recepție înseamnă recepționarea de semnale Morse transmise pe grupuri de câte 5 caractere. Proba de transmitere, transmiterea de semnale Morse pe grupuri de 5 caractere. RUF ZXP-ul este recepționarea de semnale Morse reprezentând indicative de apel, indicative de radioamator de apel.
1: Da.
0: Și Morse Runner, trafic radio simulat cu ajutorul semnalelor Morse. Acestea sunt cele 4 categorii la care se desfășoară campionatul mondial. De fapt, și campionatele naționale a noastră se desfășoară pe același schelet a campionatului mondial. Echipa de HST a României s-a clasat pe locul 2. Este cel mai bun rezultat obținut în istoria telegrafiei viteză din România. Echipa, deci, clasându-se pe locul 2, a devansat puternica echipa Rusiei, care s-a clasat pe locul 3, vă spun sincer, mi-aduc aminte cum se uitau sportivii din Rusia la noi, nu le venea să creadă la
1: vă mâncau de vii!
0: Nu le venea să creadă ce și cum s-a întâmplat. Asta e, sportivii români au obținut un număr de 27 de medale, 7 de aur, 10 de argint și 10 de bronz. Ca să vă faceți o idee, să vedeți cam unde am fost noi, primele 5 locuri ale clasamentului au fost ocupate, după cum urmează, pe locul 1 puternica echipa Belarusului. Deci, practic, Belarusul și Rusia se cam bat pentru locurile 1-2 între ele. Belarusul a fost pe locul 1, România pe 2, Rusia pe 3, Ungaria pe 4 și Bulgaria pe 5. De aici încolo, restul echipelor nu sunt așa puternice, dar oricum nu că nu ar fi de luat în seamă. La această ediție a campionatului mondial au fost stabilite și 3 noi recorduri mondiale, dintre care unul putem fi mândri de către sportivul român Ianis Alexandru Stutaru, care a realizat un număr de 317.557 puncte și o viteză maximă de recepție de 1268 de caractere pe minut în proba de RUF ZXP. Deci, ca să vă faceți o idee ce înseamnă acest lucru, gândiți-vă că cea mai simplă literă de transmis din codul Morse, mă rog, două litere, E sau T, un punct sau o linie respectiv, gândiți-vă că ar trebui să recepționați 1268 de astfel de puncte sau linii. Deci cam ce viteză a putut să prindă acest tânăr sportiv?
1: De unde e? Ce locație are?
0: Este membru la Clubul Sportiv Ceahlăul Piatra Neamț. Este un tânăr care se antrenează și a cărui rezultate se văd. Acesta este cel de-al doilea record mondial doborât de Ianis. Cel anterior i-a aparținut.
1: Ce totul tare, omul, dar îi se văd degetele, mâinile la viteza asta, cred că e de...
0: Deci la recepție trebuie să stai cu căștile pe urechi. Vă dați seama că la... să scurgă la viteza asta o succesiune de puncte și linii. Pentru unii dintre noi ar fi practic un semnal continuu, un piuit continuu. E, pentru el nu. El știe să facă diferența între linii și puncte și să traducă semnul recepționat. Ca să vă spun mai pe scurt, iarăși rezultatele obținute de către sportivii români au fost următoarele. La categoria A, Maria Cioflec a avut locul 3 la proba de recepție, 4 la proba de transmisie, la Morse Runner, campioană mondială, locul 1, la RUF ZXP, vice-campioană mondială și pe total la categoria ei de participare a ocupat locul 4. La categoria B, Ianis Scutaru, cel despre care discutam anterior, locul 1 la recepție, locul 2 la transmitere, locul 1 la Morse Runner, locul 1 la RUF ZXP, locul

0: unul la categoria lui. Deci are 4 titluri mondiale și un loc 2.
1: E tare, omul, tare rău,
0: da,
1: de tot.
0: Da, băiatul este cât se poate de bine pregătit și se pregătește în continuare. La categoria C, o domnișoară de la Iași, Alesia Găboroi, un loc 2 la recepție, un loc 3 la transmisie și loc 3 la Moserană, un loc 3 la Ruf Z, spre locul 4 pe total categorie C. Un alt sportiv de la Piatra Neamț, Teodor Rusu Ferraru, un loc 3 la recepție, locul 4 la transmitere, 3 la Moserană, 2 la Ruf Z XP și locul 3 pe categorie. Gabriela Cojocaru, tot de la Piatra Neamț, locul 4 peste tot, recepție, transmitere, da, Moserană,
1: am ieșit,
0: Ruf Z XP.
1: Am ieșit de medalii acum. Haideți să ne întoarcem la ale noastre. Asta a fost anul trecut, la sfârșitul anului. Ce a urmat anul ăsta? Ați avut alegeri? Cine a ieșit președinte? Ce face dumneavoastră?
0: Avem președintele Federației, domnul Adrian Totu, un om deosebit. Mă rog, nu vreau să mă apuc eu acum să-l laud, dar dumnealui este reprezentantul unei vestite firme japoneze în România și nu numai, am înțeles că de fapt și de dur împrejurul noi tot dânsul reprezintă această firmă. Are preocupări în domeniul spațial, în domeniul laserilor, CNC-uri, deci firma pe care o reprezintă se ocupă cu prelucrare prin sisteme comandate numeric, cele numite așa cunoscute CNC-uri. Este un om care a pus suflet în radioamatorism de multă vreme, nu de acum, și care sperăm să ne ajute să, de fapt sperăm, se vede deja ajutorul lui din nou. Dânsul a mai avut un mandat anterior, unde tot așa a ajutat Federația cât a putut financiar și nu numai financiar. Acum, la fel, a pornit pe același trend. Deci, după o pauză care a fost, acum și-a început activitatea în plin, și văd că vrea să facă cam aceleași lucruri deosebite care le-a făcut și anterior.
1: E în regulă. Ce urmează pentru sportivii noștri?
0: Pe domeniul telegrafiei viteză, în anul 2026, echipa noastră națională se va deplasa în perioada 8-12 octombrie în localitatea Sus, Tunisia. Echipa noastră va face tot posibilul să repete performanța deosebită de anul trecut. Deci dacă anul trecut am mers în Muntenegru cu gândul să ne apărăm acel loc 3 pe care tot îl câștigam de 2-3 ani încoace, acum, pretențiile noastre au crescut. Sperăm să ne putem apăra acel loc 2 obținut anul trecut.
1: Bun.
0: Ar fi ceva deosebit.
1: Sunt niște lucruri în perspectivă. Din Muntenegru în Tunisia, cum să fac repartizările astea de campionate, de concursuri?
0: Deci, în principiu, organizarea IARU este aceeași ca și organizarea federației noastre. Fiecare ramură are o comisie la nivel IARU și comisia respectivă decide locul de organizare. În principiu, ar putea fi un cont și de problemele existente pe plan mondial. Se caută locații în care să poată să aibă acces și sportivii țărilor care sunt implicate în acel conflict din Ucraina. Mă refer la Rusia și Belarus, știind bine că pe teritoriul Uniunii Europene există restricții pentru cetățenii acestor țări.
1: Atunci întâi caută traseele abiatice, cursele directe din Rusia și Belarus peste teritoriul altor țări care le dau survol de zbor să aterizeze într-o țară care le dă viză.
0: Ca să nu fie văduzit de participare, corect.
1: Da, vedeți dumneavoastră, aici la noastră se procedează așa, se eludează în pont și la urma urmei ce s-a hotărât de către toată lumea, dar uite că sunt din ce în ce mai multe federații care primesc această dispensă. Ultima dintre ele, săptămâna aceasta, da. Campionatele mondiale de box, europene de box, da, care sunt cu permisiunea și pentru ruși și pentru bieloruși.
0: Așa este. la noi deocamdată, ca să nu fie

0: probleme, cei din Comisia de Telegrafie Viteză au decis să se desfășoare campionat în Tunisia. Nu sunt probleme, cei de acolo au specialitățile, au comunicat clar că se acordă viză de intrare de acestor sportivi, deci lucrurile vor merge ok.
1: Bine, domnul Toșiu, vă așteptăm cu informații după termen.

0: organizez de campionatul european iarul de ARDF. ARDF înseamnă Amateur Radio Direction Finding sau Radio Orientare sau o expresie clasică care sigur ați auzit-o, vânătoare de vulpi.
1: Aha.
0: Așa, deci vulpile fiind niște stații radio amplasate prin diverse locuri prin pădure și pe care sportivii trebuie să le descopere. În această, iarăși, am avut o organizare de excepție. Au muncit aici toți cei din Comisia de ARDF din cadrul Federației, plus ceilalți care s-au implicat, autorități locale de la Târgoviște. Competiția s-a desfășurat la Târgoviște în perioada 16-22 august. Au participat 250 de sportivi din 22 de țări la cele patru probe de concurs. Sprint clasic, 80 de metri clasic, 2 metri și fox soaring. 80 de metri și 2 metri nu reprezintă distanțe, reprezintă benzi de frecvență, deci în care se desfășoară transmisia semnalului de căutat. Lotul România a avut 23 de sportivi și care au obținut rezultate, spun eu, meritorii. Avem 2 medalii de aur, 6 medalii de argint și 3 medalii de bronz. O echipă completă care a acoperit toate categoriile. Dacă vreți, pot să vă detaliez și rezultate. Oricum, coordonatorul echipei, domnul profesor Adrian Marcu, și-a făcut datoria pe deplin.
1: E în regulă. Vă mulțumim foarte, foarte mult, domnule Toșu. Toate cele bune, succes, vă așteptăm cu rezultate după
0: tur. Eu vă mulțumesc mult de tot că mi-ați dat posibilitatea să mai comunic ascultătorilor noastre ce mai fac radioamatorii români.
1: Fac bine! Fac bine, văd.
0: Da, fac bine și sperăm să facem bine în continuare.
1: E în regulă. Toate cele bune, vă mulțumim. La revedere!
0: Toate cele bune, sănătate și pe curând.
1: Luăm pauză și revenim.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Aha, aha.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători. Am avut, sper eu, pentru noastră emisiune interesantă. Continuăm și acum, după ce am fost la Cristian Toșu, fostul președinte al Federației Române de Radioamatorism, cu date extrem de interesante despre titlul de vicecampion mondial pe care sportivii noștri l-au obținut în Muntenegru. Era foarte, cum să zic, încântat domnia sa de faptul că la aceste campionate mondiale Belarusul a fost pe locul 1, noi pe locul 2 și rușii în spatele nostru. Și erau opticați rușii, cum am ajuns noi să-i batem pe ei la așa ceva, care e clar că sunt ultra specializați, dar uite că sunt pregătiți bine băieții noștri. Schimbăm registru, mergem la Cristi Prisc, colegul nostru cu care n-am mai vorbit de ceva timp. Te salut, Cristi!
2: Salut, Cristi!
3: Vă salut și Răzvan și Horațiu, ca de fiecare dată sunt foarte bucuros să intru cu voi pe unde și mă bucur că sunt atât de tineri încât dați rasului tineret și vigoare.
1: Da, știi, Cristi, am deschis cu scandalurile de la gimnastică să luna următoare sunt campionatele europene la Rotterdam și noi nu avem niciun băiat în echipa de băieți. Au fost 11 la campionate, dintre care unul sau doi ar putea să fie la jocuri, iar fetele sunt 6, dar dintre ele bune 2, maximum 3. Ce facem acolo? Vrem să ne calificăm la jocurile olimpice. Dar la noi scandalurile sunt la ordinea zilei. Nu mai fac rezumatul la toată emisiunea de astăzi, dar mergem pe firul evenimentelor.
3: Da, din păcate, ce spuneți voi despre gimnastic, cum o stare la cam aproape tot ceea ce înseamnă sportul rusesc, scos din context, fiind rezultatul bun pe care l-au făcut băieții la volei, care ieri au pierdut totuși fără drept de apel în fața Franței la campionatul european masculin volei. Ne-a văzut Franța la Sofia cu 3-0. Cât despre ceea ce spuneați la gimnastică, să știți că îmi pare așa de rău că o disciplină cu așa mare tradiție și cu medalii olimpice, cu medalii europene, mondiale, da, a căzut într-o, nu știu, gaură parcă fără fund. Același lucru se întâmplă și la rugby, nu este doar acolo, la rugby este tot așa o declin care parcă nu poate să fie obiect de nimic și de nimeni, pentru că suntem pe povârnișul ăsta, pe panta negativă, de nici și neozelandezi, dacă se mută toți la noi, nu cred că ne salvează în momentul de față. Dar ca să vorbim și de lucruri mai noi, să zicem așa, nu neapărat mai interesante, pentru că sunt interesante în ceea ce privește sportul, eu v-aș propune să mergem și pe la oină. Știți că de fiecare dată când am avut ocazia am vorbit despre oină și o voi mai face. Stadionul Cotroceni, iar o altă mare bubă a sportului românesc, da, revine în peisajul competițional grație sportului național. Da, stadionul Cotroceni, sunteți invitații mei, dacă nu ai Federației Române de Oină, să participați sâmbătă și duminică la niște partide extraordinare care vor fi transmise și la televiziune, de altfel în direct,

0: Este vorba de Supercupa Regelui, Supercupa Reginei, un fel de supercupe. Deci, a venit Cupa Regelui, Cupa Reginei, între laureatele din sezonul trecut, câștigătoarele campionatului respectiv cupei, în ambele variante așadar. Plus, pe lângă aceste meciuri, va fi și tradiționala Cupa a Unirii România-Moldova, atât la masculin cât și la feminin. Deci sunt 4 meciuri televizate, ele sunt mai multe pentru că ar fi și de juniori, dar la nivel de seniori acestea sunt creme de la creme, cum ar veni. 4 partide televizate, 2 sâmbătă, 2 duminică, sesiunile încep cu ora 11 și evident se termină când se termină, pentru că la ora nu este un timp neapărat terminat. Deci e cam ca la tenis sau ca la volei, depinde de cât de repede merge jocul, cum se acumulează punctele. Pentru mine este în continuare o plăcere și o obligație de onoare, să zicem așa, de etică, să comentez și să ajut benevol în foarte multe cazuri, nu chiar în toate, dar în foarte multe, sportul național cu ceea ce pot. Evident, a fost gala anul trecut în decembrie, probabil că va fi din nou o gala al cărei prezentat am fost și uite, vă lansez invitația, vă spun încă de pe acum, în cazul în care Federația Română de Unire va face această gală, un festival al sfârșitului de an. Unul peste alta, la fel ca și la gimnastic, la fel ca și la rugby, la fel ca și la alte discipline sportive, să știți că și Oina se confruntă cu un deficit acut de resursă umană, pe de o parte, și nu-i vorba numai de sportivi, nu în primul rând de sportivi, pentru că nu aici este buba mare. Cum am mai discutat cu voi și cred că sunteți de acord, marea problemă în sportul românesc, vorbind de sport ca numit comun, nu neapărat de o ramură sau de o disciplină, sunt antrenorii, nu sportivii, pentru că dacă antrenorii ar fi bine pregătiți și motivați, dacă antrenorii s-ar duce prin școli sau pe undeva mediile unde se pot selecta oameni și i-ar aduce după ei ca să aibă materie primă la antrenamente, cu siguranță lucrurile ar sta altfel, de la selecția celor mai mici, la nivel juvenil, până la seniori și până la performanță. Sigur că acum trebuie și nu putem să dăm vina numai pe această categorie socioprofesională, antrenorii, Doamne ferește. Însă ei sunt poate principala za în acest lanț al performanței, ca să-i spun astfel, metaforic, dacă îmi permitești, pentru că dacă ei ar fi acei oameni vizibili din toate punctele de vedere, atât de selecție cât și până la pregătire și aducerea sportivilor către performanță, probabil că ar fi mai atractiv sportul, indiferent de care vorbim, și pentru cei care îl practică și pentru cei care susțin practicarea lui, în special părinții, când vorbim de părinții și familiile, când vorbim de grupele de vârstă mici. Altfel, Oina se zbate tot așa într-un fel de quasi anonimat, sunt vreo 8 echipe sau 10 echipe maximum care se înscriu la fiecare ediție de campionat național la seniori. La seniori sunt cam 4, sunt niște centre care s-au format așa tradițional în țară și unde niște iubitori de Oina, niște oameni au sădit această dragoste pentru sportul național și o mențin cât ori fi prin funcții și cât o ține sănătatea pe acolo pe unde sunt. Altfel, nu este un fenomen de masă. Asta voiam să spun, pentru că sunt poate alte discipline, alte sporturi care acum puceresc, cum ar fi sporturile electronice, de exemplu, și ăsta ar fi un subiect care la un moment dat s-a meritat dezbătut pentru că societatea se schimbă. Însă, la aceste sporturi, constat cu părere de rău că ele devin unele de nișe și nu vorbim numai de Oina. Oina a fost întotdeauna, acum spuneți-mă și pe vremea lui Ceaușescu, toți vor veni și apoi chit că am vrut să-i dăm această amploare că a fost mai mare decât baseball-ul. N-a fost. Însă și rugby-ul și voleiul și, nu știu, hockey-ul pe gheață devin tot așa niște sporturi nișate, practicate de un grup foarte restrâns, cu răspândire geografică extrem de selectivă, ca să zic așa, și nu neapărat la modul bun al cuvântului. Deci, niște sporturi care sunt niște embleme ale unor regiuni, localități, dar cam atât. Acele sporturi de masă care produc pe cap pe vremea aceea de niște campioni care apoi să ajungă peste hotare cu tricolorul în piept.
1: Știi ce se întâmplă, Cristi? Realitatea este că tot sportul românesc, sau marea majoritate, se află într-o degringoladă de ceva timp. Ai amintit de câteva dintre ele? Hai să vorbim și de box, unde au fost a fost Cupa României. La box au fost categorii în care n-au fost participanți, n-a avut cine să boxeze la categoria 60-65 de kilograme. L-a luat pe unul de la...
0: Olimpice. Da. Categorii olimpice, astea pe care spuneți, uite că acum mi-aduc aminte că Bulgaria, pe el o aruncătoare de noi și care este mai săracă decât noi, da, din toate punctele de

0: vedere indicatorii economici sunt clar în favoarea României. Bulgaria în momentele astea este un fel de capitan al sportului european, pentru că își permite în paralel, nu știu la noi când s-a întâmplat asta, să susțină și să organizeze atât campionatele europene de box, da? Acolo unde mai este lăcrămioara Perijoc, dacă...
1: Da.
0: Prin competiție și cu Andra Set de la noi. Băieți, nu mai avem în sferturile de finală, deci nu medalii, doar în sferturile de finală. Și tot în Bulgaria, la o altă sală, la fel de mare și de frumoasă, în Sofia, se desfășoară și meciuri la campionatul european de volei masculin. Ne-am luat noi bătaie de la Franța ieri. Bine, se vor muta în Italia pentru semifinale și finala, acolo este Final Four-ul, dar ca să faci un astfel de efort logistic, organizatoric, provizionare, turse umane chiar, este important pentru o țară care, teoretic și practic, este mai săracă decât noi și noi am râs întotdeauna de bulgari.
1: Și mai mică.
0: Reușesc să organizeze în același timp campionate europene de box și de volei masculin, ceea ce nu este puțin și poate că ar trebui să ne aducem aminte că ei au fost, din perspectiva promovării sportului, mai ales pentru voi, cei care sunteți mai mari decât mine, un fel de far călăuzitor atunci când nu aveam posibilitatea să vedem la televizor sport și ne uitam la ei, la jocurile olimpice, la campionate Sigur. Mondiale, la toate celelalte. E corect?
1: Da, e foarte corect.
2: Eu le sunt pe vecie recunoscător, pentru că datorită lor am văzut o mulțime de competiții sportive care altfel le-aș văzut doar cu ochii minții.
1: Da, n-aveai cum să le vezi că nu le transmiteau ai noștri, da. Cristi, ai perfect dreptate, dar eu vreau să te întreb pe tine, cine poate să facă treaba asta decât tot noi, tot poporul român? Că teoretic suntem peste
0: noi,
1: unguri.
0: Noi trebuie să facem. Iartă-mă. Nu trebuie să ne așteptăm că rezultatele vor apărea mâine, pentru că știți cum este, avem ani de zile, poate mai bine de două decenii, în care n-am mai construit nimic, n-am mai pus nimic, n-am mai sădit nimic. Atunci când vrem să culcăm roade, tot ce trebuie să ne apucăm să arăm, să semănăm, să deselenim terenul ăsta care între timp a devenit arid. Și uite, eu acum vă spun și în perspectiva faptului că sunt părinte de copii care fac sport. Hai să zicem că ai mei, beneficiind cumva de un exemplu viu prin casă pe lângă ei, merg la sport natural. Dar uit așa la ceilalți copii, cât de amotrici sunt cei cu care sunt ai mei în grupă, din cei mei nu alergă prea frec, pentru că până la urmă ăștia sunt toți copiii ziua de astăzi și ăștia sunt persoane care îi educ. Însă multe, foarte multe familii din clasele în care sunt copiii mei, habar n-au că trebuie să-i dea pe copii la un sport sau nici nu visează ca acei copii să meargă să facă un sport, nu neapărat de performanță, sport al copilăriei, să-și aducă aminte că au plecat un tricou, că au încălțat un gata de fotbal, de rugby, că au avut un cantonament, că au avut o tabără sportivă, ceva. Nu! Multă lume consideră că sportul este așa, o chestiune doar de joacă, nu neapărat că poți să-ți faci o carieră, ceea ce cred că este o mentalitate care trebuie schimbată. Și de aceea, habar n-am, să luăm un exemplu și să-l transportăm la noi, cum au făcut spaniolii, cum au făcut francezii, cum au făcut nemții. Să luăm un exemplu, sau poate ungurii, mai aproape de noi. Să luăm un exemplu de la zero, să-l implementăm și să sperăm că, nu, cam în 20 de ani, vrea primele rezultate aceste implementări care ar însemna să radem de la rădăcină, să, nu știu, dinamităm ceea ce este acum cu totul, baza asta subredă pe care se clădește sportul românesc, o luăm de la zero și de aici încolo așteptăm, cum spuneam, un termen ca să putem să vedem dacă acest sistem va produce ceea ce ne trebuie. Cert este că sportul trebuie considerat, nu știu, ceva de strategie națională, un element compozit a ceea ce înseamnă securitatea economică, securitatea națională, pentru că altfel, dacă vom continua să-l tratăm ca o chestiune marginală, avea întotdeauna oameni care se duc întâi de toate la farmacie și la spitale și au hipertensiune la 40 de ani sau poate chiar mai jos, și sportul va fi așa doar pentru cei bogați sau nișați. Mă enervează foarte tare treaba asta când constat că sari nișarea sportului, pentru că asta este. Sportul, în loc să fie de masă, este doar asta. Sportile care o fac numai cât unii care n-au ce face sau cine știe își permis pentru că sunt prea bogați părinții. Nu știu, sper să nu fie prea dur ceea ce spun eu, dar e o constatare, cum aș putea spune, empirică, pentru că mă tot învârt în diverse medii și ca asta pot aduce ca o concluzie în discuția cu voi.
2: Din nefericire.
1: Da.

0: Din nefericire, ai perfectă dreptate, dar asta nu mă împiedică să, cum să zic, să revin la subiectele care sunt reale. Cine ne oprește, Cristi Prisc, să facem două stadioane la Târgoviște, acolo unde atunci când s-a dat aprobarea pentru cele două stadioane, unul de reparat și altul de construit, echipa era în divizia C. Cine ne dă aprobare pentru sala de la Tulcea cu 4800 de locuri într-o zonă unde nu există echipă de mai sus de divizia C? Vorbesc clar, în sala aia trebuie să vină cineva să joace și așa mai departe. Cine ne oprește să vedem că la Suceava e o altă sală de 5000 de locuri care stă de nu știu cât timp nefolosită, că nu există aprobări de la autoritățile locale? Cine ne oprește să vedem că la Brașov este o sală a sporturilor care trebuia să fie gata de acum 2 ani și care și-a majorat brusc cu câteva zeci de milioane costul? În această sală urmează să se desfășoare mai multe campionate mondiale de lupte, antamate deja de Răzvan Pârcălabu, președintele Federației. Dumnezeu, de bandadă continuă, nu mai vorbesc de gimnastică și altele. N-ai unde să te duci, Cristi, asta este realitatea.
1: Da, e adevărat, n-ai unde să te duci și dacă îți duci copiii la sport, revin la această problemă, trebuie să te înarmezi cu mare răbdare ca să faci față, ca să zic așa, la niște întâmplări cu care te vei confrunta atâta vreme cât ești pe lângă copiii care fac sport din partea antrenorilor, din partea altor părinți, din partea celor care organizează competiții și așa mai departe. Iar ceea ce spuneați voi ține din nou de o devalizare națională, pentru că este foarte clar că un al doilea stadion construit la Târgoviște s-a construit acolo pentru că suprapa aia a mers, a funcționat.
2: Da.
1: Nu neapărat pentru că a fost nevoie de două stadioane sau mai mult, ci pentru că așa ar trebui să fie. Nu curge pică, că a picat bine pe acolo. Iar l-ați făcut la Tulcea, ați dat un exemplu iarăși foarte, foarte bun. Tulcea n-a avut, exceptând o perioadă în care sunt fel convins, deși n-am dovezi în acest sens, că acea echipă Delta Braicu, parcă se numea, sau Delta Tulcea, nu?
2: Așa Delta, se numea. Delta, da,
1: la volei, a fost, da. Pentru că a fost un nebun care a investit, nebun cu ghilimele frumoase de dată. A investit, da. A vrut, i-a plăcut și a vrut să facă volei pentru că o fi avut vreun copil, vreo fată, ceva care a fost talentată la sportul ăla. A ținut o perioadă pentru că n-a fost o deosebită tradiție. Tot așa, acolo nu e tradiție nici în handbal, nici în basket, nici în fotbal. United Galați, campioana României la fotbal în sală, echipă privată, atenție, da. Se desfințează.
2: Da,
1: s-a desfințat campioana națională, ca și când Universitatea Craiova acum atrage obloanele la fotbal și nu se mai duce în conferență, pentru că United Galați trebuia să reprezinte România în Liga Campionilor la fotbal în sală și s-a desfințat. Și să mai spui când statul nu mai vezi ne vrea și în niciun caz nu ajută investitorii privați care vor să aducă niște bani și să aducă plus valoare în anumite ramuri sportive sau la anumite echipe pur și simplu. Nu, discură. Și știți că mai vorbeam tot noi că dacă prin absurd, pentru că este un absurd ce spun eu acum, sprijinul direct al statului pentru sportul românesc s-ar opri, dacă s-ar lua acum o lege și nicio instituție publică nu mai are dreptul să finanțeze în mod direct și nemijlocit vreun plus sau vreo ramă sportivă sau.
2: Da.
1: Și rămâne cu câte echipe de divizia a doua la fotbal, cu prima ligă care vor să fie profesionistă, iar în rest mic. Asta e câte o echipă deodată, mai rămân și alea pe la sporturile de echipă. Pe la fan, la toate celelalte care sunt susținute 99% din banii publici. Bani care sunt și ai mei, și ai dumneavoastră, și ai celor care ne ascultă, și ai tuturor. Cu toate că vorbim de jet local de la Oradea sau de la Satul Mare sau de mai știu unde, de la Tulcea, tot din noștri, tuturor ai românilor sunt. Deci problemele sunt foarte mari și dacă sportul nu va fi integrat, nu se va discuta și la Consiliul Suprem de Arare al Țării, nu să spun cuvinte mari, dar uitați-vă ce înseamnă sportul pentru Ucraina, pentru Rusia, pentru țările ta războiului. Dacă acolo nu se pune problema și nu va fi luat în considerare acest element socioeconomic care este sportul ca element compozit al acestei matrici de apărare națională și de sănătate națională, vom continua să ne uităm la alții cum duc și rezultate și se bucură de acestea. Vom continua să tot cădem, nu știu cât de jos se poate. Uite, chiar mă gândeam acum exemplu concret

0: la rugby, la această disciplină nemaipomenit de frumoasă și de complexă, care te poate învăța foarte multe. Suntem calificați la Cupa Mondială din 2027. Ne-am calificat în 2025. Mă rog, a fost un paradox competițional de regulament, nu știu cum să spun, să te califici cu 2 ani înainte și apoi să ai asigurat, cum s-ar zice, un stagiu delungat pentru pregătire. Mai e puțin, mai e un an de zile și facem la această Cupă Mondială, iar echipa mi se pare că este națională, mi se pare că este un stadiu mai jos față de atunci când am obținut în februarie 2025 ridicarea după acea victorie din Belgia. Și vă mai spun o chestiune, sper să n-am dreptate, dar uitați-vă, aceasta poate fi ultima Cupă Mondială la rugby la care ne calificăm. Pentru că Belgia, și dacă îi bagă înapoi și pe ruși, s-ar putea să ne bată în preliminariile următoare, iar singura noastră șansă ar fi o nouă extindere, pentru că de la 20 s-au făcut și 4 de echipe la Cupa Mondială de rugby și noi ne vom califica pe criterii de preliminari numai dacă în 2031, când fi următoarea Cupă Mondială, ar fi 30 de echipe care să plătească biletele pe SARF. Repet, sper ca această provocare să nu se... adevărească și sunt eu cel care greșește, dar la cum merg lucrurile, la cât de puțin copii mai, la cât de nevaloroși sunt jucători scoși din sistemul de juniorat, la cât de puțină ambiție este, la cât mic este gradul ăsta de motivație, argumente mult prea puternice care și mult prea convingătoare care mă fac să vorbesc într-un termen atât de pesimist. Eu, care mă știți prea bine, sunt un optimist incurabil aproape, însă de data asta sunt mai degrabă realist decât optimist sau pesimist și văd lucrurile și mai tragem un semnal de alarmă. Habar n-am dacă ne ascultă cineva sau dacă nu, considerat până și ascultătorii radio Total FM, că e, nu știu, un discurs prea plictisitor și mai bine vorbim despre cai putere, despre divorțuri, despre căsătorii și așa mai departe. Sper să nu fie așa. Dar altfel, dacă vom continua pe această linie cu absolut tot și nu vom sădi niște baze, niște semințe educaționale pentru sport, pentru generațiile următoare, nu avem nicio șansă, absolut niciuna. Și dacă acum vorbim că suntem la fundul sacului, în abis, cum s-ar spune, vom fi și mai jos de atât.
1: Da, și vine a susține ceea ce ai spus tu și trecutul, având în vedere că eu care, cum spunești tu, sunt mai în vârstă decât tine și am văzut rugby-ul de mai multă vreme, niciodată nu mi-aș fi închipuit că Portugalia ne va bate, ne va dea scor, când Portugalia nici nu exista, deci în anii 70-80 nici nu exista în rugby Portugalia.
0: Ca și Spania.
1: Așa, Spania exista, dar pe spanioli băteam și sculați din somn. Deci pe Spania, dacă juca naționala de rugby a Spaniei de atunci, pregătită de dimineața, așa, cu antrenamente, și sculai din somn pe ai noștri, așa, probabil că primele minute poate ar fi avut 3-0 spaniolii, știi, că până se dezmediceau, până se trezeau ai noștri. Dar după aia făceau 60-3, ceva de genul ăsta. Cam așa
0: păi,
1: era.
0: Ca și cu Italia, că și pe italienii băteam pe unde îi prindeam, nu? Și da. Acum Italia este în turneul celor 6 națiuni, te mai atingi de ei.
1: Italienii...
0: Cei au obținut independența, tot așa îi băteam, după ce s-a desprins din URSS, dacă vă aduceți aminte, au fost niște ani, cred că vreo 5 ani, în care îi băteam, eram mai buni.
1: Da, așa.
0: Ulterior, așa nu le-am mai atins de ei.
1: Așa e, exact. Cu italienii, noi, italienii mai de mult au început să fie periculoși, adică nu ca spaniolii.
0: 2000, să
1: zicem. Dar nu, chiar anii 80, mi-aduc aminte că am făcut un 3-3 foarte greu aici pe Giulești. S-a jucat foarte greu, am reușit să le facem față. Promiteau că o să fie o echipă bună italienii, știi? Dar cu restul nu aveam probleme. Cu rușii sovietici, în perioada sovietică, ei aveau 90% dintre componenți din Georgia. Adică se vedea că Georgia era o forță a rugby-ului. Dar exact cum ai spus și tu, vreo 5-6 ani așa, n-au avut probleme cu georgienii. Acum pare o...
0: Nu mai au ei probleme.
1: Exact. Pare așa un țărm de neatins Georgia. Da. Bun, Cristi, mulțumim frumos pentru intervenția ta și să sperăm să auzim de vremuri mai bune și pentru sportul românesc, cu toate că e greu de... acest lucru.
0: Eu vă mulțumesc și nu uitați, vă invit la Oină. Dacă nu puteți ajunge săptămâna viitoare, cu siguranță vă voi detalia ceea ce s-a întâmplat acolo și care mai sunt noutățile din Oină, dacă aveți evident timp de mine pe unde RTN.
1: Chiar îți mulțumim anticipat.

Cristi. Toate bune, toate bune. Dragi ascultători, cu Cristian Friscă încheiem și noi emisiunea Trafic Sport de astăzi. Am fost Horațiu Sima și Răzvan Toma din studio, Rareș Cotigă din regie. Urmează după noi Narcis Drejan și de Dragoș Borchină. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.

0: Bună seara, bună seara, bine vă regăsirăm șampionul la noi ediția emisiunii Fluier Final, alături de mine Dragoș Borchină. Salutare, Borchi!
1: Palmeritas, palmeritas, palmeritas,
0: palmeritas. Să înțeleg că îți luași astăzi, nu?
1: A?
0: Bine, am văzut coșul, ai golit graftul. L-ai golit raftul de palmeritas, șampionul.
1: Da.
0: E bine, mai avem

0: puțin șampionilor și cum să spunem, debutăm în noua ediție de Nations League, mai bine să spunem așa, că asta cu redebutul lui Hagi nu, debut e odată, nu există redebut.
1: Da, da, da.
0: O tâmpenie asta cu redebutul șampionilor.
1: E o revenire, dar nu e redebut.
0: Da. Abia astăzi a anunțat și FCSB că azi a anunțat FCSB-ul că renunță la Marius Baciu. A zis Marius Baciu, ăsta ești, Berlusconi din Giulești. Mulțumim Marius Baciu, mulțumim Champion League, mulțumim Fabula sau Nierbau. Probabil că o să vină lejer reghe și vedem mai departe, șampion, ce se întâmplă. Da, deci e gata cu spectacolul la Unirbau. Tu ai văzut că în Germania dieselul e 2,5 euro, 2,42 și benzina este 2,30.
1: Așa o fi.
0: 2,24, 2,30. Uite, ne-a trimis cineva acum. Păi se duce la 3 euro.
1: Ei, se duce.
0: În Germany. Germany of the people of the world unite. Bine, și la noi e scumpă. Și la noi e aproape de 2 euro. Că nu ne mai miră nimic.
1: Păi, dacă e cererea mare și combustibilul e...
0: Bine, băi, ce se întâmplă cu... strâmtoarea urmă și cu toate nenorocirile
1: astea. Și pe piața asta mondială, normal, toate lucrurile astea contribuie. Da,
0: în curând șampionul să ajungem să...
1: Când ai o piață de 80 ceva de milioane de locuitori narcis, că știi bine, îți dai seama câte zeci de milioane de mașini sunt acolo, suntem în țara mașinilor.
0: Exact. Și consumul industria, e enorm. Industria auto cea mai mare,
1: păi, sigur. Nu,
0: motorul auto al Europei, sigur, nu e Germania.
1: Da. Sigur că da, bravo. Da. Și ce cererea mare, normal că prețul e mai ridicat. Și la noi la fel. La noi degeaba compară lumea prețul la benzină, motorine cu ce în,
0: așa
1: cu ce în Ungaria.
0: La câte mașini ai și la câți consumatori, păi, crezi că statul nu va profita?
1: Păi,
0: de pe urma taxelor și accizelor.
1: Ce mă compar cu Ungaria și cu Bulgaria? Că Ungaria și Bulgaria amândouă n-au cât mine.
0: N-au cât mine mașini,
1: păi,
0: așa este.
1: Sunt 17 milioane, de toți noi suntem 19-20.
0: Corect.
1: Păi, e o diferență de număr de mașini
0: tot
1: între.
0: Tot timpul îți vor lua, corect, păi, așa este.
1: Păi stai un pic.
0: Nu stau la discuții cu tine, șampion. Exact. Da. Vorbind despre forbălicerul nostru, așadar... echipa națională este în Suedia deja, iar echipa națională și cea de sub 21 de ani începe și ea și este șampionic. Vedem meciul din Suedia, vineri seara, de la ora 22 parcă, sau 21.45.
1: 21.45,
0: 21.45, da, sunt toate. De mâine... revine și Nations League, da, toate de la 21.45, cu excepția unora de ora 19, cum ar fi Andorra, Malta, mâine, vineri, Georgia, Irlanda de Nord și Armenia, Letonia. La România, în Suedia, la 21.45. Da, uite, mai avem la ora 16, sâmbătă, Slovenia, Scoția. Ora 19, Bulgaria, Luxemburg, Insulele Feroe, Kazakhstan, Islanda, Estonia și San Marino, Finlanda. Aici exclusiv pe... motive de vreme. Duminică, Danemarca, Țara Galii, este ora 19 și Serbia cu Olanda la fel, iar Austria, Kosovo tot la 19, uite, Gibraltar, Andorra 19, Lituania, Azerbaijan 16. Deci nu sunt toate la 21 și 45.
1: Nu.
0: Noi mai jucăm, ne jucăm vineri și luni, jucăm împotriva Bosniei pe teren propriu. Așa, și că pe 6 noiembrie o să fie Black Friday la noi. Să fie sănătoși. 4-0 pentru Suedia, ne scrie Andrei.
1: Să sperăm că nu are dreptate. Să sperăm că nu are dreptate Andrei.
0: Ce târna nulă, zice.
1: Nu.
0: Zice 4-0 pentru Suedia.
1: La lovituri de colț posibil.
0: Ia, hai să... hai de campionul.
1: Să facem un sondaj.
0: 0773 30 10 58, 0773 30 10 58. Vă așteptăm pe numărul de WhatsApp să ne spuneți, să ne dați așa, să vedem ce cred oamenii despre

0: echipa națională a
1: Rumunsca, ia să vedem. H3-0 pentru Suedia, hat-trick Isak. Ne spune Florin, batem 2-0. Suedia-România 2-0, ne scrie și Silviu. 3-1 pentru Suedia, ne scrie și Constantin Secuiu. Stai să-i dăm aici un like ca să vadă că are cu albastru aici.
2: O bestie de victorie, ce bună e asta.
1: Minimum 3 Suedia, poate dăm și noi unul, ne zice și Florian. O bestie de victorie. Da, păi bestie de victorie pentru cine, șampion?
2: Pentru noi, evident.
1: Mopsu ne-a scris aici de la Dinamo. 2-1, dar pentru cine? Tu Suedia, Cristi Gerasim, presupun, nu? O bestie de victorie pentru România. Cine să dea o să fie numai pui în galben? Păi și noi și aia joacă în galben.
2: Deci noi ne schimbăm echipamentul. Uh-huh. Să avem echipamentul de deplasare.
1: 1-0 pentru România, ne zice și Bogdan. Așa. 3-1 pentru cine, șampion? Ne spune, spuneți-ne și pentru cine, Virgil. Bine, dacă treci echipa gazdă,
2: atunci
1: înțelege
2: că
1: pentru
2: noi, da.
1: 3-0 Suedia, George, 1-0 gol Bârligea, Gencler Bârligea. Ne spune și Viorel Negoiță, 3-1 pentru Suedia, Laurent, victoria România 3-1 de la Anton, 2-1 Suedia, facem 5 puncte în 4 meciuri, ne zice și Viorel, 1-1 sau alt egal. Suedia România ca un fel de Barcelona la CS Dinamo lui Chirilă. 2-1 pentru Suedia, 0-0 facem antifotbal, bună seara, Suedia-România 1-2, ne zice și Coco. 1-0 Suedia, autogol Ianis. Daniel. 4-2 pentru România, hat-trick Ianis, se închide gura de tractori, la tractoare. 3-1 pentru Suedia, dublă Gyökeres și Elanga, respectiv Răzvan Marin. Întrebați-l pe băiatul cu 1-0 Bârligea de unde cumpără. <laughs> 3-1 pentru gazde, pentru Suedia. Salut, 1-1 gol România, minutul 90+7. Salut băieții, câștigă România 2-1. Suedia câștigă 3-1, 3-0 la pauză. Ne bate, ne scos fotbalul în cap 4-0 la pauză, 3-0, 1-1, dar facem un meci urât ca Igrasia, Nici și Răzvan. 2-0 pentru Suedia, fără Andrei și cu Crișan n-avem nicio șansă. 4-1 pentru Suedia, nu mai pui, ne scrie și Adi Foca. Cine să dea gol pentru România, că Hagi joacă 5-4-1, formula de joc ne mai spune și Alex, care a zis 3-0 pentru Suedia, hat-trick Chris Isaac ăsta, Alexander Isaac.
2: Chris Isaac?
1: Da. 2-1 România. Și de la Constantin Popescu, scor final, uite, putem să avem aici, el ne-a făcut aici un bate Suedia la peste 3 goluri diferență, bate Suedia, egalitate, bate România. I-am votat și noi, bate România. Dar tu cât spui șampion, votează și tu aici pe pol. Dacă trăia Lorin Fortuna, îi blestemam săria...
2: le trimitea niște unde electromagnetice.
1: Exact. 5-0 Suedia, ne zice.
2: Aoleu.
1: Bogdan. 2-1 Suedia cu prunea în poartă. Florin. 5-2 pentru noi. Uite aici optimist Răzvan. 1-0 gol Cămătaru pe la Sunda. Asta a fost în 82, campion.
2: 83 chiar.
1: 83 chiar, da. 2-1 Suedia, așa. Să-l ia Bafomedus pe suedez. Alexander Isaac a făcut 27 de ani pe 21 septembrie. Dacă dă gol România, sare Roberniță pe Burleanu. Babuinizare completă, asta e. Iată așa că cineva a întrebat ChatGPT-ul. Dar România poate să bată Suedia, dar înaintea meciului piața o vede clar pe Suedia favorită.
2: Piața?
1: Piața pariurilor.
2: Aha.
1: A, păi ce? Tu, păi tu e, bă, vezi ce, păi nu, vezi că nu e bun de nimic ăsta, mă, șampion. Că asta vezi și tu ce spune ChatGPT-ul. De-aia vă zic eu că e egal cu zero acest ChatGPT. 2-1 pentru Suedia, ne spune Alin Mincuci, că și-au revenit băieții. Baezii. Am vorbit baezii. Cum să vă spun, pentru o ciorbă, o să vin la Craiova. Da. Hai, șampion, mai aveți? Ia uite câte... Au venit foarte, foarte multe.
2: Foarte multe, da.
1: Curg pe linie. De 07.

0: 0773 301 058. Pronosticurile voastre pentru Suedia-Rumunsca. Suedia-România 1-0, ne spune cine apare aici că este un grup Sport Total FM. Ne-a băgat într-un grup, nu înțeleg, omul. Foarte ciudat. Dan Ciudan. 1-1 pentru România, ne zice și Cristi.
1: Da, e ca și cum am fi câștigat.
0: Păi da.
1: Cam așa.
0: 1-1 chiar pentru România.
1: E ca și cum ai câștigat, da.
0: Da. Așa. Cac vă șansă, cac tăni mojătă. Hai, șampionilor. Mai băgați acilea. Băgați niște fise, vă așteptăm pe 0773 30 10 58. Hai băieții, hai cu pasa să le scuturăm iar plasa. Cred că scoatem un egal 1-1. Ne mai zice și... Hai să văd cine este. Cred că Lucian. Lucian Laur. Iar vă ceartă Hagi că sunteți negativiști. Păi voi sunteți, nu noi. Gol anulat pentru România la decizie VAR. Și asta înseamnă că se termină 0-0, nu șampion? Ne zice și Robert. Fabula sau un iarbao?
1: Da, mă, destul de lume
0: România câștigă cu 4-1, ia uite.
1: Da, da, da, da.
0: Octavian Popescu 2 goluri, Ianis Hagi 2 goluri. Păi Tavi Popescu ne convoca șampion.
1: Dă din memorie așa, de la distanță.
0: Adi din Râmnicu Vâlcea e vâlcean de-ai tăi, de-al tău. Da, Adi. Deci Tavi Popescu nu e... Traficul satanic, da, noi vedem din metrou.
1: Da, da, a fost groaznic astăzi. Groaznic a fost.
0: Adrian, 1-1 gol, Hagi senior intră la pauză și autogol Ianis.
1: Au fost invitați la primul magazin UEFA Nations League din sezonul ăsta și Gică și Ianis, dar au fost sincroanele, au fost separate, nu au fost amândoi unul lângă celălalt. Dar au vorbit amândoi, a fost un lucru frumos. Mă bucur că s-a gândit UEFA la treaba asta.
0: Era normal să o facă.
1: Da, da, bine că s-a... Deci pur și simplu, la primul magazin din sezon ei au fost. Super.
0: Mircea Nedelea, eu sunt optimist și merg pe o victorie cu 2-1. Claudiu Neacșu ne zice 1-1. Suedia-România 2-1 gol Ianis. Toată lumea dă pe Ianis marcator. Și în poarta noastră și în poarta lor. Răzvan Marin marchează 1-0 pentru România. Intră Cârjan, să vedem.
1: Da, depinde cum face echipa, depinde cum o gândește.
0: Titular niciun caz. Nu-l văd titular pe Cârjan. Adică la cum
1: la
0: gândește,
1: primul meci.
0: Și la cum gândește Hagi.
1: Da, da.
0: Naționala. Adică de asta spun.
1: Da, o să vedem cum o să fie.
0: Fabula sau Niarbao? Ia să vedem.
1: Au mai venit?
0: 1-0 pentru Suedia, gol primit pe final, ne zice și Laurențiu.
1: Să sperăm că nu va fi așa, Laurențiu.
0: Laurențiu care are ceva de la concertul Bon Jovi.
1: Da?
0: De pe concertul la București. 2-2, gol Cârjan.
1: Opa.
0: Unul dintre goluri Cârjan. Așa. Da, mă, nu știu, ne-a mai trimis cineva poza asta. Eu zic că e făcută cu aiu. Acum știu cine, am crezut că e altul. Vezi, Borchi, că te întreabă cineva dacă a trimis cineva o poză.
1: Unde?
0: Pe WhatsApp. Ai WhatsApp-ul deschis?
1: Da.
0: Uite ăsta, ultimul mopsul. Dă pe el aici, care are poza lui... Are poza lui Cornel Dinu. La...
1: Aha, gata, l-am deschis, da, da, da. Trebuie nici un...
0: Îl vezi pe... Nu știi cine?
1: Nu știu cine poate să fie.
0: Săr Alex.
1: Săr Alex?
0: Când juca la Rangers, da. Dar e făcută cu AIU poza.
1: Cu AIU?
0: Da, păi se vede.
1: Posibil.
0: Răzvan Vladu ne zice 2-0 pauză, 3-0 final. Dan ne spune 3-1 pentru România. De la Căciulata, cu tot respectul domnule Vasile, bate Suedia 3-0. Da, cred că aici era, vorbea lui de Sile al nostru. Bună seara, șampionul, victorie cu 3-2 în Suedia pentru România. Bă, sunt împărțite părerile,
1: da,
0: vezi?
1: Da, adică nu e ceva categoric că ne bate Suedia.
0: Da, adică unii spun,
1: da, da, da.
0: Hai să zicem, sunt vreo 10

0: 11 care merg pe egal, vreo 40-50 pe victorie Suedia și vreo 30 ceva până acum pe victorie România. Adică suntem apropiați.
1: Adunat victorie România cu egal, adică rezultat care ne avantajează tot pe noi, România e pe plus.
0: Da, asta zic.
1: Atenție.
0: Și eu.

0: bagă tot atacanții, dacă nu reușește să egaleze, intră și el într-un 90 plus 3. V-a făcut în timpuri de mult apuse, ne zice și Cristian Cârstea. Suedezii nu se vor mobiliza, vor juca la dorul Lely. Ai noștri, în schimb, nu sunt în formă, dar dăm un gol din întâmplare. Suedia-România 2-1, gol Iani, zbat ăștia la noi ca la covoare, ne scrie și Mihai. 2-0 golul Bayram. Păi nu l-a chemat pe Bayram. Șampion. Nu e convocat Bayram. Bună seara, Mihai Rotaru mă numesc. Narcis, ai zis că un model de urmat e Craiova, dar oare modelul Hagi nu este de urmărit? Păi de afară nu mai e de urmărit, șampion. La cum arată astăzi, cu numai cu străini. Dacă totuși bate în Suedia, îi va crește părul lui Prunea. Nu, să știi că și eu și Borchină suntem chelioși și nu ne mai crește.
1: De la căști, de la căști. Da. De la căști, nu, de la fotbal.
0: E genetic, șampion.
1: Și eu știu că e genetic, normal că da. E și genetic.
0: E, nu, e 100% genetic.
1: Eu știu, eu, na. Făcând și atâtea genetic. Sport, făcând păi atâtea dușuri pe zi, căștile în cap, la comentarii, la radio, că știu cum e.
0: E genetic, dai că tot cum a fost.
1: A, da, da, și el, și el, păi ca vezi, și tine. Da,
0: și
1: da,
0: bunicul tot cum
1: da, da, e nu problemă.
0: La fel, e genetic șampion.
1: Da, da, da.
0: Așa. Ia întreabă și suedezii de rezultat. Deci dacă avem suedezi, șampionilor...
1: Spuneți-ne în suedeză, ca să înțelegem. Da.
0: If we had some... if we have some... some listener from Sweden, please place your bet and your prediction score for Romania against Sweden in Stockholm, please. What do you think will be the final score between Sweden and Romania? Acum în suedeză nu știu să zic. Dacă vrei căutăm. Vrei să căutăm? Ha?
1: Ca urmare a relațiilor foarte bune dintre popoarele
0: dar
1: noastre.
0: Dar ei știu, toți știu engleză. Bună seara, bate Suedia 3-1, ne mai spune și Alexandru. Plin de optimism, sunt 0-0 din primul minut. Adică o jocare. Eu zic că ne uităm la lotul lor, la lotul nostru și apoi să scoatem gazul ilariant și să vedem dacă mai e cineva optimist. Hagi Junior are loc în național, dar Bayram nu. Uite că Bayram a trecut și printr-o perioadă mai grea. Așa, angajații de la Ikea ci că să răspundă.
1: Bună asta, bună asta.
0: Hej!
1: Bună, bună, bună, bună asta. Bravo, bravo, bravo, bună asta.
0: Ar fi culmea culminilor să apere Raveli în poarta Suediei. E tătăiță, băi, bătrân.
1: S-ar putea să fie la meci.
0: Am văzut că au făcut toată presa din România, a făcut interviu cu el.
1: S-ar putea să fie la meci. Bă, dacă rămâne blocat în trafic, nu mai ajunge, da. Uh-huh.
0: Dar voi v-ați spus pronosticurile? Eu zic 0-0. Tu, Borchi?
1: 2-1 Suedia.
0: 2-1 Suedia și eu zic 0-0. E, suntem optimiști și noi.
1: Da, da, nu. Da? Adică nu pierdem la mai mult de un gol.
0: Mulțumim, Marius Baciu.
1: Cum ar zice Florin Chivulete. Știi cum face el?
0: Chiar se întoarce Marius Baciu la prima?
1: Nu, și-a găsit echipă deja, a semnat cu altă echipă.
0: Marius Baciu?
1: Da, da, da.
0: Cu cine a semnat?
1: Ia vezi, cu...
0: A semnat deja? Adică...
1: H2O.
0: H2O?
1: Da, da.
0: Da, mă, ia uite.
1: Da, da, da.
0: A semnat cu ea, cu CS Oxigene, Liga 3-a.
1: Da, acum nu știu dacă
0: sunt aia care... Sunt aia de la... de la... Cu primăria sectorului 2 de joacă pe Dacogetica unde era el șef.
1: Acum nu știu dacă poate să mai vină, dacă îi permite timpul, poate că din când în când o mai veni, asta nu știu. Oricum duce... o să-l invităm, să fii convins că o să-l invităm după ce a plecat de la FCSB.
0: S-a dus în Liga 3-a, deci.
1: Da, da.
0: Da. Acum nu știu dacă a semnat, înțeleg că ea l-au ofertat.
1: Da.
0: Erau pe vremuri suedeze pietrural Mamaia, putem să le întrebăm pe ele? Păi s-a dus de mult alea.
1: Oho, erau...
0: Cred că unele
1: și
0: numai...
1: pe Valea Oltului erau.
0: Da, nu mai trăiesc șampion. Unele sunt, poate sunt la Super Senectute acum. La Cagvă șansă, Cagtă Limojet.
1: Aba.
0: Da. Păi exact, și fetele, fie de la ABA, 80 de ani.
1: Se apropie, să știi.
0: Au deja. Da, șampion, lejer.
1: Credeam că sunt pe la 70-73 de ani, ceva de 75 maxim.
0: Nu, șampion. Au 80... Cred că toți sunt trecuți de 80.
1: Posibil.
0: Deci
1: ei cred că probabil că amândoi.
0: Ani Fried

0: Așa.
1: Are 81.
0: Așa. Oh, eu.
1: Benny Anderson are 80 în cap.
0: Așa.
1: Bjorn Ulvaeus are 81.
0: Da.
1: Și Agneta Falskrog are 76, băie, cea mai tânără.
0: Aleu, e tânără, e copilă.
1: Era toți 81, 81, da. 80 și ea, Agneta Falskrog are 76, în 50 născută. Ea e la copii juniori.
0: Da, da, da, da.
1: Blonda este Agneta. Agneta.
0: E și mai înaltă blonda, parcă.
1: Da, și Annie Fried era cea roșcată, șatenă, așa. Da. Așa că... Dar arată foarte bine, să știi.
0: Da, se mențin bine.
1: Toți patru zici că...
0: Da, da, da.
1: Zici că mănâncă din copii cruzi. Dacă nu se marchează, se termină egal, ne spune radioascultător. Borchi H2O ia până oxigen.
0: Știu.
1: Da, mă, nu, l-a făcut la mișto, mă.
0: Eu sigur că da.
1: A zis H2O așa la mișto, n-a zis oxigen. Da. Formula oxigenului e O, O2, da?
0: Codoiu.
1: Cu alea e dioxidul.
0: Știu.
1: O2-ul este.
0: Codoiu, da? Era cu doamna.
1: Adică formula chimică a oxigenului molecular, gazul pe care respirăm, este O2. Și simbolul chimic pentru un singur atom de oxigen este O în tabelul Mendeleev. Vedeți, a fost...
0: O2-ul avea, parcă l-a avut la un moment dat Arsenal, o perioadă.
1: Păi era, așa se numea, Oxygen Arena.
0: Era, da, da, era o perioadă...
1: Și acum există sala. Era Oxygen Arena.
0: Da, da.
1: Da, și acum există sala de concerte. Din Londra se numește Oxygen Arena. Mm-hmm. Uite, bă, musculiță pe aici, în dopace.
0: Păi a venit să dea și ea pronosticul, întreabă.
1: Johan Ivestam will play against Sweden on Friday. Who will win? Sweden 2, Romania 1. Uite, bă, că a venit la un suedez.
0: Uimește, mă!
1: Johan Ivestam.
0: Unde?
1: Uite aici, mi-a trimis pe Facebook.
0: Ah, ok, pe Facebook.
1: Fratele meu suedez, Alin Mincu, l-a întrebat pe fratele lui suedez, Johan Ivestam.
0: Bun.
1: Sweden 2, Romania 1. Uite, ca tine.
0: Ca și mine.
1: Ca tine a zis suedez.
0: Ca mine, ia uzi.
1: Deci iată că avem și suedezi.
0: Thank you very much, sir. Thank you very much, sir.
1: Da. Așadar, hai, dacă mai aveți suedezi, hai suedezilor. Să întrebăm la trupele astea de metale, șampion.
0: Da.
1: Dacă au o grămadă.
0: Amon Amart.
1: Exact.
0: Pe Ingvin Malmsteen să-l întrebăm, că el
1: și
0: e.
1: Și tot suedez, da.
0: Da.
1: Da.
0: Europe să-i întrebăm pe băieții.
1: Aceia sunt suedezi.
0: Da, da.
1: Batorii.
0: Da, de astea grele.
1: Ce mai au din... Marduk.
0: Marduk tot suedez.
1: Tot suedez. Dark Funeral.
0: Dark Funeral, da.
1: Da. Opet,
0: da, bravo, Opet. Opet, bravo.
1: Valkyria, Niflheim, Tiamat.
0: Tiamat, da.
1: Care mai sunt, mă? Ia să mai
0: gândesc. Dă-le cu căutare, că sunt multe.
1: In Flames,
0: da, suedez. Ai un alias? Bagă In Flames
1: The
0: alias.
1: Gates. Tot The Gates, tot suedezi.
0: Da.
1: Au suedezi, tată. Da, bă, hai bă să băgăm niște In Flames. Uite,
0: bagă alias.
1: Romania against Sweden.
0: Aia place publicului.
1: Okay, Entombed, și ăștia sunt.
0: Da?
1: Entombed. Entombed, și ăștia sunt, da. Da, nu prea mi-au plăcut așa. Dismember, la fel. Amarant e Champion League. După aia ascultăm pe Gică Hagi. După,
0: da, cum să nu? Cum să nu? Dacă ai sunet cu el, da.
1: După ce ascultăm...
0: Vomitorii, mai surup.
1: Vomitorii, nu știu. Dacă sunt suedezi?
0: Sunt suedezi ăștia?
1: Da, în fine. Astea le-am zis pe la extreme.
0: Da.
1: Așa. Roxette era tot suedezi?
0: Da, Roxette suedez.
1: Suedezi.
0: El, probabil că el mai cântă.
1: Meshuga,
0: da, ei, da.
1: Sabaton,
0: da. Cine?
1: Sabaton,
0: da, corect.
1: Da,
0: corect. Așa. Sabaton e destul de mare trupa.
1: Da, asta zic, da.
0: Da.
1: Deci tot au suedezitat o muzică.
0: Da, dar și în Scandinavia acolo e foarte...
1: Europe, Meshuga, da, Opet, da. Blue Swede, Dark Tranquility, Candlemass, Catatonia.
0: Catatonia,
1: Therion,
0: da.
1: Mai cântă ăștia, mă?
0: Din când în când, probabil.
1: Arch Enemy, ziserăm?
0: Arch Enemy nu n-am zis.
1: Hammerfall,
0: da, nu, de uite, de ăștia nu.
1: Vezi, bă, șampion.
0: Da.
1: Hai, să băgăm niște In Flames cu Elias, că e Champion League piesa.
0: Ace of Base, da.
1: Ace of Base, corect, all corect, that she wants.
0: Corect.
1: Ia uzi.

0: auzi la muzică, cred că au vreo 43-0 cu
1: da, da, mm? Da, da, da, da, da.
0: Cu ABBA, Roxette, Ace of Base și alea, nu mai zic din astea de metal.
1: Nu, e senzațională.
0: Deci pe muzica suedezii ne, da, dau, da, ne dau scor pe Ghencea din minutul 2.
1: Da, da, da.
0: Da, ci că și la World Grey Fest vin Templar, Century,

0: de heavy metal și Razor Voi de trash punk. Da, tot din Suedia, cică, la OGF, All Grey Festival. All Grey Fest.
1: Da, da, da. Nu, e muzică foarte bună acolo, e foarte multă creație pe, și pe pop, și pe rock,
0: tot
1: și
0: ce
1: pe metal.
0: Vrei. Da, da, da. Da,
1: da, e, deci corect. E o națiune foarte creativă. Mm-hmm. E națiune creativă.
0: Azi e ziua lui Narcis Răducan.
1: Ha.
0: Și al lui Ion Sorin Hobana. Și al lui Vasiliu, ia uite. Și al lui Vicențiu
1: Neagoe.
0: Da, da, da.
1: La mulți ani tuturor.
0: Și Ștefan, știu că de la, de la Dinamo și el, uite. Mhm. Mulți s-au născut în această zi de 23 septembrie 1990. Champion League. Champion League din Bănie. Da. Da, asta zi, la muzică ne dau scorpegheni.
1: Da, da, da, sunt au... Uh-huh. Au, e ofertă... Uh-huh. Adică...
0: Eu am zis, mi-aș dori...
1: Da. Hai, bagă pe Gicuță.
0: Hai să-l băgăm.
1: Hai,
0: pe, Gică.
1: Pe Gicuță.
0: Cică, Gică, Hagi. Cică, Gică, Hagi. Stai, mă. L-am pierdut pe Gică, Gică Hagi, stai.
1: Nu,
0: așa.
1: N-are cum.
0: Vine acum, stai o clipă, ai răbdare.
1: N-are cum.
0: Ia să-l vedem. Stai, șampion. Ia. Două zile să mă gândesc pentru echipă, hai să-l ascultăm. Pe Gică Hagi.
2: Forțe foarte mare, știți deja pe cine vă veți baza în aceste meciuri în Liga Națiunilor. Ce ar trebui sau cum ar trebui să vă convingă ceilalți jucători care ar trebui să vă impresioneze să fie chemați la echipa națională, nu? Probabil vor fi și câteva surprize, deja am văzut în lotul extins câteva nume noi.
3: Nu, ei sunt în lotul extins și nu e și lotul care a fost dat și sunt mulți jucători. Mai sunt și alții care sunt, pentru că nu uitați de U21, nu uitați de U19, de U18, U17 jucători care sunt la echipa națională. Ei sunt în toți acești jucători, mai devreme sau mai târziu, unul pas apar. Pentru această convocare, acest stadiu, practic o să luăm opțiunea, ne luăm decizia care o să o luăm și sper să fim inspirați în decizia pe care o luăm. Că or fi 3 pe post, că or fi 2 și încă nu știu câți, vom vedea. Am timp 2 zile să mă gândesc la acest lucru, să vedem decizia care o voi lua.
4: Apropo de...
5: Ziua, ne puteți spune care vor fi cele 3 criterii după care îi veți alege?
3: Vi le-am spus. Eu cred că le-ați citit.
5: E a treia conferință. Cele de la prima conferință,
3: e a treia conferință, da.
5: Pentru că știți că mereu apar discuții după fiecare listă.
3: Nu apar deloc discuții. Nu, eu nu pot să... Eu v-am zis care sunt criteriile mele de selecție și cred că le-am notat. Le știți și ele sunt. Și mai mult sau mai puțin se regăsesc jucătorii acolo în toată asta. Deci cu siguranță vor fi... mulți cu jucători cu experiență foarte mare internațională. Că ne ducem la nivel internațional și atunci clar că o să avem jucători care au experiență internațională. Primul criteriu. Și după aceea vom vedea tot ce mai e, indiferent că unul poate să a jucat mai mult sau a jucat mai puțin. Deci practic trebuie să... La echipa națională eu așa văd lucrurile și cred că așa pe direcția asta o să merg, că trebuie să fac de partea care sunt eu convins că pot să-mi ating obiectivele.
4: Apropo de ritm și de intensitate și de faptul că dorim să conducem jocul, e o situație specială. Sunt 4 meciuri în doar 12 zile. Se știe că jucătorii români au o problemă cu meciurile astea foarte multe într-un interval foarte scurt. Ați făcut o strategie intenționată să opriți mai mulți jucători în lot, eu știu, poate 30, poate ceva de rezervă, să-i puteți roti puțin în funcție de ce apare în primele două partide?
3: În primul rând, întrebarea e bună, e foarte bună. De asta nu o să fim doar 2 pe post. Dacă am fi 2 pe post, e clar că putem să facem 2 echipe care să jucăm un meci unii, un meci celălalt. Eu am încredere totală în toți care, cum v-am zis, care vin oricând, fiecare poate să apară, să intre, să facă. O să încerc să folosesc chiar tot grupul care o să fie cu mine. Sunt 4 meciuri, avem timp, la un meci poate să fie unii, la meci celălalt ceilalți. Nu există jucător care doar el. Toți în care, toți când o să dau vineri, când o să primiți lumea, atunci am văzut vedea. Și atunci, dar ideea e că vom folosi pe toată lumea. O să încerc să folosesc pe toată lumea. Dacă am zis că trebuie să avem curaj, în primul rând trebuie să înceapă de la mine. Și atunci clar că o să încercăm să facem lucrul ăsta. Adică puteți să vă așteptați ca un meci să-l joace o echipă și meciul următor să joace cealaltă, așa cum am făcut în iunie.

0: mai iunie. Deci poate să fie două echipe. Poate poate să joace un meci în deplasare unui, iar după aceea acasă să joace altă echipă și să, ceilalți să fie pe bancă. Deci sunt patru meciuri și trebuie să fim competitivi, trebuie să arătăm cel puțin fizic, să arătăm foarte bine și să fim, să putem să ducem. 100% că putem, cum să nu? 100%. Păi avem copii, dacă nu am vandat lista și eu din punctul meu, după aceea fiecare poate să creadă și să zică ce dorește, dar eu sunt foarte optimist, altfel v-am mai spus, nu eram aici. Dacă nu aveam încrederea asta în tot ce fac și în România, atunci nu eram, nu veneam. Stăteam acasă și... dar sunt convins că vom face treabă bună.
1: Bună ziua, mister. Din aceste 12 puncte care sunt puse în joc, care ar fi numărul minim care v-ar mulțumi?
0: 12. Trebuie să câștigăm. Aceasta e mentalitatea. Deci după aia ce o să facem, vom vedea. Dar e clar că obiectivul nostru numărul 1 este să mergem să câștigăm. Oriunde. Trebuie să mergem să câștigăm. Asta e direcția, din punctul meu de vedere, ca să ajungem să avem o mentalitate de învingător, așa cum am avut-o, cum aveam noi pe timpul nostru. Și în direcția asta o să mergem. România trebuie să construiască la echipa națională sau la loturile naționale o mentalitate de învingător. Numai acolo, dacă trebuie să-ți propui acest lucru. După aceea, în cât timp vei face? Dacă îl vei face, sunt meciuri și meciuri, există și înfrângerea. Înfrângerea există, dar iar când e să fie de cât mai puține ori și bineînțeles din orice înfrângere trebuie să înveți, să tragi concluzia, dar să mergi înainte și să faci totul ca să câștigi.
2: Problema e că înainte erau fotbaliști, adică generația aia din care a făcut Hagi parte era plină de fotbaliști. Ăștia de astăzi nu prea sunt fotbaliști. E ok, tu vrei 12 puncte din 4 meciuri. E adevărat că nu este imposibil, da?
3: Adică
2: totuși nu sunt niște adversari să zici, aoleo, ce echipe dăm, da, totuși dai peste Suedia, care n-a arătat nimic în ultimii 2-3 ani.
3: Ba, care, mai mult înțeleg că ei nu știu de fapt cu cine joacă.
2: Da, s-a calificat la Cupa Mondială fără nicio victorie, da, dacă ții minte.
3: Păi i-am comentat meciurile, cum
2: da,
3: să...
2: Da, deci
3: da, nu venea să cred.
2: În preliminari numai egaluri și înfrângeri.
3: Da, bă, da,
2: și
3: nu,
2: s-au dus pe
3: uitor.
2: Ruta Nations League, s-au calificat,
3: da,
2: la penaltiuri.
3: Da, da, da, da.
2: Au câștigat meciul ăla cu Tunisia la Mondial, le-au dat 5 celor ăla, după aia nu au mai făcut absolut nimic și totuși cu victoria aia s-au dus, era ușor, la câte echipe sunt la Cupa Mondială acum, s-au dus în faza următoare, deci au făcut unul cu Japonia și i-a bătut Olanda 5-1, deci ce au dat pe mereu loc pe pere, da, cu Tunisia. Și apoi, în turul următor, au dat de Franța, au luat 3-0, scurt. Putea să le dea Franța vreo 16. Țin minte că am văzut meciul. Arată rău Suedia, cel puțin așa a arătat și la Mondial și în ultimii 3 ani, de când mă uit la ea, nu are nicio idee de joc. Deci nu este o echipă să spui, mamă, te rupe în două. Bosnia, te bați cu ei de la egal la egal.
3: Noi, de fapt, o revanșă avem de la, de la
2: exact,
3: cu Bosnia,
2: cu Bosnia,
3: de fapt.
2: Da.
3: Noi cu Bosnia, de fapt.
2: Iar cu Polonia, la fel, uite, Javier Aguirre.
3: Da, e noul antrenor.
2: La Valencia.
3: El i-a zis lui Cosmin Tilincă șoricelul atunci cu Bistrița Atletico Madrid,
2: da,
3: finala,
2: da,
3: de Inter Toto.
2: Da, și el are și el o vârstă, mult șampion.
3: Păi da, da, a salvat Mallorca, a salvat niște echipe, a făcut niște treabă în Spania.
2: Cum e și Pellegrino la
3: Betis Sevilla.
2: La Betis,
3: da, da, el e Pellegrino acolo de niște ani, Narcis.
2: Are 73 de ani.
3: 73 de ani are, da. Uh-huh. Ceva de genul. Și e, cred că are 5 ani, sau nu știu cât are, ceva de genul, undeva pe acolo,
2: da,
3: 4-5
2: da.
3: ani.
2: Și Javier Aguirre are și el peste 70 lejer.
3: Are, dar repet, a salvat niște echipe și de aceea
2: nu are 68.
3: Deci chiar el a salvat-o pe Mallorca, a da. plecat, și Mallorca după aia a retrogradat în sezonul următor.
2: Așa e.
3: Așa a fost.
2: Uh-huh.
3: Da, pentru că Valencia nu e în regulă. Uite, Sevilla pare că își revine.
2: Da,
3: acum vedem.
2: Valencia are o victorie, nu?
3: Valencia?
2: Una sau două.
3: Au fost câte? 5 etape parcă au fost în Spania. Parcă 5.
2: Nu, mai multe.
3: Nu.
2: 7.
3: În Spania? 7?
2: Da.
3: Ia uite-te.
2: Și i-au bătut pe Alaves. Valencia. 7, mă. Barça are 7 din 7, știu,
3: da?
2: Sigur, da. Real Madrid a pierdut cu Betis și cu... Și acum
3: da,
2: cu Atletico? 7,
3: da.
2: Mă, ce n-ai,
3: da, corect. Înseamnă că mi-a rămas capul undeva la 5 etape unde a fost.
2: Și Valencia are victoria, câștigat cu Getafe etapa trecută în deplasare 1-0 și acum a pierdut.
3: Da, pierdut, uite, în Germania sunt mai puține 4.
2: Da, și a pierdut, deci au câștigat la Alaves, nu la Getafe, la Alaves, și au pierdut acum acasă, da, cu Sociedad. Care și Sociedad are un început de
3: stat. În Italia, Narcis, uite,

0: Știam eu ceva de 5 în Italia.
1: În Italia sunt 4 etape doar.
0: 5 etape 5, în Italia, așa, da. 5, știam eu ceva de 5. Okay.
1: 4 victorii Inter și un egal. Roma 4 victorii și un egal. Lazio are 2 egaluri, 2 victorii. E neînvinsă. Sau 3 victorii și un egal. Nu? Parcă așa are Lazio. Sau 2 cu 2, nu știu. Oricum e neînvinsă Lazio.
0: 4 cu 1.
1: Așa, 4 cu 1, vezi? Și egalul l-a făcut cu Milan, 2-2. Foarte bine merge și
0: cum
1: Lazio.
0: Cum să nu? Cum să nu?
1: Toată lumea spunea că o să retrogradeze echipa.
0: Da, că a venit ăsta, da.
1: Gattuso și nici nu a făcut transferuri.
0: N-a făcut transferuri, da. Uh-huh. N-a făcut. Dar merge, deocamdată stă în regulă, n-au pierdut într-adevăr, au una dintre cele mai bune apărări, stă în regulă. Pentru ce probleme au, nu le vin suporterii, e complicat. Uh-huh. E bine, adică nesperat.
1: Cel mai mic număr de abonați în istoria clubului, ai văzut?
0: Da.
1: L-au boicotat pe...
0: Lotito,
1: da.
0: Nici Napoli nu mai merge cu Allegri.
1: Da,
0: adică și acolo
1: nu merge deloc Napoli.
0: E o prăbușire, știi?
1: Da. Fiorentina se târăște.
0: Fiorentina cred că a schimbat la timp sezonul ăsta, pentru că nu vor să mai pățească ce au pățit în sezonul anterior.
1: L-au scăpat repede, a venit Vanoli, ăsta e.
0: Vanoli,
1: ăsta face spectacul la un Iarbao iarăși. Da. Champion League-ul din bănie. Da. Vedem. Ia uite, mă.
0: Bun, hai să vedem care sunt acei jucători de care zice Gică, în primul rând, primului criteriu e experiența.
1: Păi Drăgușin e unul dintre
0: ei. La portar e Ionuț Radu, e singur.
1: Clar că joacă la Celta
0: Vigo. În apărare e Rațiu.
1: Rațiu, da.
0: Radu Drăgușin, cum ai zis, da. Burcă are experiență. Ghiță are ceva experiență.
1: Ghiță, cred că îl bagă pe Ghiță.
0: Da, Bancu are, clar că are. Și cam asta e apărarea.
1: Sau Borza.
0: Da, dar n-a apărat, n-a jucat. Cum el are experiență internațională.
1: Joacă la ăștia, la Ciorum acum.
0: Eu știu că joacă, dar n-are de echipă națională,
1: da,
0: meciul internațional.
1: Bancu, așa e, pe Bancu, da.
0: Băluță de la Craiova plus minus, Creciu, Marius Marinare, Marius Marinare.
1: Bagi Răzvan Marin cu Marius Marin.
0: Răzvan Marin, corect. Nicu Stanciu, da. Cicâldău are. Vlad Dragomir are.
1: Dragomir, șampion.
0: Și cam atât.
1: O să joci 4-2-3-1, cred că. Un 4-5-1.
0: Iar în atac ce avem?
1: Păi,
0: Denisman are.
1: Jekler Bârlige.
0: Da.
1: Și cu Denis sau Denisman.
0: Olaru are.
1: Dar cu Denisman nu cred că joci vârf.
0: Nu. Acolo cu Denisman joci un cu 3 în față.
1: Probabil
0: dacă
1: pe Jekler Bârlige.
0: Da.
1: Deși rezervă, oricum ai variante la atacat.
0: Darius are.
1: Luis Munteanu, mă.
0: Ianis, Mihăilă, Tănase, Luis da,
1: Munteanu, șampion, da, da. E man of the match.
0: Deci ai 5-6 variante
1: în față. E golgheterul lui al DC United, rupe în Major League Soccer. Pe el joci, pe Luis Munteanu, clar. Încă a dat de înțeles regele.
0: Avem și noi rege, au și ei rege în Suedia.
1: Uh-huh.
0: Deci te rog frumos.
1: Da.
0: Fiecare cu regele lui.
1: Ei au rege.
0: Da, deci chiar au monarhie.
1: Da. Era aia cei, pentru cei ce nu, mă, ce nu înțelege, m-am născut ca să fiu rege. Nu, Alibek, nu. Nici nu l-a luat champion. I-a venit pedeapsa la Alibek, apropo, l-au suspendat ăștia.
0: Așa.
1: Mai devreme s-a dat decizia, să știți.
0: Trebuie să fie și pe site-ul Apple.
1: Nota de plată.
0: Așa.
1: Așadar, 3 etape i-au dat de suspendare lui Alibek, lui Albibek. L-a lovit cu capul în gură pe Danny Armstrong. Arbitru Marian Barbu a notat în raport. 3 etape de suspendare și o amendă de 6.000 de lei amendă.
0: Da, uite, sunt pe site-ul Ligii Profesioniste și e comunicatul acolo, da.
1: Da.
0: În temeiul articolului 82.2 și 3a, raportat la anunșa și finalitate sportivă, 10.000 de lei Farul Constanța.
1: Da.
0: Uite, și la Craiova, la voi cu FCSB, incidente.
1: Da, de la suport.
0: Se sancționează clubul Craiova cu penalitate sportivă de 5.000 de lei. În temeiul articolului cutare raportat, sancționează cu penalitate sportivă de 10.000 de lei. Oaleu, mamă, conformitate cu problemele state, Craiova va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă, prevăzutarea, respectiv penalitate sportivă de 10.000 de lei. Deci trebuie să plătiți 10.000 de lei.
1: Da.
0: Sunt mai multe decizii. Și... Da, și mai multe cazuri din ce văd aici. Cluburi, jucători sau cluburi.
1: Mm-hmm. Am văzut că a fost etapă intermediară la Liga 3-a.
0: Bagă! Da?
1: Bă, deci trebuie să vorbesc cu ăștia.
0: E. Yeah.
1: A fost etapă, am văzut și aseară, a fost meci.
0: Unde șampion? Liga 3.
1: A fost Liga 3 aseară.
0: Păi și unde sunt rezultatele?
1: Stai așa că zic imediat.
0: momente de panică.

0: Nicola Jud,
1: remis am văzut aseară. Am văzut aseară
0: derbiul Dorjului în Liga a 3-a. Ia uite la voi.
1: Uh-huh. Uite.
0: Așa.
1: Azi se joacă restul meciurilor. Au început la ora 17. Trebuie să se termine. Deci ieri în seria 1 CSM Jud USV CSM Iași 1-2. Astăzi se joacă 5 meciuri. La ora asta se încheie acum etapa. Seria 2-a ieri Carpasco-Vasna, CSM Iași 1-4, Aș Drenulacu iar a marcat. Tricolorul Breaza, Corona Brașov 0-0. Mușcelul Câmpulun cu CSO Băicoi 2-2. Tacaiu Chisetu, iau-te iarăși. Astăzi să cele Telea Genu Vălinii de Munte, Chis Tâmpa Brașov Olimpic Zărnești și Interstar Sibiu 72. Asta a început la ora 18, abia să termină prima repriză. Seria 3-a ieri, Pucioasa Flacăra Moren 0-1. Petrolul Berca, Progresul Drăgănești 3-0, CSO Plopeni, CS Blejoi 0-3, Păulești cu Arsenal Tunar 0-2. Astăzi, la ora 17, Urban Titu, Viitorul Corbeanca, Râmnicu Sărat, Voința Crevedia. Seria 4-a toată se joacă astăzi. Seria 5-a ieri, FCSB 2, CSM Alexandria 1-3. FC Voluntar 2, Inter Ilfov 2-3. Ia uite, Cătălin Țâră joacă la Inter Ilfov, a ajuns. Dinamo 2, Cetatea Turnu Măgurele 1-3. Axia Arena, Oxigen București 0-1. Ia uite, a câștigat Oxigen București, vezi? Și astăzi Omega Sport, Progresul Mogoșoaia și Dunărea Giurgiu, Progresul Spartac. La Dunărea Giurgiu, Miță Iosif, antrenor, a câștigat, a spart gheața etapa trecută.
0: Da, da, da. Ai dat sincronele prezentare data trecută, nu?
1: Da, da, da, am râs pe aici că ei încercau să-l scoată pe antrenorul trecut, cum să... Deci l-au dat afară. ACSO Filiaș cu Craiova 2-2-2. Filiașul a egalat prin Mihăiță Balaci, minutul 90+1. Păușești Otăsău, Oltu Curtișoara 0-1. Academica Balș, Jiu Petroșan 0-2. Hondorocu și Morariu au marcat pentru Jiu. Minerul Lupeni, Târgu Jiu 1-0, Eric Bărbat. Astăzi Petrolul Hârtieș, Unirea Bascov și Drobeta Turnul Severin Vulturii Fărcășești. Dacă bate Drobeta astăzi pe Vulturii Fărcășești, hai să vedem pe...
0: cu 4 ganezi în echipă și un nigerian două să câștigă.
1: 6 ganezi are.
0: 6?
1: Uh-huh.
0: Mamă, mai spart.
1: 6 ganezi are șampion. Ia să vedem, dacă bate pe primul loc, dacă îi bat pe Fărcășești. Fărcășești, luptă Fărcășești. Live text, uite, avem aici. Live text, hai să vedem. Minutul 62-2, minutul 86-3-2, Adrian Gâdea înscrie din 8 metri. E 3-2 pentru Drobeta Turnul Severin.
0: E numai 3-2.
1: Uh-huh.
0: Mai pui.
1: Abdullah Adam, Abdul Kadiri.
0: Da.
1: Robert Narti, Mensah Bismarck,
0: da.
1: Corblach Chiezi, ia uite câți străini a avut titulari.
0: Bismarck, dar ce, distrugătorul german?
1: Mensah Bismarck, e ganez.
0: Da.
1: Rezerve, uite, Robert Biosan, Eric Tibu, Eugen Toader, Luca Păsat, Elias Omini, mai mulți străini la Drobeta Turnul Severin, deci 3-2 momentan. Spectacula un iarbao meciu. Așa. Mergem în seria 7, Știința Poli 2, Timișoara, CS Cilblaj 1-2, Unirea Albaiului, CS Timiș Ușac 3-0, CSM Deva, Unirea Sântana 0-3, Progresul Pecica, CS Albaiului 6-0, astăzi două meciuri. În seria 8-a ieri, Lotus Băile Felix, Crișu Sânt Andrei 2-2, Ghișina a marcat pentru Lotus Băile Felix.
0: Uimește-mă.
1: Ianis Bere!
0: No.
1: Din nou! E golgheterul echipei, are 17 ani.
0: Genial, mă.
1: Ianis Bere, mă, e golgheterul echipei.
0: Genial.
1: Lotus Băile Felix. A dat gol, bă, mitu 63, Ianis Bere.
0: Bine, o bere la Băile Felix merge.
1: Sănătatea Cluj-Minaur Baia Mare 0-2, Rafa Stănescu a marcat și el.
0: Și acolo cine a marcat la Sănătatea Cluj? Paracetamol sau cine?
1: Păi nu, că au pierdut 0-2, nimeni.
0: A, uh-huh. Autogol atunci.
1: Da, da. Champion League. Ianis Bere, bă, din nou. E... Champion League, Ianis Bere.
0: Da.
1: Ianis părinții. Bere, ăsta ești.
0: Părinții.
1: Păi nu că familia lui e șampion. Numele de familie e Bere.
0: Păi da.
1: Pe el cheamă Ianis. Înțelegi? Ianis Bere, tată. A marcat din nou Ianis Bere.
0: Gică Hagi va aduce 9 puncte cu Naționala României. Da.
1: Ne scrie un radioascultător, nu?
0: Da.
1: Da, am stat pe rezultate, nu mă uitai la mesaje.
0: 9 din 12, asta înseamnă 3 victorii din 4 meciuri. Aha.

0: Bă, ești calificat, campion.
1: Da, da.
0: Te duci în grupa A. Nu, că nu este un B acum.
1: Vezi cu Dorinel acolo, ai văzut?
0: Da, la 7 acum, okay. Știu. Mi-a scris Chirițoi.
1: Da, Chirițoi, luptă Chirițoi.
0: Chirițoi, luptă Chirițoi. Chirițoi, unde ești să vezi circul din Giurești?
1: Bă, e acolo, e în Giulești, e o stare de spirit, e o atmosferă, e ceva, știi? Adică, până la urmă, ăsta e fotbalul, cum ar veni. Asta e starea,
0: normal.
1: Știi? Și la Dinamo se recâștigă starea aia de spirit necesară unei echipe de un asemenea calibru. E în regulă. Craiova are deja această stare de spirit, știi? Ar fi fost și la Hunedoara dacă ar fi jucat Corvinul acasă, știi? Acum, oricum, se apropie mai mult de casă.
0: Fabula sau?
1: Da, da.
0: E chiar fabula sau în iarba?
1: Da.
0: Da, astea sunt momentan informațiile de la această oră, campionilor. Astea 9 puncte sunt la ofertă, 3 la 10 lei. Mie îmi place numele tipului care a jucat în Liga 1, Răzvan Ocroșii. Ce mai face, că s-a lăsat de fotbal?
1: Probabil, cine sau cine știe pe unde mai fi.
0: Nu, că are o vârstă totuși. Care spre 40.
1: Îl avem pe Oase Negre la Bacău.
0: Da, da, corect. Și a mai fost și
1: a intrat la o fază, după aia am zis Oase Negre, nu Oase Negre.
0: A mai fost Fruntelată și 7 lei.
1: Bravo, bravo. 7 lei?
0: Da, 7 lei.
1: Nu mai știu. Pe cuvânt dacă mai știu.
0: Da, unde a fost fotbalii 7 lei la Caracal.
1: La Caracal? Nu mai știu, nu mai aduc aminte.
0: Da, 7 lei.
1: În ce perioadă?
0: Da, începutul anilor 2000.
1: Da? Pe cuvânt dacă mai aduc aminte.
0: Da. Ocroșii ar trebui să aibă vreo 37-38 de ani de acolo.
1: Nu mai aduc.
0: Da. Știu că era prin Spania la un moment dat, ca prin Liga X. El a plecat de mulți ani în Spania, a rămas acolo.
1: Să știi că baza sportivă de la Caracal era drăguță și e ca lumea.
0: Și acum, să știi, și e îngrijită.
1: Eu am și jucat acolo, am și arbitrat și am și comentat de acolo când jucam Craiova, când jucați voi acolo, de vă făcea stadionul din, din Bănie. Deci pe toate trei l-am făcut la Caracal.
0: E îngrijit așa acum că am văzut că juca Craiova 2 meciuri și arată bine. Da,
1: da, da. Da. Cred că Craiova e una dintre puținele echipe din Superliga care are echipă secundă. Înainte erau vreo 10-11 cluburi care aveau echipă secundă.
0: Da, corect.
1: Păcat, păcat.
0: Da, Ianis Bere.
1: Și Caracalul, acum nu mai știu, tu ai dat rezultatele, dar Caracalul nu mai are echipă în Liga 3 în momentul ăsta?
0: Nu.
1: Crezi că nu din moment ce așa Craiova
0: nu are de mult șampion, ce ai, nu are echipă de... A murit și Jean Enițulescu.
1: Da, aia da, știu, na.
0: Nu se mai ocupă nimeni acolo de fotbal în Caracal.
1: Dar el era din Caracal?
0: Da.
1: Era din Caracal.
0: Caracal, Caracal, da, okay. Da, da. Era chiar caracalean. Cum e și Vicențiu Neagoe, vice, din Galeria Craiovei.
1: Da.
0: Tot caracalean. Cred că ziua lui iasă, că face 60 de ani sau 61, ceva de genul ăsta, pe acolo. Azi era și ziua lui Petre Desernicu.
1: Da, uite, niște nume.
0: Ar făcut 80 de ani, doar că ne-a părăsit la aproape nici 60 de ani.
1: Da, da, s-a dus repede, s-a consumat repede. Așa e. Sună, nu uita să suni, că s-a făcut 7 aproape.
0: Așa, zisă-i. Imediat campion. Îl am aici pe campionul de Dorinel.
1: Dorinel, luptă Dorinel. I-am comentat meciul aseară de la Dumbrăvița.
0: Da, a jucat, am văzut meciul aici la radio.
1: Da, a fost ploaia, a fost genială.
0: La începutul meciului, după aia...
1: Bă, nu știu cum a plouat acolo, dar tare ciudat a plouat.
0: Atunci și pe ploaia și marcat din penalti.
1: Da, da, pe cuvântul meu de nu zice că e unul cu furtunul sau cu o stropitoare. Cu
0: e, mă, dar nu e Liga 3-a, e echipă noi, asta spuneam, că nu mai e în Liga 3-a, asta spuneam noi. Noi am zis că nu mai joacă, joacă în Liga 4 la județ, dar nu joacă în Liga 3, noi vorbeam de Liga 3 aici, da, dacă auziți doar așa la jumătate de preț, e normal să înțelegeți pe dos. Vorbim cu Dorinel așadar la această oră, victorie 2-0 aseară la Dumbrăvița.
1: Bună seara, bună seara!
0: Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit!
2: Bună seara, bună seara!
0: Domnule Munteanu, sunteți din nou pe podium și, așa cum am spus la început, nu există jumătăți de măsură. Dovadă că sunteți echipa care n-are niciun egal. Jucați la victorie toate meciurile.
2: Da, într-adevăr, am început, pot să spun, destul de bine campionatul, se putea și mai bine. Avem două meciuri pierdute, dar din aceste meciuri trebuie să învățăm foarte mult și să ne corectăm pe viitor. Și eu sunt convins că vom rămâne pe aceeași poziție sau o poziție

0: mai bună până la sfârșitul acestui an, unde este planificat sau programat intrarea în play-off cu aceste competiții.
1: Vă simțiți mult mai bine că sunteți și aproape de casa acolo, adică aveți și apartenență la ce înseamnă numele de Reșița fotbalistic?
0: Da, după cum știți, sunt acasă, dar eu sunt antrenor de meserie și trebuie să fac meseria oriunde sunt, știți cu toții, eu știu, succesul meu l-am avut, sau unul din succesele mele cele mai importante le-am avut la Galați, de foarte departe de casă. Uh-huh. Am avut un climat prielnic de performanță, așa îmi doresc să formez și aici acest climat de performanță. Chiar dacă deranjez, vreau să schimb puțin optica sau ideea de performanță în partea mea de acasă, de aici, din Reșița, așa că am multă treabă, dar principal este să ca echipa să joace, să fim cât mai sus în clasament, să nu cădem sub locul 6, fiindcă este obiectivul meu.
1: Aveți toate condițiile la Reșița?
0: Toate condițiile. Condițiile ca la început de drum, pentru că știm cu toții, sau știa că nu știe toată lumea, am preluat o echipă fără niciun jucător sau practic fără jucători. Mi-am format un lot, cum am crezut-o, foarte repede, că mă poate ajuta până la iarnă. În iarnă se poate să facem schimbări, dar am susținerea acestui proiect care vine din partea Consiliului Local, domnul primar, a domnului Filipescu, sponsorul nostru principal de la Coacaraș, Consiliul Județean. Aș vrea să implice mult mai mult și, bineînțeles, micii sponsori care vreau să-i aduc lângă echipă ca să pot să fac performanță. Pentru că am nevoie de un buget normal de a ataca promovarea. Dar obiectivul meu, cum am spus, este play-off-ul în iarnă.
1: Mm-hmm. Știu că Reșița are drept de promovare, nu?
0: Da, avem, sigur.
1: Asta zic, Reșița are drept de promovare și n-a mai fost Reșița în Liga 1
2: 30-31 de ani.
1: Cam
2: de
1: așa,
2: genul.
1: Cred că la început era 90, dacă nu mă înșel.
2: 96-97, ceva de genul.
1: Cred că pe acolo, nu? Da. Cred că da, erați, da. Jucați,
0: de
1: jucați.
0: Foarte, prin... De foarte mult timp n-a mai fost Reșița în Liga 1. Îmi doresc să schimbe cât de cât mentalitatea de a face performanță. Trebuie, bineînțeles, dacă ne dorim promovarea, trebuie să investim și în stadion, pentru că este foarte mult de muncă. Dar, în primul rând, mă bucur că mi-am format o echipă cât de cât competitivă, la care trebuie să adăugăm mai multă seriozitate, mai multă muncă, pentru că, v-am spus, am pierdut două jocuri, ceea ce mie nu mi-a convenit, dar ținând cum suntem la început, achiar și aceste lucruri.
2: Dorinel, eu am comentat câteva meciuri ale voastre, inclusiv aseară de la Dumbrăvița. O întrebare directă, punctuală. Cum sunt băieții ăștia, Vișici, Mici, Sârbu, Bozniacu, Savia? Cum sunt ei ca oameni? Cum reușești să interacționezi cu ei, să te înțelegi cu ei?
0: Știți cu toții că pe mine, la selecția pe care o fac, în primul rând mă interesează caracterul jucătorilor. Am nevoie de jucători de caracter, interacționez foarte bine, adică prea multe discuții nu avem să interacționăm decât să ne facem să-și facă treaba, eu să îi pregătesc foarte bine, să mă lupt pentru condițiile lor, pentru drepturile lor salariare, că știm cu toți în Superliga României sau în fotbal românesc sunt foarte mari probleme de acest gen. Deocamdată îi mulțumesc Dumnezeu că la Reșița nu sunt. Sunt ceva probleme restante de plăit, dar jucătorii care au fost la echipă în trecut, în anii trecuți sau anul trecut, în rest noi suntem la zi și așa vreau să mențin acest standard care ține de mentalitatea tuturor, nu numai jucătorilor, ci și a oamenilor care susțin echipa, să fim punctuali în ceea ce promitem.
1: Publicul a rămas la fel de fidel ca pe vremuri, adică a rămas tot așa pretențios, e tot așa un public cunoscător de fotbal sau s-au mai schimbat lucrurile pe la Reșița?
0: Cu siguranță publicul este rămas același și dornic de să vadă fotbal de calitate, dornic să fie într-un fotbal de înaltă calitate, mă refer în România, în Superliga României acum. Îi aștept la stadion, îi aștept să vină în număr cât mai mare, sigur. Din vari motive nu sunt prea mulți suporte la stadion, dar începând de acest an s-a făcut un progres substanțial din punctul meu de vedere, de la câteva sute. Am avut

0: la 2-300, cum a fost anul trecut, acum sunt 1000-1500 de oameni care vin și eu sper cu rezultatele noastre să-i aducem, să-i atrag la stadion, pentru că acesta este și un motiv pentru care a venit la Reșița să readuc speranța fotbalului la Reșița.
1: A crescut nivelul Ligii a doua. Personal, remarc faptul că meciurile sunt din ce în ce mai bune. E vizibil acest lucru. Au venit foarte mulți jucători din prima divizie, Narcis, și pe cuvânt de onoare, dacă am văzut 2-3 meciuri slabe în sezonul ăsta, cel puțin din ce s-a dat la televizor.
2: Mai puțin alea cu diferențe de scor.
1: Aia se întâmplă, aia se întâmplă, dar remarc o creștere a calității. Tu o simți, Dorinel, de acolo, de la nivelul terenului?
0: Sigur, se simte. Meciurile sunt foarte echilibrate, pentru că Superliga României este cam plină, dacă pot să spun așa, și mulți jucători, cum ați spus, nu-și mai găsesc locul în Superliga, vin în Liga a doua, bineînțeles că crește nivelul fotbalului și în Liga a doua cred că este un nivel destul de ridicat. Pe vârsta faptului și în Cupa României au fost câteva rezultate surprize, dar diferența este, nu se poate vedea după 2-3 luni cel puțin la Reșița, ci am nevoie de cel puțin un an de zile ca să formăm o echipă într-adevăr competitivă, puternică și cum îmi doresc eu să reprezinte fotbalul reșițean la nivel înalt.
2: Deci asta te solicitați doar să existe răbdare
1: și o continuitate.
2: Exact, da. Dumneavoastră și la Galați, dacă sunteți lăsați să faceți treabă, spuneți că după un an se văd și rezultatele, nu?
0: Absolut, absolut. Știți cu toții că îmi place să lucrez la proiect și atât la Galați cât și aici la Reșița am început un proiect la zero. Cred că în ultimii 15-20 de ani am fost cel mai longeviv antrenor la Galați, în două mandate, 3 ani jumate și 3 ani și 4 luni și 3 ani jumate. Asta ține de faptul că un antrenor, ca să-și arate ceea ce poate, nu poate să-l realizeze într-un jumătate an sau într-un an de zile, ci pe un proiect de un an, 2-3 ani de zile, unde atunci se vede mâna antrenorului. Așa, pompieristic, este greu să demonstrezi ceea ce ai în cap sau ce demonstrezi ceea ce poți. Bineînțeles, chiar doar la echipele puternice care au bugete de extraordinar mare, jucători la dispoziție, noi trebuie să și creștem jucători, noi trebuie să aducem jucători la nivelul nostru, chiar și străini. Și cu siguranță vă spun că jucătorii străini care am adus vor crește în valoare, dar sunt mai ieftini decât mi-aș fi închipuit, să știți. Așa că, limita bugetului, trebuie să-mi aduc jucători, să-mi formez o echipă de la zero, dacă pot să spun, pentru că revin cu acest lucru, am găsit aici 2 portari și 2 jucători de câmp. Deci, tot jucătorii au fost liberi de contract.
2: Chiar voiam să vă întreb, înseamnă că, din ce îmi spuneți acum, rămâne în continuare așa un regret că ați acceptat Șepși și Sibiu, nu?
0: Șepși vreau să scoatem din calcul și cred că toți cunoscătorii fotbalului din România, care sunt într-adevăr cunoscători ai fotbalului sau sportul de performanță, la Șepși nu puteam să realizez în 4 meciuri ceea ce mi se pune în cârcă, dacă pot să spun așa, o retrogradare.
2: Hai să fim serioși, echipa era praf, domnule Munteanu, știi când ați venit dumneavoastră? Da. Hai să fim serioși.
0: Da, dar la mine toată lumea mă pune ca și antrenor care retrogradat Sepsi. Să fim serioși. La Sibiu, drept dovadă, cifrele vorbesc, nu vorbesc eu. Mă refer din primul rând la punctele pe care le-am acumulat. În 19 etape am acumulat 25 de puncte, pe decesorul meu numai 12 puncte acumulat, așa că a fost o diferență foarte mare. Dar marea problemă la Sibiu este ceea ce cunoaște toată lumea, ceea ce nu vrea să recunoască toată lumea, ceea ce blamează jucătorii care și-au pierdut 6, 7, 8 luni de zile și-au pierdut banii și antrenorii și jucătorii care acel club n-a mai plătit jucătorii. Și gândiți-vă și dumneavoastră, puneți-vă în postura noastră de jucători sau de antrenori să nu fiți plătiți la muncă, la jobul dumneavoastră 6 luni de zile. Dacă dumneavoastră puteați să stați liniștiți sau familia dumneavoastră să fie liniștite, dar așa este. Așa este în fotbal românesc, toată lumea arată cu degetul spre jucător, spre antrenor, că și-l drepturile, dar de aceea am acceptat această provocare la Reșița, pentru că mi s-a dat asigurări că bugetul pe care îl avem se va plăti la timp și asta mă bucură foarte mult că acești oameni care

0: promis să țin de cuvânt.
1: Dovadă că oamenii ăia au desfințat instant echipa cum a retrogradat. E clar că erau probleme foarte, foarte mari acolo cu banii. Ne spunea Mărdărășanu că și astăzi are de luat bani de acolo. Adică, practic,
2: cred că... Și el e plecat de ceva timp chiar.
1: Și e plecat de ceva timp de acolo, da. Adică e clar că acolo era o problemă de ceva timp. Ne spunea tot Mărdărășanu că era stat 5 ani acolo aproape și niciodată n-au fost banii la zi.
0: Exact. De aceea vreau, nu vreau să fiu primul, fiindcă nu sunt primul, prima persoană care spune acest lucru. Această degringoladă de la Sibiu a fost de mult timp acolo. Și de aceea cred că Forul de Supervizare al Fotbalului Românesc ar trebui să spună un mare semn de întrebare, cum garantează, eu știu, cum se spune...
2: Bugetul înainte de începutul sezonului.
0: Bugetul
2: da.
0: Sau cum dă unei echipe dreptul de a licențiere când sunt datorii așa mari. Chiar dacă ești insolvență, nu mai comentează nimeni despre Hermannstadt și nici despre jucătorii. Noi trebuie să mergem prin tribunale, trebuie să mergem la comisii ca să ne obținem banii. Nu este normal dacă vrem să avem un fotbal curat și un fotbal cât de cât de calitate. Mm-hmm. Dar nu mă miră faptul că la general vorbesc că Sibiu merită o echipă, dar o persoană, practic, care a fost principalul finanțator, și nu vreau să dau numele, că poate îl scot în evidență, a dus clubul, acel club în faliment.
1: Corect, corect.
2: Cum comentați schimbarea de antrenor de la Oțelul Galați?
0: Una normală, pentru că să știți, Oțelul Galați este un club foarte, foarte greu de condus. Foarte greu de condus. În primul rând, suporterii sunt foarte pretențioși. Sigur, cum am spus, eu am stat 3 ani jumate la club și eu știu foarte bine demersul la acel club. Se aruncă tot felul de vorbe că a fost, după plecarea mea, au fost datorii foarte mari, o minciună. Minciună foarte, foarte gravă spusă de câțiva oameni de acolo care sunt foști colegi de-ai mei, foarte gravă, pentru că singura problemă care este a fost Liberty, care nu s-a mai achitat de 1 milion de euro sponsorizarea care a fost promisă.
1: Da, combinatul nu a mai dat bani.
0: Da, asta a fost problema în perioada mea, fiindcă nu plecam niciodată de la Galați, să știți, dacă acei bani erau plătiți sau, eu știu, am ceva semnale că se vor plăti. Dovadă că nu s-au plătit poate nici în ziua de astăzi. Ceea ce s-a întâmplat după aceea la Galați nu mai m-a interesat, dar vis-a-vis de antrenor este un club greu de condus, să știți. Și în acest, mai ales în condițiile actuale. Și nu vreau să intru în detaliu, mai mult că nu echipă. E fosta mea echipă, fosta mea echipă de suflet, care am obținut cea mai mare performanță, dar mă rețin să mai fac alte declarații, pentru că ei trebuie să continue activitatea și să aibă liniște. Mai ales că acum nu au antrenor și trebuie să pun un nou antrenor.
1: Uh-huh. Gică Hagi revine pe Banca Națională într-un meci oficial, că practic Nations League competiție oficială și putem să ne calificăm la Euro. E o situație foarte ciudată, 4 meciuri în 12 zile și știm cu toții că fotbalistul român are problema asta
2: a ritmului
1: ăsta de meciuri din 3 în 3 zile. Adică noi avem, din totdeauna am simțit-o pe asta, Noe Munteanu. Cel puțin ultimii 20 de ani se simte. Cum credeți că va fi?
0: Noi o simțim pentru că noi vrem să ne impunem. Pentru că eu consider că jucătorul român poate să joace din 3 în 3 zile, dar noi trebuie să o amplificăm și jucătorii mentali vor fi căzuți, cu siguranță, fizic. Dar eu, o situație nemai întâlnită, dar trebuie să trecem prin ea. Câte situații au fost în decursul acestor ultimelor 10-15 ani în care n-am trecut, dar ne-a părut rău la sfârșit. Adică tot timpul am început destul de bine și pe aceea n-am reușit să ne calificăm. Eu cred că nu e situația destul de pozitivă pentru Gică, din două puncte de vedere. Unul, că sunt 4 jocuri în care, sigur, area de selecție este una foarte mare a lui Gică, cred. Și jucătorul care are în vizor poate să-și dea seama de ei

0: cu cine poate să meargă mai departe. Și doi, totul este posibil din punct de vedere al calificării. Avem echipe puternice, echipe cu care am mai jucat, echipe cu care n-am mai jucat, dar trebuie să credem în proiectul lui Gică. Adică trebuie să credem cu adevărat, nu la suprafață, pentru că cu toții știm că o reformare a echipei naționale pe adevărat, dacă sunt sau eu știu, o reformare a echipei nu durează o jumătate de an, un an, o calificare, durează 2-3 ani, pentru că atunci poți să creezi o echipă. Uitați-vă și noastră acum la Jürgen Klopp, la Germania. Se vede și noastră cât timp va dura până Germania va schimba această generație. Cel puțin 2 ani va dura. Așa că eu cred în proiectul Gică, cred în el, pentru că este singurul care a mai demonstrat cu jucători care sau cu cu academie, plecând de la zero, că poate să facă performanțe, așa trebuie să dăm și lui credit, indiferent de rezultatele acestor 4 meciuri, deși Gică este foarte optimist și spune că vrea 12 din 12, este imposibil. Dacă ar realiza acest lucru, ar fi fantastic, dar nu cred. Trebuie să dăm credibilitate, logică. Trebuie să dăm credibilitate și să fie susținut. Dar susținut sincer, nu așa la suprafață și prin spate să punem tot felul de piedici.
1: Deci credeți că fotbal românesc are viitor, domnule Munteanu?
0: Viitorul nu ține numai de selecționeri. Viitorul ține și de copiii noștri, de jucătorii noștri. Ține foarte mult. Bineînțeles, climatul de la echipa națională, care eu cred că va fi la fel adevărat, nu fals cum a fost până acum, pentru că până acum era totul falsificat, tot la toți antrenorii care au fost, o atmosferă extraordinară de bună la echipa națională și rezultatele au fost cum au fost, știm cu toții. În afară de calificarea lui Edi Iordănescu, au fost tot timpul, au fost climat bun, se pregătesc exemplar, dar rezultatele au lăsat dorit. Așa că trebuie să mergem cu această, din punctul meu de vedere, trebuie să mergem cu această încredere, mai ales staful federal, să mergem cu această încredere și să susținem pe Gică în acest proiect. Și acest proiect va dura, cu siguranță, nu va dura 6 luni, un an de zile, va dura mai mult.
1: Am înțeles. Mulțumim mult.
2: Hai mai Reșițean la Reșițean. Țineți legătura cu Cristi Chivu? Vorbiți cu el din când în când?
0: Să știți că dacă n-am venit, nu am luat legătura cu el, dar voi lua legătura din mai multe puncte de vedere. Unul, că în primul rând vreau să-l felicit și eu personal pentru tot ceea ce a făcut, pentru performanța lui și surpriza plăcută care a produs-o românilor și a tuturor care sunt în această branșă sau care sunt alături de suporte sau alături de Cristi. Și în al doilea rând mi-aș dori o colaborare, o intrare între fotbalul reșițean și unde a jucat și el și sau un schimb de experiență între jucătorii noștri tineri cu jucătorii de acolo, de la academiile lor din Italia. Asta aș vrea să avea în plan următoarea perioadă.
2: Mai ales că numele stadionului de la Reșița poartă numele tatălui său.
1: Tatălui, da, Mircea Chivu. Da.
0: Sigur, da. Sigur, dar aș vrea să fim puțin mai, să facem un pas mai aproape de locurile noastre, de cunoștința lui, de ceea ce a făcut el până acum la Milano și pentru că a jucat foarte mult timp acolo și o experiență ar fi, o schimb de experiență ar fi pentru noi mai mult decât orice cuvânt.
2: În mod normal trebuie să fie cu Milan, că sunt rosonerii din Banat. Da. Și da, mă rog, hai corect, să vedem cum o fi cu Inter.
1: Corect.
0: Ține cont de și Cristi a jucat aici și tatăl a fost un mare jucător și antrenor, așa că așa e în planul ce am eu, dar voi realiza, dar primul obiectiv al meu este să scot echipa din situația în care este și să promovăm play-off, după aceea promovare și după aceea vedem mai departe.
1: Mulțumim, domnule Munteanu, și mult succes vă dorim.
0: Mulțumesc și eu.
1: Numai bine.
0: La revedere.
1: Dorinel Munteanu la radio, la Sport Total FM. Hai să luăm și noi prima pauză. Vorbirăm ceva șampion de o oră și 20 de minute în cap, cum s-ar spune. Ne întoarcem după o scurtă pauză comercială alături de Dragoș Borchină la Fluier Final.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi! Este mai mult decât un apartament.

0: Mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Ladies and gentlemen, Country Joe McDonald. Roger, please.

Gordon approaching.

0: Vile Valo sau Vine Valu, Vile Valo de la Him, după ce a plecat din trupa Him, cred că s-a desfințat trupa, n-am auzit, poate o mai exista, cine știe. E interesant că și-a făcut proiectul propriu, Vile Valo, și așa cântă. Și
1: el ce era? Finlandez ce era?
0: Da, din Finlanda.
1: Finlanda, ok.
0: Vile Valo,
1: apropo,
0: da,
1: de ce discutam la început, uh-huh, cu suedezii.
0: Dar formația o mai cânta?
1: Cred asta că, nu știu, n-am mai văzut-o pe afișe la festivalul.
0: Din 2017, de când a plecat el, s-a desfințat, știu. Da, a avut viață scurtă. Dar el cântă în continuare.
1: Păi a fost și la noi.
0: A fost,
1: anul super trecut sau cu 2 ani?
0: Acu 2 sau 3 când a venit Pantera.
1: Aha.
0: La
1: 2024.
0: Da, acum 2 ani. L-am văzut. A fost în prima seară, el a fost.
1: Ok, ok.
0: Prima seară, a doua seară a fost Pantera și a treia seară a cântat trupa lui Keith Caputo. Life of Agony.
1: Mm-hmm.
0: Da. Da. Champion League. Hai să vedem dacă vine rezultate la Liga 3-a.
1: Ia, yeah, surprindere.
0: Da, veniră. Deci, de astăzi, în seria 1, CSM Vaslui, Târgu Secuiesc 3-1. Bradu Putna, CSM Pașcan 7-2.
1: Mamă.
0: Odorheiu Secuiesc, Aerostar Bacău 2-0. Bacău 2, Ceahlău, Piatra Neamț 1-0. Și CS Gheorghen cu Viitor Onești 1-0. Seria 2-a, eu zic doar rezultate de astăzi, da?
1: Da, da.
0: Că le-am zis mai devreme pe cele din seria 1, din de ieri. CSM Săcele, Teleaj, Genul Vărăinii de Munte 3-4.
1: Uai, ce meci.
0: Kids Stâmpa, Brașov, Olimpic Zărnesc 0-1.

0: Inter, Star Sibiu, Șep și 2-4-1. Seria 5-a, Urban, Titu, Viitorul, Corbeanca 0-0, Râmnicu, Sărat, Voința, Crevedia 1-6.
1: Mamă.
0: Seria a 4-a, Agricola, Borcea, Recolta, Gheorghe, Doja 0-1. CSEA, Gigea, Unirea, Braniștea 2-1. Dunărea, Călăraș, Sporting, Liești 3-2. Progresul, Fundulea, ACS, Axiopolis, Cernavodă 4-0. La Călăraș s-a dus Mihai Iosif sau la Giurgiu?
1: La Călăraș.
0: La Călăraș, nu? Deci a doua victorie consecutivă.
1: Da.
0: Da. Miță Iosif a debutat așadar cu victorie și acum e a doua victorie. La Călăraș, da, nu la Giurgiu, am zis bine. Așa, Dunărea, Călăraș, Sporting, Liești 3-2, deci a doua victorie. Progresul, Fundulea, Axiopolis, Cernavodă 4-0. Oțelul 2, Galați, Gloria, Băneasa 1-2 și înainte Modelul, Portul, Constanța 4-3. Seria 5-a, Omega, Sport, București, Progresul, Mogoșoaia 1-0 și Dunărea, Giurgiu, Progresul, Spartac 1-0. Seria 6-a, Pretorul, Hârtiești, Unirea, Bascov 0-6 și Drobeta, cum ți-am zis, cu Vulturii, Fărcășești 3-2, Drobeta trece prima. Seria 7-a, Viitor Arad, Ghiroda, Jarmata, Vi 1-1 și Nera Bogodin, Metalurgistul, cu Gir 0-3. Iar în seria 8-a, Zalău, Tăjnad 4-0, Bihorul, Beiu, Sighetu, Marmație 0-3, Academica Recea, Transylvania Sport Academy 7-1 și Unirea Dej, Viitorul Cluj 0-2. Champions League. La Unirea Dej e Borucean antrenor. Și a pierdut și etapa trecută. Pierde și acum. Spectaculau.
1: Da, da, a zis că se gândește că nu știe cât va rămâne acolo și că am auzit că... Da, el e un alt fel de antrenor, are o alt fel de mentalitate, de filozofie.
0: Da,
1: am
0: văzut, e axat mult pe pregătire, pe asta, e foarte serios.
1: E foarte psihologic, așa, ca să zic.
0: Da, l-am văzut, da.
1: E foarte în trans, așa.
0: Nu știu dacă prinde și mai ales să joacă Liga 3.
1: Aia e problema, nu știu ce capacitate au jucătorii.
0: A pierdut 5-1 etapa trecută și astăzi...
1: 5-1?
0: Da, și astăzi 0-2. Cred că a fost al doilea meci al său, dacă nu mă înșel. Deci Miță Iosif debută bine, șampion. Are două victorii.
1: Cu Liești a avut meci greu.
0: Da, asta zic.
1: Păi Liești nu e în cupă?
0: Ba da.
1: Nu e în cupă? Parcă e în grupe la cupă.
0: Au pierdut etapa trecută.
1: Nu, la prima etapă.
0: Da, Liești și-a făcut o tradiție de Cupa României.
1: Da. Da, bine, o etapă intermediară la Liga 3 cu goluri multe, cu rezultate spectaculoase, diferențe mari, dar știi cum e, la etapele intermediare peste tot se întâmplă rezultate de-astea. Că și ce? Și Barcelona i-a dat 7-2 lui Santander, tot la intermediară. Asta e, se întâmplă și la alții, nu doar la noi.
0: Da, bine, la noi la Liga 3 sunt dese astea. Fabula sau...
1: Ia, fii atent aici, apropo de
0: Mă, am văzut că nu prea mai bagă ăștia la pariuri Liga 3 de la noi, să știți. La noi. Poate ori fi în alte țări, dar la noi nu prea mai am văzut. Sunt foarte puține meciuri. Probabil le evită tocmai pentru că au văzut că se fac foarte multe măgări. Deci e scoasă din oferte, să știi. Nu prea mai găsești meciuri.
1: Da.
0: Champion, da?
1: Ia uite, Florin Gardă și-a zis că jurista Georgiana Nicolae de la Târgoviște a demisionat.
0: Zi știrea.
1: Cel mai bine plătit angajat al Chindiei, scriu colegii de la Liga 2 Pro Sport.
0: Dă știrea, zic
1: păi
0: lumea.
1: Păi da, asta, stai așa că mă uit să văd.
0: Citește-o toată.
1: Sumele de bani, la suma de bani mă uitam.
0: Dar citește-o toată să înțeleagă șampion. E știre pentru radioascultător. Citește toată știrea să înțeleagă
1: șampion. Trebuie să mă duc sus. Peste 6.000 de euro lunar din salariul luat jurista de la Chindia.
0: Mamă, 6.000 de euro?
1: Aia zic că mă la cifre, după sumă mă uitam și nu o găseam. Și încercam să văd care e suma. Nicolae încasa lunar la Chindia peste 6.000 de euro din salariul de bază, aferent încadrării pe funcție consilier juridic. Dar și atenție că aici e bonusul mare, plata pentru atribuțiile legate de platforma Football Connect. Peste 20.000 de lei, citez acum. Aproape 5.000 de euro de aici, din responsabilități care presupun doar înregistrarea de transferuri în platformă. Nici în garantii nu se dau banii aceștia. Sau sunt trecute atribuțiile FC-ului în lista fișa, la declarat surse familiarizate cu platforma. Conform

0: confirmat pe plan local pe vremea când era director sportiv la Târgoviște, Ciprian Iugulescu avea în fișa postului de director și aceste aspecte, inclusiv comunicarea cu FIFA și UEFA, fără a fi plătit separat sau fără a avea vreun alt contract. Prin comparație, președintele de atunci al Chindiei încasa 3500 de euro lunar, iar directorul sportiv puțin sub 2000 cu toate suplimentele din atribuții legate de platforme. A demisionat astăzi. Mai mult nu am ce să spun, Florin Gardo, zice manager Chindia Târgoviște, declarații acordate unor apropiați imediat după rezilierea contractului juristei Georgiana Nicolae, cel mai bine plătit angajat al Chindiei. Contactat de Liga a doua.ro, oficierul de presă al clubului Cosmin Enache nu a vrut să comenteze niciun fel pe seama acestei mutări. Cum au prins-o? Mai spart. Mamă, cât e aici, e mare articolul, e imens. Da, da, da, deci pe Liga a doua prosport un articol tare. Și apropo de bani, fii atent, un atare pe orangesport.ro pe site. Câți bani a luat Daniel Levy după ce a plecat de la Tottenham? Ia zi.
1: Mulți de tot.
0: Mamă, mamă. 27 de milioane de lire sterline. Uite, s-a făcut un an de când a plecat. 27 de milioane de lire sterline, aproximativ 31 de milioane și jumătate de euro.
1: Da.
0: Da, indemnizație, care înseamnă calculul salariului său, prima anuală și planul de participare la profit pe termen lung al clubului. Oaleu.
1: Interesant.
0: Da, această sumă este comparabilă cu indemnizațiile primite de foștii conducători ai clubului Chelsea după încheierea mandatului lui Roman Abramovici, care se afla atunci sub sancțiuni din cauza războiului din Ucraina. Situațiile financiare ale clubului Chelsea publicate în aprilie 2023 au relevat că o sumă totală de aproximativ 50 de milioane de lire sterline a fost plătită foștilor administratori în cadrul vânzării clubului către compania BABA. Levy a fost înlocuit de Peter Carrington, care se alăturase Consiliului de Administrație al clubului Tottenham în martie 2025 pentru a reprezenta familia Lewis, proprietarea clubului, prin intermediul grupului de investiții blablabla. De la plecarea sa și după ce la finalul sezonului trecut clubul a evitat la limită retrogradarea în Championship, familia lui s-a investit masiv, în special în perioada de transferuri din vară, când Spurs a depășit propriul record de transferuri. Fără succes, nu știu ce. Deci pe site-ul orangesport.ro găsiți suma asta, găsiți articolul despre banii încasați de Daniel Levy după plecarea de la Tottenham.
1: Bani pe jos.
0: Ba, da, da. Pice bani din cer.
1: Oricum era... acționar majoritar.
0: Da, da. Da, și era de bani. Mult din anii 90 acolo.
1: Asta zic, a dat bani foarte mulți.
0: Da, da, da, da, nu e o problemă. Păi clubul a rezistat și a existat datorită lui. Acum, când ai și anii 90 și anii 2000 și anii 2010 și anii 2020, deci ești pe parcursul la 4 decenii practic, e complicat să ai succes pe toate perioadele, că n-ai cum. Nici cluburi de 7 ori mai mari ca Tottenham nu au așa ceva. Adu-ți aminte.
1: Da, exact.
0: Și prin Anglia, și prin Italia, și prin Franța, și prin alte... Păi n-ai cum.
1: Da, mă, nu, credeți-mă că le-au scos, vă spun eu, că am uitat și eu, mă uit pe oferte tot timpul. Sunt scoase multe, foarte multe meciuri la Liga 3-a. Tocmai pentru că sunt suspecte de nenorociri, din păcate. Asta e problema.
0: Ia uite, iară bani.
1: Iar bani, te dai de bani astăzi. O fi de la porumbelul care
0: tu
1: mi s-a...
0: Tu ar fi trebuit să dai de bani.
1: Auzi, o fi de la porumbelul care mi s-a răhățit în cap astăzi, când am venit la radio.
0: Să pice bani din cer.
1: De asta când te-ai într-un astăzi, da. Îmi faci mie.
0: Păi după ce mi-ai dat știrea...
1: Ia să vedem acum câți bani o să pice din cer, după ce mi s-a răhățit porumbelul în cap.
0: Așa, scrie Cezar Titor în gazetă. Dinamo estimează pierderea de aproximativ 500.000 de euro după cele 4 meciuri pe care nu le-a putut disputa pe arena națională. Costurile pentru chiria arenei naționale a crescut. În cele 4 meciuri de pe teren propriu pe care nu le-am putut disputa pe arena națională, aprecierea deficitului e undeva la 500.000 de euro, care se adaugă deficitului operațional pe anul acesta, spune Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, la emisiunea Puls Alb Roșu.
1: Da, spectacol.
0: Da, e o sumă. E o sumă, 500.000 de euro.
1: Bani pe care nu-i vezi într-o viață. Unii nu-i văd într-o viață, știi?
0: Domnul Ilin, care nu dă sisteme, eu nu pot să vin pentru o ciorbă.
1: Eu am zis, mi-aș dori, de ce nu? Dar cum să vă sui pentru o ciorbă, nu pot să vin la Craiova.
0: Mamă, fii atent, alți bani. Prime de 32 de milioane de euro neplătite de stat de 2 ani sportivilor români, prin 3 campioni europeni și mondiali. Agenția Națională pentru Sport are datorii de 170 de milioane de lei, echivalentul aproximativ 32 de milioane de euro către sportivi. Mă, în țară ăsta a venit, sau Musca a venit de la tine la mine.
1: E o musculiță de nea.
0: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Când au auzit de bani, a venit încoace. Este vorba despre datorii către membrii staffului și sportivi care s-au clasat pe locuri fruntașe între 1 și 6 la campionatele mondiale, europene sau alte competiții importante care au avut loc din 2024 și până în prima parte a acestui an. Și sunt detaliate.
1: Da. Da. Champions League. Fabula sau Iarbao. Da.
0: Bă, dar e insistentă.
1: Vezi că eu una am doborât-o, să știi mai
0: da,
1: devreme.
0: Da, e doborât-o, înseamnă că e soră sa. O frate sau nu, ce-o fi.
1: Las că în zile trecute am trecut o fleașcă în cap de la un pescăruș. Bine, și-o de la Porumbei, să știi, adică tot o dita mai fleașca.
0: Bă, ar trebui să fie vești bune, să fie semne bune pentru voi.
1: Nu, că e șampion la câte păsări sunt astăzi.
0: Nici măcar răhățelul ăsta de care zici tu, care pică din cer, nu mai are semnificația.
1: Înainte așa
0: și...
1: era, înainte erau pentru pace și acum tot se gândesc la bani.
0: Da.
1: Știi?
0: Da.
1: Da.
0: Uite, decizie de ultimă oră, Narcis. Înainte de Suedia-România, scriu colegii de la Gazeta. Din informațiile Gazetei, în această seară 11 jucători au fost scoși pe teren pentru un antrenament separat care a început cu o jumătate de oră în sala de forță. Vom vedea după antrenamentul oficial de joi dimineață cine va rămâne în lot pentru meciul cu Suedia de pe Strasbourg Arena, spun oamenii din terenul național. Echipa națională pleacă joi după amiaza, deci nu face antrenament
1: oficial. Mâine.
0: Da, nu face antrenament oficial în Suedia. Face antrenamentul dimineață și după aia pleacă. E interesant că asta nu s-a mai întâmplat cu echipa națională.
1: Da. Se anunță de ce Stanciu ar fi sfătuit iată să de Dan Petrescu.
0: Așa.
1: Să revină în România. Ce-ai mai bine pentru în România, are și o vârstă, nu sunt bune drumurile astea până în China. Dacă se întoarce așa cum am înțeles, cred că ar fi pentru el și pentru echipa națională, a spus Dan Petrescu. Dan Petrescu, care momentan ar fi sfătuitorul numărul al lui Gigi Becali.
0: Este, este, nu că ar fi.
1: Da. L-ar vrea instant pe șampion. Da. Da, e nasol că jucăm, când jucăm cu Suedia tot timpul. Amintesc toți șampionii, amintesc de prunea. Da, mă, ci că momentan negociază, l-ar vrea ăia de la Oxygen București pe,
0: da, da,
1: pe Marius Baciu.
0: Dar el a mai fost la Juventus Colentina.
1: Păi da. Și
0: el a antrenat acolo 2 sau 3 ani, parcă.
1: Mai mult șampion, a fost și o academie acolo.
0: Aia știu, dar la echipa de seniori.
1: Da, a fost și acolo, da.
0: A vrut 2 sau 3 ani a fost la echipa de seniori, ceva de genul.
1: Da, asta puțin.
0: Aha.
1: Iar el s-ar duce, acolo e practic clubul primăriei sectorului 2,
0: da, da?
1: Care e un proiect înființat prin preluarea clubului Dacogetica de la... cum îl cheamă, mă?
0: De la firma de gunoi.
1: Da, de la Supercom.
0: Da. Bă, acolo e o bază sportivă senzațională.
1: Da, da, da.
0: E senzațional.
1: Da,
0: acolo au fost meciuri de Liga a doua.
1: Ce lapsus am. Ciuclea.
0: Ciuclea.
1: Ilie Ciuclea.
0: Da, Ciuclea, mi-am corect.
1: Mi-am amintit, șampion.
0: Dacă ai ști ce birou avea...
1: Pe ce, n-am fost la el?
0: Mamă, păi deci era de trei ori că radio ăsta.
1: Păi n-am lucrat, mă, 3 ani acolo, ce-ai?
0: M-ai uitat? A, da, bravo, bravo, m-am uitat.
1: Mă duceam la el acolo.
0: Eu spun de anii 2000.
1: Eu m-am dus la el acum, de curând, să știi, era... Mă duceam... Stătea dezbrăcat. Da, mă, da.
0: Nu pot să cred,
1: dacă
0: mă, uimești.
1: Spun...
0: Așa te-a primit sexy, Balamuc?
1: Te primea, deci era stătea dezbrăcat în niște pantaloni scurți din aia scurți și mai eu. Atât, mă. Și desculți în biroul lui acolo.
0: Da, e un birou de la gigantic, de zici că e un teren de fotbal.
1: Și 7000 de cum îi spune, de da, de tablor cu el.
0: Da.
1: El pe călare pe cal, el cu Mihai Viteazu, el cu... Da, mă, da. Deci toate, deci era cu acolo.
0: Bă,
1: un
0: de asta nu mai mi-aduc aminte, că nu mai știu. În 2003 nu mai mi-aduc
1: e
0: aminte.
1: E acolo un cult al personalității.
0: E treaba lui.
1: Cum rar ai văzut pe pământ românesc.
0: E treaba lui, e pe banii lui, nu e o problemă.
1: Așa e, da.
0: Atâta timp că nu e public, nicio problemă.
1: Te-a dezbrăcat, mă. Înțelegi? Și în curte avea Rolls-Royce. Știi? Avea niște mașini. Și stătea foarte aproape de Supercom acolo, știi? Da, mă, stătea dezbrăcat. Era în doar niște izmene de alea scurte albe și cu maiu pe el. Și unor dădea și maiu jos, te aștepta doar în
0: bustul gol.
1: În bustul gol, așa, în birou, îți dai seama, dita mai patronul, mai directorul, știi?
0: Da, da.
1: Da.
0: Da, la început ți se pare ciudat.
1: Avea niște fixuri legate de să fie mai muzică patriotică

0: pe teren. Avea multe din astea pe care nu reușeai să îi le scoți, dar discutând așa cu el te înțelegeai, adică asculta, știi?
1: Bă, el a băgat
0: Dar
1: niște bani în sport, Narcis.
0: mulți
1: A
0: bani,
1: băgat
0: foarte
1: bani
0: mulți
1: mulți
0: bani.
1: de tot în
0: Păi
1: sport,
0: nu,
1: în fotbal
0: dar
1: în particular.
0: și el și nevastă sa, șampion, erau, cum să spun, super filantropi.
1: Da.
0: Deci ce dădeau într-o grămadă, spitale, chestii, nu. Bă, arunca la bani și au făcut foarte, foarte multe, mi spune,
1: Lucruri bune,
0: lucruri
1: pozitive.
0: bune, pozitive,
1: Da, adică gesturi
0: exact.
1: onorabile. Da, da.
0: Da. Și asta e, să știi că e important pentru niște
1: Am
0: șampioni care...
1: arbitrat odată acolo un meci de fotbal feminin la Divizia. Băi, Narcis, a fost genial, mă. Mi-aduc aminte toată viața, o să mi-aduc aminte de
0: Eram
1: meciul ăla.
0: cranic la stadion și după ce au promovat în prima ligă l-am trimis pe Luțan în locul meu, pentru că
1: Da?
0: am zis
1: A?
0: că când a promovat echipa, am zis, domne, nu e vorba de timp, e vorba de poziția mea, că eram și la Digi și la radio
1: Da,
0: și
1: da.
0: încep să scriu și la gazetă și nu era normal ca eu să fiu ofițer de presă la un club de Liga 1, știi? Așa că l-am trimis pe Ionel în locul meu. L-am sunat pe Chivorchean, de fapt am fost prezent acolo și i-am zis. Da, am fost 3 ani, am promovat din Liga 3 în Liga 2 în Liga 1 cu echipa.
1: I-am prins și eu în Liga a treia, am arbitrat. Mi se pare că pe la Pitești, nu mai știu, pe la Internațional Pitești sau nu mai știu pe la unde. Era un serie asta de aici. Era Rusen, era conducător. Parcă el era.
0: Ai, când am fost numai Rusen era atras pe linie moartă, era Chivorchean.
1: Păi da, venise Chivorchean,
0: Păi da,
1: da.
0: și Chivorchean a dus din Liga 3 până în prima ligă.
1: Ah.
0: A făcut istorie în clubul ăla.
1: Cine a fost antrenor în prima ligă lei?
0: Oprița.
1: Cine? Daniel
0: Oprița.
1: Oprița, cu el a
0: El
1: fost,
0: din
1: da?
0: Liga 3 au plecat cu el.
1: Cu el? Ok.
0: Da, și după ce a luat afară la Steaua. În Liga 1 că nu a avut începutul ăla destul de nasol.
1: A
0: Știi?
1: fost frumos acolo, deci baza aia sportivă s-a dezvoltat, s-a
0: Foarte
1: mișcat.
0: frumos, da, foarte frumos și era foarte curată.
1: Da.
0: Deci era o
1: Păi
0: curățenie în
1: firmă de
0: bază.
1: curățenie s-ar fi fost
0: Da, bă,
1: culmea
0: deci
1: să
0: era o
1: fie.
0: curățenie în bază acolo și în tribune
1: Da, da,
0: și
1: știu,
0: peste tot.
1: mi-aduc aminte, da.
0: Impecabil și în birourile micuțe. Era Neaja în grama,
1: Neaja în gramă.
0: da, Dumnezeu să-l odihnească, așa, cu Nea Stelică, cum îl cheamă, Stelică, ăștia erau oamenii, Jean Grama și cu Stelică Manda. Și era și Rusen acolo, dar îl trăsese pe linie moartă un pic în Chivorchean. Dar să știi că Chivorchean... Vezi toată experiența ce înseamnă să fii în ligile, să ai experiență. A luat din Liga 3 și a dus până în Liga 1. A avut o discuție cu Ciuclea și a zis, domnule, vrei echipa asta în prima ligă? Da. Ok, lasă-mă pe mine. Și uite că a reușit șampion.
1: Da. E, păi stai așa că
0: Și
1: venea.
0: îi făcuse un plan și să rămână în prima ligă,
1: Da,
0: doar
1: da, da.
0: că Ciuclea a zis că nu mai dă atâția bani, că
1: Aia, că erau costuri din ce în ce mai.
0: erau foarte mulți bani, da.
1: Da.
0: Foarte mulți bani
1: Și
0: șampion.
1: oricum nu mai erau banii din anii 2000
0: El
1: în
0: a,
1: Liga 1.
0: el, el a, nu pun problema că are la ce contracte are cu statul și
1: Poate
0: ce
1: să
0: avea cu
1: țină echipă și la
0: Supercomul și
1: 10 milioane buget.
0: aia zic. Eu
1: Da,
0: cred că e printre cei mai bogați români, sincer
1: da. Da,
0: spun.
1: aia nu e o problemă.
0: Da. Adică la cât are
1: A fost o pasiune,
0: șampionul.
1: s-a dus, n-a mai, știi, gata, n-a mai, a ars-o cum ar veni, a consumat-o.
0: Exact,
1: Dar a avut
0: exact.
1: pasiunea asta. A
0: Normal,
1: ținut
0: normal.
1: echipa, cât a ținut echipa, cât a ținut-o? 15-20 de ani sau cât a ținut-o?
0: Ce e vreo 30 ceva, cred
1: Nu
0: că.
1: știu, acum de, da,
0: Cu
1: nu, la
0: totul.
1: Liga 3 și la,
0: Păi nu, eu zic cu totul.
1: cu totul. A, așa, da. Da.
0: Cu totul șampion. Om a ținut... la asta mă refer.
1: Da.
0: Da.
1: Bă, e o bază incredibilă în mijlocul unui cartier, dar într-un mare felie.
0: Da, și acolo nu poți să faci nimic pentru că au aruncat tot molozul de la cutremur din 77, știi? Acolo s-a aruncat. Și acolo s-a făcut baza
1: Da.
0: Champions League. Da.
1: E stare curios în ce stare mai acum, dar dacă e activitatea acolo pe luată de primăria de la sectorul 2, înseamnă că arată bine, adică nu cred că e.
0: Da.
1: Pur și simplu, că n-au mai fost meciuri de Liga a doua.
0: Precum, joacă CS Dinamo.
1: Acolo joacă CS Dinamo?
0: Da.
1: Ah, ok.
0: Acolo joacă.
1: Nu știu că, uite, CS Dinamo acasă n-am transmis niciodată, numai în deplasare.
0: Acolo joacă
1: Acolo.
0: șampion.
1: Eu am comentat de pe stadionul la începutul anilor 2010, Liga a doua, cu Juventus,

0: Florentina.
1: Acum joacă Dinamo în Liga 2.
0: Chiar Chivurchean era președinte. Chiar Chivurchean era președinte.
1: Acum joacă Fabula sau un Iarbao.
0: Iar primul meci transmis pe TV ca producător din fotbalul din în canale de sport a fost în vara lui 2003, de acolo Juventus Colentina, nu mai știu cu cine, cu La Minorul Roma sau nu mai știu cu cine. De acolo am transmis.
1: Ia uite, au făcut ăștia, l-au prins pe Gicuță, pe Hagi, cum ascundea mingea, se juca cu mingea la antrenamentul naționalei. Ascultă mingea pe Gicuță, se lipește de el, tată, și astăzi.
0: Mai ai sunete de la cu jucătorii sau cu, nu știu, conducătorii, ceva? Mai găsești ceva? Că trebuie să mai fie.
1: Momentan, cred
0: că pe site-ul Federației.
1: Nu, cred că le-am dat pe toate, le-am dat de ieri, șampion.
0: Da? Și astăzi Federația n-a mai urcat nimic?
1: Nu, doar asta ce auzit și cu Hagi mai devreme. Atât.
0: FRF.
1: Nu, că rest le-am dat pe toate, să știi. Și cu Relea la U21, tot șampion.
0: Ia, ce decizie a luat comitetul executiv astăzi?
1: Ia. Păi nu e...
0: Nu,
1: e veche aia.
0: Nu, e de astăzi.
1: Da? Cu ce?
0: 23 septembrie, uite astăzi. A dat să multe aproba amână, dar cele mai multe e cu aprobă, 99% e cu aprobă. Da, nu spune ce și cum. Sunt multe... ok. Deci nu sunt...
1: Dacă nu ești la club să știi speța, n-ai de unde să știi ce
0: e
1: acolo.
0: E foarte multă parte de organizare, da, cum, exact, din ce
1: exact,
0: văd, știi?
1: Exact, da, da.
0: O federație face astfel de lucruri pentru că lucrează cu reguli, cu proceduri, cu... Aia nu e problemă. Da.
1: Champions League.
0: Ghid de conduită și siguranță pentru suporteri români care se deplasează în Suedia.
1: Ia auziți, să nu scuipați, să nu mâncați semințe... Să nu ascultați manele, să nu faceți grătar.
0: Toți spectatorii vor fi supuși unui filtru de securitate la intrările în stadion.
1: E normal.
0: Este strict interzis accesul cu materiale pirotehnice, alcool sau obiecte periculoase.
1: Da, te bagă în pușcărie, da, în Suedia.
0: Pătrunderea pe teren sau aruncarea de obiecte către suprafața de joc atrage sancțiuni drastice. De la evacuarea de pe stadion și amenzi substanțiale până la pedepse cu închisoarea. Așa e la ei.
1: De asemenea, se bagă la pușcărie.
0: Da. Reamintesc că abatere legală pot ajunge să nu fie. Persoanelor aflate într-o stare avansată de ebrietate, li se va refuza accesul pe stadion. Transport și acces la stadion, reglementări locale și legislația din Suedia. Hai, fii atent aici. Băuturile alcoolice pot fi achiziționate exclusiv din magazinele de stat de către persoanele de peste 20 de ani sau din localul / restaurante de către persoanele cu vârsta de peste 18 ani. Scoaterea băuturilor din restaurante sau consumul de alcool în anumite spații publice este interzis. Păi fă tu treaba asta în România. Purtarea cuțitelor sau spray-urilor lacrimogene este ilegală. Fumatul este interzis în localuri și în toate mijloacele de transport public. Alo, România! Iar urinatul în spațiul public este sancționat prin lege. Aia mă, terminați cu legile și cu asta m-ați înnebunit. Suedia aplică o politică de toleranță zero față de narcotice, fiind pedepsite deopotrivă cumpărarea, vânzarea, posesia și consumul. Persoanele care provoacă scandal sau care se află sub influența puternică a alcoolului ori a substanțelor interzise pot fi reținute temporar de către poliție sau agenții de securitate. Ia de aici! În caz de urgență, numărul unic apelabil pe teritoriul Suediei este 112. Iar pentru cazuri non-urgente, poliția poate fi contactată la numărul bla bla bla. Secția de poliție Norrmalm din centrul capitalei suedeze funcționează cu program non-stop. Ia de aici. Foarte tare.
1: E foarte bun asta, că nu se mai spunează la terase și astea, cum e și în Anglia la fel. Există doar lucruri speciale amenajate pentru fumat. Mai văd. La noi mă enervează asta la culme.
0: Păi la noi și aprinde ăștia țigara pe scara
1: de la metrou. M-am luat așa de un boșorog.
0: Păi fumează în stația de autobuz.
1: Al alter seară. Bă, deci cum să urce pe scara rulantă și aprinzi țigara?
0: Da,
1: și am zis, bă, nene, atunci te gândești la ăștia din spate că ne arunci tot fumul ăsta de țigara.
0: N-are nicio treabă.
1: Se uita ca Vita încălțată la mine, dar nu zicea nimica. I-am zis, gândește la noi, că noi ăștia care nu fumăm, suntem expuși mai rău decât voi. Nu-ți e rușine. Un om e tot. Păi ăsta e adevărul. Da. Chiria nu bapă. Nu e. În Londra există locuri speciale.
0: Da.
1: În foarte multe țări din Europa Unde nu ai voie. La terase n-ai voie să fumezi.
0: Păi aduți

0: aminte când s-a implementat la noi treaba asta cu locurile de fumat în spațiile
1: și
0: închise.
1: Și nu știi ce scandal
0: afară. Discuții
1: după,
0: au fost.
1: După colectiv, păi nu știi ce ne-au înjurat și pe aici
0: da?
1: Pe la radio.
0: Da, da, da, da.
1: Ne-au făcut varză pe noi
0: da,
1: doi.
0: Da, da, știu, știu, știu, am avut nici mai discuțiile.
1: Da, nu da, știi da. Că le spuneam aici la radio. Bă, oameni buni, potoliți-vă că așa arată, ăsta e, te gândesc.
0: Da,
1: da. Gândesc oamenii la Agvă Șansă, Cactă, Nimojătă. Da, frate, s-or face grătare, dar în momentul în care ai temperaturi peste 35 de grade, sunt interese grătarele. Să știi. De exemplu, cum în vara asta, în Londra, că n-a mai plouat cum plouă de obicei, fiind și criză de apă, primăria Londrei a interzis să fie stropite grădinile și grădinile publice, știi? Auzi că e criză de apă.
0: Ei sunt insulă.
1: Tu, șampion, tu ascultă la mine că dacă nu fac ăștia ceva cu stații de desalinizare mari de tot, în 10-15 ani apa o să fie mai scumpă decât benzina. Ascultă la mine. Că lumea nu conștientizează. Eu mă uitam și ăștia se înmulțesc, frate, cel puțin vedeam, băi, deci incredibil. Europa în 2024, 2025, șampion, s-au născut 20 ceva de milioane de copii.
0: Mamă, o țară. România.
1: În toată Europa.
0: În toată Europa.
1: În Nigeria,
0: așa?
1: 26 cu 2 milioane mai mult decât, doar în Nigeria, decât în Europa, ca să înțelegi.
0: Da, da.
1: Da? Deci ei într-un an, da, au făcut plozi, e adevărat că la aia și mor mulți, șampion.
0: Da, acolo nivelul de...
1: Da, de supraviețuire...
0: Da, e cam ca la războiul din Ucraina.
1: Pe când în Europa, cam, cred că peste 90% din nașteri... reușesc, știi?
0: Da, păi,
1: adică
0: sigur.
1: Cresc copiii și așa
0: în
1: mai departe.
0: Condiții.
1: Dar Nigeria,
0: da, da.
1: Acum nu știm câți mai trăiesc din ea 26 de milioane. Bă, da, 26 de milioane. Numai în Nigeria. Păi în ritmul ăsta Nigerian Brothers ajung la China People Number 1, India,
0: păi,
1: Bangladesh.
0: Păi da, dar ne-am zis că China e că de,
1: China
0: se,
1: e nasol
0: se
1: de
0: plânge
1: tot.
0: Că
1: păi au dat legea atunci.
0: Cade natalitatea,
1: da,
0: că vai că i-au
1: de
0: depășit indienii, că nu știu ce. Îmbătrânește populația, că nu știu cum.
1: Da. Nu e, este singura șansă. Știu că Israelul are costurile, sunt foarte mari, dar ăsta este viitorul, șampion. Pentru toate statele astea, pentru că apa dulce... Mult aduce și uitați-vă și voi, vă spuneați toți că teoria conspirației, că nu e nicio încălzire globală, păi ați văzut vara asta. Și pe la englezi nu trece Dunărea, da? Ca să
0: da,
1: începem
0: nu,
1: cu...
0: Nu e, n-a fost nici pandemie, nu e nici încălzire globală,
1: da,
0: nu
1: da,
0: sunt
1: da,
0: nici
1: nimic,
0: războaie,
1: mă.
0: Nu sunt nici
1: da,
0: crize
1: da.
0: Economice,
1: așa
0: nu,
1: e,
0: nu,
1: ei
0: nu,
1: spun
0: nu
1: că,
0: sunt.
1: Ei spun că la Ucraina nu e război,
0: nu
1: că,
0: e război,
1: că,
0: e da, vrăjel,
1: că
0: nu.
1: Doar le dăm bani.
0: Nu, e, te doare
1: da,
0: capul.
1: Da, da, asta zic.
0: Nu. Lumea nu crede nimic.
1: Nu crede absolut nimic.
0: Nu. Dar se întâmplă la greu.
1: Dacă te lovește, știi?
0: Aoleu, vai ce nenorocire.
1: Eu mă mir, știi ce mă mir, mă? Eu mă mir cum de nu spun ei... Că e o teoria conspirației și atunci când nu e apă caldă prin sector.
0: Da.
1: Știi? Mă mir, să știi. E foarte, foarte, pentru mine e o mare... Adică ei vorbesc de toate țările despre ce se întâmplă la ei în curte, de exemplu, nu spun niciodată. Sau să aibă, șampion, să aibă o, cum îi spune, o teorie a conspirației legată de ce se întâmplă în bloc la ei, de exemplu. Da? Sau în casă.
0: Bună asta.
1: Da?
0: Bun, asta
1: că vecinul n-a tras apa de 3 zile și nici nu pute.
0: Ho, ho, ho.
1: Cum ar fi? Eu m-aș gândi, bă, dacă tot ai numai teoria conspirației, că...
0: Dacă totul este o teorie...
1: Totul e, n-ai văzut? Mamă, am citit acum cu Georgescu ăsta, bă, băiatule. Doamne, m-am speriat, bă, șampion. Am intrat pe o postare pe Facebook. Vai de capul meu. Vai de capul meu. Băi, deci era ceva... Bă, Borchi. Și unul îi înjura pe toți, zicea să vă... Așa pe mine, adică lumea să urineze pe el. Iar cred că la dislexie și înscriere, știi? Băi, dar... Nu vreau să... Nu-ți imaginezi, șampion, ce...
0: Ieri...
1: Ce era acolo, așa și... La asta mă gândesc de foarte multe ori. Bă, da, dacă tot ai... Teoria asta conspirației legat de ceva ce tu absolut nu înțelegi. De ce nu te raportezi la ce se întâmplă în universul tău? Cei mai mulți dintre ei sunt asistenți.

0: asta social. Nu sunt oameni care merg la serviciu. Pentru că dacă ai avea o meserie și te-ar trage și
1: dacă
0: ar fi
1: avea o preocupare serioasă.
0: Exact, și zi de zi n-ai mai avea timp să stai toată ziua să comentezi și să-ți dai părerea despre ce se întâmplă
1: și
0: în jurul
1: tău. Și să te pricepi la toate.
0: Asta da, exact. E clar că oamenii ăștia au foarte, foarte, foarte, foarte

0: ajutor? Banii de unde vin?
1: Da, da. Uniunea Europeană, ăștia, nenorociții ăștia.
0: Ar fi culmea să zică că și banii ăia pe care îi primesc ei ca asistat social vin tot de la Soros sau de la cine, de la Trump sau de la cine vor veni banii. Înțelegi? Și de multe ori, de multe ori, șampion, îți jur că mă întreb, bă, să-și pună și el întrebarea, uite, de exemplu, astăzi baba nu și-a mai luat plasa cu ea. Dacă i-a dat plasa lui Georgescu sau, știi? Adică ceva de genul ăsta. Adică să fie teoria asta conspirației, să fie la ea acolo, acasă, știi?
1: Da, da, să rămână acolo.
0: Într-un univers foarte, cum să spun,
1: propriu, așa.
0: Propriu și foarte restrâns.
1: Corect, corect.
0: Că până la urmă cred că acolo ar trebui să fie. Nu să te duci tu să spui despre Franța, să... Că, ok.
1: Ce știi tu despre Franța?
0: Bravo! Dacă
1: sau
0: te
1: despre
0: întreb,
1: Germania sau despre,
0: da, corect,
1: Italia.
0: Dacă te întreb, zici și astăzi, zic că turul Eiffel e făcut din fierul de la Reșița, știi?
1: Da, da, da.
0: Ai văzut?
1: Sau aia de la Galați.
0: Și aia de la Galați. Bagă într-un la toate mizerile astea. Bă, m-am săturat, mă.
1: Da.
0: Că Tesla, Nikola Tesla era român. Că... Bine, pentru ei toți au fost români. Înțelegi?
1: Da, noi am făurit lumea, am făcut lumea.
0: Da, i-am văzut pe unii, spuneau că Constantin cel Mare, da, propovăduitorul creștinismului Imperiului Roman, da, a fost român. Bă, deci, de doare capul. Deci ei spun că marele Constantin cel Mare a fost român. Înțelegi? Că îl chema Constantin.
1: Probabil îl confundă cu Constantin Brâncoveanu. Fac pariu.
0: Mă, nu știu, dar ei spun
1: fac
0: că...
1: Fac pariu cu tine.
0: Nu, că ei spun că... Constantin cel Mare, da, șampion, care s-a convertit la creștinism și a pus bazele Constantinopolului, da, omul care practic a dat libertatea de credință creștinilor și a oprit persecuțiile după edictul de la Milano în 313, ei spun că a fost român. Chiar dacă s-a născut în Naissus, în Imperiul Roman, Naissus de astăzi, am avut lucrarea de licență Importanța lui Constantin cel Mare în istoriografie română și lucrarea mea a fost coordonată de Florin Olteanu, să știi.
1: Aha.
0: Profesor de istorie care scrie agenda zilei la noi la radio și intervine cu noi aici la Facultatea de Istorie. Da? Da, șampion. Și ei spun că, ce am auzit, am văzut pe pagina asta de Facebook, că toți ăștia au fost români. Dar mai ales Constantin cel Mare, cel care ei zic, a înființat creștinismul, așa zic, da? Da.
1: Aia, știi, că sunt românii să cred miezul din Dodoașcă, da, noi am făcut. Da.
0: Bine, Naissus era Nișu de astăzi, din Serbia. Da. Acolo s-a născut Constantin cel Mare.
1: Da, da.
0: Era provincia romană,
1: România.
0: Era provincia romană Dacia Mediteranea, așa se numea. Da. Era fiul lui Constantius Chlorus, viitor împărat Constantinus I, de origine tracică sau iliră, și a Helenei. Și taică-s-o, împăratul Aurelian, a fost membru al Protectores, erau militarii superiori în slujba împăratului și în estul Imperiului Roman. Da, și tocmai pentru că avea legătura asta, era la Niș, în Serbia de astăzi, și era în provincia romană Dacia Mediteranea, născut în 272 după Hristos, așa, și a murit în 337, 22 mai. Așa, faptul că taică-s-o era de origine tracică sau liră, da, este fabulos. Este absolut superb, șampion. Și zic acolo că e român, bă. Voi vă dați seama. Da. Și Alexandru Macedon a fost român. Toți, mă! Da? Și George Washington a fost. Îl chema George Washingtonul.
1: O să avem o problemă cu macedonenii și cu grecii. Dacă
0: Abraham Lincoln și el a fost român.
1: Da, da.
0: Înțelegi? Toți, mă!
1: Am făcut bomba
0: atomică. Mahatma Gandhi!
1: Da.
0: Mahatma Gandhi era din fața Luncii, din Craiova.
1: Am făcut bomba atomică, dar n-au furat-o alții.
0: Mahatma Gandhi era tatălui filozof și al lui fiica sa informația. Și mai avea o fată în Columbia. Fă, Columbie, vezi că te strigă tactul Mahatma Gandhi. Înțelegi? Deci și Mahatma Gandhi a fost, mă, tot român. Înțelegi pentru ei?
1: Da.
0: Așa că mi se pare fabula sau bă, iar bau. Se pare ceva, cum să zic, e

0: De noaptea cocoșului. Da. Na, Iisus era, da, el nici de astăzi din... clar, Roma e capitala României.
1: De fapt, noi am cucerit Roma, nu Roma ne-a cucerit pe noi.
0: România e capitala Romei.
1: Da, da.
0: Înțelegi? Da. E fabula sau un iarbau. Și Tarzan și Charlie Chaplin. Păi, Johnny Weissmuller, cel care l-a jucat pe Tarzan.
1: Timișorean, te rog frumos.
0: Păi asta zic. Johnny Weissmuller era timișorean.
1: Băi, e un arbitru.
0: Dar Tarzan din, da, din povestea lui Edgar Rice Burroughs, da, chiar și Mowgli. Mowgli, șampion, s-a născut în Ferentari. El zicea, fă baghero, vino fă încoa. Înțelegi? Așa striga la măsa.
1: E un arbitru în Spania.
0: Șercare!
1: Șercare!
0: Șercare! Unde ești, bă? Unde ești, șarpele, ca să moară familia mea? Înțelegi? Adică erau, toți erau de aici. Da? Noi nu știm. Noi suntem... mă mir că nu spun că Victor Ponta sau Grindeanu sau Nicușor Dan n-ar fi spion sub acoperire rusească, da? Sau, nu știu, sau mai știu ce. Da. Așa că e fabula sau un iarbau. Da.
1: E un arbitru în Spania de seamănă cu Johnny Weissmuller de Nebunești. Bă, știi ce seamănă cu el?
0: A, l-am văzut, șampion.
1: Bă, cum îl cheamă, mă? Mamă, seamănă cu el de Nebunești.
0: Te întreabă un radioascultător fan Dinamo, clar, Alex Ionuț, n-ar putea Borchină să comenteze și meciurile lui Dinamo la Prima TV?
1: Mm.
0: Da, George Washington s-a născut la Iași. Da, corect. Așa este. Da. Hai să mergem și la Goian.
1: Da, sunul pe Goie.
0: Și Dorin Goian e român.
1: Suceava e România? Da.
0: A marcat pentru România cu Olanda. Da,
1: da, da, da.
0: Balu era ursul Nuțu Cămătaru. Corect. Balu. Și toate maimuțele. Și King Louis. I'm the king of the jungle, the man of VIP, tararara, bare necessities, necesitățile ursului. Întrebare în domnul Dragoș Borchină, câte puncte crede că o să facem în cele 4 meciuri? Și burgerul a fost inventat de Sile.
1: Da.
0: Muștarul a fost inventat de Sile. Stai că nu mai găsesc aici la Cheițu. Eu am câte mesaje am primit.
1: Dacă
0: astăzi.
1: Dacă facem 4, maxim 5 puncte, e foarte bine. E chiar e bine.
0: Bă, nu mai găsesc pe Cheițoi aici. Gata.
1: L-au furat extraterestri.
0: Păi ne-au scris foarte mulți astăzi. Am primit la mesaje record, fraților. A explodat audiența Sport Total FM. Astăzi. Probabil a fost trafic. Sau vine toamna și stau oamenii în casă.
1: Da, da. Și mai răcoare și ploaie și un pic de grindină.
0: Eu cred că burgerul l-a inventat pe Sile.
1: Mai dați burger?
0: Încă nu. Ambasadorul Vietnamului a făcut 11 ore cu trenul până la Cluj. Păi probabil a vrut să experimenteze viața de... Să vadă că e mai rău decât în țara lui. Dai seama, săracul a plecat de la București și a făcut 11 ore până la Cluj.
1: Ajungea la Hanoi până atunci.
0: Da, da. Cred că în Vietnam nu se circulă așa de prost cum se circulă. Uite, bă, o țară unde se circulă mai prost.
1: Mai, da, da, ajungea la Hanoi deja.
0: A făcut 11 ore de la București la Cluj ambasadorul Vietnamului. Săracul cred că a zis nu mai întrebe țara asta, mai bine la fie pâinea cât de rea, tot mai bine în țara mea.
1: Da, da.
0: Da. Hai să mergem la Dorin Goian, care este român.
1: E român, da, da.
0: Da, e român 100%.
1: E sus și evaian.
0: Da, a marcat pentru România.
1: Da, da, da.
0: Aratea mergem în echipa națională României, să nu spună, să vină suveranist să ne spună că Dorin Goian e francez, de exemplu. A jucat pentru Naționala Franței. Nu, împotriva Naționalei Franței a jucat, da. Are 60 de meciuri echipa națională, știi?
1: Nu e adevărat.
0: Da, să zic că nu!
1: Nu!
0: N-are, are pentru Franța, are. Bună seara, Dorin, bine te-am regăsit.
2: Bună seara!
0: Da, să le spunem oamenii că tu ești român, de fapt, nu ești francez. Aveam o discuție cu unii oameni care ne spuneau că și Alexandru Macedon a fost român, și George Washington a fost român, și Nikola Tesla a fost, toți au fost români. Și am zis, doamne, și Dorin Goian a fost român, ne spunem noi aici.
2: Da, da.
0: Da. Dorin, în primul rând, cum mai ești, ce mai faci după ce ai plecat din proiectul de la Suceava?
2: În momentan sunt implicat din nou la Suceava.
0: Ah, frumos.
2: Sunt președinte onorific, dar cu responsabilități de pline, ce înseamnă partea tehnică, adică inclusiv implicat.

0: care pe partea asta tehnica a echipei.
1: Uh-huh. Arată bine echipa acum în Liga a doua.
0: Suntem ok.
1: Da, asta zic.
0: Suntem o echipă nou promovată.
1: Păi asta e, 3 victorii. V-a bătut doar Ștefăneștiu și la început ați mai pierdut un meci.
0: Da, am pierdut la Ștefăneștiu și Chiajna prima etapă.
1: Așa, în prima etapă cu Chiajna, da.
0: Am pierdut 4 puncte, 2 meciuri, unde am fost egalat minutul 90 la Steaua.
1: Da, corect.
0: Și acum la Bacău, ultima etapă, la fel, minutul 90+1.
2: Și cu Vâlcea ce ați avut dorit de ați bătut cu 4-0 totuși? Cu ce v-au supărat?
0: Cu Vâlcea am făcut noi un joc bun, am fost mult mai agresivi. Am jucat noi ce trebuie și practic n-am oferit Vâlcenilor nicio șansă.
1: Da, am observat că
0: am fost noi bine.
1: Arată foarte frumos stadionul și am văzut în spate acolo, imediat după tribună, niște un complex ăsta de blocuri, invidios și Bucureștiul pe el. Adică arată, se dezvoltă, văd, orașul Suceava.
0: Știți că Suceava, comparativ cu alte orașe din zona asta de nord a României, s-a dezvoltat foarte mult și încă este într-o continuă dezvoltare, comparativ cu alte orașe.
1: Asta zic, chiar și din Moldova, adică mi se... Da, arată foarte bine orașul, adică incredibil, mi se pare că de la an la an e din ce în ce mai bine orașul și probabil că și turismul are un rol în asta, nu?
0: Cu siguranță și turismul și oamenii, cred eu, pentru că la Suceava sunt oameni, gospodari, la noi aici în Bucovina încă sunt oameni cu... așa, cu idei și cu mult curaj, care când se apucă de o treabă o fac bine.
1: Urmează 4 meciuri pentru echipa națională, Dorin. Nu putem să nu te întrebăm de echipa națională. A fost unul dintre fotbaliștii importanți ai sub tricolor. Atâția ani, 10 ani de zile ai fost în echipa națională, membru constant și marcant al echipei naționale, generație care a fost și la Euro. Și chiar vreau să te întrebăm, 4 meciuri în 12 zile și intervine celebra discuție că fotbalistul român nu e obișnuit să joace din 3 în 3 zile.
0: Da, e ciudat așa, și eu sunt curios cum va fi în aceste 12 zile. În primul rând, stăteam și mă întrebam, pentru că e clar că acum numărul de jucători convocați la echipa națională este unul mai mare, nu? Comparativ cu dățile precedente. Eu nu știu acum, momentan, câți, undeva la 30, cât a chemat, doar că...
1: avem 3 fotbaliști pe post, Dorin. E prima dată când România are 3 pe post. Pe fiecare post.
0: Deci sunt 34 de jucători.
1: Exact.
0: În primul rând, cred că este foarte greu și antrenorului programul de pregătire, ciclu de pregătire al antrenamentelor, pentru că cum să te organizezi? Ce să... Clar că, nu știu, lucrezi pe 2 serii, lucrezi de la o rustă, de la dimineața cu o parte, după amiaza cu cealaltă parte, pentru că așa, 33 de jucători, 34 câte ori fi, e greu și să-i organizezi în timpul antrenamentului. Chiar dacă, într-adevăr, sunt foarte mulți secuzi, dar e puțin atipic. Nu e ușor nici pentru un antrenor. Nu știu, uh-huh. Să faci un joc școală, ce faci? Joci 11 versus 11, nu știu, la final de antrenament și cu ceilalți ce faci?
1: Corect, corect. Și asta e adevărat. Hagi spunând că, susținând la Comisia de Presă de astăzi, că vor primi șansa aproape toți. În aceste 4
0: cu
1: meciuri.
0: Cu siguranță. În aceste 4 meciuri, cu siguranță, vor primi șansă pe toți. Dar, nu știu, o să fie greu și antrenorilor să pregătească aceste jocuri. Mă refer strict la programul de antrenament. Apoi, este clar, 4 jocuri importante, grele din punctul meu de vedere. Mi-aș dori foarte mult ca Gică Hagi să debuteze cu un rezultat pozitiv. Dar trebuie să fim conștienți că va fi greu. Suedia este o echipă puternică și mai ales pe teren propriu joacă bine.
2: Dorin, cum ți se pare ca soluție ce a făcut

0: Jürgen Klopp, a alcătuit două loturi, unul pentru Olanda și Grecia, celălalt cu Serbia și Grecia la retur. Ideea asta ca principiu, sigur că el are de unde alege, Germania știm ce are de selecție.
1: Lui federația dându-i de altfel, chiar spune bine, fă reconstrucție, că lăsăm 2-3 ani.
0: Bravo.
1: Adică nu ți impunem rezultate. Corect. Și te dăm afară dacă nu o să meargă treaba.
2: Probabil de asta și ales această variantă, să meargă primele două meciuri cu un lot de jucători și următoarele două cu alt lot. Probabil neavând această presiune a rezultatelor impuse de către federație, atunci are șansa să ruleze și atunci, inclusiv în programul de pregătire, ce spuneam, îi este mult mai ușor în primele două meciuri să pregătească jocurile, da, cu 22-24 de jucători, iar apoi următoarele meciuri, de asemenea, cu cei 24-22 cât sunt. E varianta și mai ușoară pentru un antrenor. Dar, da, e o strategie. Acum vedem exact dacă va da și roade.
1: La noi crezi că are cineva răbdare la noi?
2: Nu cred. Noi am putea să avem răbdare, că să impună, nu știu, federația atunci când se face un schimb de generații.
1: Da, adică
2: să impună federația o astfel de strategie. Dom'le, nu ne interesează, nu știu, calificarea la primul european sau la primul mondial, dar pregătește echipă, construiește ca, nu știu, în 4 ani, maxim 6 ani de zile să fim la mondial. Nu cred, poate federația ar gândi-o în așa fel. Pentru că noi, în primul rând, nu știu, noi dacă noi suporterii, dacă avem răbdare, pentru că e prea bine că noi românii suntem așa mai pretențioși și la fotbal, mai ales atunci la rezultate negative, ne pricepem cu toți.
1: Așa este. Asta zic, am uitat să ne bucurăm, din păcate.
2: Da, așa este.
1: Practic de la momentul ăla când ne calificam la Euro cu Olanda, când dai tu gol, perioada cu, uite cum a fost atunci Steaua cu Middlesbrough, adică sunt
0: au fost momente,
1: foarte rare, de atunci nu s-a mai întâmplat nimic, de atunci tot mai rău a fost.
2: E foarte important și de reținut faptul că și acum la Euro și la Mondial se califică din ce în ce mai multe echipe. Să nu uităm că noi atunci în 2008, să nu uităm că Euro 2008 s-a jucat 16 echipe.
1: Așa este, te duceai direct, n-aveai nicio șansă.
2: Euro, Elveția și Austria s-au jucat 4, peste 4, au fost 16 echipe. Adică,
0: nu uita că au fost 8 în 84.
1: În 84
0: au fost
1: 8, erau cele mai
0: bune.
1: Au fost
0: 8, Dorin.
1: Doar 8 înainte, da. Așa e.
0: Și se calificau doar 7, că era țara organizatoare, era...
1: Ok, dar te gândești acum și cu 16 echipe, noi eram acolo, mă, în continuare. Și nu mai jucau Hagi și, era Neapiții antrenor.
2: Da, așa este.
1: Da,
2: așa
1: corect. Este. Adică noi aveam generația cu tine, cu Lobons, cu Mutu, cu Chivu.
0: Cu Rădoi, că era Rădoi.
1: Rădoi, Raț,
0: Codrea, da, toți.
2: Când și campionatul nostru intern era foarte bun.
0: Da.
2: Jucam cu două echipe în grupele Champions League.
1: Exact.
2: Jucam, nu știu, semifinală de Cupa UEFA, Rapidul Sfert, eram contam în cupele europene. Inclusiv jucătorii din campionatul intern erau ce trebuie, erau obișnuiți cu ritmul de joc al unor meciuri importante internaționale, plus că cei de afară, pe unde erau, jucau constant la echipele de club și aveam mulți jucători în Serie A. Aveam jucători care evoluau în Germania constant.
0: Erau mulți în Spania, mulți în Spania erau.
1: Uite, cum erai și tu, ai prins la Rangers, păi câți rămâneau? Dar
0: Rangers era tare atunci, era de 7 ori mai tare.
1: Și acum i-a bătut de 2 ori într-o săptămână pe Celtic, văd că își revine, arată bine echipa sezonul ăsta, să vedem. Dar asta zic, câți români au fost la Rangers? Goian și Ianis Hagi. E greu să prinzi acolo.
2: Și Didi înainte.
1: Și corect, Didi Prodan, după ce a dat gol în Champions League, așa e, da.
0: Da.
1: Corect, da. Asta zic, 3 români în toată istoria clubului. Adică astăzi nu știu cine mai are cineva șanse. Mai să te întrebăm, Dorin, dacă, de exemplu, la Suceava e greu să aduci fotbalist sau e mai ușor să-i crești?
2: Momentan eu sunt adeptul jucătorilor crescuți de către echipă. Eu am venit la echipă aproape de începerea campionatului, mai exact cu o săptămână înainte de începerea campionatului. Practic, lotul și echipa a fost făcut mare parte de cei din conducere care au fost de la început, plus domnul Grigoraș. Din păcate, nu se regăsesc foarte mulți tineri suceveni în lotul echipei. Sunt doar doi jucători pe care tot eu i-am debutat la Liga 3 și au jucat sezonul trecut la Liga 3 sub comanda mea. Mi-aș fi dorit și eu sunt adeptul, cel puțin într-un lot, să venim cu mai mulți jucători tineri care să crească ușor pe mână echipă. Poate te pot baza doar pe doi sezonul ăsta, dar nu știu, să faci un lot de 22 de jucători și atunci până la 26, 27, vină cu 4-5 jucători an de an tineri care să crească pe lângă echipă, care sunt peste nivelul celorlalți, mă refer la grupele lor de juniori, ultimul an de juniorat, și tot timpul, cât am fost pe la echipe, am debutat și debutez și am dat încredere în jucătorilor tineri. Asta mi-aș dori. Asta îmi doresc eu pe viitor, să dăm cât mai mult credere jucătorilor tineri să ceveni și, în general, nu la Suceava. La toate echipele mi-aș dori să avem mai multe răbdare cu jucătorii noștri tineri, pentru că e clar, nu este ușoară trecerea asta de la juniorat la echipa mare. Uh-huh. Nici mie nu mi-a fost ușor și cu siguranță n-a fost ușor nici jucătorilor dinainte, marilor jucători. Tranziția asta de la junior la echipa mare, unii o resimt poate mai greoi, alții poate, nu știu, se adaptează mai ușor. Dar important e ca noi să avem mai multă răbdare cu ei, pentru că e clar că vor greși. Din păcate, la noi, în România, vin prea bine. Rezultatele sunt foarte importante. Fiecare antrenor ține cât mai mult de scaunul lui, pentru că sunt dați afară foarte repede, foarte ușor. Și atunci e clar că antrenorul, chiar dacă și-a dorit poate să aibă mai multă răbdare cu jucătorii tineri, să-i debuteze, să le dea încredere, faptul că sunt tot timpul sub această presiune a rezultatelor, aleg varianta jucătorii, mai mulți jucătorii cu experiență și să țină de un scaun. Vedem și acum când am fost la București, luni și marți, la acest summit, professional summit, coaching de la București, foarte mulți antrenori din România cu licență pro, cu licență A, și am stat de vorbă așa în pauze, tot socializam, și foarte mulți antrenori cu licența pro care nu au contracte, care nu au angajamente și care cu siguranță și-ar dori și își doresc să prindă angajamente. Din păcate, nu sunt foarte neapărat agreați, dar...
1: Da, n-au siguranța asta, corect, și până la urmă e foarte corect ceea ce spui. Că te gândești că în momentul în care o echipă, fac tot posibil să rămână aici cât mai mult, pentru că exact ce spui tu, sau mulți dintre ei au experimentat 4 echipe în 5 ani, știi?
2: Așa este. Da. E clar că și antrenorul face greșeli, nimeni nu spune, cu toții suntem fără de greșeală, doar că ne-am dorit și noi și antrenorii să ni se dea mai mult credit, mai încredere mai mult, mai mult timp să avem, construim, să avem timp să ne avem niște, să ne punem în aplicare niște principii, niște dar asta este România noastră și nu avem ce face. Îi dăm înainte, încercăm și noi așa ușor să le adaptăm.
1: Mulțumim mult de tot, Dorin Goian, pentru prezența în radio. Mult, mult succes, seară plăcută și să ne auzim cu bine.
2: Cu mare drag, de asemenea. Seara
1: numai bine. Dorin Goian, radio la Sport Total FM Campionilor. Aici se încheie și emisiunea din această seară. Mulțumesc mult, Borchi.
0: Și eu mulțumesc, seara frumoasă tuturor.
1: Seară bună, Campionilor. Seară bună. Să ne auzim sănătoși pe mâine seară, numai bine. Stai să găsesc clamă, că avem și outro ăsta cu Fluier Final cu Narcis și Borchi. Seară bună!
3: Fluier Final cu Narcis Drejan și Dragoș Borchină.